0: în care temperaturile se așteaptă să depășească pragul de 40 de grade Celsius, planul, denumit Organizarea Răspunsului de Securitate Civilă Căldură Extremă, intră în vigoare de astăzi. Vor fi deschise centre de protecție de răcorire în care să fie puse la adăpost persoanele cele mai vulnerabile. Astăzi vremea se va încălzi majoritatea zonelor, mai ales în vestul și sudul țării. După amiaza și seara vor fi averse local la munte, Moldova și Maramureș și izolat doar în Transilvania, Crișana și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. Acum la București sunt 16 grade. Sport cu Andreea Helnis.
1: Bun găsit! Spania-Franța este prima semifinală la Cupa Mondială de Fotbal. La Los Angeles, Spania a învins-o pe Belgia în sferturi cu 2-1. În prima repriză, Fabian Ruiz a marcat primul pentru iberici, iar De Ketelaer a egalat. Golul calificării a fost marcat în minutul 88 de Mikel Merino, la 120 de secunde după ce a intrat pe teren. Tot Merino marcase și golul decisiv în meciul din optimi cu Portugalia. Pentru iberici este a treia calificare în semifinalele Cupei Mondiale. Spania va juca împotriva Franței pentru un loc în finală marți la Dallas. Ultimele două sferturi, Norvegia-Anglia, se joacă la Miami la miezul nopții și Argentina-Elveția duminică dimineață la ora 4 la Kansas City. Cea de-a doua semifinală este programată miercuri, iar finalele duminică, pe 19 iulie. La turneul de Grand Slam Wimbledon, liderul mondial Jannik Sinner s-a calificat în finală. Campionul ediției trecute l-a eliminat în minimum de seturi pe Novak Djokovic, de 7 ori câștigător la Wimbledon, cu un triplu 6-4. Sinner îl va întâlni duminică în finală pe favoritul 2, Alexander Zverev. Jucătorul neamț l-a eliminat pe Arthur Ferry în 3 seturi, 7-6, 6-2, 6-4.
0: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți la Psihologul Muzical cu Andrei Partoș.
2: Gongul a bătut de 3.
3: Efectiv, ești cu Andrei la un show plin de idei bune.

0: Sentimental. O poveste cu cântec despre un cântec pe care îl iubești.
1: Top Sentimental. Sentimental and blue for sentimental reason. Top Sentimental.
0: O melodie specială din viața ta. Acorduri care te-au făcut fericit sau fericită la un moment dat. You made me so very happy. Top Sentimental.
1: Top Sentimental.
0: Cântecele din sufletul tău.
2: Dragi prieteni, au fost 99 de titluri, dar sunt convins că se vor mai găsi și altele. Nu știu cum de n-am făcut una în plus ca să facem 100. Așa s-a nimerit. Am ajuns la 7846 de votanți. Cred că e o cifră impresionantă. Azi veți asculta primele 13, apoi mai vedem. Cu 680 de voturi, cei trei elvețieni, Peter, Sue and Mark, care au fost la Eurovision de 4 ori cântând mereu în altă limbă. Iată ce poziție. Niște pasionați adevărați de Eurovision. Prima dată au fost în 1971 și ultima oară în 1981. Cântecul Father apare pe un disc din 1976. Locul 12 este ocupat de britanicul Joe Cocker, decedat în 2014, cu 682 de voturi pentru un cântec de pe albumul No Ordinary World, care a apărut în 1999. Compoziția Fiului tatălui meu este semnată de Graham Lyle și Connor Reeves, My Father's Son, Joe Cocker.

Probabil că veți fi surprinși câte nume mari au cântat pentru tații noștri, ai lor, ai tuturor. Galezul Tom Jones a avut un disc single în 1975. L-am primit chiar atunci din Olanda. 685 de voturi pentru locul 11. Compoziția este semnată de Paul Anka. Tom Jones, papa! Pa.

Locul 10 este ocupat de o trupă foarte iubită din Germania, iubită și la noi. Albumul Face the Heat este al 12-lea din cariera grupului și a apărut în 1993. Cântecul votat e la bonus tracks al edițiilor europene și japoneze. Fata lui Tata, Daddy's Girl cu Scorpions.

Un chitarist britanic cu biografie de roman, de film, aș putea spune, a ocupat locul 8 cu 707 voturi. Eric Clapton a fost ajutat de producătorul Simon Climie, iar cântecul a ajuns la public în 1998, fiind inclus pe cel de-al 13-lea album intitulat Pilgrim. Clapton nu și-a întâlnit tatăl pe Edward

Fryer niciodată. A scris cântecul în 1991, pe vremea când locuia în Caraibe. Premiul Grammy în 1999 pentru My Father's Eyes.

0: foarte puține voci suave de doamne între primele 13 clasate. O auzim de altfel acum pe cea de-a doua, pe locul 7, cu 716 voturi pentru o compoziție country, semnată de Dolly Parton și lansată pe disc mic, adică single, în 1969. Dolly Parton cu Daddy!
1: Daddy!

Pe locul 6 s-a clasat un cantautor american cu 727 de voturi din cele 7846 adunate de acest playlist de familie. Am subliniat pentru că e important. Paul Simon a scris în 2002 o baladă pentru filmul The Wild Thornberrys Movie. Este vorba despre o relație specială a tatălui Paul Simon cu fiica sa, Lulu. Reeditarea a venit abia în 2006. Father and Daughter, Paul Simon.

Locul 5 aduce în atenție un britanic care a primit 736 de voturi pentru un cântec de pe albumul de debut, Faith, din 1987. Este vorba despre George Michael, născut pe 25 iunie 1963, a plecat definitiv dintre noi în 2016, pe 25 decembrie. Este tot o baladă care include elemente ale muzicii egiptene, dar și repere din muzica gospel. Primul loc în Billboard, discuri de aur și platină pentru Father Figure.

0: un singur italian în top 13 de azi. Locul 4 pentru Gianni Morandi, artistul fără vârstă, care alargă zilnic, înoată, cântă, se bucură de viață. Cântecul este din 1976, era parte dintr-un show de televiziune. Vocile de copii sunt Mariana Morandi și Andrea Zambrini, fiica autorului Bruno Zambrini. 741 de voturi pentru Sei Forte Papà cu Gianni Morandi.
1: Mannaggia, possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono,

Recunosc, așa cum am mai făcut-o și altă dată, că m-a surprins locul 3, dar m-a bucurat. The Temptations este un grup american de voce excepționale care a preluat de la Undisputed Truth piesa scrisă de Norman Whitfield și Barrett Strong în 1971. La noi se dansa și varianta lungă, cea de pe album, cam de 12 minute. Piesa a prins clasamentele și cu remixul Temptations din 1987, zis de platină în Statele Unite pentru Papa Was a Rolling Stone.

Am ajuns la locul 2. Se fac pariuri în culise. Deduc. Oricum nu o să aflu. Tot la americane am rămas. 752 de voturi pentru Elvis Presley. Un single de top 10 din 1970, cântec scris de un cantautor valoros, Mac Davis, și valorificat de The King. Aici este vorba de mama care lipsește. De regulă sunt povești cu o căutare de tați noi. E bine, Don't Cry Daddy, Elvis Presley.

pe primul loc în baza voturilor a 758 de persoane care s-au gândit la muzică, dar și la relația tată-fiu, s-a clasat Cat Stevens, sau Yusuf, cum mi se mai spune, cu acest cântec lansat în 1970 pe albumul Tea for the Tillerman. Stevens a declarat că nu și-a înțeles tatăl niciodată și că a fost lăsat să facă ce vrea, așa că empatizează mai curând cu fiii decât cu tații. Discuri de aur și platină în Italia, Noua Zeelandă, Spania, Germania și Marea Britanie. La noi, pe primul loc, Father and Son, Cat Stevens.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Noua legislație care simplifică intervenția pentru eliminarea urșilor care pun în pericol viața oamenilor încă nu le este clară tuturor autorităților locale și mai sunt primării care trimit solicitări pentru avize conform vechilor prevederi, spune ministrul interimar al mediului. Diana Buzoianu remarcă totuși că numărul acestora e tot mai mic pe măsură ce înțeleg că actualul cadru legal le permite să ia măsuri imediat, fără birocrație, pentru a proteja viața oamenilor. Diana Buzoianu.
2: Nu mai este nevoie să facă acest demers dacă ursul intră în intravilan. Eu sper să avem din ce în ce mai puține primării care simt nevoia să depună dosare peste dosare cu hârtii peste hârtii, pentru că motivul pentru care am introdus această lege și am trecut această lege în Parlament a fost că noi vrem ca întregi comunități să fie în siguranță. Ori siguranța nu se poate face dacă tu poți să iei o decizie abia la 3 zile distanță după ce ți-a apărut ursul în oraș sau în sat. Deci asta este clar, că acolo unde urșii respectiv sunt periculoși, trebuie să fie făcută o intervenție.
1: România are deja asigurat aproape jumătate din finanțarea planificată pentru acest an, iar ritmul împrumuturilor se desfășoară conform strategiei Ministerului Finanțelor, fără a fi nevoie de prefinanțare, afirmă ministrul interimar de resort, Alexandru Nazare. El mai spune că interesul investitorilor a revenit după perioada de volatilitate din primăvară, iar în iunie cererea pentru titlurile de stat a depășit cu aproximativ 70% sumele oferite. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Nazare mai scrie că reducerea deficitului bugetar la 1,75% din PIB în primele 5 luni ale anului a diminuat presiunea asupra necesarului de finanțare și subliniază că menținerea ratingului de țară este esențială pentru păstrarea încrederii investitorilor. Polițiștii din cadrul IPJ Mureș, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au făcut ieri 7 percheziții domiciliare într-un dosar de urmărire penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiuni la regimul produselor accizabile și a drepturilor de proprietate intelectuală. Au fost ridicate o armă lungă tip pușcă cu aer comprimat, cu proiectilele aferente, 4300 de fire de țigarete deținute în afara antrepozitului fiscal, 1300 de grame de tutun mărunțit defumat și 39 de articole vestimentare purtând însemnele unor branduri renumite, bunuri susceptibile a fi contrafăcute, scrie Ager Press. Capitala Ucrainei, Kiev, este la această oră sub un atac cu rachete rusești, anunță autoritățile, citate de France Press. Jurnaliștii agenției franceze de știri au raportat cel puțin 5 explozii. Vom reveni cu detalii. Astăzi vremea se va încălzi în majoritatea zonelor, mai ales în vestul și sudul țării. După amiaza și seara vor fi averse local la munte, în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. Acum la București sunt 16 grade. Sport cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! Echipele românești își continuă pregătirea pentru startul noului sezon al Superligii. Locul 6 stagiunea precedentă, FC Argeș a încheiat la egalitate 1-1 cu CSM Râmnicu Vâlcea. Același scor și pentru Petrolul în față.

0: Sa celor de la ASEA Târgu Mureș. Prahovenii au oficializat două transferuri, fundașul dreapta Tiberiu Căpușă de la FC Hermannstadt și mijlocașul central nigerian Dele Israel, ultima oară în Liga 3-a din Cehia. În total, Petrolul a ajuns la 12 jucători noi în această vară. În prima etapă a Superligii, Petrolul va juca peste 9 zile cu Dinamo. În turul ciclist al Franței, belgianul Tim Merlier de la echipa Sudal Quickstep a câștigat etapa a 7-a, 175 de km pe plat cu sosirea la Bordeaux. Lider a rămas slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates, care îl devansează cu 2 minute și 42 de secunde pe danezul Jonas Vingegaard de la Visma. Astăzi o nouă etapă de plat, 180 de km cu sosirea la Bergerac. Turul Franței se va încheia pe 26 iulie la Paris.
1: Știrile orei 4 se încheie aici, rămâneți la psihologul muzical alături de Andrei Parto.

0: Gongul a bătut de 4.
1: Psihologul muzical face un apel final. Somnoroșilor.

0: Mai dă-mi un telefon să vezi dacă trăiesc. Mai cheamă-mă când vrei că-mi faci plăcere.
1: Răspundem când suntem în stare. Hey, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Răspundem când suntem în stare.
2: Bună să ne fie dimineața, dragi prieteni, și mediu răcoroasă. Aș vrea să ocolim excesele. În general, rubrica voastră o alcătuim după ofertă și stare. Uneori și după sezon. Valentina Rodiceanu l-a propus pe francezul Si Jérôme cu numele de buletin Claude Dotel, născut pe 21 decembrie 1940.

6, decedat în 14 martie 2000 la Paris. Cântecul din 1974 a avut un succes remarcabil în țările francofone. Eliza Penciu a optat pentru un mare om al jazzului, al trompetei, americanul Louis Armstrong. Este vorba despre un album Disney Songs, The Satchmo Way, din 1968, care este integral o bucurie pentru ascultătorii de orice vârstă. Așadar, l-auzim pe Louis Armstrong. Family.

zip-a-dee-doo-da, zip-a-dee-yay. My, oh my, what a wonderful day.

0: That's natural.
1: Prietenul Bogdan Suciu din Mediaș, campionul mesajelor, a propus o compoziție Mircea Bodolan, muzică și versuri de la începuturile anilor 2000. Culmea, în emisiunea noastră, piesa n-a fost difuzată niciodată. Așadar, e premieră Fata din Vis.

Un alt consecvent al nopților noastre este Nicu Turcu din Ajut, constant colaborator al emisiunii. A ales un grup britanic rar ascultat la noi, Sniffin' the Tears, cu un cântec din 1978, care a cucerit locuri bune în Olanda, țara în care a avut cele mai mari realizări, apoi în Australia, Noua Zeelandă, fiind editat abia un an mai târziu în Statele Unite, unde a prins în vară locul 15. Trupa a dispărut în 1983 și a revenit în activitate în 1992. Are 10 albume până azi. Piesa Driver's Seat e de pe primul disc. Așadar, ascultăm Sniffin' the Tears.

Un alt prieten de-al nostru, folosesc des acest cuvânt, dar e o realitate, Răzvan Toma, jurnalist de sport și fan de muzică, propune un cantautor italian îndrăgostit de fotbal, care a scris cântecul în anul când echipa sa de suflet, AS Roma, cucerea al doilea titlu de campioană a Italiei. Apariție martie 1983. Se poate spune că e chiar imnul echipei AS Roma. Grazie Roma, Antonello Venditti!

În ediția de azi primește două locuri în loja specială a prietenilor emisiunii Sonia Stolberg din Essen, Germania. Am ales de pe lista ei, de altfel foarte diversă, un cântec în suedeză interpretat de Agneta Felskog, fiind debutul ei solistic în 1968, înainte de a deveni celebră cu ABBA. O vară cu tine e titlul cântecului scris de tatăl Agnete, Ingvar Felskog. Urmează o mare artistă născută pe 13 octombrie 1934 în Grecia. Nana Mouskouri interpretează în limba spaniolă un cântec brazilian inclus pe un album din 1987, Tierra Viva. Grupaj mai internațional ca acesta nu cred că se poate genera. Agneta Felskog și Nana Mouskouri.

0: O viață trăită prin muzică.
1: O viață trăită prin muzică. Psihologul muzical
0: cu Andrei Partoș
1: la Radio România Actualități.

Pe 11 iulie, la un moment dat, s-a născut chitaristul american Richie Sambora, motiv serios ca Julia Eyre să-l ceară pentru această ediție cu o compoziție de pe cel de-al doilea album solistic Undiscovered Soul din 1998. Hard times, camizii, adică vremurile grele, vin ușor. N-a făcut ravagi în clasamente, motiv pentru care s-a auzit mai rar și noi ne facem datoria. Richie Sambora, happy birthday!

Daniela din Moreni a găsit un cântec din repertorul americanilor The Eagles, mai puțin știut, deși apare pe celebrul album Hotel California din 1976. Creație colectivă lăudată de unii cronicari ai vremii, mai cu seamă pentru prestația mai hard funky a chitaristului Joe Walsh. Life is in the Fast Lane, The Eagles.

Urmează un cântec de la noi, dar nu cu noi. Sorina Hers a propus Pink Martini cu o secvență de pe albumul Get Happy din 2013. Sunt 16 cântece diverse.

Albumul a ajuns pe primul loc la Jazz Albums, în revista americană Billboard. Solista este Storm Large. De reținut că în 1966 la Elektra Record apărea albumul Din cântecele lui Anton Pan cu Dan Moisescu. Acolo era și acest cântec, Până când nu te iubeam, Pink Martini.

ați stat cu noi toată noaptea, mă refer doar la cei care așa ați procedat. Și meritați un final tonic la matineu. Laurențiu Cezar Giambașu a cerut grupul britanic Rainbow cu o piesă din 1980 cu solistul vocal Graham Bonnet. Autorii sunt Richie Blackmore și Roger Glover. După titlu, piesa se potrivea și cu sondajul nostru cu nopțile. All Night Long.

După un rock hărduț, dar sănătos, urmează mulțumirile noastre pentru colegele din regia de emisie, din dispeceratul tehnic, precum și pentru toți cei care aprovizionează această rubrică, subliniez, unică în peisajul radiofonic românesc. Prietena noastră din Marea Britanie, Claudia Maria Tanasa, l-a propus pe veteranul italian Adriano Celentano cu un cântec nescris de el, prezent în 1970 pe discul Il Forestiere, iar apoi în 1979 pe albumul celebru de altfel Soli. Să aveți un weekend de vacanță plăcut, cu temperaturi suportabile, cu muzică bună în apropiere și să ne auzim sănătoși peste o săptămână. Stivalie col bacco, Adriano Celentano.

0: La Radio România Actualități
1: ați ascultat Psihologul muzical cu Andrei Partoș. Psihologul muzical la Radio România Actualități.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități

frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Compania Municipală Termoenergetica București anunță noi lucrări de modernizare și reparații la rețeaua de termoficare, care vor afecta, începând de luni, 13 iulie, furnizarea apei calde în mai multe zone ale capitalei. Primele intervenții vizează sectoarele 1 și 5. Din 20 iulie, lucrările vor fi extinse și în sectorul 3 și în zona de sud a orașului. Vor fi afectate între câteva sute și peste 1000 de blocuri, iar întreruperile vor dura, în funcție de zonă, până la începutul lunii august. Termoenergetica precizează că intervențiile sunt necesare pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului de termoficare. Bicicletele și trotinetele vor putea fi transportate din 15 iulie până pe 15 septembrie în trenurile de metrou, în zilele lucrătoare și între orele 11 și 14, pe lângă intervalul deja permis 20-23, potrivit unui proiect pilot al Metrorex. În weekend și de sărbătorile legale, accesul acestor vehicule rămâne permis pe tot parcursul zilei. Bicicletele și trotinetele vor putea fi transportate doar în primul vagon, într-o zonă special destinată, iar utilizatorii trebuie să respecte regulile privind siguranța și confortul călătorilor. Metrorex precizează că bicicletele folosite pentru livrări comerciale nu sunt acceptate în cadrul acestui program. Filme românești și internaționale, povești premiate în festivaluri, avanpremiere și titluri care au făcut parte din selecția TIFF vor putea fi urmărite pentru al 17-lea an consecutiv în cadrul caravanei TIFF Unlimited. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, prima destinație a verii este satul Breb din Maramureș, unde spectatorii sunt invitați astăzi și mâine la două proiecții în aer liber. Caravana va continua la Timișoara între 17 și 19 iulie, la Petrila, în Valea Jiului și Satu Mare, în perioada 24-26 iulie. Luna viitoare, TIFF Unlimited va ajunge la Târgu Lăpuș, Roman și Brașov. Ediția brașoveană a Târgului Gaudeamus continuă și astăzi, urmând ca pasionații de lectură și nu numai să poată intra și astăzi în universul magic al cărților, în Piața Sfatului, după cum transmite corespondentul nostru Adrian Cârneciu.
2: Prima zi de weekend a primei ediții estivale a Gaudeamus Radio România debutează în scurt timp în centrul Brașovului. De la ora 10 se deschide oficial cea de-a patra zi a târgului de carte, care transformă Piața Sfatului într-unul dintre cele mai active cultural puncte ale României. Cu oferte de carte care poate satisface și cele mai exigente gusturi, dar și cu zone destinate colecționarilor de muzică, își întâmpină vizitatorii zecile de expozanți. Nu lipsește nici zona dedicată copiilor sau adulților cu spirit ludic, acolo unde jocurile de logică și cele educative vor fi și astăzi, ca și până acum, la mare căutare. Târgul din acest an dispune și de o zonă a anticariatelor, acolo unde prețurile sunt imbatabile, iar printre cărțile de acolo găsim și unele care încă au folia protectoare neatinsă. Programul Gaudeamus în cele două zile de weekend este de la ora 10 la 21.
1: Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, va fi întronizat mâine în capitala Republicii Moldova, arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Evenimentul va avea loc la Biserica Sfinții Trei Ierarhi, anunță Patriarhia Română. Părintele Antonie a fost ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 2 iulie. Astăzi vremea se va încălzi în majoritatea zonelor, mai ales în vestul și sudul țării. După amiaza și seara vor fi averse local la munte, în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. Acum la București 16 grade.

0: cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! Spania-Franța este prima semifinală la Cupa Mondială de Fotbal. La Los Angeles, Spania a învins-o pe Belgia în sferturi cu 2-1. În prima repriză, Fabian Ruiz a marcat primul pentru iberici, iar De Ketelaere a egalat. Golul calificării a fost marcat în minutul 88 de Mikel Merino, la 120 de secunde după ce a intrat pe teren. Tot Merino marcase și golul decisiv în meciul din optim cu Portugalia. Pentru iberici este a treia calificare în semifinalele Cupei Mondiale. Spania va juca împotriva Franței pentru un loc în finală marți la Dallas. Ultimele două sferturi, Norvegia-Anglia, se joacă la Miami la miezul nopții și Argentina-Elveția duminică dimineață la ora 4 la Kansas City. Cea de-a doua semifinală este programată miercuri, iar finalele duminică, pe 19 iulie. La turneul de Grand Slam Wimbledon, liderul mondial Jannik Sinner s-a calificat în finală. Campionul ediției trecute l-a eliminat în minimum de seturi pe Novak Djokovic, de 7 ori câștigător la Wimbledon, cu un triplu 6-4. Sinner îl va întâlni duminică în finală pe favoritul 2, Alexander Zverev. Jucătorul neamț l-a eliminat pe Arthur Ferry în 3 seturi, 7-6, 6-2, 6-4.
0: Știrile orei 5 se încheie aici, urmează În Zori cu Cătălin Adrian.
2: În Zori, la Radio România Actualități.

Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla. Sunt Cătălin Adrian, realizatorul emisiunii În Zori. Până la ora 6, păstrați frecvența pe Radio România Actualități, pentru că se vor auzi în difuzoare, printre alții Domenico Modugno, Sugar Babes, Erasure, iar acum The Rolling Stones, cu o piesă de pe albumul Foreign Tongues, apărut pe 10 iulie. Jealous Lover evidențiază încă o dată chimia creativă a trupei, chiar și după mai bine de 6 decenii de carieră, îmbinind influențe clasice cu un sunet contemporan.

Volare, Nel Blu, Lipindo di Blu, a fost lansată de Domenico Modugno și scrisă împreună cu Franco Migliacci în 1958. Melodia a câștigat legendarul festival de la Sanremo și a devenit un succes mondial. Trecem la o piesă din 2005 a grupului britanic Sugar Babes, care vorbește despre atracția reciprocă și curajul de a face primul pas într-o relație. Push the button!

Am ascultat Blue Savannah, una dintre cele mai cunoscute piese ale duetului Synth Pop Erasure, de pe albumul lor de succes Wild din 1989. Compusă de Vince Clarke și Andy Bell, vorbește despre căutarea unui loc de evadare, a unei salvări idilice, o savană albastră, departe de agitația cotidiană. Continuăm cu unul dintre cele mai cunoscute hituri lansate de trupa Untracked, care vorbește despre o poveste de dragoste profundă și intensă. Pentru tine, nou.

0: Lansată în 1995 de trupa scoțiană Delamitri, piesa Roll to Me este o baladă pop-rock plină de optimism despre un bărbat care încearcă să convingă o femeie rănită de fostul iubit că el este cel mai potrivit pentru a o face fericită. Emma ne descrie noua piesă inimă împiedicată, cum decurge un dialog între emoție și rațiune. Rezultatul este haios și ne dă chef de vacanță, venind la momentul oportun pentru oricine se pregătește să plece la mare.
1: Salut, eu sunt Emma, iar voi ascultați cel mai recent single al meu la emisiunea În Zori, la Radio România Actualități.

With or Without You explorează conflictul intern al lui Bono, solistul trupei U2, tensiunea dintre dorința sa de a fi un om de familie devotat și viața agitată de rockstar, dar și dualitatea dintre atașament și nevoia de libertate. Versurile reflectă incertitudinea și trăirile dintr-o relație în care partenerul este atât indispensabil cât și o povară. Mergem mai departe alături de ZZ Word, care vorbește despre o revelație personală dureroasă. Nu totul în viață este așa cum pare. Help Me Mama explorează maturizarea și spulberarea așteptărilor pe care artista le avea cu privire la relațiile și viața ei. This is-

fost Billy Joel cu Scenes from an Italian Restaurant, o poveste nostalgică despre doi vechi prieteni care se întâlnesc la masă și își amintesc de tinerețe. Cântecul explorează trecerea timpului, concentrându-se pe destinul unui cuplu din liceu care s-a căsătorit de vreme, dar nu a putut face față realităților vieții de adult. Acum aduc în zori formația Postscriptum, care spune povestea unui peisaj nocturn dintr-o pădure sub lumina lunii noi. Melodia lor redă o atmosferă de reverie în care personajul se oprește la marginea drumului, absorbind mirosurile crângului și cântecul naturii. Mireasma nopții a fost compusă de Doru a preotesei pe când avea doar 14-15 ani, devenind ulterior o piesă de referință a trupei.

0: Melodia A Night Like This a cântăreței olandeze Caro Emerald spune povestea unei femei care se confruntă cu o trădare. Versurile redau tensiunea unei seri în care protagonista își găsește iubitul în brațele altei femei, transformând o noapte romantică într-un moment dureros de clar viziune și ruptură. Sunt Cătălin Adrian, vă mulțumesc pentru atenție! Dacă doriți și alte informații, urmăriți-mă pe rețelele sociale. Ne reauzim mâine, în zori, începând cu ora 5 și 5 minute. La fix vin știrile Radio România Actualități, iar după urmează o nouă ediție, Calendar Cultural cu Sorin Aman. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți!
1: Bună! Suntem Irina Pavlenko de la Sweet Kiss și...
2: Cristian Blu.
1: Iar voi ascultați cel mai recent single al nostru Amor Viral la emisiunea În Zor la Radio România Actualități.
2: Hola, muy buenas a todos. Soy Cristian Blu y te invito a escuchar nuestro nuevo sencillo, Amor Viral. Pues nada, espero que lo disfrutéis muchísimo y mando un saludito bien especial a todos los oyentes de Rumanía.

0: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Ministrul interimar de interne Cătălin Predoiu afirmă că proiectul pilot implementat în județul Constanța a dus la reducerea infracționalității generale și a celei din mediul școlar, precum și la o prezență mai vizibilă a forțelor de ordine. La evaluarea programului Litoral 2026, Predoiu a precizat ieri că rămân încă probleme serioase, precum violența domestică, accidentele rutiere, infracționalitatea stradală și consumul de droguri. El a subliniat că apar și noi provocări, precum amenințarea reprezentată de drone, motiv pentru care MAI își consolidează capacitatea operațională, inclusiv prin achiziția de drone de supraveghere în cadrul programului SAFE.
1: Pentru că deja suntem în al treilea an de aplicare a proiectului pilot de la Constanța și în urma măsurilor luate, suplimentarea schemei de personal a fost realizată, au fost suplimentate aceste forțe ale noastre în județul Constanța, sunt sute de colegi care își desfășoară activitatea spre deosebire de anii anteriori, pe de o parte, pe de altă parte, avem pregătite structuri prepoziționate, ca să spun așa, manevra de forțe, ca să fie suplimentat acest dispozitiv la nevoie.
0: Populația României s-ar putea menține în jurul la 19 milioane de locuitori până în 2030 dacă economia va continua să atragă forță de muncă din exterior, arată cele mai recente proiecții ale Institutului Național de Statistică. Datele au fost publicate ieri în contextul în care astăzi este marcată Ziua Mondială a Populației, stabilită de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în 1989, pentru a atrage atenția asupra problemelor demografice globale și a impactului acestora asupra dezvoltării și mediului. Pe termen lung, estimările sunt și mai pesimiste și arată că țara noastră ar putea ajunge la aproape 15 milioane și jumătate de locuitori în 2080. Președintele INS, Tudorel Andrei, atrage atenția că evoluțiile demografice reprezintă una din cele mai mari provocări pentru România și nu pot fi corectate prin măsuri rapide. El a adăugat că, spre deosebire de economie, unde efectele unor decizii se văd relativ repede, schimbările demografice se produc pe termen lung, iar principalele provocări rămân sporul natural negativ și îmbătrânirea populației, compensate parțial în ultimii ani de migrație.
2: Totuși, România a înregistrat creștere economică care a permis atragerea de forță de muncă, mai ales din țările din Asia, dar în egală măsură reîntoarcerea multor români și nu întâmplător în ultimii ani s-a reușit echilibrarea populației rezidente la 19 milioane strict pe calea migrației internaționale.
0: Institutul Național de Statistică sărbătorește mâine 167 de ani de la înființarea sa prin hotărârea primului parlament al Principatelor Unite, validată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Calea Victoriei devine din nou pietonală în acest weekend în cadrul proiectului Străzi Deschise București Promenadă Urbană. Vor fi tururi ghidate, demonstrații de pictură și activități interactive dedicate tinerilor, organizate în Piața Revoluției și în zona Parcului Crețulescu. Programul include ateliere de orientare în carieră, demonstrații cu roboți și experiențe de realitate virtuală, precum și un tur ghidat al istoriei Căii Victoriei. Kievul a fost atacat din nou cu rachete balistice rusești. În primele ore ale dimineții au fost auzite explozii, iar potrivit autorităților citate de Kyiv Independent, 3 persoane au fost rănite și sunt pagube în mai multe zone ale orașului. Loviturile au fost lansate la o zi după ce drone ucrainene au atacat infrastructuri petroliere din Rusia și portul Taganrog. Datele meteo, astăzi vremea se va încălzi în majoritatea zonelor, mai ales în vestul și sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade. La București acum sunt 15 grade. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
3: Bună dimineața la Cupa Mondială de Fotbal. Spania-Franța este prima semifinală. Spania a învins-o aseară pe belgian sferturi 2-1. Fabian Ruiz a marcat primul pentru iberici, iar De Ketelaere a relansat partida pentru belgieni. Golul calificării a fost semnat în minutul 88 de Michel Merino. Pentru iberici este a treia calificare în semifinalele Cupei Mondiale. Meciul Spania-Franța se joacă marți de la 22 la Dallas. Ultimele două sferturi de finală sunt în Norvegia-Anglia la miezul nopții și Argentina-Elveția mâine de dimineață la ora 4. În fotbalul intern, mâine seară se va juca prima partidă oficială, Supercupa României, Universitatea Craiova-Universitatea Cluj. Duelul se dispută pe stadionul campioanei Ion Oblemenco de la ora 20:30 în transmisiune directă la Radio România Actualități. În Cupa Națiunilor Rugby, România va juca astăzi seară de la ora 20 la Montevideo împotriva selecționatei din Uruguay. Iar la campionatul european de handbal masculin sub 20 de ani, găzduit de Cluj-Napoca și Turda, România va juca astăzi ultimul meci din grupe cu Israel de la ora 17.
0: Știrile orei 6.

Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.

0: Te opresc aici.
1: Calendar cultural la Radio România Actualități.
2: Bine v-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, care aduce în atenție întâmplări și evenimente culturale ce se petrec în acest sfârșit de săptămână, dar și în zilele imediat următoare, în mai multe orașe ale țării. Dăm drumul la poveste în câteva minute. Eu sunt Sorina Mann, bună dimineața!

0: Primul popas îl facem la Galați, la galeriile Nicolae Mantu ale filialei locale a UAPR. Publicul este invitat să descopere o multitudine de universuri artistice, expresia preocupărilor și căutărilor actuale ale artiștilor plastici, reuniți într-un salon de vară, un eveniment pe care ni-l propune Maria Mândiță.
1: Salonul de vară, o expoziție reunind un număr de 44 de lucrări de pictură, sculptură, grafică, artă decorativă, obiect și fotografie digitală, semnate de plasticieni, membri ai filialei Galați a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Cu mai multe detalii despre această expoziție, vicepreședinta filialei Galați a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Cristiana Ștefania Culiță.
2: Expozițiile de tip salon au o tradiție de peste două secole în spațiul european. Ele nu au apărut ca locuri de întâlnire pur și simplu, ci ca formule de prezentare a artiștilor către public și au rămas până astăzi una dintre cele mai bune modalități de a surprinde pulsul unei comunități artistice. Chiar dacă fiecare artist lucrează independent și își urmează propriile preocupări, salonul le aduce împreună și oferă o imagine a unui moment de creație. Această ediție, ca toate celelalte, nu este construită în jurul unei teme impuse și nici nu urmărește un discurs curatorial unic. Fiecare artist, alegându-și lucrarea pe care o consideră reprezentativă pentru etapa actuală a activității sale. Vizitatorii vor întâlni pictură, grafică, sculptură, arte decorative, chiar fotografie, ce sunt prezentate sub forma unor lucrări figurative, abstracte și experimentale, realizate prin tehnici și abordări.

abordări foarte diferite. Unele pornesc de la observație directă a realității, altele explorează relațiile dintre culoare, formă, spațiu sau materie. Așadar, vă invităm să treceți pragul galeriei Nicolae Mantu de pe strada Domnească din Galați, să observați lucrările artiștilor noștri și, de ce nu, să creați relații cu unele dintre ele.

0: Și artiștii din cadrul filialei Brăila a UAPR sunt prezenți cu lucrări pe simeze în cadrul unui salon de vară ce va rămâne deschis până la începutul lunii august. Evenimentul este găzduit de Muzeul Brăilei Carol I, Galeria Gheorghe Naum. Gina Bahor ne propune un reportaj realizat în ziua vernisajului.
1: Stelian Ghină. Eu am de fapt o serie de 4 lucrări, călătorie către un sens ramiscilativ cosmic și toate au legătură. Dar este o singură lucrare expusă.
2: Mă numesc Petrov Paul.
3: Sunteți Brăilean?
2: Da, da.
3: Cu ce lucrări ați venit astăzi?
2: Portul din Brăila și Bătrân cu turban.
4: Olteanu Nicoleta. Am venit cu 2 lucrări abstracte. Mă bucur că participăm și în perioada aceasta, deși e perioada de vacanțe, de concedii, dar ne motivează aceste expoziții să lucrăm și să participăm, să fim împreună, sigur că da.
5: Alina Ruxandra Mircea, muzeograf în cadrul Muzeului Brăilei Carol I.
3: Este o colaborare de ani de zile cu pictorii. Cum este această colaborare?
5: Veche și foarte fructuoasă. Punem la dispoziție spațiu, resurse, cunoștințe și disponibilitatea de a face din fiecare expoziție un eveniment în adevăratul sens al cuvântului.
3: Cât timp va fi salonul de vară?
5: O lună încheiată, până duminică, 2 august, inclusiv.
3: Florentina Giol, președinta Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Brăila.
6: Salonul de vară, a doua ediție, vrem să fie tradiție, pentru că întotdeauna am colaborat foarte bine cu muzeul. Sunt oameni dedicați, cu care putem să facem o echipă extraordinară. Sper că în fiecare an să avem noi membri valoroși care să întregească echipa din Brăila.
3: A crescut numărul vizitatorilor, în general vorbind?
6: Din punctul meu de vedere, aș vrea să fie și mai mulți. Poate trebuie să facem o publicitate mai agresivă, nu pot să-mi dau seama. Per total, sunt oameni care iubesc arta și îi găsim în galeriile de artă din Brăila.

0: Calendar cultural la Radio România Actualități.
1: Muzeul de artă din Tulcea găzduiește în această perioadă un eveniment de tradiție, Bienala Națională de Pictură Constantin Găvenea, pe care ni-l aduce în atenție Luiza Rossetti.
2: S-au înscris încă din primăvara acestui an 181 de artiști. Doar lucrările semnate de 141 dintre ei au fost admise, însă pe simezele Muzeului de Artă sunt 130, 11 artiști, renunțând din diverse motive la participare. Alice Georgiana Fână, reprezentanta Institutului de Cercetări Ecomuzeale, Gavrilă Simion, menționează.
3: Avem, practic, o gamă de vârstă extrem de variată și la fel de variată este și gama tehnicilor abordate și a tematicilor abordate în lucrări. Fiecare lucrare are, practic, o tehnică diferită de cealaltă, tematică diferită și întotdeauna pentru bienale provocarea este de a le face să se îmbine armonios pe perete, astfel încât să existe așa o armonizare a lor, chiar dacă ei nu se cunosc, chiar dacă tematicile sunt diferite.
2: Spre deosebire de edițiile anterioare, Bienala Constantin Găvenea nu va mai avea parte de o festivitate de premiere sau de un finisaj.
3: Din păcate, legislația nu a mai permis Consiliului Județean să susțină acest proiect, dar noi îl continuăm. Fără partea de concurs, oamenii s-au înscris la fel de mulți, lucru care ne face să credem că nu recompensa financiară este cea pe care o caută artiștii, ci recunoașterea practică a muncilor, expunerea muncilor, motiv pentru care, profitând între ghilimele de faptul că nu avem bani, am mărit perioada de expunere și am adus-o din toamnă, unde la Tulcea nu sunt foarte mulți turiști, în vară, când avem sezonul cel mai plin și atunci lucrurile vor fi foarte bine văzute. Expoziția este deschisă 2 luni, până pe 6 septembrie, este o duminică, exact în sezonul cel mai plin la Tulcea, de turiști care ne vizitează și care merg în Delta, dar o parte dintre ei rămân măcar o zi, două și în Tulcea, pentru că au de vizitat muzee, au de vizitat expoziții, au ce vedea la Tulcea în afară de patrimoniul natural.

0: Două noi spectacole de teatru sunt aduse în fața publicului în această perioadă. Este vorba despre spectacolul Jake și femeile lui, de cunoscutul dramaturg american Neil Simon, în regia lui Vlad Zamfirescu, pe care Teatrul Notaral va prezenta în avanpremieră pe 15 și 16 iulie. Celălalt spectacol este Tartuffe de Molière, montat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, în regia lui Vlad Masaci. Avanpremiera astăzi de la ora 19 în Sala Mare a Teatrului. Ascultăm un material realizat de Gianina Buftea.
1: Una dintre cele mai cunoscute comedii ale lui Molière, povestea unui impostor care mimează evlavia și pune stăpânire pe o casă întreagă. Toți ai casei văd cine este, doar stăpânul refuză să vadă. Scrisă în 1664 și jucată la Versailles, piesa a fost interzisă timp de 5 ani la presiunea celor care făceau negoți din evlavie și s-au recunoscut în personaj. A devenit apoi cel mai mare succes al lui Molière. Amănunte ne oferă directorul Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, Andrei Merchea.
2: Molière provoca unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria teatrului european. Nu pentru că el inventase un personaj negativ, ci pentru că avusese curajul să arate cum impostura poate îmbrăca haina virtuții și cum oamenii ajung uneori să iubească propria iluzie mai mult decât adevărul. Au trecut peste 350 de ani de atunci, iar impresia pe care o ai astăzi este că piesa continuă să vorbească despre lumea de astăzi, despre manipulare, despre ipocrizie, despre mecanismele prin care ajungem să confundăm aparența cu autenticitatea.
1: Această piesă marchează revenirea lui Vlad Masaci la Teatrul Tineretului, după 25 de ani.
3: Mă bucur să revăd orașul, care a evoluat foarte mult în anii ăștia. M-am bucurat și mă bucur de această

0: această întâlnire cu trupa, sau mă rog, cu o parte din trupa teatrului, eu cred că nu trebuie să vă așteptați ca spectacolul să vorbească despre om politic anume sau ceva de genul ăsta, dar impostura care ne interesează mai tare în prezent nu mai este impostura în religie. Impostura din religie este doar un mijloc de cimentare a imposturii din politică. Acolo unde dorești să te îndrepți spre acapararea unei puteri. Și democrația permite lucrurile astea. Adică eu îmi doresc ca spectatorul să citească în ghilimele spectacolul pe care îl vede, înlocuind credința în Dumnezeu cu credința în democrație.
1: Scenografia este semnată de Andu Dumitrescu, colaborator de peste 20 de ani al regizorului, cel mai recent Larry Nocerii, al Teatrului de Comedie, nominalizat la Premiile Uniter 2026 pentru regie. Din distribuție fac parte Emanuel Becheru, Tudor Tăbăcaru, Elena Popa, Cristina Ciulei, Valentin Florea, Paul Ovidiu Cosovanu, Macrina Bârlădeanu, Florin Hrițcu, Gina Gulai, Victor Giurăscu și Dan Grigoraș.

Un moment aniversar va fi marcat astăzi la Comana, în județul Giurgiu. 10 ani de când există pe dealul Morii satul meșteșugarilor și poveștile lui. Invitată specială este Ada Milea. Ea va susține un spectacol în aer liber de la orele 19, în care va interpreta mai multe personaje și cântece din spectacolele ei mai vechi și mai noi, cum ar fi de pildă Amintirile lui Creangă, montat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Accesul în ansamblul Moara de Hârtie, satul meșteșugarilor, este permis posesorilor de bilete începând cu orele 17. Un alt moment aniversar se va petrece astăzi la Arcub, sala mare de pe strada Lipscani din București, un concert de la ora

0: Orele 18, susținut de Corul Pro Arte al Universității București, sub conducerea dirijoarei Ligia Balica Vâscan, sărbătorirea a 50 de ani de activitate, intrarea liberă în limita locurilor disponibile. Ana Maria Cârstea vine acum cu o invitație la evenimentele stagiunii de vară propuse de Centrul Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea. Concerte în aer liber, spectacole de teatru, dar și o paradă specială, despre care a oferit detalii directorul instituției, Petruț Constantinescu.
1: Pe 12 iulie, un concert superb cu muzică de operetă și cu canțonete sub bagheta lui Vlad Mateescu. Orchestra Filarmonicii o va acompania pe cunoscuta mezzosoprană Maria Miron de la Opera din Iași. Pe 19 iulie, Corul Eufonia pregătește o surpriză pentru publicul meloman, un concert de muzică foarte, foarte cunoscută, Oldies but Goldies, marile hituri internaționale și naționale, în Parcul Zăvoi, duminică pe 19 iulie. După aceea, cu ocazia deschiderii Târgului Meșterilor Populari, pe 25, deja vor fi fost începute manifestările imnului național. Știe toată lumea că Râmnicul este în Constituția României drept oraș al imnului național. Și pe 25, cum vă spuneam, în Parcul Zăvoi, cu ocazia deschiderii Târgului Meșterilor Populari, Teatrul Ariel va oferi o surpriză. Pe 26, sub titluri Filarmonica and Friends, pregătim un concert spectaculos care va marca ziua imnului național și o să vă spun și de ce nu îl facem fix în ziua de 29, pentru că pe 29 urmează o altă foarte mare surpriză a municipalității. Este prima dată când se întâmplă, ce o să vă spun imediat, însă pe 26 vă așteptăm în Parcul Zăvoi la un concert superb, așa cum am spus, Filarmonica and Friends, cu Temine Schaeffer de la Filarmonica din Viena, cu Giorgio Ciabattoni, un cântăresc de muzică italiană care va veni și cu propriul band, dar și în fuziune cu orchestra simfonică, și cu excepționala suită Veronica, semnată de Temistocle Popa, în interpretarea orchestrei simfonice, un tânăr foarte talentat la nai, așadar o săptămână foarte plină, pentru că vom face și o piesă de teatru în aer liber, care se numește Bonsoir, mon cher. Publicul cunoscător știe deja despre ce e vorba, doar că de data aceasta ne vom distra copios cu acest musical în Parcul Zăvoi.
2: Ce se va întâmpla pe 29?
1: Pe 29, municipalitatea pregătește o paradă specială, va fi un moment remarcabil. Vă invităm să urmăriți afișajele din oraș. Această paradă începe în arenele Traian, va continua prin centrul orașului și se va încheia în Parcul Zăvoi tradițional, însă într-o atmosferă mai specială decât au fost cetățenii municipiului obișnuiți până acum.

0: Calendar cultural la Radio România Actualități.
1: Eveniment internațional complex, Bucharest International Jazz Competition 2026 se încheie astăzi cu gala Europa Fest, care aduce în prim plan câștigătorii competiției la sala Luceafărul din București. Rămânem conectați la muzica de jazz de cea mai bună calitate. Mario Balint vine cu noi informații de la legendarul festival de jazz de la Gărâna.
2: Gărâna Jazz Festival 2026, ediția 30 aniversară. Patru zile de muzică care nu se ascultă, se simte. Poiana Lupului și Biserica Romano-Catolică din Brebu Nou, proiecte muzicale și artiști din 11 țări reuniți într-o ediție care privește înainte, fără să uite locul din care a pornit. Povestea festivalului a început în urmă cu 3 decenii la Hanul La Răscruce, iar ediția aniversară revine simbolic acolo printr-un concert cu acces gratuit. Astăzi, sâmbătă 11 iulie, de la ora 15, contrabasistul Jair Rom Parker Wells va prezenta Resonance, Exploring the Legacy of Eberhard Weber, un proiect dedicat unuia dintre muzicienii care au influențat profund jazzul european, fiind și primul invitat internațional care a urcat la Gărâna în anul 2003. 23 de ani mai târziu, energia acelui început este omagiată printr-un recital solo de contrabas. Dincolo de concerte, ediția aniversară propune cel mai amplu program conex din istoria festivalului. Vizitatorii vor putea descoperi expoziția Gărâna Jazz 30, dedicată celor 3 decenii de festival, vor putea participa la lansarea cărții Școala pentru lupișoare și lupișori, semnată de Gabi Giura, la dialogurile din cadrul Gărâna Jazz Festival, precum și la activitățile gratuite din programul Gărâna pentru juniori, adresat copiilor cu vârsta de până la 14 ani. Pentru a facilita deplasarea participanților, organizatorii au pregătit împreună cu Societatea de Transport Urban Reșița curse speciale pe durata festivalului.

Așadar, ziua de astăzi, a treia, debutează la ora 11 la Biserica Romano-Catolică din Brebunou cu Mid Gap Trio and Flow String Quartet și Vander Chris. Iar de la 3 după amiază ne adunăm în jurul unui gulaș la răscruce pentru contrabasul lui Jair Rom Parker Wells. De la ora 18 în Poiana Lupului, line-up-ul este deschis de trioul Joana Duda, urmat de Mamal Hands, trioul Oz Noi și Waikai. Mâine, duminică, ultima zi de festival, debutează la ora 11 la Biserica Romano-Catolică din Brebunou cu un duo de excepție, Barton Ors,

Lucas, urmat de Zaharenko. De la ora 18 în Poiana Lupului, seara începe abrupt cu quartetul româno-francez al saxofonistului timișorean Liviu Butoi, de această dată într-o formulă inedită alături de David Patrua, Chris Dalgran și Edouard Perrot. Festivalul se încheie fulminant cu proiectul Nord al Rebecca-i Bacon. Gărâna Jazz Festival a debutat în anul 1997 și trei decenii mai târziu a adunat 440 de trupe, 1573 de artiști și nenumărate întâlniri care au construit identitatea unui festival unic în peisajul cultural românesc.

0: Unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale verii în orașul Bistrița va începe săptămâna viitoare pe 16 iulie, iar accesul publicului este gratuit. Despre ce este vorba, ne va spune Cristiana Sabău.
1: Festivalul Internațional de Poezie și Muzică de Cameră Poezie

0: Ea e la Bistrița, a început în urmă cu 18 ani, mai mult în glumă, spune scriitorul Dan Coman, unul dintre organizatorii evenimentului care a transformat Bistrița într-un reper al poeziei contemporane.
1: Venisem de la un festival de poezie și eram extrem de nemulțumit de ce era acolo. Eram cu prietenii mei și discutam despre ce aiurea s-a întâmplat, nu știu ce. Și eram echipa care și astăzi organizează acest festival internațional și eram împreună cu domnul Gavril Țărmure, care ne-a tot ascultat cum ne plângeam noi cât de nașpa a fost acolo și a zis, mă băieți, dacă vi se pare așa aiurea și nu vă place nimic de ce se întâmplă, de ce nu faceți voi, mă, ceva ca lume? Și evident că atunci s-a aprins beculețul și am zis ok. Și vă rog să vă gândiți că am început festivalul cu 10 poeți invitați și 5 oameni în public. Și după aia, pur și simplu, am ajuns la 18-a ediție. E considerat, puteți verifica, dacă nu mă credeți, cel mai important festival de poezie din România, de departe. Vă invit în 16-19 iulie, vă invit la acest festival, intrarea e gratuită, ca să vedeți o sală plină de tineri care vin din toată țara ca să asculte poezie. Ceea ce e un lucru absolut admirabil, poezie și muzică, bineînțeles.
0: În fiecare an la Bistrița ajung poeți consacrați, traducători, muzicieni și iubitori ai literaturii din țară și din străinătate.
1: Peste tot în România se discută la nivelul literaturii despre așa numita școală de la Bistrița. Nu există propriu-zis școala de la Bistrița, dar există câțiva autori care sunt în Bistrița și care sunt autori foarte, foarte importanți la nivel național și internațional și care au creat din Bistrița unul dintre cei mai importanți poli ai literaturii care se scrie la ora asta în România. E o scriitoare senzațională, mega apreciată peste tot, Ioana Bradea. Poate știți că e bistrițean, Florin Partene, Marin Mălaicu Hondrari. Vă rog, citiți romanul, cumpărați romanul. Știți ce puteți face pentru literatura română? Să cumpărați o carte, cadou, dacă nu vreți să o citiți. Cred că e foarte important gestul ăsta. Sunt autori extraordinari, nu vorbesc aiurea, puteți să verificați oricând.
0: Dan Coman însuși a primit din partea Uniunii Scriitorilor din România premiul Cartea de Poezie anului 2025 pentru volumul Lipsa de greutate a lumii.
1: Eu vin dintr-o zonă care se numește cultură și care are 0,07% din PIB-ul României. De-aia nu mă mir niciodată când oamenii, aflând că scriu, mă întreabă, dar de unde putem lua cartea? Și eu le zic, de la Ferrometal. Oamenii nu știu că pot să-și comande, știu că pot să-și comande de pe net papuci, cămăși sau nu știu ce, dar nu știu că pot să comande cărți. Sunt șocați când le spui că poți de pe internet să cumperi cărți, ca să știți în ce zonă suntem. Și ca să înțelegeți cât de important e un premiu național, sunt foarte multe premii naționale, vă rog să vă gândiți că efectul acestui premiu este uriaș. Au crescut vânzările de carte, în cazul meu, după ce am luat acest premiu, am vândut cu un exemplar mai mult.
0: Dincolo de ironie, mesajul scriitorului este că literatura are nevoie de susținerea publicului, iar un gest simplu poate face diferența. Pentru contribuția sa la promovarea culturii și pentru succesul festivalului care a pus Bistrița pe harta marilor evenimente literare, instituția prefectului Bistrița Năsăud i-a acordat lui Dan Coman o diplomă de excelență, recunoaștere și apreciere.

0: dulce. Cel mai savuros festival de cinema din România, pentru că vine la pachet cu Felii de Lubeniță, începe săptămâna viitoare la Timișoara. Ne oferă toate detaliile Alina Bujancă.
1: Cinema dezlănțuit este motoul sub care se desfășoară anul acesta Ceau Cinema. Festivalul a ajuns la a 13-a ediție, care va proiecta în 4 săli moderne și în Parcul Regina Maria peste 50 de filme pline de miez. Ca în fiecare an, Lubenița, adică Pepenele Verde, este imaginea festivalului, reinterpretat ca o rolă de film care nu va lipsi din paharele oferite spectatorilor la proiecțiile în aer liber. Ionuț Mareș, directorul artistic al festivalului, despre câteva repere din programul ediției actuale a Ceau Cinema.
2: Este o ediție foarte bogată, 5 zile de festival, 50 de filme. Vom fi prezenți în principal în cele 4 cinematografe din Timișoara pentru filme de artă redeschise în ultimii ani. Cinema Timiș, unde avem gala de deschidere miercuri pe 15 iulie. Cinema Studio, unde vom avea cele mai multe proiecții. Cinema Victoria, unde vom fi prezenți, și Cinema Johnny, unde vom fi prezenți în special cu filmele pentru copii. Am păstrat și proiecțiile în aer liber. Ne ducem în Parcul Regina Maria, unde vom avea 4 seri de ceea ce noi am numit cine picnic. Oamenii sunt invitați să aducă o pătură cu ei, vom asigura și noi niște șezlonguri și, bineînțeles, lubeniță și filme. Fiecare seară acolo ne vedem de la 10 fără un sfert, dar înainte de la 9 avem și niște scalupuri de 20-30 de minute de scurtmetraje de animație pentru copii. De altfel, o noutate la ediția asta este că am dezvoltat secțiunea Ceau Junior, cum o numim noi, este secțiunea pe care o dedicăm copiilor și tinerilor. O altă noutate importantă pentru noi anul ăsta este că avem o invitată specială din Franța. Împreună cu Institutul Francez o aducem pe regizoarea franceză Sophie Le Tourneur. Ea este o importantă voce a cinemaului francez, în special pe zona de comedie. Este și actriță, joacă în unele din filmele ei. Vom deschide festivalul cu cel mai nou film al ei, Aventura, o comedie cu o familie de francezi în vacanță în Italia. Și la gala de deschidere vom acorda și un trofeu onorific. Iar pe parcursul festivalului vom mai arăta alte 3 filme ale ei, ea va susține și un masterclass. Este unul din highlight-urile ediției de anul acesta. Sigur, rămâne secțiunea competițională, unde avem de asemenea 6 filme, ca în fiecare an, din țări din Europa Centrală, de Est și de Sud, este specificul competiției. Anul acesta i-am invitat să facă parte din juriu pe regizoarea, artista și curatoarea Xandra Popescu. Ea locuiește și lucrează la Berlin, dar este originară din Timișoara, copilărită în Timișoara. În ultimii ani am arătat scurtmetrajele ei la festival, scurtmetraje care au circulat la mari festivaluri, Cannes, Veneția, Locarno, și anul acesta îi arătăm cel mai nou film, un scurtmetraj de la Cannes. O altă membră a jurului este tânăra actriță Ana Dumitrașcu, care este foarte în vogă acum. Ea joacă rolul principal în cel mai nou film al lui Radu Jude, o coproducție Franța-România, Jurnalul unei cameriste. Iar al treilea membru al jurului este Andrei Rus, este critic de film, curator de festivaluri, profesor la UNATC de istoria filmului. Vom sta de vorbă după un film clasic, Peeping Tom, un film clasic britanic din 1960, și vom lansa cu această ocazie și o carte de cinema foarte importantă, Istoria filmului, o introducere. Și de asemenea, pentru că tot vorbeam de o ediție dezlănțuită și de forme variate de cinema, l-am invitat pe Andrei să prezinte un program de 80 de minute de reel-uri de pe TikTok, pentru că și acestea sunt o formă de cinema, așa că vom avea această

proiecție pe acoperișul de la Cinema Studio sâmbătă. Păstrăm de asemenea o altă secțiune importantă a noastră, care este cea de retrospectivă, pe care anul acesta o dedicăm unui important cineast polonez, Jerzy Skolimowski. El este un cineast care a început în anii 60 și arătăm 4 filme în parteneriat cu Institutul Polonez. Apoi, sigur, avem o secțiune îndrăgită de publicul local, cea de filme bănățene. Altfel, sigur, avem o serie de filme noi pe care

0: filmișoara premiate la festivaluri importante, filme clasice de patrimoniu pe care le prezentăm în versiuni restaurate, pe cât posibil versiuni restaurate 4K. Dorim ca un public cât mai diferit să vină la proiecțiile noastre. De pildă, în Parcul Regina Maria, unde vom face proiecții cu intrare liberă, prezentăm filme de succes, filme care sunt mai degrabă filme de public, filme populare. Chiar dacă am renunțat la grădina de vară, unde de obicei ofeream lubeniță, vom oferi lubeniță, evident, este un element indispensabil din programul nostru, la aceste proiecții din Parcul Regina Maria.
1: Punem punct aici calendarului nostru cultural. Sunt Sorina Man și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare de la ora 6 și 5 minute. La bună reauzire!

0: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Încercări de ieșire din blocajul desemnării unui nou premier care să și aibă șanse să obțină majoritatea parlamentară, noi discuții ale partidelor cu președintele ar urma să aibă loc luni. Sporul natural negativ, îmbătrânirea populației, emigrația sunt principalele provocări în ceea ce privește evoluția demografică a României. Acum mai suntem între granițe, puțin peste 19 milioane.

0: milioane de locuitori. Zi frumoasă și caldă cu ploi, însă spre seară în mai multe zone. La București acum sunt 15 grade Celsius. Luni ar urma să se reia discuțiile dintre președintele Nicu Șordan și liderii partidelor din fosta coaliție pe tema formării unui nou guvern. Șeful statului a transmis că nu va nominaliza un premier care nu poate obține sprijinul necesar în Parlament și a adăugat că în prezent cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate, cu referire la Siegfried Mureșan, propus de PNL-USR-UDMR, și la Sorin Grindeanu, propus de PSD. Actorii principali au avut ieri apeluri și luări de poziție. Costi Dumas.
1: Partidul Social-Democrat a lansat ieri un nou apel către partidele politice pentru formarea unui nou guvern. Partidele parlamentare și mai ales cele care se declară pro-europene au obligația să renunțe la orgoliile politice și să se angajeze în negocieri constructive pentru învestirea de urgență a noului guvern, transmit Social-Democrații. Ei atrag atenția că inițierea proiectului de lege pentru aprobarea acordului de împrumut SAFE este în competența exclusivă a executivului, care în acest moment, fiind demis, nu are dreptul de a iniția niciun proiect de lege. Prin urmare, continuă comunicatul PSD, România este deocamdată în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea acestei finanțări europene. Liberalii răspund prin europarlamentarul Siegfried Mureșan că PSD și-a pierdut pentru totdeauna rolul de partid principal din România. Pentru prima dată, PSD vede că este incapabil să mai influențeze deciziile în Parlamentul României, continuă Siegfried Mureșan. Deși au existat doi premieri desemnați care au fost pe placul lor, socialdemocrații nu au reușit să construiască o majoritate în Parlament. Și tot într-o postare pe Facebook, președintele UDMR Kelemen Hunor afirmă că le-a spus colegilor din PSD, PNL și USR să pună între paranteze supărările și să caute mai degrabă soluția blocajului în desemnarea premierului. Acum nu trebuie să calculăm cine a greșit mai mult. Acum trebuie să găsim acel punct în care ne putem întâlni, este mesajul lui Kelemen Hunor.
0: Europarlamentarul USR Dan Barna, fost vicepremier pentru aproape un an în perioada pandemiei, a fost audiat ieri de procurorii anticorupție în ancheta referitoare la achizițiile de vaccinuri anticovid. Premierul de la acea vreme, Florin Cîțu, este vizat de acest dosar alături de Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, care au ocupat funcția de ministru al sănătății. La ieșirea din sediul DNA, Dan Barna a afirmat că la momentul respectiv țara noastră a făcut ceea ce trebuia.
2: România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene în momentul respectiv în care nu se știa cum va evolua pandemia și achizițiile s-au făcut în cadrul acelui contract cadru din care și România a făcut parte. Evident că fiecare dintre state avea opțiunile respective și lucrurile acestea le-am și detaliat în declarația pe care le-am făcut. Ulterior nu s-a procedat tocmai inspirat, vorbind strict de procesul cu Pfizer. La momentul respectiv, România a fost aliniată cu celelalte state și am făcut ceea ce trebuia să facem. Subiectul în sine este unul care mie mi se pare cel puțin bizar. Este ca și cum, nu știu, în situație de război cumperi 100 de tancuri și pe aia vine pacea și acuz pe cei care au cumpărat tancurile că de ce le-au cumpărat.
0: DNA acuză că a fost contractat un număr mult mai mare de vaccinuri decât era necesar, ceea ce a dus la un prejudiciu pentru statul român estimat la peste 1 miliard de euro. România a fost obligată deja de o instanță de la Bruxelles să plătească 600 de milioane de euro companiei Pfizer pentru tranșe de vaccin contractate, dar ulterior refuzate. România ar putea menține o populație de aproximativ 19 milioane de locuitori până în 2030 dacă economia va continua să atragă forță de muncă din străinătate, arată cele mai recente proiecții ale Institutului Național de Statistică. Pe termen lung se estimează că țara noastră ar putea ajunge la aproape 15 milioane și jumătate de locuitori în 2080. Președintele INS, Tudorel Andrei, atrage atenția că evoluțiile demografice reprezintă una din cele mai mari provocări și față de economie, unde efectele unor decizii se văd relativ repede, schimbările demografice se produc pe termen lung, iar principalele provocări rămân sporul negativ, natural negativ și îmbătrânirea populației, compensate parțial în ultimii ani de migrație.
3: Totuși, România a înregistrat creștere economică care a permis atragerea de forță de muncă, mai ales din țările din Asia, dar în egală măsură reîntoarcerea multor români și nu întâmplător în ultimii ani s-a reușit echilibrarea populației rezidente la 19 milioane strict pe calea migrației internaționale.
0: Astăzi este Ziua Mondială a Populației, iar mâine Institutul Național de Statistică va sărbători 167 de ani de la înființare. Noua legislație care simplifică intervenția pentru eliminarea urșilor care pun în pericol oamenii încă nu le este clară tuturor autorităților locale. Ministrul interimar al mediului

0: Diana Buzoianu a declarat că mai sunt primari care trimit primării care trimit solicitări pentru avize conform vechilor prevederi. Ea remarcă totuși că numărul acestora este tot mai mic, pe măsură ce înțeleg că actualul cadru legal le permite să ia măsuri imediat, fără birocrație.
1: E adevărat că după ani de zile în care legea le cerea o intervenție graduală, mai întâi să alunge ursul, după aia să-l reloce dacă se întorcea, după aia de-abia dacă se mai întorcea o dată să poată să facă o intervenție, o perioadă de ani de zile în care s-a aplicat această prevedere a fost și o perioadă de tranziție și de ajustare pentru primării să înțeleagă că nu mai este nevoie să facă acest demers dacă ursul intră în intravilan. Motivul pentru care am trecut această lege în Parlament a fost că noi vrem ca întregi comunități să fie în siguranță. Ori siguranța nu se poate face dacă tu poți să iei o decizie abia la 3 zile distanță după ce ți-a apărut ursul în oraș sau în sat.
0: La Chișinău, președinta Maia Sandu are consultări cu Partidul de Guvernământ, Acțiune și Solidaritate, PAS, după ce ieri omul de afaceri Vasile Tofan a fost desemnat să formeze noul cabinet. Partidele de opoziție au refuzat să participe la consultări. Propus de PAS, Vasile Tofan, în vârstă de 42 de ani, a făcut studii în Olanda și Statele Unite la Harvard Business School și a lucrat în companii europene și americane, dar și în Republica Moldova. Victoria Cernea de la Radio Chișinău amintește că funcția de prim-ministru este vacantă după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia.
2: Analistul politic Ion Tăbârță a spus la Radio Chișinău care ar trebui să fie prioritățile viitorului guvern al Republicii Moldova. Odată cu creșterea nivelului de trai al cetățenilor ca urmare a parcursului european, va crește și numărul susținătorilor integrării europene a Republicii Moldova, a spus expertul.
3: Atât timp cât noi nu vom reuși creșterea calității sau nivelului de trai a cetățenilor din Republica Moldova, atât timp va exista un număr mai mare din societatea moldovenească, se vor opune integrării europene, desigur, Federația Rusă manipulând, folosind acești cetățeni.
2: După încheierea consultărilor, șefa statului urmează să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, care va prezenta în Parlament programul de guvernare și echipa guvernamentală pentru a solicita votul de încredere.
0: Cresc ușor temperaturile astăzi în mare parte din țară, în vest și în sud vremea va deveni călduroasă, maximele se vor încadra între 20 și 34 de grade. După amiaza și seara sunt anunțate ploi și vânt alert local la munte, în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. În capitală zi călduroasă cu o maximă de 33 de grade, la București acum sunt 15 grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal Spania-Franța este prima semifinală. Spania a învins-o aseară pe Belgia în sferturi cu 2-1. Fabian Ruiz a marcat primul pentru iberici, iar De Ketelaere a relansat partida pentru belgieni. Golul calificării a fost semnat în minutul 88 de Mikel Merino la 120 de secunde după ce a intrat pe teren. Meciul Spania-Franța se joacă marți de la ora 22 la Dallas. Ultimele două sferturi de finală sunt Norvegia-Anglia la miezul nopții și Argentina-Elveția mâine de dimineață la ora 4. În fotbalul intern, mâine seară se va juca prima partidă oficială, Supercupa României, între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Duelul se dispută pe stadionul campioanei Ion Oblemenco de la ora 20:30 de minute, în transmisiune directă integral la Radio România Actualități. În Cupa Națiunilor la rugby, România va juca în această seară de la ora 20 la Montevideo, împotriva selecționatei din Uruguay. Jucătorii antrenați de francezul David Gerard vor mai întâlni peste 8 zile reprezentativa din Samoa, de asemenea la Montevideo. Informații din tenis la Wimbledon, liderul mondial Jannik Sinner s-a calificat în marea finală. Campionul ediției trecute l-a eliminat în minimum de seturi pe Novak Djokovic, de 7 ori câștigător la Wimbledon, cu un triplu 6-4. Sinner îl va întâlni mâine în finală pe favoritul 2, Alexander Zverev. În finala feminină, adversare în această seară la ora 18 vor...
5: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chișinău Cadre Sonore.

0: O emisiune în care eu, Andrei Mâțu, îți prezint cele mai cunoscute melodii din filmele cu actorii și regizorii tăi preferați. Weekend la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața și bun găsit! E weekend la Radio Chișinău. Ne bucurăm că sunteți alături de noi la această ediție în care v-am pregătit subiecte din domenii diverse. Astăzi, Cristian Curte ne va explica de ce producătorii de baterii au ajuns să joace un rol strategic în industria auto și cum schimbă această realitate echilibrul dintre marele companii ale lumii. Ștefan Baciu ne invită să descoperim povestea Babicului de Buzău, cel mai nou produs românesc protejat la nivel european și legătura lui cu renumiții cărnați de pleșcoi. Stelio Lambru readuce în atenția noastră personalitatea lui Andrei Scriman, moștenirea spirituală pe care a lăsat-o culturii române. Ana Maria Cononovici ne poartă la Târgu Mureș pentru a descoperi reperele istorice, culturale și turistice care definesc identitatea acestui oraș transilvanean. Adriana Turea ne va vorbi despre una dintre afecțiunile tot mai frecvente ale ultimelor ani, ficatul gras, despre factorii de risc și importanța diagnosticării precoce. Iar în debutul programului, Raimu Strătulescu vine cu binecunoscuta rubrică O vorbă bună. Astăzi ne aducem prin plan o poveste care vorbește cu umor și înțelepciune despre ambiție, recunoaștere și adevărata valoare a onorurilor. Sunt Sergiu Scânteian, vom fi împreună aici pe frecvențele Radio Chișinău până la ora 9. Așadar, începem!
0: Asculți Weekend la Radio Chișinău!

0: Există lucruri pe care oamenii le urmăresc întreaga viață. Succesul, recunoașterea, influența sau prestigiul. Uneori le căutăm în mod deschis, alteori preferăm să spunem că nu au importanță pentru noi. Totuși, felul în care reacționăm atunci când le obținem sau când ne lipsesc spune adesea mai mult despre noi decât suntem dispuși să recunoaștem. Nevoia de apreciere este firească, însă poate deveni înșelătoare atunci când începe să ne conducă alegerile sau să ne schimbe privirea asupra propriei persoane. Iar sinceritatea față de noi înșine este poate cel mai bun test al adevăratelor intenții. Din rubrica realizată de Remus Rădulescu astăzi aflăm o poveste plină de umor și înțelepciune despre ambiție, recunoaștere și felul în care oamenii se raportează la onoruri.
1: Sformă pe om, se zice, în foarte

În multe cazuri așa și este și îl transformă în rău. Funcția nu îl schimbă însă doar pe cel care o deține, ci și pe cel care o râvnește. Ați cunoscut, nu-i așa, oameni care aleargă după funcții, dar care n-ar recunoaște nici în ruptul capului că își doresc cu tot sufletul să fie șefi. Vă spun o anecdotă aplicabilă unui asemenea tip uman. La un rabin vine un bătrân și își exprimă o dilemă. Rabi, Talmudul spune că dacă un om fuge de onoruri, onorurile fug după el. Eu vreau să spun că toată viața am fugit de onoruri, dar niciunul nu a alergat după mine. Da, a răspuns rabinul. Și știi de ce? Pentru că tot timpul te uitai înapoi.

0: Există afecțiuni care evoluează în liniște, fără semnale evidente și fără disconfort care să alarmeze imediat. Tocmai de aceea, ele ajung adesea să fie descoperite târziu, când organismul transmite deja semne că echilibrul său a fost serios afectat. Stilul de viață modern, alimentația dezechilibrată și anumite tulburări metabolice contribuie la apariția unor probleme de sănătate tot mai răspândite, care nu afectează doar individul, ci generează și consecințe importante la nivel social și economic. În multe cazuri, prevenția și depistarea precoce pot face diferența dintre o afecțiune controlabilă și una cu efecte grave asupra calității vieții. Din subiectul realizat de Adriana Turea, aflăm astăzi care sunt cauzele ce favorizează apariția ficatului gras, cine se află în categoriile cu risc crescut și de ce depistarea timpurie a acestei afecțiuni poate fi esențială pentru prevenirea complicațiilor severe.
1: Boala ficatului gras are impact asupra vieții persoanei afectate, însă are și un impact socioeconomic major prin consumul resurselor medicale, costuri directe și indirecte asociate cu productivitatea sau absenteismul. Profesor dr. Liana Gheorghe spune din ce cauză apare această boală.
2: Alimentația necorespunzătoare din punct de vedere al excesului caloric și din punct de vedere al macrostructurii alimentației, adică o alimentație care nu numai că aduce mai multe calorii decât îți trebuie și decât consumi într-o zi, dar o alimentație care este bazată în special pe consumul de carne, de carne ca atare sau de carne procesată sub formă de mezeluri, de lactate grase, cum e smântâna, frișca sau telemeaua, de excesul acesta de glucoză și de fructoză din diferite alimente, de la prăjituri până la produsele de patiserie sau de băuturile îndulcite.
1: Această afecțiune reprezintă o epidemie tăcută, majoritatea persoanelor afectate fiind asimptomatice sau prezentând manifestări vagi și nespecifice.
2: De obicei, semnele și simptomele apar când boala a ajuns departe. E o preciroză sau o ciroză și are semnele obișnuite ale acestui stadiu avansat de boală. Dar totuși ne putem da seama și ne putem gândi că o avem într-un anumit context metabolic. Riscul de a avea ficat gras și ficat gras cu steatohepatită și cu fibroză, cu predispoziție la ciroză, este de aproximativ 70-75% la persoanele obeze cu index de masă corporală de peste 30, la persoanele cu dislipidemie, hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie, la persoanele cu diabet zaharat.
1: Pentru identificarea precoce a acestei afecțiuni, efectuarea analizelor de rutină, enzimele hepatice, glicemia, colesterolul și trigliceridele și o ecografie abdominală pot oferi indicii importante.

0: În continuare, vă invităm într-un oraș în care istoria, arhitectura și viața culturală se întâlnesc la fiecare pas. Este o destinație care și-a păstrat farmecul de-a lungul secolelor și care oferă vizitatorilor mai mult decât monumente sau clădiri spectaculoase. Aici, patrimoniul, spațiile de recreere și tradiția conviețuiesc într-un peisaj urban care merită descoperit pe îndeletă. De la fortificații încărcate de istorie și palate reprezentative pentru începutul secolului trecut, până la locuri dedicate familiilor, colecții de patrimoniu și instituții culturale de referință, municipiul Târgu Mureș propune o experiență diversă pentru orice vizitator. Așadar, ce obiective nu trebuie ratate și ce povești ascund cele mai cunoscute locuri ale orașului? Din subiectul realizat de Ana Maria Cononovici, vom afla de ce Târgu Mureș este considerat una dintre cele mai atractive destinații urbane din Transilvania și care sunt reperele ce îi definesc identitatea culturală și turistică.
1: Astăzi vă propunem un popas în municipiul de reședință al unui județ care, în afară de mare, are de toate, după cum ne-a spus cea care ne-a ghidat în această descoperire, Dana Matic, proiect manager la asociația Visit Mureș. Târgul Mureș este municipiul reședință de județ, un oraș situat în partea central-nordică a României, în Transilvania. Este un oraș mic, dar cu o istorie impunătoare. Centrul orașului încântă cu cetatea medievală sau cu piața trandafirilor, precum și cu multe clădiri frumos ornamentate care amintesc de vechile târguri din perioada medievală. Săpături făcute de arheologi confirmă faptul că orașul Târgu Mureș a fost locuit din preistorie. Cetatea medievală cuprinde un întreg complex întins pe o suprafață de 4,3 hectare, format dintr-o incintă fortificată cu 7 bastioane unite prin ziduri, iar în interiorul fortificației se găsește Biserica Reformată Calvină. Prima cetate a fost distrusă în urma unei invazii în 1492, iar în anul 1602 s-a început construcția actualei cetăți de formă pentagonală, însă cu 5 bastioane în loc de 7. Aici au loc diferite acțiuni cultural-artistice, mai ales în perioada zilelor orașului, în luna iunie a fiecărui an, precum și expoziții de fotografie sau pictură. Dana Matic, proiect manager la asociația Visit Mureș, a adăugat tentații.
2: Târgu Mureș are cel puțin două clădiri emblematice pe care, dacă le vezi într-o ilustrată, știi exact despre ce oraș este vorba. Palatul Culturii și Prefectura sau Palatul Administrativ, care inițial a fost construit ca fiind noua primărie. Ambele sunt construite în stil secesion maghiar. Este stilul Art Nouveau, de fapt. La o perioadă foarte scurtă una de cealaltă, începând cu 1905 până în 1913, s-au construit două clădiri care sunt simbolice pentru această ramură a Art Nouveau-ului. Ele au mai bine de 100 de ani, se vizitează și astăzi, iar Palatul Culturii este și sediul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș. Acolo funcționează inclusiv secția de artă a Muzeului Județean. Pentru familiile cu copii, de exemplu, avem o atracție foarte populară. Cea mai mare și cea mai frumoasă grădină zoologică din țară se găsește la Târgu Mureș. Se întinde pe 42 de hectare. Sunt animale din peste 150 de specii, mai mult de 800 de exemplare, iar ca unicat în țară, aici se găsesc girafe, elefanți și giboni, păsări flamingo, tigri siberieni. Chiar nu mai putem ține pasul, în fiecare an ajung specii noi de animale și este o grădină zoologică destul de interactivă, are și o aplicație, dar te poți plimba printre animale. Sunt locuri amenajate special ca astfel încât vizitatorii să aibă experiențe interactive și unice.
1: Situat pe râul Mureș, orașul a creat un loc de recreere locală prin construirea centrului de agrement Weekend, unde se găsesc mai multe piscine și un bazin pentru plimbări cu barca. Un alt popas necesar este biblioteca Telechi Boioi, care a fost construită între anii 1799 și 1804 sub îndrumarea directă a contelui Samuel Telechi, fondatorul bibliotecii. Fondul de bază al bibliotecii îl constituie cele 40.000 de volume, printre care 66 de incunabule și o mulțime de opere și ediții rare din colecția personală a contelui. fondul Telechi Bolyai, a rezultat din asocierea celor două mari colecții distincte, Telechi, cu un număr de 40.000 de volume, și Bolyai, cu 80.000 de volume, cărora li s-au adăugat de-a lungul timpului alte fonduri de carte și documente provenite din mai multe biblioteci tradiționale din Transilvania. Colecția Telechi cuprinde, printre altele, cele 33 de volume ale enciclopediei lui Diderot și d'Alembert, lexicoane contemporane și publicații ale unor academii și societăți științifice din Europa.
0: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: partea ta.
1: Programul matinal de weekend va continua pe frecvențele Radio Chișinău după jurnalul ore 8. În ora viitoare, Cristian Curte ne explică de ce producătorii de baterii au ajuns să joace un rol strategic în industria auto și cum schimba această realitate echilibrul dintre marele companii ale lumii. Ștefan Baciu ne invită să descoperim povestea Babicului de Buzău, cel mai nou produs românesc protejat la nivel european. Vom afla de asemenea și care este legătura lui cu renumiții cărnați de pleșcoi. Iar Stelio Lambru readuce în atenția noastră personalitatea lui Andrei Scrima și moștenirea spirituală pe care a lăsat-o culturii române. Toate în ora următoare, după ora 8. Rămâneți cu noi!

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Proiectul pilot implementat în județul Constanța a dus la reducerea infracționalității generale și a celei din mediul școlar, precum și la o prezență mai vizibilă a forțelor de ordine, a declarat ministrul interimar de interne Cătălin Predoiu. Ieri, la evaluarea programului Litoral 2026, a precizat că rămân încă probleme serioase, precum violența domestică, accidentele rutiere, infracționalitatea stradală și consumul de droguri. Cătălin Predoiu a subliniat că amenințarea reprezentată de drone este o provocare, motiv pentru care MAI își consolidează capacitatea operațională, inclusiv prin achiziția de drone de supraveghere în cadrul programului SAFE.
2: Pentru că deja suntem în al treilea an de aplicare a proiectului pilot de la Constanța și în urma măsurilor luate, suplimentarea schemei de personal a fost realizată, au fost suplimentate aceste forțe ale noastre în județul Constanța, sunt sute de colegi care își desfășoară activitatea spre deosebire de anii anteriori, pe de o parte, pe de altă parte avem pregătite structuri prepoziționate, ca să spun așa, manevra de forțe, ca să fie suplimentat acest dispozitiv la nevoie.

0: De la 1 decembrie ar trebui să se circule fără restricții pe cei peste 40 de kilometri noi de autostradă între Cluj-Napoca și Zalău, scrie premierul interimar Ilie Bolojan într-o postare pe internet, după ce ieri a fost pe șantierul autostrăzii Transilvania, secțiunea Nădășelu-Topa Mică, Poartea Sălajului și la nodul rutier de la Românaș. Investiția este finanțată de la bugetul de stat și din fonduri europene, inclusiv prin PNRR. Este ceață la această oră pe mai multe drumuri din țară, iar pe unele tronsoane sunt restricții. Comisarul Dalia State de la Centrul Infotrafic.
1: Se circulă în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri pe mai multe șosele din județele Neamț, Suceava și Vaslui. Până luni 13 iulie sunt impuse restricții de trafic pentru autovehiculele mai mari de 7,5 tone pe drumul național 39 între localitățile Agigea și Mangalia din județul Constanța. Această măsură a fost luată în scopul desfășurării circulației auto în condiții de siguranță și prevenirii apariției unor blocaje pe sectorul de drum în contextul organizării unui eveniment muzical de amploare. Iar până miercuri 15 iulie, traficul este restricționat pe drumul național 1, pe tronsonul kilometric 278-280, mai exact între localitățile Avrig și Porumbacu din județul Sibiu, pentru a permite efectuarea unor lucrări majore de asfaltare a carosabilului.
0: Moscova a atacat din nou Kievul cu rachete balistice la primele ore ale dimineții. Agențiile de știri scriu că s-au auzit explozii puternice, iar autoritățile spun că 3 oameni au fost răniți și sunt pagube în mai multe zone ale capitalei ucrainene. Rusia a atacat la o zi după ce drone ucrainene au țintit infrastructuri petroliere rusești, iar în federație e tot mai acută lipsa de combustibili. Datele meteo, acum cresc ușor temperaturile astăzi în mare parte din țară, în vest și în sud vremea va deveni călduroasă, iar maximele se vor încadra între 20 și 34 de grade. După amiaza și seară sunt anunțate ploi și vânt alert local la munte în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. În capitală zi călduroasă cu o maximă de 33 de grade, la București acum sunt 18 grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! La Cupa Mondială de Fotbal, Spania-Franța este prima semifinală. Spania a învins-o aseară pe Belgia în sferturi cu 2-1. Fabian Ruiz a marcat primul pentru iberici, iar De Ketelaere a relansat partida pentru belgieni. Golul calificării a fost semnat în minutul 88 de Mikel Merino, la 120 de secunde după ce a intrat pe teren. Pentru iberici este a treia calificare în semifinalele Cupei Mondiale. Meciul Spania-Franța se joacă marți de la 22 la Dallas. Ultimele două sferturi de finală sunt Norvegia-Anglia la miezul nopții, dar și Argentina-Elveția mâine de dimineață la ora 4. În fotbalul intern, mâine seară se va juca prima partidă oficială, Supercupa României, Universitatea Craiova-Universitatea Cluj de la ora 20:30 de minute, în transmisiune directă la Radio România Actualități. Informații din tenis pentru final. La Wimbledon, liderul mondial Jannik Sinner s-a calificat în finală. Campionul ediției trecute l-a eliminat în minimum de seturi pe Novak Djokovic de 7 ori câștigător la Wimbledon cu un triplu 6-4. Sinner îl va întâlni mâine în marea finală pe favoritul 2, Alexander Zverev. În finala feminină, adversare vor fi în această...
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică. Hey!

0: Ora de muzică cu Victor Buruiană în fiecare marți de la ora 16 și 10 minute și în reluare sâmbătă după ora 19. Weekend la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit aici pe frecvențele Radio Chișinău în cea de-a doua matinalului de weekend, e ora în care Stelelamru readuce în atenția noastră un subiect despre personalitatea lui Andrei Scrima. Vom afla mai multe despre moștenirea spirituală pe care a lăsat-o culturii române. Ștefan Baciu ne invită în această oră să descoperim povestea Babicului de Buzău, cel mai nou produs românesc protejat la nivel european. Vom afla și care este legătura lui cu renumiții cărnați de pleșcoi. Tot în această oră, Cristian în curte ne explică de ce producătorii de baterii au ajuns să joace un rol strategic în industria auto. Vom afla de asemenea cum schimbă această realitate echilibrul dintre marele companii ale lumii. Rămâneți cu noi, rămâneți pe frecvențele Radio Chișinău, urmează detalii despre subiectele pe care vi le-am prezentat chiar acum.
0: Dimineți de weekend cu Radio Chișinău.

0: În istoria culturală și spirituală a României există personalități care au lăsat urme nu doar prin ceea ce au scris sau au rostit, ci și prin felul în care au înțeles să trăiască. Sunt oameni pentru care dialogul, prietenia și deschiderea către celălalt au devenit adevărate repere de viață, iar influența lor continuă să fie descoperită și astăzi. Un astfel de destin invită nu doar la admirație, ci și la reflexie asupra valorilor care pot apropia oamenii dincolo de diferență de timp și de spațiu. Din subiectul realizat de Stelul Ambru vom afla cine a fost Andrei Scrima și de ce numele său rămâne unul dintre reperele importante ale gândirii spirituale românești din secolul 20.
1: Andrei sau Andrei Scrima, teolog, filozof și cleric, a trecut asemenea tuturor congenerilor săi prin secolul 20 cu credință religioasă, servindu-se de studii și experiență pentru a încerca să facă o lume mai bună. S-a născut în 1925 și a murit în 2000, ultimul an al celui mai agitat secol al istoriei. A urmat studii de filozofie și litere, însă a ajuns în cercul spiritual-religios denumit Rugul Aprins, format la Mănăstirea Antim din București. Acolo alege calea monahismului. În 1956 primește o bursă la Geneva și părăsește România. Devine activ în ecumenism și ca reprezentant al Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, participă la Conciliul Vatican II. În 1991, după căderea regimului comunist din 1989, revine în România. Ioan Alexandru Tofan este profesor la Facultatea de Filozofie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și autor de studii, articole și volume despre Andrei Scrima. La comemorarea lui Scrima, Tofan a povestit cum a dorit să știe tot ce se putea ști despre el.
2: Și am mai încercat să mai fac ceva, să-i cunosc pe oamenii care l-au cunoscut pe părintele Scrima și să strâng mărturii din partea lor atunci când venise timpul să-i scriu biografia. M-a frapat un lucru, că aproape toți care au vorbit despre întâlnirea lor cu părintele Scrima spuneau același lucru. Că era un prieten excepțional, avea vocația prieteniei, dar în același timp era un fel ciudat de a fi prieten și anume dispărea foarte des. În timpul unei conversații, în timpul unei relații, cumva se retrăgea la un moment dat și dispărea ca nu cumva relația respectivă să se pietrifice. Există și o scrisoare, colaboratorul său de la Institutul de Studii Islamo-Creștine de la Universitatea San Josef din Beirut, în care se întreba oare când mai apare părintele Scrima pe aici, ca să-și țină cursurile.
1: Prietenia a fost o valoare importantă în care Scrima a crezut total.
2: Atunci am încercat să văd oare cum aș putea să înțeleg felul său de a fi prieten. Prietenia, așa cum o trăia părintele Scrima, capătă trăsăturile și mărcile distinctive ale experienței spirituale, așa cum vedea el această experiență. El folosește uneori cuvântul prietenie, mai folosește și pe cel de frațietate, dar într-un text din arhivă spune Antimul, e vorba de Rugul Aprins, era pentru noi o insulă de încredere, ceea ce ne dădea o pace extraordinară. Era un spațiu de schimburi libere, unde se putea rezista din adâncuri, fiindcă aveam presimțirea, perceperea înălțimilor ultime. Rezistam prin atitudinea de încredere, prin adâncurile a ceea ce se cheamă, esențialmente, prietenie. Deci atât că folosește acest termen și gândește asupra lui. Apoi mai scrie încă un text destul de cunoscut, venirea doctorului Voiculescu, prinos în ziua învierii din partea unui prieten trecut prin moarte.
1: Mobilitatea, mișcarea este definitorie pentru ființa umană materială. Însă Scrima a arătat și valoarea ei spirituală, Ioan Alexandru Tofan.
2: Ceea ce este esențial în descrierea experienței spirituale și care apoi se reflectă și asupra felului său de a fi prieten, este problema itineranței. Părintele Scrima era un itinerant. Era un personaj pentru care nomadismul mai degrabă decât statornicia reprezenta o marcă a întâlnirii cu transcendența. Nu poți să întâlnești pe celălalt radical, decât aflându-te tu însuți într-o mobilitate, într-o mișcare. În formidabilul său curs ținut la Beirut, la San Josef, experiența spirituală și limbajele ei, vorbind despre ce înseamnă itineranță ca esențial într-o întâmplare spirituală, spune Dumnezeu nu vine niciodată între ziduri. Vine în schimb, așa cum a făcut-o la începutul întâlnirii sale cu omul, într-un cort. Într-un cort bătut de vânt, într-un provizorat al propriei tale poziții. Trebuie să fii disponibil să te miști pentru a răspunde întâlnirii cu cerurile.
1: Asociată prieteniei, ospitalitatea a fost o altă valoare importantă pentru Andrei Scrima.
2: Ospitalitatea este o marcă esențială a experienței spirituale. Este, de fapt, un fel de a fi al prieteniei cu celălalt. Să fii ospitalier față de celălalt, să-l primești. Spune Părintele Scrima, numai nomadul poate să fie cu adevărat ospitalier. Pentru că el nu dă nimic din ceea ce are, să dăruiască din al său, ci face în așa fel încât și gazda și oaspetele să se înfructe din aceeași întâmplare care îl face vizibil pe al treilea și nu pe unul dintre cei doi. Fiecare relație diadică, spirituală, este de fapt o relație triadică. Între doi oameni se înfiripează cel de al treilea, adică Duhul care le prilejuiește întâlnirea.
1: Complementar prieteniei, pentru Scrima a fost și ecumenismul. Ioan Alexandru Tofan.
2: Felul în care a conceput Părintele Scrima întâlnirea sau ecumenismul este tot într-o manieră prietenoasă, într-o experiență a prieteniei, spune undeva că unitatea bisericilor nu trebuie să fie înfăptuită. Ea există deja, trebuie redescoperită. Conciliul Vatican II este un conciliu hermeneutic, pentru că singurul lucru pe care îl avem de făcut, Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică, sau Răsăritul și Apusul, ca să vorbim mai larg, este să ne redescoperim datele originare, primare, în care noi am fost deja împreună. Deci este o redescoperire a faptului de a fi împreună și nu o înfăptuire în această direcție. Aș găsi această contribuție la înțelegerea dialogului interreligios tot ca pe o formă a prieteniei, pentru că poartă aceleași mărci pe care le poartă prieteniile sale, să le spunem, private, mărci pe care le poartă, de fapt, experiența spirituală în genere.
1: Andrei Scrima este un nume de referință atunci când se scrie istoria sentimentului religios românesc în secolul 20. Modelul său este cel al învățatului prezent activ în lumea timpului său.

0: Această dimineață de weekend continuă cu istoria zilei de astăzi. În anul 1801, pe 11 iulie, astronomul francez Jean-Louis Pont descoperă prima sa cometă. În următorii 27 de ani, el a mai descoperit alte 36 de comete, mai multe decât oricare altă persoană din istorie. În anul 1987, pe 11 iulie, Terra atingea pragul de 5 miliarde de locuitori. Iar în 2021, Richard Branson devine primul civil care a fost lansat în spațiu cu ajutorul navei sale spațiale Virgin Galactic. Pe 11 iulie 1912 se năștea dirijorul român Sergiu Celibidache. În 1955 s-a născut Maria Dragomeroe, interpretă română de muzică populară. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere cântăreața americană Susan Vega, născută în 1959, și în 1963 se năștea Petru Vutcărău, regizor de teatru și film, actor, fondator și director general al Teatrului Eugen Ionescu din Chișinău. Rămâneți în continuare alături de noi, urmează istoria acestei zile completată și de Viorela Pânculescu.
1: În 1714, domnitorul Moldovei Dimitrie Cantemir a devenit membru al Academiei Regale de Științe din Berlin, fiind primul român primit într-un for științific internațional. A fost voievodul cărturar, erudit de faimă european, academician berlinez, prinț rus, cronicar român, cunoscător al tuturor plăcerilor pe care le poate da lumea, un Lorenzo de Medici al nostru, așa după cum spunea George Călinescu. La 11 iulie 1780 apărea în limba latină prima gramatică tipărită a limbii române, scrisă de Samuel Micu și Gheorghe Șincai. Volumul stabilește legile fonetice de evoluție a cuvintelor din latină în română și pledează pentru încadrarea limbii române în familia limbilor romanice. 11 iulie 1917, în timpul primului război mondial, ziua când a început bătălia de la Mărăști, o luptă care s-a încheiat cu victoria armatei române împotriva trupelor germane. Confruntarea a deschis seria celor trei mari bătălii, Mărăști, Mărășești, Oituz, în urma cărora trupele româno-ruse au reușit să oprească ofensiva germano-austro-ungară ce urmărea scoaterea României din război și pătrunderea în partea ucrainiană a Rusiei.

Iar în 1995 a avut loc masacrul de la Srebrenica, în estul Bosniei, când 8.000 de musulmani au fost uciși de forțele sârbe bosniace în timpul războiului bosniac. A fost cel mai sângeros episod pe care l-a cunoscut Europa după cel de-al doilea război mondial. Atât pentru astăzi, pe mâine.

Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: În gastronomia românească există produse care au depășit de mult statutul unor simple preparate tradiționale și au devenit adevărate repere identitare pentru regiunile din care provin. În spatele unor rețete păstrate de generații se ascund povești despre comunități, influențe culturale, migrații și tradiții care au rezistat timpului. Astăzi vă invităm într-o zonă a României cunoscută pentru produsele sale din carne, unde două specialități locale au reușit să atragă atenție la nivel european. Una este deja consacrată, cealaltă obținut recent recunoaștere oficială în Uniunea Europeană. Cum au apărut aceste produse, ce legătură există între ele și de ce doar într-un anumit loc pot fi realizate după rețeta autentică? Din materialul realizat de Ștefan Baci aflăm povestea Babicului de Buzău, cel mai nou produs românesc protejat la nivel european, și descoperim legătura sa surprinzătoare cu faimoșii cârnați de pleșcoi.
1: În zona Buzăului există două tipuri de cârnați cu denumire de origine: cârnații de pleșcoi și Babicul de Buzău. Produsul Babic de Buzău este un salam crud uscat, presat, cu gust picant, realizat din cărnuri de calitate superioară, de porc și vită, în părți egale. Carnea este tocată la dimensiunea de 10 mm, condimentată cu boia dulce, boia iute și ardei iute, introdusă în intestine naturale de vită și supusă afumării cu lemn de esență tare. În continuare, acest cârnat este presat și lăsat la uscat minim 20 de zile. Cârnatul sub această denumire poate fi produs doar în unitatea administrativ-teritorială a județului Buzău. Se spune că povestea Babicului de Buzău ar fi de la începutul secolului 20, rețeta și modul de preparare fiind transmise din generație în generație. Totuși, povestea ar fi început cu un secol mai devreme, având la bază tradiția produselor din carne de oaie servite la târgurile din zona Buzăului, care erau organizate la întretăierea drumurilor ce legau cele trei mari provincii istorice românești, Țara Românească, Moldova și Transilvania. Cel mai cunoscut târg era Drăgaica, organizat în cursul lunii iunie la Buzău, iar documente de la începutul secolului al XIX-lea fac referire la prețurile la care erau vândute pastrama de oaie și cârnații, produse aduse din satele Berca și Pleșcoi. Există două tipuri de cârnați de pleșcoi, unii uscați și alții afumați. În ambele variante, materia primă utilizată este în proporție de 2/3 carne de oaie și 1/3 carne de vită. Cârnații de pleșcoi sunt pregătiți pe grătar sau în tigaie ca aperitiv cald

0: sau împreună cu alte preparate la grătar, cu sau fără garnitură și cu salată de gogonele sau de castraveți murați. Se pare că acești cârnați de pleșcoi au fost o sursă de inspirație pentru Babicul de Buzău, pentru că mai există o poveste. Refugiații de naționalitate bulgară și sârbă, care la sfârșitul secolului al XVIII-lea s-au așezat în zona Buzăului din cauza războaielor ruso-turce, au preluat rețeta locală de cârnați de pleșcoi, însă au modificat-o. În loc de carne de oaie, au pus carne de porc pentru ca turcii să nu se atingă de acest produs. Au mai adăugat și ardei iute, roșu uscat și mărunțit și astfel ar fi rezultat babicul de Buzău sau așa numitul babic sârbesc de Buzău. În zona Buzăului se pregătește și ciorbă din babic cu multe legume și, desigur, cu felii de cârnat tăiate foarte, foarte subțire. Înscrierea în jurnalul oficial al Uniunii Europene se datorează Asociației pentru promovarea babicului de Buzău, care grupează mai mulți producători locali din industria alimentară. În 2023, aceștia au depus la Comisia Europeană documentația pentru înregistrarea babicului de Buzău ca produs cu denumire și indicație geografică protejată.
1: Asculți Radio Chișinău.

0: Industria auto traversează una dintre cele mai profunde transformări din ultimele decenii, iar schimbările nu se văd doar în modelele care ajung pe șosele, ci și în raportul de forță dintre mari jucători ai pieței. În spatele competiției pentru mașina viitorului se desfășoară o confruntare economică în care tehnologia, materiile prime și capacitatea de producție cântăresc tot mai mult. Pe măsură ce tranziția către mobilitate electrică accelerează, se schimbă și centrul de greutate al industriei. Companii care până nu demult furnizau componente devin actori cu o influență tot mai mare asupra întregului lanț de producție și asupra profitabilității constructorilor auto. Din subiectul realizat de Cristian Curte, aflăm de ce producătorii de baterii au ajuns să ocupe un rol strategic în industria auto mondială și cum redefinește această schimbare echilibrul economic dintre marele companii ale domeniului.
1: În trecut, producătorii europeni s-au luptat să le explice politicienilor că electrificarea parcului auto european, făcută în grabă, va avea consecințe nefaste pentru economia europeană. Ei se temeau și, iată că au avut dreptate, că marile companii auto europene vor munci pentru cele chinezești care fabrică baterii. Iar profeția lor se împlinește, dar nu numai la noi. Gigantul chinez CATL, care deține aproape jumătate din piața de baterii la nivel global, a anunțat pe trimestrul întâi al acestui an, un profit mai mare decât cel făcut de trei dintre cele mai mari companii chinezești producătoare de automobile, BYD, Chery și Geely. CATL a făcut un profit de 3,6 miliarde de dolari, iar companiile auto amintite de 2,6 miliarde cumulat, ceea ce probabil că se va menține și la sfârșitul anului, pentru că anul trecut CATL a făcut un profit de 10,5 miliarde de dolari. Asta se întâmplă pentru că o baterie reprezintă un cost enorm într-o mașină electrică, undeva între 30% și 40% din total. Mai mare decât motorul termic într-o mașină pe combustibil fosil, care nu trece de 10-20% din total. Și țineți cont de un fapt, motoarele termice sunt produse în casă de fiecare companie auto, pe când bateriile sunt cel mai adesea cumpărate. Și veți avea astfel imaginea celui care dictează în noua realitate a companiilor auto. Radio, Radio Chișinău.

Timpul rezervat matinalului de astăzi a expirat, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Chișinău. Eu sunt Sergiu Scânteian și vă dau întâlnire mâine dimineață, tot de la 7:20. Nu uitați să accesați și radiochisinau.md pentru cele mai proaspete știri. Numai bine!

0: Este ora 9.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Populația din nordul județului Tulcea a primit un nou mesaj ro-alert în această dimineață la ora 4 și 41 de minute după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținte aeriene în apropierea localităților Chilia și Ismail din Ucraina la frontiera cu România. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar un elicopter a fost pregătit pentru decolare. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta a încetat la ora 5 și 7 minute. În București este un weekend plin de evenimente, Calea Victoriei este pietonală, iar în Piața Revoluției și în zona Parcului Crețulescu vor fi tururi ghidate, demonstrații de pictură și activități interactive dedicate tinerilor. Andra Gherega.
2: În acest weekend avem o nouă ediție Străzi Deschise cu mai multe evenimente pe Calea Victoriei ce aduc povești despre oraș, artă în aer liber și experiențe interactive pentru tineri. Cei interesați vor putea participa și la turul ghidat de la podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei, istoria unui bulevard celebru. Tot weekendul acesta are loc festivalul Tatra, un omagiu adus tramvaielor cehoslovace care au circulat pe străzile din București vreme de mai bine de jumătate de secol. Este weekendul când puteți vizita și expoziția Cansa Sau Domar, la Galeria Madrigal, cu acces în baza programării și a biletului de intrare. În această seară, Alina Crișan cântă la serile culturale Favorit. Concertul este gratuit. Este weekendul când Piața Matache redevine locul în care comunitatea din sectorul 1 se strânge pentru a petrece împreună un nou sfârșit de săptămână. Pe

0: 11 și 12 iulie are loc Matache în culorile soarelui, un eveniment ce are în program ateliere, cinema în aer liber și zone unde bucureștenii pot servi o băutură rocoritoare sau un prânz în familie. Sunt și ultimele concerte din cadrul renumitului Festival Internațional de Jazz, Blues și Muzică Clasică Europa Fest.
1: În Spania, un incendiu uriaș de pădure în zona Almeria a făcut până acum 12 morți, 9 răniți, iar 23 de oameni sunt dați dispăruți. Peste noapte, pompierii au tot încercat să controleze focul, transmite din Spania corespondentul nostru Alin Petrică.
2: Este cel mai complicat incendiu de anul acesta de pe teritoriul spaniol. Sunt deja sute de persoane evacuate și focul a ajuns în cartierele a 5 localități. Situația este incontrolabilă, căldura extremă și lipsa totală a umidității face ca flăcările să se propage cu o repeziciune uluitoare. În mai puțin de 24 de ore au ars peste 3500 de hectare de pădure. A fost emis pentru mai multe localități și ordinul de a se rămâne în case, în special pentru a se feri de fum, însă câteva zeci de oameni au ignorat acest ordin. Gestul lor s-a transformat într-o tragedie. Drumurile pe care au încercat să fugă erau blocate de flăcări. Atât regele Felipe al VI-lea, cât și premierul Pedro Sánchez au transmis mesaje de condoleanțe și sprijin pentru cei afectați.
1: Datele meteo acum. Cresc ușor temperaturile astăzi în mare parte din țară, în vest și în sud. Vremea va deveni călduroasă. Maximele se vor încadra între 20 și 34 de grade. După amiaza și seara sunt anunțate ploi și vânt alert local la munte, în Moldova și Maramureș, și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. În capitală, zi călduroasă cu o maximă de 33 de grade. La București acum sunt 18 grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! La Cupa Mondială de Fotbal, Spania-Franța este prima semifinală. Meciul dintre cele două mari rivale se joacă marți de la 22 la Dallas. Ultimele două sferturi de finală sunt Norvegia-Anglia la miezul nopții și Argentina-Elveția mâine de dimineață la ora 4. Până la startul campionatului intern săptămâna viitoare, echipele își continuă pregătirea cu meciuri de verificare. FC Argeș a încheiat 1-1 cu CSM Râmnicu Vâlcea. Același scor și pentru Petrolul în fața celor de la ASEA Târgu Mureș. Prahovenii au oficializat între timp și două transferuri. Fundașul dreapta Tiberiu Căpușă de la Hermann și mijlocașul central nigerian Dele Israel, ultima oară în Liga 3 din Cehia. În Cupa Națiunilor la rugby, România va juca în această seară de la ora 20 la Montevideo împotriva selecționatei din Uruguay. În primul meci al turneului, ne amintim, stejarii au pierdut săptămâna trecută în fața reprezentativei din Chile 31-48. Jucătorii antrenați de francezul David Gerard vor mai întâlni peste 8 zile Samoa, de asemenea la Montevideo, iar la campionatul european de handbal masculin sub 20 de ani găzduit de Cluj-Napoca și Turda, România va evolua astăzi în ultimul meci din grupe contra Israelului de la ora 17.
1: Este ora 9:05. Știrile se opresc aici.
4: Radio România Actualități.
5: Postările din vacanță oferă informații despre unde și cât ești plecat. Infractorii pot folosi aceste date pentru furturi sau fraude. Evită postările în timp real și limitează audiența pe rețelele sociale. Online, discreția e protecție. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
4: Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
6: Bună dimineața și bine v-am găsit, dragi ascultători, sunt Gabriel Stan și vă invit să ascultați o nouă ediție Jurnal Militar, ca în fiecare sâmbătă, aici la Radio România Actualități. Astăzi vă aducem reportaje de la Brașov și Constanța, un interviu portret cu sergentul Răzvan Furdui de la Batalionul 53 Genius Corilo din Deva, alături, bineînțeles, de rubricile deja consacrate. Și dacă am amintit de rubrici, Adrian Gâdman a realizat la subiectul săptămânii o sinteză a deciziilor luate de către liderii aliați ai țărilor NATO reuniți la Ankara, capitala Turciei, unde pe 7 și 8 iulie a avut loc summitul Alianței Nord-Atlantice, cea mai importantă întâlnire a organizației din acest an. Pe agenda reuniunii s-au aflat evaluarea progreselor în implementarea deciziilor adoptate la precedentul summit desfășurat la Haga, consolidarea apărării colective, creșterea investițiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina.
4: Subiectul săptămânii.
7: Participarea României la summitul NATO de la Ankara are

0: confirmat angajamentul țării noastre pentru consolidarea securității euroatlantice și rolul său de aliat de încredere, activ implicat în implementarea deciziilor alianței și în întărirea posturii de descurajare și apărare colectivă. Situația complicată de la Marea Neagră, prin consecințele pe care agresiunea rusă le are la nivel regional și nevoia de consolidare a apărării pe flancul estic aliat, au fost aduse la cunoștința liderilor NATO de delegația țării noastre, din care a făcut parte și ministrul apărării Radu Miruță.
1: Se vorbește de o sporire a NATO pe flancul estic, țări care, pentru a spori prezența NATO pe flancul estic, să mute capabilități și în România. Este o chestiune pe care am cerut-o în luna februarie a anului 2026, dar este o decizie care ține în final de țările care decid să facă asta. Discuțiile cu trei dintre aceste țări sunt avansate, dar fiind un subiect în fiecare țară sensibil, respectuos este să-i lăsăm pe ei să anunțe că au finalizat tot parcursul intern pentru a putea să trimită capabilități suplimentare aici.
0: La reuniunea din Turcia, liderii politici și decidenții militari au lăsat deoparte discursurile de imagine și au abordat realist deficitul de capacități militare și tehnologice ale alianței. Una dintre primele mișcări pe care NATO le are în vedere este înlocuirea flotei de avioane Boeing E3 AWACS, folosită în misiunile de supraveghere și detecție a amenințărilor, care este depășită din punct de vedere tehnic. Anunțul a fost făcut chiar de Mark Rutte, secretarul general al alianței.
2: SAPS, Global Eye System, takes airborne warning and control to a new level.
3: Sistemul Global Eye al companiei SAP duce capacitățile de avertizare timpurie și control aerian la un nou nivel. Timp de două decenii, NATO s-a bazat pe flota de aeronave AWACS, ochii noștri în cer. Acestea au fost desfășurate din nordul Norvegiei până în sudul Turciei. Ne-au servit foarte bine și continuă să o facă, însă se apropie de sfârșitul duratei lor de viață. Astăzi, mai mulți aliați anunță achiziția în comun a până la 10 aeronave SAP Global Eye pentru a le înlocui. Global Eye va asigura supravegherea simultană în domeniile aerian, maritim și terestru de pe o singură platformă, oferind comandanților o imagine operațională clară. Sistemul are o capacitate demonstrată de a detecta și urmări amenințări complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Including drone swarms,
0: ballistic missiles and cruise missiles. România se numără printre cele 10 state aliate semnatare ale acestei inițiative. Pentru țara noastră, implicarea directă în această achiziție comună garantează accesul imediat la informații critice de pe frontiera de est a NATO. Un alt program este și NATO Drone Age, prin care Alianța Nord-Atlantică va aloca în următorii 5 ani 40 de miliarde de dolari pentru achiziția de sisteme antidronă. Programul presupune și creșterea de 5 ori a numărului de piloți de drone până la finalul anului 2027. Memorandumul actualizat pentru programul de antrenare a piloților pentru avioane de vânătoare, elicoptere, dar și pentru drone a fost semnat la Ankara de ministrul Radu Miruță.
1: Memorandum cu training pentru piloți în mai multe locuri din Europa. Un alt document semnat este acel NATO Drone Edge, un proiect prin care țările membre admit să facă achiziții în comun pentru drone. Va fi un fel de marketplace testat de NATO, cu soluții testate de NATO, din care țările vor putea cumpăra produse coordonate la nivel NATO.
0: La summitul de la Ankara, România a făcut un pas important pentru consolidarea capacităților sale de apărare și de lovire la distanță. Au fost semnate documentele prin care țara noastră aderă la coalițiile de achiziții ale NATO, inclusiv cea pentru sistemele de rachete, alături de Statele Unite, Marea Britanie și Norvegia. Șeful apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a arătat că decizia răspunde direct provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre. Cooperarea în cadrul NATO înseamnă acces mai rapid la capabilități, lanțuri de aprovizionare mai reziliente și o mai bună capacitate de a acționa împreună cu aliații, a mai declarat generalul Vlad. Statul român renunță astfel la achizițiile izolate, adesea ineficiente, în favoarea coalițiilor de capabilități majore, însă acest fapt nu exclude implicarea industriei naționale de apărare. Fapt garantat de programele semnate prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, a precizat ministrul apărării Radu Miruță.
1: România, prin armata română, trebuie să descurajeze într-atât de mult, și asta se face prin investiții, încât sub această umbrelă restul activităților să se poată desfășura natural. Asta este ceea ce simt românii dacă au o suficientă securitate oferită de la nivelul Ministerului Apărării. Aici discuția este între două talere ale balanței. Unul este nevoie de achiziții. Armata
4: română a fost văduvită mult timp de aceste achiziții și, doi, este nevoie și de o resursă umană care să țină pasul cu caracteristicile tehnice ale acestor achiziții. Suplimentar, pentru armata română este foarte important ca achizițiile pe care le face să le facă cu producția acestor achiziții în România. Armata română nu gestionează neapărat activitatea economică, însă din perspectivă tactică, militară, armata română trebuie să știe că la o aruncătură de băți există fabrici care poate să producă suplimentar, care poate să repare, care poate să facă mentenanță. După 30 de ani, pentru prima oară, când condițiile de achiziții pentru armata română au fost puse a se produce în România și asta au fost contractele prin SAFE și tot așa sper să continue.
0: În declarația finală a summitului de la Ankara se reafirmă angajamentul pentru apărarea colectivă. Rusia este considerată în continuare principala amenințare la securitatea euroatlantică. Sunt anunțate noi investiții în apărare și se arată sprijinul pentru Ucraina. În Turcia, președintele Nicușor Dan a punctat două elemente importante pentru flancul estic: susținerea Republicii Moldova și relevanța strategică a regiunii Mării Negre.
5: Declarația finală a summitului reafirmă unitatea, importanța articolului 5 de apărare colectivă și continuarea legăturii transatlantice, adică participarea Statelor Unite, implicarea în alianță. S-a reafirmat în declarația summitului că Rusia este principala amenințare la adresa alianței. S-a menționat sprijinul pentru Ucraina. În intervenția pe care am avut-o, am ridicat două puncte importante pentru noi, pentru flancul estic. Unul este Moldova, solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei și, bineînțeles, importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci din perspectivă energetică.
0: Unul dintre mesajele esențiale ale summitului NATO din Turcia este că investițiile în apărare trebuie transformate rapid în echipamente și capacități de producție. Experiența războiului din Ucraina demonstrează că tehnologia evoluează într-un ritm accelerat, iar armatele trebuie să fie capabile să se adapteze la fel de repede. Deciziile luate la Ankara reprezintă un pas important, iar adevărata lor valoare va fi măsurată prin rapiditatea cu care vor fi transformate în capabilități reale, adaptate permanent la evoluția amenințărilor.
6: Mergem mai departe la Jurnal Militar cu actualitatea militară, grupaj de știri adus în această săptămână de Olivia Bucioacă.
7: Actualitatea militară.
8: Misiunile grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră vor fi extinse și vor cuprinde și protecția infrastructurii critice submarine. România, Bulgaria și Turcia au semnat un amendament de înțelegere în acest sens. MCM Black Sea funcționează de la începutul anului 2024, fiind prima inițiativă de acest tip a celor trei state aliate riverane Mării Negre. Grupul asigură libertatea de navigație în apele Mării Negre prin misiuni de supraveghere, acțiuni de neutralizare a posibilelor pericole pentru traficul maritim, precum și prin activități de căutare și salvare pe mare. Până pe 24 iulie are loc cea de-a 11-a activare a grupării, cu misiunea principală de monitorizare a zonei de responsabilitate în raioanele maritime în care se vor desfășura activități de instruire în cadrul exercițiului multinațional BRIS 2026. România participă cu vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu. Comanda MCM Black Sea este exercitată prin rotație, prin mandată de câte 6 luni de fiecare țară. În prezent, comanda este asigurată de Bulgaria, care a preluat joi responsabilitățile de la partenerii turci. Ministerul Apărării Naționale organizează miercuri pe 15 iulie Spotters Day, un eveniment rezervat iubitorilor de fotografie și reprezentanților mass media. Acțiunea are loc în mod tradițional la monumentul Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman, accesul fiind permis fără o acreditare prealabilă. Vor putea fi văzute avioane IAC-52, elicoptere IR-330 și Black Hawk, aeronave de transport AN-30, C-130 Hercules, C-27 Spartan, avioane de luptă F-16 și Eurofighter Typhoon. Evenimentul este organizat în contextul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene de pe 20 iulie. În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, este planificată și o zi de rezervă, joi pe 16 iulie. 5 din cele 32 de state NATO vor atinge în acest an obiectivul de alocare a 3,5% din produsul intern brut pentru cheltuieli de apărare propriu-zise, potrivit datelor publicate în această săptămână de Alianța Nord-Atlantică. Din punct de vedere al cheltuielilor ca proporție din PIB, pe primele trei locuri se află Lituania, Estonia și Letonia. Raportul arată că anul trecut trei membri NATO, Albania, Slovenia și Cehia, nu au îndeplinit ținta precedentă de 2%. Potrivit analizei NATO, România a cheltuit în 2025 2,19% din PIB pentru apărare și se estimează că în acest an va cheltui 2,43%. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile ediției. Sunt Olivia Bucioacă, mulțumesc pentru atenție!
6: De asemenea, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață la ora 4:39 ținte aeriene în apropierea localităților Chilia și Ismail din Ucraina. Sistemele de apărare antiaeriană au fost puse în alertă, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj ro-alert la ora 4:41. Ministerul Apărării precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici impactul vreunui vehicul aerian pe teritoriul național. Alerta aeriană a încetat la ora 5:07. Rămânem în actualitate și vă mai anunțăm faptul că în perioada 5 la 11 iulie a avut loc cea de-a 18-a ediție a taberei de vară pentru cercetași, organizată de Ministerul Apărării Naționale prin Direcția de Informare și Relații Publice în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și totodată cu Asociația de Caritate Camarazii din Armata României. La ediția din acest an au participat exclusiv copiii proveniți din medii defavorizate cu rezultate foarte bune la învățătură, 20 dintre ei fiind selectați cu sprijinul Autorității Naționale pentru Protecția Dreptului Copilului și Adopției, iar 10 prin intermediul Asociației de Caritate Camarazii din familii cu situații defavorizate. Cu detalii vine majorul Ciprian Ispas, șeful Biroului Sprijin, Diplomație Publică și Evenimente Speciale în Direcția de Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale.
9: În primul rând, principalul nostru scop este să ducem mai departe valorile Armatei României și să le prezentăm acestor copii care poate nu reușesc să facă anumite lucruri, nu își permit să facă anumite lucruri. Are două componente, una socială și caritabilă și una de promovare a valorilor Armatei României. Din edițiile precedente, mulți dintre ei au ales liceele militare, lucru care ne bucură și ne dorim să vină cât mai mulți oameni în sistemul militar și totodată să reușim să conturăm caractere, personalități, să reușim să îi facem mai disciplinați pe acești copii, pentru că este o mare ocazie pentru ei să participe la o astfel de activitate.
6: Rubrica Misiuni Internaționale, realizată în această ediție de Bogdan Dinu, prezintă cele mai importante misiuni și exerciții desfășurate de militarii români, alături de partenerii NATO, de la activități navale și aeriene până la operații de instruire și cooperare internațională. Informațiile de astăzi vin din Statele Unite ale Americii, țările Baltice, Polonia și Marea Neagră.
7: Misiuni internaționale.
10: Începem rubrica cu informații de pe coasta de est a Statelor Unite, mai precis de la New York, acolo unde nava școală Mircea, aflată în marșul anual internațional de instrucție, a făcut senzație chiar de ziua Americii, pe data de 4 iulie, la Marea Parada Velierelor și International Naval Review, evenimente nautice dedicate sărbătoririi a 250 de ani de la semnarea declarației de independență a Statelor Unite. Pe timpul escalei de 4 zile, la New York, la bordul velierului Academiei Navale Mircea cel Bătrân, s-a aflat și viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al Forțelor Navale Române.
11: Nava Școală Mircea este nava simbol a Forțelor Navale Române. Este ambasadorul onorific al României pe mările și oceanele lumii și suntem deosebit de mândri că putem să reprezentăm Forțele Navale Române, Armata României, România cu această navă simbol în Statele Unite ale Americii.
10: După plecarea din New York, velierul nostru a participat și la Regata celor 5 surori. Între 11 și 16 iulie, nava școală Mircea se află în ultima escală pe teritoriul Statelor Unite, și anume în portul Boston. Revenim acum în Europa, mai exact pe flancul estic. În cadrul misiunii NATO de poliție aeriană din țările baltice, personalul tehnic al forțelor aeriene române și al forțelor aeriene franceze a desfășurat activități de cross-servicing. Tehnicienii români și francezi au lucrat împreună la aeronavele F-16 Fighting Falcon și Rafale, împărtășind cunoștințe, bune practici și experiență tehnică. Și tot pe flancul estic, militarii detașamentului de apărare anti

0: aeriană Iron Cheetah, dislocat în Polonia, au executat trageri cu muniție reală atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte cu complexele antiaeriene Gepard. Rămânem pe continentul european, dar ajungem acum în Marea Neagră pentru următoarele două știri. Fregata Regele Ferdinand F221 cu un elicopter IR-330 Puma naval ambarcat și vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, ca parte a grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră, participă în perioada 9-20 iulie la exercițiul multinațional BRIS-26. Evenimentul de instruire este organizat de forțele navale ale Bulgariei, se desfășoară în portul Burgas și în raioane maritime din Marea Neagră și are ca obiectiv principal consolidarea securității în regiune. Capitan comandorul Silviu Constantinianu, comandantul fregatei F221 Regele Ferdinand.
1: Fregata Regele Ferdinand participă la exercițiul BRIS, unde avem incluse o serie de zile executate în port, și anume undeva la 5 zile de pregătire în port și 5 spre 6 zile de activități efectiv pe mare. Practic o săptămână plină de activități în care fiecare membru al echipajului va fi implicat în adevăratul sens al cuvântului. Activități care includ exerciții în toate domeniile de luptă, de la antisubmarin, lupta la suprafață, lupta antiaeriană și exerciții de marinerie.
0: Tot din Marea Neagră vine și ultima știre a rubricii. După mai multe luni de pregătire în Turcia, la șantierul naval din Istanbul, dar și în baza navală Golciuc, echipajul celei mai noi nave a forțelor navale române, au numit aici corveta 261 contraamiral August Roman, a ajuns vineri în portul militar Constanța. Locotenent comandorul Sorin Huruială, comandantul navei.
2: A fost o perioadă de adaptare provocatoare în care echipajul navei a participat la module de instruire pe module, pe domenii de specialitate și în care am executat activități de ieșire pe mare cu nava și cunoscut tehnica pe partea practică. Membrii echipajului sunt optimiști, puțin încărcați de efortul depus, dar au înțeles că trebuie să facem acest efort ca să putem opera în siguranță nava și să acționăm ca un echipaj.
0: Atât pentru azi la rubrica Misiuni Internaționale. Eu sunt Bogdan Dinu. Până data viitoare, numai bine!

0: Mergem mai departe la Jurnal Militar cu un reportaj realizat de colega noastră Sorina Vrânceanu cu militari din cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte Sami Segetusa din Brașov, care au reprezentat recent în garnizoana Mangalia statul major al forțelor terestre la concursurile aplicativ militare de vară la nivelul Ministerului Apărării Naționale. În competiția care a adus la start 7 echipe din mai multe categorii de forțe, în clasamentul general, locul întâi a fost ocupat de statul major al forțelor terestre, locul al doilea a revenit lotului reprezentativ al statului major al forțelor aeriene, iar locul al treilea a fost ocupat de Brigada de Informații Militare. Cum s-au simțit participanții la competiție, aflăm în minutele următoare.
1: Sunt sublocotenent Duță Gabriel, responsabil cu educația fizică militară în cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte. Am reprezentat forțele terestre în cadrul concursului aplicativ militar de vară, etapa pe stat major a apărării și spre bucuria noastră am reușit să ocupăm locul 1 și să câștigăm competiția.
2: Ne întâlnim într-o altă dimineață, într-un antrenament al militarilor care au participat la aceste concursuri și pentru a le aduce aminte ascultătorilor în ce probe a constat această competiție.
1: Într-adevăr, noi continuăm pregătirea după fiecare concurs. Asta este scopul nostru, să fim întotdeauna pregătiți pentru ceea ce urmează și chiar dacă s-a terminat o etapă sau o competiție, pregătirea noastră continuă. Concursurile aplicative militare de vară au constat în două probe, proba de duel de foc feminin și masculin și proba de patrulă mixtă. La proba de duel de foc se aleargă pe distanță de 50 de metri, se ajunge pe alineamentul de tragere, unde acolo se fac operațiunile pentru tragere. După încărcarea armamentului se execută foc asupra unor câmp de ținte și cea mai bună echipă câștigă înfruntarea. Iar pentru proba de patrulă mixtă, pentru că este compusă din 8 militari de gen masculin și 2 militari de gen feminin, ea se întinde pe o distanță de 8-10 km, aici a fost o distanță de 9 km și cuprinde mai multe momente, cum ar fi aruncarea grenadelor la precizie și distanță, tragerea cu armamentul din dotare, trecerea printr-un raion contaminat cu masca contra gaz. În continuare, noi ne pregătim pentru campionatul militar de pentatlon și acesta cuprinde 5 probe. Prima etapă la care o să participăm va fi etapa pe divizia 4 Infanterie Gemini. În perioada 20-24 iulie, în garnizoana Bistrița.
3: Soldat Paula Vieru, încadrată la batalionul 228, apărarea antiaeriană Piatra Craiului.
2: De câte vreme sunteți în armată și cum a fost această participare?
3: De 4 luni sunt angajată în armată și de alte 3 luni la lotul sportiv. Eu sunt încadrată ca sanitar, însă sunt destul de motrică și mă descurc destul de bine atât pe alergare cât și pe părțile tehnice în competițiile militare. Am participat și la cross, unde m-am regăsit mai mult pentru că venind din atletism acolo am regăsit baza. Însă mi-au plăcut foarte mult și provocările militar-aplicative. Partea de tragere mi-a plăcut foarte mult și aruncarea grenadelor. Mă motivează, ce să zic, colegii mei care sunt cu mult mai multe experiențe în spate, dar și echipa.
4: Mă numesc Sergent Codreanu Lucian, fac parte din Batalionul 21 Vânător de Munte.
2: Cum au fost condițiile de participare din punct de vedere termic la malul mării?
4: Pot spune că au fost niște temperaturi mari, unde am rezistat cu greu, dar noi, vânătorii de munte, în general ne facem treaba în orice condiții.
2: Referitor la probele din concurs despre care tocmai am aflat, în care vă regăsiți? În urma selecției, clar, vă pricepeți la amândouă.
4: Am participat și la duel de foc și la patrula militară, dar pot spune că mă regăsesc mai mult la patrula militară, deoarece combinăm mai multe probe. Tragere, aruncare de grenade, momentul chimic și toate adunate mă reprezintă pe mine.
5: Mă numesc Sergent Lupo Paula Ștefana, sunt din cadrul unității 228, apărare antiaeriană Piatra Craiului.
2: Ați făcut parte dintr-o echipă numeroasă, aș putea spune, și de băieți și de fete. Este vorba despre unitate de grup în cadrul unor probe diverse. Care dintre ele v-a plăcut cel mai mult sau pe care ați găsit-o cea mai solicitantă?
5: Ambele probe au fost foarte solicitante, dar duelul de foc mă reprezintă mai mult pentru că presupune și muncă de echipă și

0: viteză, precizie, cumva le combină pe toate.
1: Ați ajuns la acest nivel în urma unei selecții și participări la etape preliminare până la etapa pe statul major al apărării. Cum ați evalua evoluția dumneavoastră sportivă în cadrul acestor concursuri?
0: Prima probă a fost pe batalion, la nivelul brigăzii. Am avut cele mai multe emoții pentru că abia atunci am cunoscut și regulile jocului. Nu știam exact despre ce este vorba, dar ușor, ușor, chiar a început să-mi placă. Acum abia aștept o altă etapă, un nou duel de foc.
2: Militarii batalionului 468 apărare antiaeriană Trotuși din Lunca de Sus, județul Harghita, se află în poligonul de la Capul Midia zilele acestea pentru seria de trageri de luptă planificată. Tragerile s-au efectuat pe tehnica de luptă pe care militarii batalionului o au în dotare. Este vorba de tunurile binate antiaeriene calibrul 30 de mm, însă temperaturile ridicate de la malul mării au fost un factor provocator la care harghitenii au trebuit să se adapteze. La finalul tragerilor, care continuă și săptămâna viitoare, artileriștii antiaerieni ardeleni au raportat țintă prinsă. Colegul meu Bogdan Dinu de la Junar Militar Constanța a fost acolo și a realizat următorul reportaj.
3: Lovitură cu lovitură!
4: Țintă prinsă!
3: Este foc!
5: Sunt locotenent colonel Baciu Sorin Paul, comandantul batalionului 468 apărare antiaeriană Trotuși din Lunca de Sus.
6: Domnule comandant, ați ajuns la malul mării tocmai din Harghita, cale lungă. Cum au decurs tragerile?
5: Din punctul meu de vedere, în urma antrenamentului executate atât în cazarmă cât și în teren la Capul Midia, tragerile au mers foarte bine și cred că rezultatele vor fi pe măsură. Avem atât oameni experimentați cu vechime de aproape 20 de ani în specialitate, cât și începători. Aceștia din urmă încercăm să-i instruim cât mai mult, astfel încât să poată face față în orice moment la sarcinile pe care le-au de executat în cadrul tunurilor.
6: Artileria antiaeriană, iată, în cadrul unei brigăzi de vânători de munte, aparțineți de statul major al forțelor terestre. E ceva specific, anume, diferit față de alte unități?
5: Cred că mediul montan este un pic diferit față de celelalte medii existente pe suprafața României. În mediul montan avem mai multe probleme de specific, cum ar fi atmosfera, mediul mai umed și, bineînțeles, altitudinea.
6: Cum v-ați acomodat aici la Capul Midia, la malul mării, alte temperaturi?
5: Diferența de temperatură este situată între 10 și 15 grade. Dimineața la noi sunt 9 la 10 grade, iar la prânz undeva în jurul temperaturii de 27-28 de grade. Vă dați seama că este un pic mai dur mediul de la malul mării pentru noi.
6: Tehnica din dotare este una dintre cele mai vechi, din păcate, din armata României. Tunul binat, calibrul 30 de mm, încă mai e în dotare, probabil va fi retras. Cum se descurcă oamenii chiar și în aceste condiții? Presupune multă mentenanță, zic eu, și dedicație chiar.
5: Militarii, din punctul meu de vedere, se descurcă foarte bine. Bineînțeles, problema mentenanței este existentă în permanență. Ei se adaptează non-stop la nou. Sunt în măsură să remedieze orice incidente apărute cu acest tip de armament. Calificativul maxim este cel care va fi acordat celor din 468 apărare antiaeriană Trotuși.
6: Alături de noastră se află în practică și studenții de la Academia Forțelor Aeriene de la Brașov, o lună de zile.
5: Studenții sunt la început de drum, învață în permanență. Înainte de Capul Midia am avut la dispoziție 2 săptămâni pentru instrucție, de nivel servan comand de piesă, urmând ca în următoarele 2 săptămâni aici în teren să ne perfecționăm, să executăm tragerea astfel încât să obținem calificativul maxim și cu dumnealor.
3: Din direcția mării, stanță 22, foc!
7: Sunt sergent major Candid Andrei, militar din cadrul batalionului 468 apărare antiaeriană Trotuși, comandant de tun. Până acum tragerea a fost foarte ok, așteptăm următoarea problemă.
6: 10 ani vechime în armată, am înțeles, ați fost la nenumărate trageri aici în poligonul Capul Midia, nu e nimic nou pentru dumneavoastră. Cum e ediția aceasta, iată?
7: Ediția de vară, după cum bine vedeți, e foarte cald, dar ne adaptăm la situație, noi fiind într-o zonă mai montană, dar este ok. Aceste 2 săptămâni pentru noi reprezintă munca din timpul anului, aici ne putem da și noi testarea în adevăratul sens al cuvântului.
6: Mai încerca senzații noi când comandați foc cu această piesă de artilerie binată.
7: Senzații noi putem spune că avem la fiecare tragere. Fiecare tragere se simte într-un fel.
6: Sunteți mulțumit de echipajul turnului dumneavoastră?
7: Foarte mulțumit. Cel mai mulțumit, pot să spun.
3: Servant, gata!
8: Gata!
3: Servant, gata!
9: Numele meu este Sebastian George Iulian, am 20 de ani, sunt încadrat la batalionul 468 apărare antiaeriană Trotuși.
6: Sunteți puțin mai tânăr decât restul colegilor dumneavoastră, înțeleg că sunteți a doua oară la Capul Midia. Cum a fost pentru dumneavoastră?
9: Într-adevăr, este foarte cald. Experiența la fiecare tragere este total diferită. Alte emoții. Rolul meu în echipajul turnului ca servant 4 este să încarc muniția și să fiu sigur că se poate trage.
6: Dumneavoastră nu sunteți din Transilvania, spuneați, originar sunteți din Bacău, nu? Adică de dincolo de munți. Cum ați ajuns, iată, în zona unde se află batalionul, la Lunca?
9: Am ajuns datorită tatălui meu.

0: și el lucrează în armată, este plutonier ajutant la același batalion și el m-a îndrumat în acest drum.
1: Iată ce frumos! Ștafeta se transmite din generație în generație, de la tată la fiu.
2: Numele meu Hidea Cuticilă, sunt fruntaș și servant 3. Mereu am avut așa, să văd cum e la tunuri, cum trebuie să fac. Am avut curiozitatea, da.
1: Și ce senzații încercați când trageți? Mirosul, sunetul puternic?
2: Da, exact. Și sunetul, putem să zicem, și așa, emoționat.
3: Sergenții Hidea Cutitivor sunt comandantul. De fiecare dată când venim, ne trebuie măcar 3-4 zile să ne adaptăm. Pentru noi e cam un chin aici. Nu ai brad, nu ai nimic, e cam greu.
1: Sunteți comandant de tun. Tehnica, din păcate, de care o aveți în dotare, este una veche. Cum vă descurcați cu mentenanța, cu întreținerea ei?
3: Am învățat să supraviețuim. Ne descurcăm, avem colegi care sunt chiar experți, nu se pune problema, deci tehnica totdeauna se poate repara. Facem mentenanța cum trebuie.
4: Sunt aprinsă! Foc!
5: Ascultați Jurnal Militar cu Gabriel Stan.

0: Este ora 9:41. Mergem mai departe la jurnal militar și vorbim despre cea mai nouă navă din dotarea forțelor navale române, corveta 261 contraamiral August Roman, care a sosit ieri în portul militar din Constanța după încheierea perioadei de instruire desfășurate în Turcia și a marșului către țară. Mai multe detalii de la acest eveniment ne aduce colegul nostru Bogdan Dinu de la redacția Jurnal Militar Constanța, care se află în legătură directă cu noi. Bună dimineața, Bogdan!
1: Bună dimineața, Gabi, ție și tuturor ascultătorilor de la Radio România Actualități, spun și eu de aici, de la Malul Mării.
0: Spune-ne, Bogdane, mai multe detalii despre sosirea acestei nave.
1: Gabi, încep prin a spune că a fost un moment istoric și cred că este cuvântul cel mai bine ales. Întreaga ceremonie a fost una foarte emoționantă, vibrantă, aș putea spune. Întreaga asistență a rezonat cu importanța evenimentului și nu datorită sirenelor tuturor navelor din portul militar Constanța care au răsunat la sosirea corvetei 261 contraamiral August Roman în portul militar Constanța. Trebuie să spunem ascultătorilor noștri că a fost un proces rapid de achiziție și dacă îmi dai voie să spun așa foarte pe scurt, 16 iunie a fost recepționată de la partenerii turci, 20 iunie acordarea pavilionului care a marcat și momentul intrării efectiv în dotarea forțelor navale române și iată 10 iulie, adică ziua de ieri, când a ajuns acasă în portul militar Constanța și a intrat în structurile operaționale. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, să precizăm că este o navă nouă, corvetă din clasa Hisar, produsă de către șantiere navale din Turcia, o navă nouă, iată, după mai bine de 3 decenii și jumătate, dacă nu mă înșel. Vreau să spun că la ceremonie statul major al forțelor navale a avut ideea de a invita, foarte bună ideea de a invita și pe cei în rezervă, iată, care nu au apucat să servească pe o navă nouă, așa cum ar fi meritat și au fost, trebuie să spunem, generații întregi de marinari, de ofițeri, de maestri militari care n-au avut această posibilitate să o vadă și să o viziteze. Clasa Hisar, corveta din clasa Hisar, nu vine neînarmată, cum au apărut foarte multe speculații în spațiul public și în mediul online, mai ales de către cei care au altă agendă, este adevărat. Ea este dotată cu sistemele de bază, inclusiv de armament, un tun cu un calibru de 76 de milimetri, în sfârșit sisteme de navigație, radar 3D, radar de control al focului, sisteme de război electronic, sonar de chilă foarte important și sistem integrat de comunicații. În această fază a costat 220 de milioane de euro, dar urmează faza a doua prin care va fi modernizată, va fi echipată cu sisteme de armament, atât în cadrul unui contract separat cu valoarea de 42 de milioane, cât și prin programul SAFE, unde vor veni rachetele NSM. În premieră, viceamiral Mihai Panait a dezvăluit și faptul că, iată, sistemul mobil de lansare NSM cu același tip de rachetă antinavă va veni în acest trimestru și va intra în dotarea forțelor navale. Este adevărat cu o întârziere de 2 ani, dar pe de altă parte, același sistem care va echipa prima navă de purtătoare de rachete din România, iată, se află în tranzit din Statele Unite ale Americii către România, deci se poate. Gabi, eu am realizat un reportaj, o să-l ascultăm imediat și pe Ministrul Apărării Naționale, este foarte interesant, a ales să vină din Turcia de la summitul NATO exact la bordul corvetei noastre, este o modalitate mai puțin obișnuită, o să aflați imediat de ce a ținut să facă acest lucru, dar îl vom asculta și pe comandantul navei, foarte emoționat, dar de înțeles, având în vedere responsabilitatea și emoția pe care a purtat-o comandantul primei nave noi care intră în dotare după 3 decenii și jumătate. Gabi, atât de la Constanța.
0: Mulțumim, Bogdan Dinu, haideți să ascultăm.
2: Este o onoare, este o provocare și a fost destul de intensă, în sensul că am mers în Turcia, am avut module individuale de pregătire, după care o perioadă foarte scurtă în care am fost observatori și am văzut cum se operează tehnica practic, iar în ultimele 2 săptămâni și jumătate am operat efectiv nava cu echipajul și cel mai important a fost operarea acesteia în siguranță. Legat de mine, nava este toată cu un sonar, care are un mod pentru detectarea mine, este operativ, fapt ce face ca activitatea și acțiunea împotriva minelor să fie îmbunătățită. De asemenea, legat de drone, nava are capabilități de detectare atât radare de luptă, cât și echipamente în infraroșu, fapt ce îmbunătățește activitatea. Urmează un proces de operaționalizare de 6 luni, în care trebuie să ajungem la un nivel ridicat de pregătire și să putem să avem un timp de reacție cât mai scurt.
3: E un semn de respect pentru militarii armatei române și o ocazie care s-a potrivit, fiindcă data plecării de la summitul de la Ankara a coincis cu data plecării acestei corvete pe drumul spre România. Am mers timp de 14 ore, au fost foarte multe exerciții pe care colegii militari le-au făcut. Există o activitate cu un nivel mare de performanță a militarilor armatei române și pe această corvetă. E un lucru fantastic care s-a întâmplat pentru armata română, văzând o corvetă nouă care intră în dotarea armatei române după 35 de ani. S-a întâmplat această achiziție pentru că eu sunt preocupat ca tot ceea ce achiziționăm să se construiască cât de mult se poate în România, însă este un balans pe care trebuie să-l echilibrăm, fiindcă pentru unele dintre asumările pe care noi le avem, atât la nivel NATO cât și la nivel european, este nevoie să avem capabilități mai rare.

0: Această corvetă a fost livrată în mai puțin de 6 luni. Celelalte 4 nave pe care Armata Română le-a contractat vor fi construite în România. Preocuparea mea este ca prin această comandă de 4 nave, aproape 1 miliard de euro, șantierul naval de la Mangalia 2 Mai să devină din nou competitiv.
1: Pe final de emisiune vă aducem un interviu portret. Sergentul Răzvan Furdui, comandant de grupă în cadrul batalionului 53 Genius Corilo de la Deva, vorbește despre parcursul său militar, pasiunea pentru sport și rolul disciplinei în atingerea performanței. Fost practicant de kickboxing la nivel național și internațional, acesta împărtășește experiențele care i-au format caracterul și explică de ce perseverența, pregătirea și echilibrul mental sunt esențiale atât în sport cât și în cariera militară. De când sunteți în această unitate și de ce ați ales unitatea Scorilor de la Deva?
2: Sunt militar de 5 ani, toți cei 5 ani în această unitate. Prima dată am fost subagradat profesionist, am fost 2 ani de zile. După aceea am mers la școala de subofițeri de la Pitești și am absolvit, prinzând loc la unitatea de la Brad, de cercetare supraveghere montană. De acolo m-am detașat și mutat înapoi acasă la unitatea din Deva.
1: De ce ați ales cariera militară?
2: Am ales cariera militară deoarece am un stil de viață activ și am fost întotdeauna pasionat de cariera de militar.
1: Care sunt obiectivele dumneavoastră ca militar în acest moment?
2: Să fiu un comandant de grupă bun. Aș dori chiar în viitor apropiat să execut și o misiune în teatrele de operații.
1: Cât de mult a contat disciplina sportivă în alegerea carierei militare și în dezvoltarea ta, bineînțeles, ca militar?
2: A contat foarte mult, deoarece cred că dintotdeauna a fost o persoană disciplinată. Ca să fii un sportiv trebuie să fii disciplinat, pentru că fiecare alegere, de la antrenamente, la odihnă, la hrană, toate au impact asupra performanțelor tale. Disciplina se vede în fiecare zi, să menții controlul și să execuți o misiune pe reușită.
1: Legat de performanțele sportive, ce sport în primul rând ați practicat și la ce nivel ați ajuns?
2: Am practicat multe sporturi, am început de când eram mic, chiar din școala primară. Am făcut fotbal la Corvinul Hunedoara și de acolo am menținut o viață activă. După aceea am început cu sporturi de contact, am luptat în meciuri de kickbox, am luptat și internațional la Bruxelles și în Serbia, la Novi Sad. Am practicat și puțin jiu-jitsu, alergări montane, particip aici în zonă, avem o grămadă de alergări montane. Chiar dacă m-am oprit din sporturi de contact, adică din a participa la meciuri, tot mai merg ocazional să nu-mi pierd deprinderile. Meciurile presupun mult mai mult să fii un luptător activ din punct de vedere mental și fizic și trebuie să-ți dedici cam tot timpul pentru acest scop. Pregătirile erau foarte intense, cel puțin 2 antrenamente pe zi, să fii cât mai pregătit, mental. Oricât de pregătit ești când ajungi înaintea meciului, tot timpul ai emoții.
1: O amintire de la un meci anume care v-a rămas întipărită în memorie?
2: Mi-a plăcut foarte mult meciul din Serbia. S-a desfășurat în orașul Novi Sad, un oraș foarte frumos. A fost o competiție care s-a susținut într-o discotecă. Așa l-au amenajat, oameni peste tot pe la balcoane, pe acolo și prin jur și acolo a fost parcă cel mai intens.
1: Atmosfera cum era?
2: Incendiară.
1: Români au fost să vă susțină la acel joc?
2: Doar stafful meu și staful auxiliar.
1: Care este sacrificiul pe care îl faci pentru a practica acest sport, dar în primul rând pentru a-l duce la un nivel mult mai înalt?
2: Ca să îl practici la nivel amator, cred că oricine poate să-l practice, se găsesc acum, cred că să-l peste tot. Dacă să-l duci la următorul nivel, național sau internațional, sacrificiul este extrem de mare. Chiar dacă tu ești cel mai bun de la tine din oraș, de la tine din sală, de oriunde ai fi, când vei merge la următorul nivel, acolo îți vei da seama că este mult mai ridicat. Sunt oameni care asta fac zi de zi, asta gândesc, asta respiră și acolo este cu totul altă lume. La nivel de amator am avut 20 de meciuri, care majoritatea au fost câștigate. Când am trecut la profesioniști, am avut 3 meciuri, o victorie și 2 înfrângeri.
1: Cele 2 înfrângeri oarecum au afectat parcursul tău în carieră?
2: Da, chiar au făcut asta, trebuie să fiu realist. M-am pregătit cât de bine am putut, având în vedere că aveam și un job full-time și făceam și sport și credeam că funcționează să fac asta la cel mai înalt nivel, dar când am ajuns acolo a fost cu totul altceva. Chiar dacă am fost înfrânt la puncte, este foarte greu mental și fizic să-ți revii după o înfrângere.
1: Cu ce au fost mai buni adversarii față de tine?
2: Nu au fost neapărat mai buni. Și o zi mai bună sau și norocul intră un pic acolo în discuție. Au avut mai multe meciuri la profesioniști, erau mai bine pregătiți mental și fizic pentru această provocare. Și experiența asta și-a spus cuvântul.
1: Pentru cei care poate își doresc acum să se apuce să facă kickboxing sau alte sporturi de contact, ce ar trebui să știe ei? Cum ar trebui să se pregătească sau de la ce ar trebui să plece mai exact?
2: Oricine poate să practice sporturi de contact, chiar le recomand să meargă pe drumul acesta.

0: să meargă la sălile din oraș, mai multe locuri, să vadă unde se simt cel mai bine, în colectivul care se simt cel mai bine și vor vedea dacă le place. Dacă le place, microbul ăsta se va răspândi în corp și vor merge cât mai des. Acolo vor vedea dacă vor să rămână la amator sau vor să treacă mai departe. Oricine poate să-l practice.
1: Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Jurnal Militar. Nu uitați să vă informați din surse oficiale, site-ul Ministerului Apărării Naționale www.mapn.ro și canalele oficiale de social media. Publicația Observatorul Militar poate fi citită pe site-ul presamil.ro sau direct pe pagina de Facebook. Mâine dimineață de la ora 8:30 la TVR1 puteți urmări emisiunea Pro Patria, iar pe noi ne găsiți și pe Facebook, căutați Jurnal Militar Baiora Armatei. Eu sunt Gabriel Stan, iar până la următoarea întâlnire vă doresc să aveți un weekend minunat.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. 90 de angajați ai minei Lonea vor fi mutați temporar săptămâna viitoare la mina Lupeni pentru continuarea lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului. Cele două exploatări din Valea Jiului urmează să fie închise conform angajamentelor internaționale ale României, nu însă așa de curând, pentru că asigurarea galeriilor mai durează. Corespondentul nostru în județul Hunedoara, Ilie Pintea, transmite.
2: Potrivit administrației, niciun angajat nu va rămâne fără loc de muncă anul acesta, deși închiderea progresivă a activității va însemna și disponibilizări în următorii ani. Marius Poșa, președintele Consiliului de Administrație de la Complexul Energetic Valea Jiului.
3: Se va proceda la dezechiparea abatajului pentru că este o decizie a Comisiei Europene. Noi am făcut demersurile. Asta nu înseamnă că cineva va pleca acasă sau se va întâmpla ceva. Salariații nu vor fi concediați niciunii. Începând cu data de 13 iulie 2026, activitatea sucursalelor miniere Lonea și Lupeni va fi reorganizată în sensul schimbării temporare a locului de muncă pentru o perioadă de 2 luni jumate a unui număr aproximativ de 90 de salariați de la Lonea care își vor desfășura activitatea la Lupeni.
2: Minele Lonea și Lupeni ar trebui închise până la finalul anului în curs, potrivit planului decarbonizării sistemului energetic național și angajamentului asumat de România în acest sens prin PNRR. Însă lucrările obligatorii de punere în siguranță și ecologizare nu pot fi terminate la timp. Cauzele acestor întârzieri sunt, potrivit administrației, lipsa banilor și personalul insuficient.
1: La Brașov continuă târgul de carte Gaudeamus Radio România. La evenimentul din Piața Sfatului sunt prezente 40 de edituri și agenții de distribuție de carte. Pe lângă miile de titluri, cei interesați mai pot găsi standuri cu muzică, jocuri logice, pietre semiprețioase sau jucării imprimate 3D. Adrian Cârneciu relatează.
4: Cu ofertă de carte care poate satisface și cele mai exigente gusturi, dar și cu zone destinate colecționarilor de muzică, își întâmpină vizitatorii zecile de expozanți. Nu lipsește nici zona dedicată copiilor sau adulților cu spirit ludic, acolo unde jocurile de logică și cele educative vor fi și

0: Astăzi, ca și până acum, la mare căutare. Târgul din acest an dispune și de o zonă anticariatelor, acolo unde prețurile sunt imbatabile, iar printre cărțile de acolo găsim și unele care încă au folia protectoare neatinsă. Programul Gaudeamus în cele două zile de weekend este de la ora 10 la 21.
1: Statele Unite cer Iranului să garanteze public că va deschide strâmtoarea Urmuz și că navele care o traversează nu vor fi vizate. Este condiția pusă de Washington Teheranului pentru continuarea negocierilor, în condițiile în care o delegație din Qatar încearcă să salveze acordul prin mediere. Potrivit BBC, radicalii din Teheran se opun în continuare acordului susținut de o parte a conducerii iraniene, iar în timpul funeraliilor recente pentru fostul lider suprem Ali Khamenei, președintele și ministrul de externe au fost țintiți cu sticle de apă de mai mulți radicali iranieni. Tot aceștia au făcut apel deschis la asasinarea președintelui american Donald Trump. Recent, Trump a amenințat că a dat instrucțiuni armatei americane să lovească Iranul cu rachete dacă elemente de la Teheran încearcă să îl asasineze. Datele meteo acum: cresc ușor temperaturile astăzi în mare parte din țară, în vest și în sud vremea va deveni chiar călduroasă, maximele se vor încadra între 20 și 34 de grade. După amiaza și seara sunt anunțate ploi și vânt alert local la munte în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. În capitală zi călduroasă cu o maximă de 33 de grade, la București acum sunt 21 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! La campionatele europene pentru juniori de la München, Aisia Prisecariu a câștigat medalia de bronz în proba de 200 de metri spate cu timpul de 2 minute 11 secunde 58 de sutim. La 400 de metri mixt, Matei State a încheiat finala pe locul 4, iar la 200 de metri bras, Daria Asafei s-a clasat pe poziția 7-a. Astăzi, Diana Stiger va concura pentru medalii la 800 de metri liber. Ne amintim, prima medalie la europenele de natație a fost câștigată de Daria Silișteanu, aur la 50 de metri spate, cu record național. Basket feminin, campioana Rapid și Universitatea Cluj își vor afla miercurea viitoare adversarele din grupele Euroligii, respectiv FIBA Eurocup. Tragerea la sorți va avea loc la München. Din calificări vor veni încă 4 formații pentru un total de 16 echipe la start, care vor fi împărțite în 4 grupe. Turul ciclist al Franței pentru final, belgianul Tim Merlier a câștigat etapa a 7-a pe 175 de kilometri pe plat cu sosirea la Bordeaux. Lider a rămas slovenul Tadej Pogačar, care îl devansează cu 2 minute și 42 de secunde pe danezul Jonas Vingegaard. Astăzi o nouă etapă se va desfășura pe 180 de kilometri. Turul Franței se va încheia pe 26 iulie la Paris.
1: Este ora 10 și 5 minute. Știrile se opresc aici.
3: Radio România Actualități.
4: Story din aeroport, check-in la hotel, poze de peste tot. Hashtag My Perfect Holiday. Și uite așa, toată lumea știe că nu ești acasă. Inclusiv cine nu ar trebui. Postează după ce te întorci, nu când ești în vacanță. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
3: Dimineți cu soare la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit în Dimineți cu Soare în această zi specială, pentru că vedeam dimineața în agenda, este Ziua Mondială a Cailor, o zi internațională care este marcată începând cu anul trecut printr-o rezoluție ONU. E bine, pentru semnificația acestei zile, Mongolia a luptat cel mai mult, mongolii fiind probabil națiunea care a păstrat cel mai bine acest respect, a păstrat această dragoste pentru cai. De altfel, luni am înțeles, am văzut la știri la Ulaanbaatar, în capitala Mongoliei, va fi parada celor 10.000 de călăreți. Mongolia are 5 milioane de cai, are mai mulți cai decât are locuitori, este considerată țara în care istoria, cultura, absolut nimic nu poate fi imaginat fără cal. În sfârșit, iată o zi remarcabilă și prin această nebănuită semnificație. În 11 iulie suntem așadar din nou împreună în Dimineți cu Soare și chiar cu calendare, prin bunăvoința doamnei profesoare Viorela Pânculescu.
1: În 1714, domnitorul Moldovei Dimitrie Cantemir a devenit membru al Academiei Regale de Științe din Berlin, fiind primul român primit într-un for științific internațional. A fost voievodul cărturar, erudit de faimă european, academician berlinez, prinț rus, cronicar român, cunoscător al tuturor plăcerilor pe care le poate da lumea, un Lorenzo de Medici al nostru, așa după cum spunea George Călinescu. La 11 iulie 1780 apărea în limba latină prima gramatică tipărită a limbii române, scrisă de Samuel Micu și Gheorghe Șincai. Volumul stabilește legile fonetice de evoluție a cuvintelor din latină în română și pledează pentru încadrarea limbii române în familia limbilor romanice. 11 iulie 1917, în timpul primului război mondial, ziua când a început bătălia de la Mărăști, o luptă care s-a încheiat cu victoria armatei române împotriva trupelor germane. Confruntarea a deschis seria celor trei mari bătălii, Mărăști, Mărășești, Oituz, în urma cărora trupele româno-ruse au reușit să oprească ofensiva germano-austro-ungară ce urmărea scoaterea României din război și pătrunderea în partea ucrainiană a Rusiei. Iar în 1995 a avut loc masacrul de la Srebrenica, în estul Bosniei, când 8.000 de musulmani au fost uciși de forțele sârbe bosniace în timpul războiului bosniac. A fost cel mai sângeros episod pe care l-a cunoscut Europa după cel de-al doilea război mondial. Atât pentru astăzi, pe mâine!

Avem și în acest weekend în capitală programul Străzi Deschise București Promenadă Urbană, astăzi și mâine de la 17 până la ora 21, între altele în Piața Revoluției, elevii de liceu și tinerii care sunt așa în căutarea unui viitor parcurs educațional au invitație să participe la o experiență interactivă de orientare în carieră, un program care include jocuri educaționale, demonstrații cu roboți, experiențe cu ochelari VR. Realitate virtuală, ok, întâlniri cu studenții celor 7 facultăți ale Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, precum și premii instant pentru participanți, tot în cadrul proiectului Străzi Deschise București Promenadă Urbană. Astăzi de la 10:30, adică într-un sfert de ceas, publicul este invitat să descopere povestea unuia dintre cele mai emblematice bulevarde din capitală în cadrul turului ghidat de la podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei, istoria unui bulevar celebru la bulvar, așadar, un tur ghidat susținut de Ovidiu Neacșu, fondatorul proiectului cultural Bucureștiul Povestit. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile pe baza unei înscrieri. Calea Victoriei, așa cum ne-am obișnuit, devine pietonală în weekend pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței de la ora 10 până la ora 22, fără afectarea intersecțiilor. Traficul rutier se reia pe timpul nopții. Duminică spre luni de la ora 22 se va permite traversarea pe strada Știrbei-Vodă, strada Cea Rosetti, pe strada Demi Dobrescu, pe strada Ion Câmpinanu, pe Bulevardul Regina Elisabeta. Așadar avem all inclusive la capitolul de promenadă urbană în București. Ce ne așteaptă în materie de premiere în cinematografie? Probabil că avem întâlnire imediat cu Dwayne The Rock Johnson în recomandarea Ianei Ioniță în 2-3 minute. Actualizări meteo, versiunea inedită asupra lumii a domnului Ciprian Sasu și câte și mai câte în Dimineți cu Soare.

0: 10 și 19 minute, Anthony Hopkins, marele Anthony Hopkins, semnează contract de înregistrare cu o casă de discuri Decca și se marchează astfel un debut muzical la vârsta de 88 de ani cu un album intitulat Life is a Dream, album care va fi lansat luna viitoare, conține piese compuse de-a lungul a 6 decenii, primul single Bracken Road, reflectând amintirile sale din copilărie în Margam, țara galilor, evocând peisaje și atmosfera locului în care a crescut marele Anthony Hopkins. În vremea asta, un alt actor, dar al vremurilor noastre, la modă, cum se spune, în mainstream acum, Dwayne The Rock Johnson este mare, mare star într-una dintre premierele weekendului. Suntem invitați la o poveste din Oceania. A ajuns în cinematografe Moana Vaiana, o producție live action cu decoruri și efecte vizuale normal spectaculoase, că altfel n-ar fi ajuns în cinematografe. Peste 200 de actori din insulele Pacificului, rezultatul unei colaborări cu artiști, istorici și experți culturali din regiune și experți cinematografici precum Iana Ioniță.
1: Vaiana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
2: Well, I guess I kind of dreamt.
1: Time's up, I gotta bounce.
3: Dacă vă doriți un film pentru întreaga familie, mergeți să vedeți Moana Vaiana. E o producție live action care o aduce pe marile ecrane pe debutanta Catherine Lagaia în rol principal, alături de Dwayne Johnson, care revine ca Maui. Regizat de Thomas Kyle, câștigător al premiilor Emmy și Tony pentru deja celebrul Hamilton, noul film reimaginează călătoria curajoasei Moana dincolo de reciful insulei Motuni, pentru a-și salva poporul și a restabili prosperitatea Polineziei.
1: We gotta go through a whole ocean of bad.
2: We can do this.
1: Maui's not spelled with a we, it's spelled with an I.
3: Iar producția îmbină peisajele reale cu efecte speciale și păstrează îndrăgitele melodii originale. E vorba, desigur, aici de How Far I'll Go, compus de Lin-Manuel Miranda. Acest cântec, nominalizat la premiile Oscar, surprinde dorința arzătoare a Moanei de a explora oceanul dincolo de reciful insulei sale. Dar printre alte hituri de pe coloana sonoră se numără piesa plină de energia lui Maui, You're Welcome. Și da, Dwayne Johnson chiar interpretează în film acest cântec, chiar și când lucra pentru filmul animat, a povestit cum a reușit să se descurce. Doar o înghițitură atenție de tequila și trec prin intervalele vocale, cântăreții de operă fac același lucru, spunea Dwayne Johnson. Actorul i-a pus voce lui Maui acum 10 ani, iar acum îl vedem jucând în film acest rol. Este cu adevărat ceea ce trebuie, a dat asigură regizorul Thomas Kyle.
4: I'm unable to separate the two of them. You know, I think, you know, he has the heart.
3: Cred că nu pot să-i separ pe cei doi, actorul și personajul. Cred că au inimă, carismă, putere, pentru că în film Dwayne Johnson comandă, e jucăuș, curios, e un personaj care jonglează, nu-i așa? E și răutăcios, așa că e o plăcere să-l privești pe Dwayne în această nouă postură.
1: Hey, crab cake! I'm back.
3: Echipa de creație a lucrat îndeaproape cu un grup de specialiști polinezieni, pentru ca tradițiile, simbolurile, dansurile, muzica, costumele și decorurile să reflecte cât mai autentic cultura și patrimoniul insulelor din Pacific. Iar filmările au avut loc atât în Hawaii cât și în studiouri, unde decorurile au fost atent construite pentru a crea atmosfera de bază.

0: Dar sunt și critici care atrag atenția că povestea a apărut de fapt acum un secol. În 1926 era lansat în cinematografe un documentar mut Moana, al lui Robert Flaherty. Regizorul american devenise cunoscut în acea vreme după filmul Nanook of the North, în care făcea un portret de pionierat al civilizației inuite, iar secvențele surprinse la vânătoare de morse și în caiac în ape înghețate cucerise republicul. Apoi, regizorul a făcut să-l pline cu Moana, pentru că documentarul avea imagini care redau viața polinezienilor, acum uitată în mare parte, dar care oferă totuși oarecare inspirație creatorilor Disney de azi. Cei care au restaurat digital documentarul Moana de acum 100 de ani spun că regizorul pare că avea în minte o poveste despre un monstru marin uriaș, însă când a ajuns în Oceania, a realizat că nu exista niciun monstru marin. A găsit însă o viață insulară în care toată lumea era fericită și acele zâmbete au dus povestea mai departe până în zilele noastre.
1: There is no escape. Oh, there is one escape.
2: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

destul de mică, camera mea, dar în cap toți prieteni mei în ea. Stau în picioare, se așează pe jos.

De la Salvamont România, 13 persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. 12 apeluri au fost primite în acest interval la dispecerul național Salvamont, prin care se solicita intervenția de urgență a salvatorilor.

Apelurilor montani. Apelurile au fost primite după cum urmează: 3 apeluri pentru Salvamont Sinaia, despre care vorbim și noi mai devreme aici în regie, despre cum nu circulă autobuzele turistice în Sinaia în această perioadă de vacanțe, câte 2 apeluri pentru Salvamont Brașov și Salvamont Maramureș, câte unul pentru Bacău, Salvamont Gorj, Salvamont Neamț, Vrancea și județul Sălaj. În urma intervențiilor au fost salvate 13 persoane, anunță Salvamont România pe pagina de Facebook. Dintre acestea, 4 persoane au fost transportate și predate serviciului de ambulanță SMURD sau Salvamont pentru transport la spital. O altă persoană a fost salvată cu ajutorul elicopterului SMURD și transportată la spital. Cresc ușor temperaturile astăzi în mare parte din țară. În vest și sud, vremea va deveni călduroasă. Maximele de astăzi sunt anunțate de la 20 de grade până la 34. După amiaza și seara sunt anunțate ploi și vânt la munte în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. În capitală zi călduroasă, nu se putea să nu fie capitala inclusă în această horă a temperaturilor care urcă. O maximă de 33 de grade anunțată pentru București. La această oră ce avem? Să începem cu optimism. Nu, hai să începem cu Mangalia, unde este cel mai cald, sunt 26 de grade. Wow, cum ar fi să fim și noi acum la Mangalia să mâncăm un pepene galben, poate chiar un pepene verde. 24 de grade în Arad, aici e mai complicat că nu, nefiind mare, sună într-un fel la noi. Oricum, 24 de grade e ok. 23 de grade în Brăila, 22 de grade la Cernavodă, 21 de grade în Galați, 20 de grade la Tecuci, unde este probabil domnul Iohan, dacă s-a întors de la Paris, cred că s-a întors, parcă a zis că miercuri se întoarce de la Paris, 19 grade în Botoșani, 18 grade sunt în Brașov, la întorsura Buzăului 17 grade și am ajuns în zonele cu fâși, 16 grade în Baia Mare și 15 grade la Cluj-Napoca, 14 grade la Ocna-Șugatac, 12 grade acum la Toplița, e într-adevăr de fâși la Toplița, 12 grade la această oră, 10 și 30 de minute.

0: gândul la temperatura din Mangalia, cu nostalgia Mării Negre și nostalgia vacanțelor, nostalgia concediilor. De la Mangalia, de la domnul Dan, nostalgia șuberecului, ne trimite un șuberec de la mama lui din Mangalia. Bun, bun, mai ales în această perioadă, șuberecul, chiar și pentru cei care nu se mai pot ascunde în spatele ideii că țin vreo dietă, până la urmă, cât o costa șuberecul la această oră. Să vă bucurați de el și numele nostru, pentru că noi suntem aici în capitală și rămânem în linia întâi de-a lungul acestui sfârșit de săptămână. Apropo de Mangalia, apropo de turism, numărul de turiști în unitățile de cazare din România a scăzut cu 4% și jumătate în primele 5 luni ale anului, dintre care doar 21% au fost străini. Numărul de nopți de cazare a scăzut cu 7% și numai 24% dintre nopțile de cazare au fost rezervate de turiști străini. Ca o concluzie, duduie toate motoarele turismului românesc cu asemenea scăderi. Sperăm că această vară remarcabilă o să redreseze un pic situația și dacă nu, găsim pe cineva care, mă rog, ne e cumva la îndemână, găsim pe cineva care e tot timpul cu zâmbetul pe buze și anume domnul Ciprian Sasu.
1: Examenul de bacalaureat, ediția de vară, s-a încheiat cu puțin timp în urmă, unii au fost fericiți, alții mai puțin. Ce s-ar întâmpla însă dacă am pune inteligența artificială să dea acest examen? Niște jurnaliști exact asta au făcut, au pus roboții conversaționali ChatGPT și Claude în fața acestui test, mai exact în fața subiectelor de la limba și literatura română, profil uman. Ambii roboți ar fi obținut nota 8,9, destul de bine, dar se putea și mai bine. Partea interesantă, potrivit Euronews, este că cei doi asistenți virtuali au abordat diferit această testare. ChatGPT a fost, se pare, mai pragmatic, pe când Claude a avut o evoluție mai creativă. Este totuși interesant de remarcat că, într-un experiment similar realizat în 2023, ChatGPT obținea doar nota 7,3 la evaluarea națională, deci progresează, așa că în curând va lua probabil și nota 10. Acum că am rezolvat-o și cu acest examen, haideți să ne relaxăm puțin într-o vacanță, numai că dacă alegem un hotel cu piscină, aflăm că există niște probleme serioase. Și, anume, este bătaie mare pe șezlonguri. Așa că, ce fac turiștii de peste tot din Europa? Se înarmează cu prosoape încă de la răsărit și pleacă într-o cursă nebună pentru a pune aceste prosoape pe șezlongurile din jurul piscinelor și a le rezerva. Apoi, unii chiar se întorc în camere sau merg să ia micul dejun odată ce și-au asigurat șezlongul. După cum scrie știri pe surse.ro, mulți hotelieri s-au prins de această practică și aplică tot felul de politici prin care să o contracareze. Una dintre ele îndepărtează prosoapele de pe șezlongurile care nu sunt folosite pentru un anumit timp. Da, e o problemă, căci te bucuri că ai rezervat camere la un hotel cu o piscină până realizezi că uneori nu o poți folosi. Rămânem în domeniu pentru că presa ne atrage atenția asupra unei situații și anume pentru cei care plănuiesc să își petreacă o parte din vară pe litoralul spaniol sau alte destinații populare de la Marea Mediterană, trebuie să aibă grijă la un obicei care în România este permis, dar acolo nu, și anume fumatul pe plajă. Regulile variază de la o regiune la alta, în unele locuri este interzis doar fumatul clasic, în altele este interzis și vapatul, iar încălcarea acestor reguli poate duce la amenzi usturătoare. Motivul principal al interzicerii fumatului nu ține doar de protejarea nefumătorilor, ci și de faptul că mucurile de țigară sunt printre cele mai mari surse de poluare de pe litoral. În plus, se degradează extrem de greu și pot ajunge chiar în stomacul organismelor marine. Deci grijă mare că nu este peste tot ca la noi. Și dacă tot am vorbit de petrecerea timpului liber, să încheiem în aceeași notă, nu de alta, dar Brașovul găzduiește de puțin timp prima grădină zoologică privată din România. Este vorba de un proiect inedit, dedicat reptilelor și animalelor exotice. Printre atracțiile acestei grădini zoologice se numără o viperă din insulele Komodo, singurul șarpe albastru din lume, cea mai mare șopârlă din America, dar și scorpioni, tarantule sau pârși africani. Un element inedit al acestui loc este acela că vizitatorii pot să interacționeze cu o parte dintre animale, desigur doar sub supravegherea proprietarului pe nume Mircea Barbu. Așa că acolo unde este cazul, concediu plăcut tuturor!
2: Radio România Actualități.

0: Radio România Actualități, suntem împreună în studioul programului Diminescu Soare, 10:41 de minute. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 160 în localitatea Cernavodă, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme. Din primele informații a rezultat rănirea a 2 persoane care urmează a fi evaluate medical, conform unui comunicat al celor de la Infotrafic. Circulația rutieră este restricționată pe banda a doua a sensului de mers București-Constanța, valorile de trafic fiind în creștere, formându-se coloană de autovehicule în zonă în direcția către litoral, precizează polițiștii. De la Cernavodă o luăm spre Cluj-Napoca pentru a 7-a ediție la festivalul Curtea Armenească, un festival care include concerte de muzică tradițională, dansuri, ateliere, expoziții și bar. La capitolul dansuri mi-l imaginez doar pe Claudiu Pădurean, cum este acolo numărul 1 absolut. Nu lipsesc gastronomia și specificul gastronomic armenesc. Gastronomia care include preparate unice caracterizate prin folosirea condimentelor aromatice a cărnii gătite lent, cum se face astăzi, și a foilor fine de aluat. Claudiu Pădurean are mai multe surprize, printre care salutăm pe Claudiu. Salut, Claudiu!
1: Salut și bine v-am regăsit. Să știți că într-adevăr este un festival absolut remarcabil.
0: Și să-l salutăm și pe cel pe care l-ai extras cu greu de la prepararea gulașului, pe șef István Valentin Vacar. Bună ziua! Bună dimineața!
2: Bună ziua, bună ziua!
0: Bună dimineața! Cum sunteți acolo?
2: A, dimineața a fost când ne-am apucat și am pus focul.
0: Frumos! La ce oră? Apropo, la ce oră a spus focul?
2: Păi de la 8, să pe cum. Atunci începe treaba. Deja se vede. Nu simțiți parfumul. Nu se simte până acolo.
0: Stați așa, eu îl simt, dar nu vreau să-l simt pentru că sunt la dietă. Dar îl simt, se simte teribil.

0: Da. E slow food, asta e bun la fiecare dietă.
1: Așa este. Glumeam, mă alintam. Domnul István Valentin Vacar, spuneți-mi, există un gulaș și cu specific armenesc?
0: Da, deoarece folosim condimente pe care le-am cumpărat din Yerevan. Nu uităm schinduful, care este unul dintre condimente specifice ale armenilor, dar nu numai, ci în tot Caucazul. Gulașul este oricum o mâncare la ceaun pe care o avem tradițională în Transilvania, în diferite gusturi, cu diferite cărnuri, cu tot felul de specificități zonale.
1: Superb, no. Superb. Claudiu Păduran este acolo lângă dumneavoastră. Claudiu, gata, ți-am predat microfonul. Ai inițiativa.
2: Putem să spunem că este vorba de un guiaș fusion.
1: Frumos. Fii capitanul nostru, domnul Păduran.
2: Da, și trebuie să spunem că acest guiaș este bun pentru dietă, pentru că este găsit în curtea palatului în care se întrunea odinioară dieta Transilvaniei.
1: Uleu, ce frumos sună, extraordinar, urmă, bravo, ești în formă azi. Dieta acolo, cu dieta.
2: Okay. Acolo au concertat odinioară și Franz Liszt și Johann Strauss fiul, dar practic acea curte a răsunat de duduc, este vorba de flautul tradițional armenesc. Și sunt foarte, foarte mulți oameni care au venit la curtea armenească. Sunt oameni care practic participă în fiecare an pentru a se bucura nu doar de guiașul fusion, ci și de diferite alte posibilități de a păstra tradiția adusă de comunitățile de armeni în Transilvania, inclusiv bijutieri sau producători de obiecte de artizanat. Bineînțeles, sunt și foarte mulți intelectuali, pentru că această comunitate armenească din Transilvania a fost renumită pentru grija pe care o acorda educației, pentru că practic așa s-a ridicat elita armenilor din Transilvania, și sunt și armeni care au venit din alte părți ale lumii, în principal din vechiul regat. Aici există o mică diferențiere între cele două comunități armenești, pentru că armenii din Transilvania au devenit armeno-catolici, au făcut unirea cu Biserica Romei în timpul principelui Transilvaniei Mihail Apafi al II-lea, cei din vechiul regat au rămas armeni apostolici, însă în fața unui ceaun cu guiaș gătit cu condimente armenești, practic toată lumea uită aceste mici diferențe.
1: Da, dar uite, voiam să spun, dacă tu simți, e o scenă suprarealistă, te ascultam cu expozeul tău de mare, înalt profesor de istorie. În acest timp, domnul István Valentin Vacar, am senzația că învârte metodic, slowly.
0: Exact. Exact așa se întâmplă.
1: Deci, asta e rețeta guiașului, să se învârte tot timpul?
0: Absolut.
1: Și câtă...
0: La foc micuț, în vreo 4 ore, va fi gata de servit.
1: Dumneavoastră aveți o specializare în gulaș?
2: Nu, nu este de mai mult doctor în agronomie. Încă n-a ajuns la stadiul în care să-și dea doctoratul în
0: guiaș,
2: dar da, a început cu un doctorat în agronomie, așa ușor, ușor se specializează.
1: Ah, superb. Da. Ce veți mai pregăti? E o întrebare pentru șef István Valentin Vacar. La un moment dat, după ce veți fi învârtit până o eternitate în acest guiaș remarcabil, va trebui să treceți și la alte specializări, bănuiesc. Gastronomic.
0: Vă dați seama că un guiaș din acesta nu poate să meargă fără un antreu cu o pălincuță mică și după aceea cu un vinuț bun. Avem chiar un producător de cidru de coacăze, care este armean, de origine armeană din Secuime, din altă zonă.
1: Așa.
0: Deci aici au venit foarte mulți colegi ai filialelor Uniunii Armenilor din România, din alte județe. Și bineînțeles, avem pe noi, cu noi și comunitatea elenă și comunitatea evrească, cu care suntem parteneri.
1: Deci s-a venit și cu uzo, deci s-a venit cu coacăzele, cu cidru de coacăze, da, din Covasna, da, probabil, sau din Harghita. Vine și cu uzo, deci se vine cu de toate, deci e...
0: Deci nu e ușor, vă spun,
1: corect.
0: Se întâmplă aici, dar așteptăm cu drag, așteptăm cu drag ascultătorii.
1: Exact.
0: Și, dacă ne-a zis în studio blocat, acum ce să facem? Ne gândim și la cei care sunt la
1: Noi vă mulțumim. O să rămânem cu domnul Claudiu Pădurean. Și vă
0: îmbrățișăm. Voi rămâne pe radio, Dravece Radio, și vă vom asculta.
1: Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim. Acolo la Guiaș. Remarcabil, Doamne ajută, întâlnire. Domnul Claudiu Pădurean, cum poți să-ți faci lucrarea de doctorat într-o asemenea atmosferă?
2: Este foarte, foarte greu, pentru că dacă nu ai murături bune lângă Guiașul armenesc, atunci lucrurile pot să devină foarte, foarte complicate, însă din fericire și această problemă a fost rezolvată tot de producători locali și practic lucrurile devin așa, mai ușor, pas cu pas, ca să cităm din clasici în viață.
1: Ah, frumos. Lucrarea mea de doctorat, că nu mai permit cu tu, având în vedere că am aflat această informație absolut răvășitoare pentru mine. Pe ce temă se îndreaptă ea?
2: Nu are legătură cu armenii decât așa un pic tangențial.
1: Are legătură cu Cluj? Are legătură cu CFR Cluj?
2: Are legătură cu Ion Rațiu.
1: Ah, frumos.
2: De la Turda, cu liderul Exilului Democratic Românesc, care, da, a ținut cu Universitatea Cluj. Dacă ne uităm la memoriile lui care au fost publicate după 1990, mă refer la primele memorii publicate, pentru că acum încep să fie publicate integral și memoriile dintre 1940 și 1990, e bine, acolo scrie cât de tare se bucura atunci când mergea la București și vedea că Universitatea Cluj bate vreo echipă din capitală. Deci, practic, da, are legătură cumva, însă lucrarea mea se oprește în anul 1990, când s-a întors în țară. Și are legătură și cu sportul, pentru că el a ajutat foarte mulți sportivi români care fugeau din România în timpul lui Ceaușescu să se stabilească în Occident, de la atleți până la jucători de tenis de masă, care ajungeau acolo la diferite campionate, și un Rațiu mergea la autoritățile britanice și convingea oamenii să acorde azil politic celor care doreau să scape din raiul comunist.
1: La UBB, la Universitatea Babeș-Bolyai, se predă cumva discursul lui Ion Rațiu din 90, atunci în campanie electorală, când apare el într-o emisiune, într-o dezbatere. Cuvintele lui sunt înregistrate, sunt puse să vadă tinerii.
2: Din păcate, nu cred că...
1: Nu cred. M-am întrebat de UBB, nu întreb de...
2: Și nici în Moldova și nici în exil. Pentru că Ion Rațiu într-adevăr spunea că sunt gata să lupt până la ultima mea picătură de sânge pentru dreptul tău de a nu fi de acord cu mine. Și
1: corect.
2: Cred că tocmai că nu sunt predate aceste cuvinte ne face să fim câteodată așa de încrâncenați, mai ales pe social media, atunci când ne certăm cu alții.
1: Îți mulțumim pentru prezența în program. Trebuie să recunoaștem că invitația ta la festivalul Curtea Armenească și mai ales invitația ta pentru un dialog cu un mare șef care se pregătește de la ora 8 dimineață acest Guiaș, ne îndepărtează această invitație de toate cele rele. Să sperăm că ne și spală de cele rele. Măcar în această ediție Dimineți cu Soare. Am fost împreună cu Claudiu Pădurean la Cluj-Napoca pentru acest eveniment extrem de simpatic. Am fost împreună și cu șef István Valentin Vacar. Și am rămas fără cei doi clujeni extrem de simpatici, dar nu rămânem singuri. Rămânem împreună Dimineți cu Soare și de acum cu Delia.

Apropo că tocmai am vorbit la Cluj cu Claudiu Pădurean, CFR Călători a anunțat că săptămâna următoare mai multe trenuri vor opri, vor efectua opriri în stația Bonțida pentru a veni în sprijinul celor care merg la festivalul de muzică Electric Castle pe domeniul istoric al castelului Banfi. Printre trenurile care vor efectua opriri în Bonțida se numără cele care circulă pe rutele București-Satu Mare, Iași către Cluj-Napoca sau Timișoara către Iași. Cam despre asta a fost vorba în prima oră de programă dimineți cu soare. Ne pregătim pentru pauza comercială. Nu, glumesc, ne pregătim pentru știrile orei 11, după care ne revenim în a doua oră de program. La

0: 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
1: Vacanță în doi. La munte
2: sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic?

0: direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Aici eram eu, înainte. Aveam probleme cu gingiile, până când am descoperit că este foarte simplu. La Calut Activ protejează împotriva sângerării gingivale și a parodontozei și strânge și întărește vizibil gingiile. Și tu poți avea încredere în efectul La Calut.
8: Suntem aici pentru liniștea ta. La Farmacia Dona, zilele toride sunt mai ușoare pentru seniori. Dacă te simți epuizat de căldură, te invităm să ne treci pragul. Te așteptăm cu un pahar de apă, săruri de rehidratare și un sfat bun într-un spațiu răcoros. Farmacia Dona, aici pentru liniștea ta.
9: Tati, am de predat tema la mate.
10: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
9: Știi ce ai de făcut?
10: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
11: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app!
12: EMAG. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
13: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 11.
14: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Se strică din nou vremea de mâine în aproape jumătate de țară. Meteorologii au emis cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil până luni la ora 2. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mâine în Carpații meridionali, local în cei orientali, în munții Banatului, în sud-estul Olteniei, în Muntenia și în vestul Moldovei, iar spre seară și noaptea în Dobrogea. Specialiștii anunță că ploile vor fi și torențiale și vântul va sufla mai tare. Pe spații restrânse vor fi vijelii și grindină, iar în intervale scurte de timp se vor aduna cantități mai mari de apă. Astfel de fenomene vor fi și în restul țării, iar la începutul săptămânii viitoare pe arii extinse, mai ales în jumătatea de est a teritoriului. Salvamont Brașov a intervenit ieri în 2 misiuni de salvare pe fondul creșterii numărului de turiști, așa cum se întâmplă la fiecare sfârșit de săptămână. Prima intervenție, mai puțin obișnuită, a avut loc în masivul Postăvarul, unde o femeie a rămas agățată cu aripa parapantei într-un copac la peste 10 metri înălțime. Salvatorii au coborât-o cu ajutorul echipamentelor de alpinism. Femeia nu a suferit răni și a fost transportată în stațiune. A doua intervenție a vizat o turistă care a suferit un atac de panică în partea superioară a aceluiași masiv și a fost coborâtă în siguranță de echipa Salvamont, transmite Radio România Brașov FM, iar Dispeciorul Național Salvamont anunță că în toată țara 13 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, pentru 4 dintre acestea a fost necesară transportarea la spital pentru îngrijiri. Societatea de Transport București marchează printr-un eveniment special retragerea din circulație a unui model de tramvai emblematic pentru capitală. După 53 de ani de istorie pe șinele Bucureștiului, tramvaiele Tatra, fabricate în fosta Cehoslovacie, se pregătesc pentru ultimele lor călătorii. În acest sfârșit de săptămână și în cel următor se desfășoară festivalul Tatra, în cadrul căruia tramvaiele vor parcurge mai multe trasee din oraș, după un program detaliat pe conturile online ale STB. Este valabil orice titlu de călătorie metropolitan conform regulamentului în vigoare, dar au fost realizate și carduri de călătorie în ediție limitată de colecție pentru a marca evenimentul, iar la achiziționare călătorii pot primi gratuit și broșura oficială a festivalului Tatra. Franța este din nou sub un val de caniculă, al treilea de lungă durată de la începutul acestei veri și de aceea a fost activat un plan de urgență. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmite că deja în mai multe zone sunt restricții asupra consumului de apă.
3: Temperaturile vor ajunge aproape peste tot la 37-38 de grade, local peste 40, canicula fiind prognozată până la jumătatea săptămânii viitoare. Iar în condițiile unei lipse acute de precipitații, calitatea aerului s-a degradat considerabil. Incendiile izbucnite în mai multe regiuni au distrus 12.000 de hectare de vegetație.

0: și construcții doar în primele 10 zile ale lui iulie, iar pericolul crește cu fiecare zi de caniculă care se adaugă. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Brejon. Scopul acestui plan, care nu exista în trecut, este de a ține cont de lecțiile învățate din ultimele valuri de caniculă. Vor fi deschise centre de protecție, de răcorire, în care să fie puse la adăpost persoanele cele mai vulnerabile. În timpul valului de căldură de la sfârșitul lui iunie, au fost înregistrate peste 2000 de decese suplimentare față de o perioadă normală, majoritatea persoane în vârstă care locuiau singure.
1: Zi frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 20 și 34 de grade. După amiaza și seara sunt anunțate ploi și vânt alert local la munte, în Moldova, Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. În capitală, zi călduroasă cu maximă de 33 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor! În fotbalul intern, mâine seară se va juca prima partidă oficială, Supercupa României, între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, duel care se va disputa pe stadionul campioanei Ion Oblemenco, de la ora 20:30, în transmisiune directă, integral, la Radio România Actualități. Până la startul campionatului săptămâna viitoare, echipele își continuă pregătirea cu meciuri de verificare. FC Argeș a încheiat 1-1 cu CSM Râmnicu Vâlcea, același scor și pentru Petrolul în fața celor de la ASEA Târgu Mureș. La Cupa Mondială de Fotbal Spania-Franța este prima semifinală. Spania a bătut-o aseară pe Belgia în sferturi cu 2-1. Meciul Spania-Franța se joacă marți de la ora 22. Ultimele două sferturi de finală sunt Norvegia-Anglia la miezul nopții și Argentina-Elveția mâine de dimineață la ora 4. Ultima informație vine din rugby. În Cupa Națiunilor, România va juca în această seară la ora 20 la Montevideo împotriva selecționatei din Uruguay.
1: Este 11:05, știrile se opresc aici.
3: Ascultați Radio România Actualități.
4: În sezonul festivalurilor apar pe piață multe bilete false. Escrocii vând acces inexistent sau duplicat. Verifică site-ul de unde cumperi, autenticitatea biletelor și evită tranzacțiile directe cu necunoscuți. Distracția reală începe cu o alegere sigură. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
3: Dimineți cu soare la Radio România Actualități.

cred că este piesa care a devenit o emblemă pentru serialul Ally McBeal. Serialul Ally McBeal, care are ca subiect o poveste din orașul Boston, orașul în care a fost prezent vreo 2-3 zile colegul nostru de la sport, domnul Bogdan Pasăre. De acolo a comentat splendida victorie a Franței pentru calificarea în semifinale Cupei Mondiale. Apropo, prima semifinală a Cupei Mondiale se cunoaște. Franța și-a aflat adversarul la seară, Spania, a bătut cu scorul de 2-1 pe belgieni, gol Michel Merino, minutul 86. Asta apropo de Ally McBeal și orașul Boston. Avem veste despre cântăreața noastră preferată, Dua Lipa, care am înțeles că a deschis o bibliotecă dedicată cărților interzise în interiorul unei librării Lelio din Porto, librărie considerată una dintre cele mai frumoase din lume. Astfel, biblioteca cântăreței Dua Lipa se cheamă Manifesto, va include titluri care sunt cenzurate în anumite state ale lumii din cauza subiectelor pe care le abordează. Are și un club de lectură, Dua Lipa, e un club de lectură care recomandă o carte pe lună, iar Dua Lipa însă și intervievează frecvent scriitori cunoscuți sau chiar debutanți pentru podcastul ei, neștiind că, iată, Dua Lipa are preferințe legate de lectură, ne declarăm absolut predați în fața organelor îndrept și o găzduim, desigur, cu această piesă în care a colaborat cu Calvin Harris. La 11 și 10 minute revenim, iată, în direct în studioul programului Dimineața Soare, pe frecvența pe care o cunoaștem foarte bine și pe care vom călători împreună, Radio România Actualități.

0: Centrul Infotrafic informează că a fost reluată circulația rutieră pe autostrada A2 București-Constanța. Amintim că, o spuneam ora trecută, la kilometrul 160 în dreptul localității Cernavodă se produsese un accident rutier pe sensul de mers către Constanța, accident în care au fost implicate 3 autoturisme. Rănirea 2 persoane a rezultat în urma acestui accident, 2 persoane rănite care au fost între timp transportate la spital. S-a format în zonă coloana de autovehicule în direcția către Constanța, aproximativ 7 km, coloana care este în scădere, pentru că, amintim, Infotrafic ne informează că a fost reluată circulația rutieră pe autostrada A2 București-Constanța. În această săptămână, un mesaj de la domnul Dan, prietenul nostru, domnul Dan Chilomie la Sighișoara, probabil că este în vacanță, înseamnă să ai concediu extraordinar, să nu se ducă spre Antold, că dacă se duce spre Antold, atunci e inspirat Antold, dar salutări și lui Dan și celor care ne urmăresc de peste tot, mulțumiri pentru mesaje. Antold a dezvăluit în această săptămână line-up-ul final pentru cea de-a 11-a ediție a festivalului Antold. Anul ăsta va fi între 6 și 9 august la Cluj, desigur, printre numele internaționale confirmate, Alan Walker, Solomon, Tujamo, Padre Guillerme, preferatul meu, Padre Guillerme, Il Padrino, sau El Padrino, alăturându-se unor artiști deja anunțați, precum Sting, Lewis Capaldi, Zara Larsson și Kygo. O noutate a ediției este premiera Meduza 3 Live pe Main Stage, trioul având un show special în România. Iată cum rămâne vară de vară Antold la modă, precum actrița Maria Radu.
1: Fancy, trendy și la bază cool, spunem cum te îmbraci ca să-ți spun dacă îmi placi. Momentan nu știu ce cred alții despre mine și nici nu mă interesează. Sunt total dezinteresată. Unii poate au o impresie formată, alții o au deformată, treaba lor. Eu știu totul despre mine. Sunt genul de persoană care sunt întotdeauna gata la timp, doar că în altă zi. Dar mereu specific de cât timp am nevoie ca să fiu gata în 15 minute. Și pentru cei care nu mă cunosc, sunt o persoană total necunoscută, genul puțin mai violentă. Odată, da, am mai spus eu asta, am bătut un apropo de multe ori, am bătut câmpii și de câteva ori am bătut drumul degeaba. Plus că bat constant covoare de nevoie, da, și de nervi. Da, mai sunt și genul de persoană pe genul decât mai târziu, mai bine niciodată. Vai, dar ce chestie mi s-a întâmplat. Mergeam spre mama ca să-mi dicteze rețeta de înghețată de rubarbă, preferata mea, și mi se înțepenește piciorul. Într-o sârmotenie din asfalt de toată frumusețea, practic calc în ea și trag, și trag, și trag, și pantoful meu sport, ultimul răgnet, se trezește găurit, ciuruit. Vai, Doamne, dar ce noroc pe capul meu, că mama e croitoreasă și cu acul ei magic draga de ea coase și țese imediat o floare și închide frumos rana pantofului. Eu am stat și am conversat cât timp a lucrat mama. Păi nici n-am apucat să termin discuția la telefon cu prietena mea, că trebuia să mă plâng și eu cu Ivana. E, și gata, eram rezolvată, înflorată toată. Operațiunea nu a durat mult și sunt foarte mulțumită că mama e și ea fericită că mă poate ajuta. O să caut sârma aia, să găuresc și la celălalt picior pantoful, că vorba aia, cu o floare nu se face primăvară. E adevărat că pe vremea asta eu merg mai mult în șlap, dar ideea că orice sac își găsește peticul îmi dă mie așa o bucățică de bucurie, o stare de isterie, de reverie, de asta am nevoie. În rest, ce să mai zic? Eu folosesc ChatGPT drept psihoterapeut și coach și motivațional. Ei, și bineînțeles, cititor în tarot. Practic folosesc în exces inteligența artificială. Au, sau poate ea mă folosește pe mine. Aoleu, bine că a ajuns pizza pe care am comandat-o. Incredibil, pizza ajunge la destinație mai repede decât ambulanța. Probabil o să mănânc și o să plâng.

0: nervi, că nu pot să mă încalț cu pantofii mei sport înflorați de mama, că m-au luat așa niște călduri, că mai bine stau desculță și fac o faptă drăguță. Îi trimit lui mama un buchet de flori pe WhatsApp, nu că e drăguț? Pun și inimioare și îmbrățișare, ce rost are să mai bat drumul până la ea? Pun pariu că se va bucura maxim dacă pun și mototoul meu în viață. Haina nu-l face pe om să fie mai domn, iar un zâmbet e cea mai necostisitoare modalitate de a-ți schimba înfățișarea.
1: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

0: Simpatică această comunicare. Vai, ce frumos mesaj am primit de la o ascultătoare. Am avut mai devreme știrea aceea care este dedicată cântăreței Dua Lipa și faptul că în interiorul librăriei Lelio din Porto ea a deschis o mini-bibliotecă dedicată cărților interzise. Și doamna Geta ne trimite fotografii din interiorul librăriei Lelio din Porto, unde ascultătoarea noastră a fost în iunie 2022. Dacă nu am fost până acum, trebuie să ne facem rezervare online, pentru că la intrarea coada este extrem de lungă. E coadă lungă de dimineață până seara târziu. Splendid, splendid mesajul, mulțumiri și fotografiile. Și cu doamna Geta, dar cu interiorul acestei librării, care într-adevăr arată într-un mare fel. Nu degeaba se spune că e una dintre cele mai frumoase librării din lume, librăria Lelio din Porto. Sper că n-am greșit foarte mult pronunția, că de greșit am greșit oricum. Scări interioare și așa mai departe. Să rămânem pe parte de turism, pe parte de călătorie. A treia insulă grecească după Creta și Evia, Lesbos, o destinație de vacanță aparte. E situată insula în nord-estul Mării Egee, la doar câțiva kilometri de coasta turcă. Lesbos, suprafață de 1600 km², populație de circa 90.000 de locuitori. Anul trecut pe insulă au ajuns undeva la 300.000 de turiști pentru vacanțe liniștite petrecute pe plaje sau pentru vizitarea siturilor istorice și naturale, castelelor, lăcașelor de cult din geoparcul aflat pe lista UNESCO. În fine, capitala insulei, orașul Port Mitilene, este de asemenea o destinație fascinantă pentru călătorii dornici să afle istoria acestor locuri, călători dornici și curioși și metodici, precum șahistul nostru preferat, domnul Ștefan Baciu.
1: Capitala a insulei Lesbos, Mitilene, este o așezare multimilenară care îi farmecă pe vizitator prin portul său cosmopolit aflat într-un golf natural. Lunga faleză este plină de cafenele primitoare, taverne tradiționale și ambarcațiuni colorate. Pe conturul acesteia, într-un imens amfiteatru, aflându-se clădiri mai vechi sau mai noi, printre care se distinge silueta cetății și castelului din Mitilene. Castelul a fost ridicat pe locul unei vechi acropole în perioada bizantină, în interior rămânând templul zeului Apollo. Ulterior a intrat în stăpânirea familiei genoveze Gatilusi, după care, la jumătatea secolului al XV-lea, a fost distrus și apoi refăcut și extins de otomani. Vizitatorii pot explora astăzi interiorul din spatele zidurilor masive, coridoarele subterane misterioase, vechile închisori și băile turcești. Dincolo de aceste fortificații, pe conturul unui golf natural s-a extins așezarea care astăzi este capitala insulei Lesbos. De aceea, Mitilene reprezintă un adevărat muzeu în aer liber, unde trecutul elenistic, bizantin și otoman se îmbină armonios cu nostalgia burgheză a sfârșitului de secol XIX și început de secol XX, când vasele din port erau încărcate cu ulei de măsline și uzo. Deasupra caselor din port poate fi observată Catedrala Ortodoxă Sfântul Terapont, cel mai mare și cel mai fotografiat lăcaș de cult de pe insulă, unde am ajuns împreună cu ghida Irini Neranți. Este făcută abia în 1915, are o vechime de un secol. Este în stil ionic, cu coloane, cu capiteluri, dar are și influențe gotice, cu frontoane și triunghi, care ne amintește de bisericile europene. Este o combinație de stiluri, fiind ridicată în apropierea caselor în care locuiau cei mai bogați oameni de pe insulă. De aceea vedeți acest tip de case cu etaj și balcoane. Așadar, oamenii bogați doreau să fie construită o biserică impresionantă, dar care era problema? În perioada aceea trebuia să cer permisiunea otomanilor fie pentru a renova, fie pentru a construi o biserică. Atunci când intrăm, veți vedea un firman, documentul prin care oamenii au primit permisiunea de a construi această biserică. Biserica are hramul Sfântului Mucenic Terapont, un episcop cunoscut în special în bisericile de limbă greacă, drept un mare tămăduitor și făcător de minuni. În interiorul bisericii, vizitatorii pot remarca pantofi metalici de mici dimensiuni aduși de credincioși. Istoria acestor locuri a fost marcată de un eveniment sângeros care a avut loc în timpul unei invazii a piraților saracini care au masacrat întreaga obște a unei mănăstiri, Manta Matos, Așezământ înființat în secolul al XV-lea ca o cetate fortificată și aflat la 36 de kilometri de Mitilene. Singurul supraviețuitor a fost un tânăr călugăr care a văzut măcelul și pe arhanghelul Mihail ca un soldat de foc alungându-i pe atacatori. Mănăstirea atrage mii de pelerini datorită tradiției ca aceștia să ofere pantofi din fier sau din argint ca daruri votive. Credincioșii aduc aceste încălțări speciale la racla Arhanghelului, convinși că acesta cutreră insula pe jos pe timp de noapte pentru a-i ajuta pe cei aflați în suferință. De la impunătoarea biserică Sfântul Terapont, situată în dreptul ultimei centuri de fortificații a fostei cetăți, se deschide strada Ermu, un fel de lipscan al orașului Mitilene, cu multe magazine care oferă ulei de măsline, uzo, brânzeturi locale, săpun artizanal, condimente sau obiecte ceramice. Atmosfera amintește de perioada în care orașul menținea legături strânse cu alte centre economice din Asia Mică. Străzile înguste, pavate cu piatră cubică, sunt luminate de fațadele clădirilor vechi. În cartierele sale

0: spunem, aristocratice, pot fi observate case de tip conac, ridicate de burghezia locală la sfârșitul secolului al XIX-lea. Au parter înalt, coloane și trepte la intrare și sunt realizate din piatră și marmură. Se remarcă prin curți largi, scări monumentale, iar în interior tavanele sunt pictate, reflectând astfel bogăția de altădată a negustorilor de ulei de măsline, de săpun sau de uzo. Un tur pietonal în centrul vechi al orașului Mitilene poate fi încheiat cu o oprire la o terasă pentru o înghețată sau pentru o cafea la nisip.
1: Ascultați Radio România Actualități.

11 și 32 de minute, o veste din domeniul știrilor internaționale. Un bărbat ține o femeie ostatică de aseară într-un supermarket din Berlin, a anunțat în această dimineață poliția din capitala germană. Aseară, în jurul orei locale 22, un bărbat a reținut o femeie ca ostatic într-un magazin de la periferia de sud a Berlinului. O ține de atunci sub amenințarea violenței, a explicat purtătorul de cuvânt al poliției din Berlin într-un videoclip pe care l-a publicat pe un grup de WhatsApp. Bărbatul a formulat diferite revendicări de-a lungul nopții, a adăugat purtătorul de cuvânt al poliției berlineze, fără să ofere alte detalii. Poliția din Berlin declară pentru France Press că se află în contact cu cel care a luat femeia ostatic, un dispozitiv poliției.

Nesc important, care include unități speciale, se află la fața locului, a fost desfășurat la fața locului, deși în prezent nu există niciun pericol pentru populație. Forțele de ordine cer locuitorilor să evite zona pentru a nu perturba intervenția, a insistat purtătorul de cuvânt al poliției din Berlin. La noi cresc ușor temperaturile astăzi în mare parte din țară, pentru că maximele se vor încadra între 20 și 34 de grade în vest și în sud. Vremea va deveni într-adevăr realmente călduroasă, pentru că și în capitala ne așteaptă o zi caldă spre foarte caldă, cu o maximă de 33 de grade. La această oră, unde este cel mai cald? 29 de grade la Sân Nicolae Mare, 27 de grade în Tulcea, nu e rău, în Băilești 26 de grade, nostalgia pepenilor, 25 de grade în Brăila, merge aceeași nostalgie cu pepenii de Brăila, la Călăraș 24 de grade în Câmpina, 23 de grade, nu e rău deloc. La Câmpina să fie acum doar 23 de grade, 22 la Polovraj, 21 de grade la Câmpul Lung Mușel, în Blaj 20 de grade, 18 grade la Odorheiul Secuiesc, 16 grade la Miercurea Ciuc, Poiana Stampei 15 grade și pentru temerari, pentru montaniarzi, avem temperatura de la vârful Omu la această oră 6 grade, semn că astăzi nu va ninge, cum a nins la vârful Omu miercuri, când am vrut noi să urcăm? Miercuri am vrut să urcăm, n-am urcat, ne-am uitat la prognoză, ne-am speriat un pic și am zis, nu că nu urcam pe vârful Omu, că nu suntem pregătiți pentru așa, mergeam până pe Caraiman, dar am văzut prognoza și am zis, mai bine stăm acasă, să nu ne plouă pe munte, să ne plouă la București, la o adică. Ei bine, și-am aflat pe rețele de socializare că a nins splendid, splendide imagini la vârful Omu, cu ninsoarea proaspătă de miercuri. 6 grade acum, așadar, la vârful Omu. Ne așteaptă interviul ediției, o să povestim despre Europa Fest, unul dintre cele mai apreciate festivaluri europene dedicate muzicii live, în derulare aproape de final în capitală. Interviul ediției imediat în Dimineți cu Soare. Rămâneți aici!

0: Baby King și Eric Clapton cu Riding with the King e ca un titlu de piesă inspirat pentru a-l rosti Eric Clapton. I-am auzit pe amândoi, nume remarcabile pentru blues, pentru muzică, pentru jazz, de ce nu? Până astăzi, Bucureștiul, punct de întâlnire pentru elitele muzicale internaționale prin Europa Fest, unul dintre cele mai apreciate festivaluri europene dedicate muzicii live. Ajuns la ediția 33, festivalul propune un concept unic în Europa, reunind sub aceeași umbrelă artistică patru genuri majore: jazz, blues, pop și muzică clasică. După acest antreu remarcabil cu B.B. King și Eric Clapton, interviul nostru, interviul ediției, este cu directorul Europa Fest, domnul Luigi Gaggio. Sunt direct cu noi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cum a fost? Cum a fost? Pun întrebarea că vă pregătiți de închiderea festivalului.
1: Ne oprim, ne pregătim de gala. A fost extraordinar. Ce pot să spun? E ceea ce ne ajută să ne reumplem bateriile umane consumate de atâtea crize prin care am trecut, prin care trecem, și lucrurile astea am văzut și aseară și aseară, dar la plină, și oamenii aplaudând la nesfârșit, cu adevărat niște produse muzicale deosebite. Eu personal n-am avut timp de vreo două săptămâni să urmăresc nici știri, nici televiziune, nici nimic. Și sunt mai fericit, adică
0: oricum
1: sunt mai
0: n-ați pierdut nimic, să știți.
1: Nu știu, abar n-am. Dar sunt bine, pentru că muzica e extraordinară. L-am auzit pe Eric Clapton adineaură. Eu l-am ascultat și live când a fost la București. Era stadionul Tineretului pe atunci, sau cum se numea, cel renovat. Și tot așa, era simplu, pe scenă, cu pantalon scurs, cu chitară, cu trei backing vocal și cu un pianist. Și cânta o muzică extraordinară, cu conținut. Așa se întâmplă și la Europa Fest. Sunt câteva momente remarcabile și ne ajută foarte mult să putem oferi publicului un concert bun. Probabil că lumea se întreabă, ok, dacă e gala, unde este?
0: Unde este?
1: Și
0: asta chiar mă întrebăm.
1: Da. E la sala Luceafăru, așa cum mai știu unii mai tineri Cinema Pro, dar sala Luceafăru se numește. Și dacă mai sunt bilete, trebuie să caute pe iabilet.ro. Probabil cei care aveam noi obligația ca parteneri să le mai ținem anumite locuri de invitații, și dacă ne-au confirmat că n-apucă să vină, să fie puse în vânzare pentru ultimile bilete. Cum să zic, nu pierdeți absolut niciun moment frumos din viață dacă ajungeți la această gală, pentru că avem producții cu muzicieni din Statele Unite, din Israel, din Europa, din Italia.
0: Am înțeles, din
1: Polonia,
0: Peru? Aveți din Peru?
1: Din Peru, da, fantastic. Din Irlanda, din o trupă fantastică din Azerbaijan. Nici nu știam că un jazz atât de avansat, abar n-aveam. Și urmărind la o televiziune europeană câteva documentare, am văzut chiar niște profesioniști de Liga I, și aceștia sunt parte din ei care au ajuns și la București.
0: Bucharest International Jazz Competition.
1: Da, este. A plecat, dacă Europa Fest are 33 de ani, ca la doctor 33, spui.
0: Așa. Sunteți bine, a zis bine. Eu nu sunt doctor, dar cred că e ok. La 33 sunați bine, păreți tine.
1: Sună bine, da.

0: Europa Fest, Bucharest International Jazz are 20 de ani și el a fost lansat acum 20 de ani cu, împreună cu Natalie Cole, a fost la baza proiectului. Eu fiind în principal muzician de clasică, muzică de cameră, operă, etc. Și de atunci am început și aventura mea în zona jazzului și nu regret nicio secundă. De aceea, poziționarea Bucharest International Jazz a fost foarte bine propulsată. Astăzi, când ești în străinătate și vrei să cauți un eveniment de jazz cu cuvinte Jazz International și pui 2027, că noi 2026 îl considerăm că e deja trecut, ai să vezi oriunde te afli în lume, în prima pagină de căutare Google, îți apar de la instituții profesioniste, nu site-ul nostru, nu alte lucruri, îți apar 4-5 link-uri, ceea ce îl face extrem de vizibil, ca să nu zic cel mai vizibil, eveniment online de muzică desfășurat în București.
1: Dacă nu mă înșel eu, domnul Luigi Gagios, director Europa Fest, acest proiect vine pornind, mă rog, de la un termen care mi-e foarte drag, pentru că eu fiind francofon am crescut cu jeunesse musicale.
0: Ah, da, da, da, așa este. Jeunesse musicale a mers pe partea clasică și el a ajuns la niște cifre fenomenale. Diferite discipline ca cel de flaut și vioară erau în top în clasamentul mondial. Din păcate, după pandemie, n-am mai avut forța să reluăm acolo. E enorm de multă, o echipă foarte mare ai nevoie. După care e un proiect în care doar poți să bagi bani. Din păcate, nu poți să-ți acoperi cu ceea ce produci nici măcar jumătate din ceea ce consumi. Și în condițiile actuale e greu de reluat. Da? În fine, nu e un proiect care a murit, e în stand-by și sperăm într-o zi să putem relua. Lumea ne întreabă, încă avem mail-uri, încă avem site-uri, încă avem care ne sunt în zona respectivă. Încercăm și noi în condițiile noastre, astea pe care le știm și le auzim în fiecare zi la știri, bune, rele. România e o țară importantă, România e o țară bogată, doar noi trebuie să știm cum să o administrăm. Mai fac o paranteză, dacă tot vorbim de administrare, n-am să dau nume, dar era un fost ministru de finanțe cunoscut, care a făcut lucruri bune acum vreo 10-12 ani, în care ne-a spus, vis-a-vis că n-avem în București săli de concerte, că a lăsat ministrului culturii de la acea vreme, care cunosc foarte bine, mi-a fost și profesor,
1: așa,
0: 2 săptămâni, pentru că mi-am cerut, în vremea comunistă, la liceu de muzică, mi-am cerut ieșirea să merg la un alt profesor de armonie, așa, i-a dat bani special extra bugetari pentru renovarea sălii palatului. Probabil că la radio sau mai se găsește online formatul ăla de mall cultural, sala palatului. Nu s-a făcut nimic, banii au fost. Trebuie să știi oameni care să facă proiecte, să administreze. Deci degeaba ne plângem că nu sunt bani, ei sunt, dar trebuie să folosiți așa cum trebuie și pe proiecte necesare. O sală de muzică în București, dacă Cluj a reușit, fără să fie București, are un buget de, nu știu cât, 4-5 ori mai mare. Nu reușim o sală de concerte ca lumea să avem?
1: Să știți că, apropo de paranteză, mă tem totuși, mă rog, mă tem, e un fel de a spune, că totuși Clujul a reușit în mai multe domenii, nu numai o sală de muzică.
0: Eu mă bucur pentru orice oraș din țară. Da, mă bucur, de exemplu, în Cluj când te duci și vezi postarea, promovarea civilizată din Cluj sau din Sibiu, nu? București are și încă vedem afișele alea lipite, scris. Suntem într-o zonă în care nu înțelegem că București e capitala. Bucureștiul este, cu Ilfovul, deține peste 26% din PIB-ul României. Trebuie să se și vadă în modul nostru de viață și una și altă.
1: Într-adevăr. Uite de unde am plecat, de la muzică clasică. Mă rog, am plecat de la jazz.
0: Invit pe oameni, invit pe ascultătorii voștri, dacă au timp și vor să se bucure. Cât mai găsesc bilete? Dacă ei se vină și fără bilete, mai punem acolo și în picioare, dacă nu...
1: Hai, punem două, altă, trei scaune, să mai stă și în picioare, corect.
0: Exact, exact. Și așteptăm la o bucurie, nu la un concert.
1: Într-adevăr.
0: La o bucurie, da.
1: Împreună cu directorul Europa Fest, domnul Luigi Gagios, vă mulțumim pentru prezența în program. Mult succes, felicitări pentru această operațiune.

0: Muzica clasică, muzica, limbajul universal, trebuie întotdeauna promovată, pentru că poți avea surpriză, cum ne povestea și invitatul nostru, să descopere la un moment dat o surpriză majoră, că uite, muzicienii din Azerbaidjan sunt niște jazzmeni absolut impresionanți. Ajungem la 11 și 49 de minute, așadar Europa Fest se închide astăzi cu o gală la Sala Luceafărul, singurul festival din România care la un moment dat a câștigat competiția europeană Creative Europe, la care au participat 1000 de proiecte din cele 27 de țări membre. Ce am avut noi? Am avut B.B. King și Eric Clapton. Cum ar fi să avem câte un blues, spre exemplu, în fiecare ediție de program Dimineți cu Soare? Măcar, hai să încercăm așa, măcar până în toamnă, că nu se știe pe noua grilă ce emisiuni mai dispar, ce emisiuni mai apar. Bluesul în niciun caz nu are cum să dispară.
1: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

0: Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică pentru 26 de județe și pentru municipiul București, valabilă de duminică de la ora 12 până luni la ora 2, adică până la 2 noaptea, duminică spre luni. Cam acesta e codul de avertizare.
1: Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5.
0: Fără noi pleacă, dar o să vină știrile de la ora 12, după care mai povestim și despre Vama Veche. Rămâneți în Dimineți cu Soare pe România Actualități.
2: Se poate să fie zi, se poate să fie zi.

0: Este ora 12.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Polițiștii de la transporturi navale din județul Mehedinți au primit două noi embarcațiuni pentru misiunile pe Dunăre în cadrul unui proiect european transfrontalier accesat împreună cu autoritățile din Serbia. Șalupele sunt rapide și beneficiază de cele mai noi dotări. Mihai Bădescu relatează.
2: Embarcațiunile au fost achiziționate în cadrul unui proiect derulat de Ministerul de Interne. Comisar șef Marius Stavul, șeful Poliției Transporturi Navale Turnu Severin.
3: Poliția română a fost dotată cu două embarcațiuni fluviale de patrulare și de intervenție destinate desfășurării activităților specifice pe fluviul Dunărea. Aceste două embarcațiuni au fost achiziționate de către Inspectoratul General al Poliției Române, contribuind la creșterea capacității de intervenție și la consolidarea siguranței în zona frontierei română-sârbe.
2: Șalupele erau necesare intervențiilor din sectorul mehedințean al Dunării, mai ales în zona turistică a Clisurii, mai spune șeful Poliției Transporturi Navale.
3: Una dintre aceste două embarcațiuni își va desfășura activitatea la Drobeta Turnu Severin, iar cea de-a doua la Orșova. Aceste embarcațiuni sunt dotate cu echipamente de ultimă generație, pregătite pentru un timp de reacție la intervenții redus și pentru a face față oricăror provocări.
2: Polițiștii de la Transporturi Navale intervin în caz de incidente pe fluviu, dar execută și acțiuni preventive și de control.
1: Fizioterapeuții din România vor un cadru de formare profesională comun la nivelul Uniunii Europene. Colegiul fizioterapeuților susține o propunere a Comisiei Europene care prevede un program de pregătire de 4 ani care ar permite recunoașterea automată a calificării profesionale în toate statele membre. Președintele colegiului, Nicoleta Daniela Stanca, spune că noul sistem ar elimina 2 probleme mari.
4: În acest moment, pentru majoritatea fizioterapeuților din România, sunt necesare măsuri compensatorii, adică niște ore în plus de stagii de practică clinică sau chiar examene. Prin aderarea României la acest cadru comun de formare, fizioterapeuții ar avea șansa să își recunoască automat profesia de fizioterapeut și asta înseamnă eliminarea birocrației, se elimină de asemenea cheltuielile pe care fizioterapeutul le are ca să facă acele măsuri compensatorii.
1: Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România și-a exprimat speranța că Ministerul Educației, care trebuie să trimită un punct de vedere Comisiei Europene, va lua decizia corectă pentru profesie, studenți, viitorii absolvenți, pentru pacienți și sistemul de sănătate, subliniind că este o măsură cu efecte benefice pe termen lung. 8 oameni, între care un copil, au fost răniți la Kiev în atacuri rusești cu rachete balistice și drone la primele ore ale dimineții. Agențiile de știri scriu că s-au auzit explozii puternice în mai multe cartiere rezidențiale și la Kramatorsk au fost atacuri rusești, iar 4 ucraineni, inclusiv un copil, au fost uciși. Rusia a atacat la o zi după ce drone ucrainene au țintit infrastructuri petroliere rusești, iar în Federație e tot mai acută lipsa de combustibil. De cealaltă parte, autoritățile ruse au anunțat că un marinar a fost ucis în urma atacurilor cu drone în Marea Azov asupra 4 nave, dintre care una transporta metanol. Navele au suferit daune în diferite grade, dar nu există riscul unei scurgeri sau deversări de metanol, a spus guvernatorul regiunii Rostov. Iar Ministerul Rus al Apărării a declarat că unitățile de apărare aeriană au doborât în cursul nopții aproape 180 de drone ucrainene în

0: diferite regiuni. Datele meteo acum, zi frumoasă astăzi cu maxime cuprinse între 20 și 34 de grade. După amiaza și seara sunt posibile ploi și vânt alert local la munte în Moldova și Maramureș, izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Tenis pentru început. La Wimbledon, liderul mondial Jannik Sinner s-a calificat în marea finală. Campionul ediției trecute l-a eliminat în minimum de seturi pe Novak Djokovic, de 7 ori câștigător la Wimbledon, cu un triplu 6-4. Sinner îl va întâlni mâine în finală pe favoritul 2, Alexander Zverev. În finala feminină, adversare sunt în această seară de la ora 18 cehoaicele Carolina Muchova și Linda Noșcova. În turul Franței, belgianul Tim Merlier a câștigat etapa 7-a pe 175 de kilometri cu sosirea la Bordeaux. Lider a rămas slovenul Tadej Pogacar, care îl devansează cu 2 minute și 42 de secunde pe danezul Jonas Vingegaard. Astăzi, o nouă etapă se desfășoară pe 180 de kilometri. Turul Franței se va încheia pe 26 iulie la Paris, iar la Cupa Mondială de Fotbal.
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
3: Alergiile, problemele de imunitate, erupțiile cutanate sau reacțiile la anumite alimente sunt subiecte care ridică tot mai multe întrebări, mai ales în rândul părinților. Însă, în spațiul online, informațiile corecte se amestecă adesea cu mituri, recomandări nepotrivite și tratamente începute fără un diagnostic clar. Astăzi discutăm despre cum recunoaștem o alergie, când trebuie să ne adresăm medicului, ce înseamnă cu adevărat o imunitate afectată și cum putem evita greșelile frecvente în cazul copiilor, dar și adulților. Invitata mea de astăzi este Alina Istrate, medic alergolog și imunolog. Vorbim despre problemele întâlnite frecvent de pacienți și nu doar. Bună, Alina, și bine ai venit în studioul Radio România Chișinău.
4: Mersi și bine v-am găsit.
3: Cum ești în această perioadă? Deja cumva e acest sezon când toți se gândesc la vacanță, la mare, la soare. Cum e această perioadă pentru tine?
4: Pentru mine e destul de solicitant, fiindcă suntem în plin sezon de alergii sezoniere. Uh-huh. Și aici vorbesc despre rinoconjunctivită alergică, cel mai des, cauzată uh-huh. de polen.
3: Ce presupune sau care sunt simptomele acestei alergii?
4: În primul rând, este vorba despre afectarea nasului, adică nasul curge, nasul e astupat. Sunt foarte similare cu simptomele unei viroze, însă nu avem febră, ca să diferențiem, și durata este mult mai lungă, plus avem afectare oculară, adică prurit nazal, ochi care curg, senzația de nisip în ochi, și strănut frecvent, uneori și dificultăți de respirație.
3: Mm-hmm. Am înțeles. Alina, noi o să revenim la acest subiect, okay. Iată, despre toate aceste simptome, pentru că vreau să vorbim un pic și despre anii tăi de studenție, despre medicină, de fapt, cum ai ajuns aici și pe pagina ta de Instagram, acolo unde ești activă, ai menționat că 9 ani de medicină au fost grei pentru tine, cu provocări, cu lacrimi, cu sacrificii. Ce a fost cel mai greu în acea perioadă, de fapt?
4: Cred că lipsa timpului personal. Uh-huh. Fiindcă am fost dedicată totalmente studiilor și cred că toți medicii și toți studenții la medicină înțeleg perfect că anume sunt nevoie de multe sacrificii, inclusiv legate de timp, legate de sănătate, alimentație, somn, activități extra.
3: Mm-hmm. Am înțeles. Mulți cred că pentru medicină este suficient să fii foarte bun la învățătură și atât. Ce alte calități, de fapt, sunt esențiale pentru un viitor medic?
4: Managementul timpului și probabil că un pic de sacrificiu.
3: Am
4: să fii gata să îți jertfești timpul personal.
3: Mm-hmm. Și acum aș vrea să vorbim despre rolul tău esențial, alergolog. Care este, de fapt, rolul alergologului și cu ce cel mai des acest rol este confundat în spațiul public? Iată, aici să facem cumva o claritate despre acest rol, funcție, profesie.
4: De fapt, medicul alergolog-imunolog are multe spectre de activități, însă cel mai des este confundat cu domeniul dermatologic, la diferite afecțiuni ale pielii. Fiindcă dacă un om se confruntă cu careva erupții pe piele, automat se gândește că e o afecțiune dermatologică, dar ar putea fi și o afecțiune alergologică.
3: Mm-hmm. Și cum ar trebui să înțeleagă oamenii, de fapt, la ce medic trebuie să merg? La cine să cer eu ajutor, de fapt?
4: Cred că primordial te adresezi medicului de familie și el te ghidează corect.
3: Îți spune deja la cine să apelezi. Mm-hmm. Am înțeles și chiar și în prezentarea mea, chiar și acum tu ai menționat despre imunolog. Aș vrea să facem o claritate și la aceste două roluri, alergolog și imunolog. Care sunt diferențele, dar care sunt și asemănările?
4: Imunolog, aici chiar e o mare confuzie, fiindcă oamenii nu înțeleg despre ce este imunologie, de fapt. Noi, imunologii, studiem toate patologiile legate de imunitate, adică imunodeficiențe, care pot fi primare, adică înnăscute, și cele secundare în urma oricărei afecțiuni, dar și cele legate de exemplu, vaccinare.
3: Așa. Deci,
4: puțin cunosc.
3: Am înțeles. Și iată, dacă e să ne oprim la alergolog, care sunt semnele care ar trebui să ne trimită direct la alergolog? La ce ar trebui să atragem atenția în primul rând?
4: Depinde de nivelul de afectare, de sistemul de organe afectat. De exemplu, la copii dermatita atopică, adică sunt niște pete uscate pe piele, și atunci la sigur că te poți adresa atât la alergolog cât și la dermatolog, apropo. Când ai la fel pete pe piele sub forma unor urzici, iată, clasic, cum te urzici, așa și arată ele, sau dacă vorbim despre afectarea nazală, oculară, adică când ai simptome persistente mai mult de 4 săptămâni în continuu și înțelegi că nu e vorba despre doar o viroză, da? Inclusiv când ai dificultăți de respirație, când te trezești și simți că nu mai ai aer, sau, de exemplu, ai mâncat ceva, ți s-a umflat buza, limba, ochiul, sau ai administrat un medicament, sau ai ieșit erupții pe piele, sau chiar ai avut și careva reacții mai severe.
3: Am înțeles. Iată, acum suntem în plin sezon canicular și mai ales în acest sezon, în acest an, avem un soare foarte puternic și vreau să te întreb cât de des ai astfel de exemple ca clienții să aibă alergie la soare.
4: Des.
3: La căldură, poate, nu neapărat la soare, la transpirații, la și atât cum. Care sunt cele mai dese simptome și care sunt și soluțiile? Pentru că, cu siguranță, sunt oameni care acum ne ascultă și spun că am alergie la soare, nu pot sta la soare.
4: Trebuie să diferențiem. Evident că pacientul ăsta nu va diferenția, dar fiindcă, de exemplu, avem urticare la transpirație sau urticare la cald sau la rece, adică depinde. Și atunci, exact pe zona expusă, vor ieși erupții pe piele. Sau putem să avem o reacție fotoalergică, adică când am folosit o cremă de protecție solară și am mai consumat niște medicamente sau un suc fresh de portocale, morcov, care sunt substanțe fotosensibilizante. Și atunci erupțiile sunt chiar pe tot corpul. Și atunci, ca măsură principală, nu ne-ar ajuta mult crema de protecție solară, dar îmbrăcămintea, adică protecția mecanică, haine, anti-UV, pălării și eventual deja un tratament cu antihistaminic, deja în dependență de severitate simptomelor.
3: Deci nu este doar despre soare, e și alimentație și modul tău de viață de zi cu zi poate să aducă mai mari consecințe la alergia pe care o ai de la soare.
4: Da.
3: Da. Ce sunt mai exact alergiile sezoniere și ce înseamnă rinita alergică? Iată, dacă ajungem să vorbim despre alergiile sezoniere, rinita alergică, ambrozia, toate acestea pe care le întâlnim noi cel mai des ca noțiuni și în spațiul public.
4: De ce sunt sezoniere? Fiindcă sunt pe o anumită perioadă a anului, respectiv în fiecare an, în aceeași perioadă, simptomele se repetă. Adică, dacă un pacient

0: suficient. La al doilea sezon înțelege că fix anul trecut, în această perioadă, am avut aceste simptome, cel mai probabil că este vorba de o alergie sezonieră. Și aici deja depinde de ce tip de polen, fiindcă avem polen de primăvară, vară, chiar și toamnă. Da, iată, ambrozia chiar uneori până în luna august-octombrie.
1: Ambrozia este periculoasă pentru toată lumea sau doar pentru persoanele alergice?
0: Este periculoasă pentru toată lumea, având în vedere condițiile climaterice cu care ne confruntăm, încălzirea globală, ea devine un polen foarte agresiv pentru căile respiratorii, de la ceea că avem într-adevăr temperaturi foarte înalte. Din acest motiv, acest grăuncior de polen devine foarte minuscul și pătrunde foarte adânc în căile respiratorii și am putea să avem alergii chiar la cei care nu au manifestat până acum. Adică există riscul pentru oricare om să facă.
1: Da, asta voiam să întreb și să discutăm și despre asta, pentru că sunt oameni care spun, nu, eu nu sunt alergic la nimic, din copilărie nu am avut alergie la absolut nimic, nu are cum, e altceva, nu e alergie. Și atât de ce unele persoane dezvoltă alergii abia la maturitate?
0: Este vorba de sensibilizarea continuă, inclusiv despre modul de viață, despre factorii care ne influențează. Sunt niște, de fapt, niște modificări, ceva normal, fiindcă din motivul urbanizării, încălzirii globale, expunere continuă la diferite noxe, inclusiv modul de viață sedentar, alimentația mai precară, stresul, asta tot schimbă la nivel de sistem imunitar, involuntar, nu ne dăm seama de asta și am putea să ne sensibilizăm și să atingem pragul când dezvoltăm într-adevăr o patologie alergică. De asta mereu spun pacienților, nimeni nu este protejat de alergii.
1: Și dacă este să menționăm și despre rinita alergică, poate aceasta să provoace oboseală, dureri de cap sau probleme de somn?
0: Bineînțeles. Calitatea vieții scade semnificativ. Unii oameni în perioada polenizării ambroziei nici nu iese din casă. Simptomele sunt foarte severe. Și uneori și nu le putem controla medicamentos.
1: Ce greșeli fac cel mai des oamenii când își tratează singuri alergiile și dacă întâlnești des astfel de cazuri, da? Singuri știu ce au, știu ce să ia, știu care sunt medicamentele, știu de la ce e alergia, tot ei știu fără medic. Cât de des întâlnești?
0: Des. Cel mai des se abuzează de hormoni intramusculari. Asta e o greșeală foarte frecventă, cu multe, multe reacții adverse și care nu schimbă traiectoria alergiei. Alt moment este că nu se administrează ceea ce ar trebui să se administreze, de exemplu, spray-uri pentru a destupa nasul pe termen lung, care în final persoana dezvoltă o rinită medicamentoasă de la acest spray administrat incorrect. Și inclusiv diferite metode naturiste care ar putea să agraveze simptomele, la fel pe bazate pe plante și care ar putea să dăuneze.
1: Dar totuși, ce măsuri foarte simple putem lua acasă pentru a reduce contactul cu polenul, de exemplu?
0: În primul rând, în această perioadă, e binevenit să stăm mai mult în casă, să ieșim afară doar în dimineața de vreme sau seara târziu. Îndeosebi când e foarte cald afară, ar fi bine să nu ne expunem. Afară să purtăm ochelari, eventual la cei cu simptome mai severe, mască. Când venim de afară, schimbăm hainele, facem un duș, ne spălăm pe față, spălăm nasul, ținem geamurile închise, nu uscăm hainele afară. Eventual folosim un aer condiționat cu filtre HEPA ca să minimizăm concentrația de polen, dar inevitabil o să ne expunem.
1: Am înțeles. Și dacă e să ne adresăm direct părinților, ce ar trebui să știe părinții despre alergiile sezoniere la copii și la ce ar trebui să fie ei mai mult atenți? Sau sunt cam aceleași pe care deja le-ai spus?
0: Sunt aceleași legate de nas, de ochi, dar copiii foarte des manifestă într-adevăr dereglări de somn, dereglări de concentrare, sau deci nu se pot concentra la teme, la lecții, sunt foarte obosiți, somnoroși, deci și o calitate proastă a somnului au.
1: Uhum. Și mai devreme ai menționat despre spray-uri, chiar și la începutul discuției noastre și am spus că o să revenim. De ce unele spray-uri nazale folosite excesiv ajung să agraveze problema în loc să o rezolve? Și de ce în primul rând nu ar trebui să le folosim atât de des? Știu că pot provoca și dependență.
0: Da, și aici vorbim despre spray-urile care au ca substanță activă xilometazolină, decongestionantele nazale. Ele, într-adevăr, nu se folosesc mai mult de 7 zile, fiindcă duc la rinită medicamentoasă. Și, deci, persoanele devenind dependente manifestă simptome de la spray.
1: Am înțeles.
0: Simptome deci severe.
1: Trebuie să fim foarte atenți la cât de des folosim acest spray. În ce măsură fumul de țigară, mucegaiul, praful din casă și poluarea pot complica simptomele respiratorii?
0: Complică mult, îndeosebi la persoanele deja alergice la ceva, fiindcă ei sunt mai predispuși spre a dezvolta și alte tipuri de alergii, nu doar, de exemplu, cele sezoniere. Și aici avem alergia la cărenii prafului de casă, la mucegai, deci trebuie să fim foarte atenți, precauți și iarăși să minimizăm contactul cu acest tip de alergen.
1: Am înțeles. În ultimii ani, foarte mulți oameni ajung să scoată din alimentație gluten, lactate, ouă sau alte produse fără să știe dacă există cu adevărat o alergie. Cum explici pe înțelesul tuturor diferența dintre alergie alimentară, intoleranță și poate simpla sensibilitate alimentară, dacă există așa noțiune?
0: Când vorbim de alergii, e mereu implicat sistemul imunitar. Și un simplu exemplu și cel mai frecvent întâlnit când vorbim despre alergie la lapte și intoleranța la lactoză. Da, aici este o mare confuzie. Alergia este o formă de sensibilizare la proteina din laptele de vaci. Pe când, de exemplu, în cadrul intoleranței la lactoză, lactoza este un zahăr din lapte. Adică sunt absolut două substanțe diferite. Și ca să fac o claritate, deci dacă omul deja a dezvoltat o alergie sau copilul are deja o alergie, nu există așa că astăzi el mănâncă și are simptome, mâine el mănâncă și nu are simptome. Deci nu. Dacă ea s-a declanșat, la oricare contact, chiar și cantitativ foarte mic, la urme, de exemplu, el va dezvolta simptome. În cadrul intoleranțelor, de exemplu, avem afectat sistemul metabolic, sistemul enzimatic. Adică este vorba de deficiența sau lipsa unei enzime care digeră, da, această lactoză. Și la foarte mulți pacienți depinde de cantitate. Eu tot am intoleranță la lactoză și știu pragul meu de toleranță. Da, de exemplu, jumătate de pahar de lapte eu pot să-l consum. Mai mult deja am simptome gastrointestinale. Și aici și diferența dintre simptome. În cadrul unei intoleranțe mereu vor fi simptome gastrointestinale. Disconfort, diaree, constipații în rare cazuri, adică afectarea tractului gastrointestinal. În cadrul unei alergii poate fi afectat diferite sisteme de organe.
1: Deci sunt consecințele diferite. Și trebuie să atragem atenția la organismul nostru, cum reacționează el. Dar despre sistemul imunitar, cumva cauza acestor alergii vine de aici. De ce se întâmplă că auzim des, oamenii spun că am un sistem imunitar slab și atât ce recomandări ai avea în acest sens? Ca să schimbăm situația și să avem unul nu atât de slab.
0: Și aici este un alt mit, că mulți cred că dacă au alergii, este un sistem imunitar slab. De fapt, nu. Nu există că este un sistem imunitar slab. Este vorba de un sistem imunitar hiperreactiv. Este ca un detector de fum hipersensibil. Deci, la oricare tip de trigger, el va dezvolta simptomatică și atunci nu ne focusăm spre întărirea imunității, dar sunt alte metode mult mai simple pentru a preveni și ele încep încă din perioada intrauterină, adică încă din sarcină. Dacă vrem să avem copii sănătoși, încă de atunci trebuie să ne batem capul. Și, de fapt, sunt reguli destul de simple, adică nu există ceva pastile magice ca cumva să prevenim. Dar trebuie să înțelegem și factorul genetic, care este destul de important, fiindcă sunt oameni care se nasc cu un anumit tip deja de inflamație, specific alergic, și ei sunt mai predispuși spre a dezvolta anumite tipuri de patologii alergice, dar și autoinflamatorii.
1: O întrebare la fel de des întâlnită și o curiozitate pe care o aud des este: putem totuși să evităm în totalitate alergia? Iată, sunt alergică la soare, de exemplu. O să pot să scap de această problemă sau pur și simplu, iată, creme, cremă solară, pastile, deci toată viața va fi cu mine această alergie?
0: Cel mai probabil că nu. Nu vei putea scăpa de alergie la soare și, într-adevăr, va trebui să faci măsurile fizice de protecție. Inevitabil.
1: Am înțeles. Și despre aceste teste alergologice, dacă le recomanzi, cât de des, de ce sunt acestea benefice pentru noi?
0: Trebuie să înțelegem și ce fel, fiindcă iarăși pe social media sunt promovate multe teste alergologice și atunci e mare confuzie. Când într-adevăr avem suspiciunea de o alergie, noi putem să facem mai multe teste, dar oricum primordial medicul decide. Putem să facem, de exemplu, testele PRIC pentru alergeni, testele PACE, adică cele care se pun pe piele, despre alergenii de contact, și deja putem să facem panelurile moleculare. Și nici de cum testele de intoleranță sau testele, cum se numesc, de alergii întârziate, IgG specifice. Asta este un test eronat, un test care se promovează și e bazat strict pe marketing.
1: Am înțeles. Și iată, vorbind despre acest marketing online-ul, acum într-adevăr a făcut informația medicală mai accesibilă, dar totodată a creat și o piață uriașă de mituri, suplimente și promisiuni rapide, acest marketing pe care l-ai menționat mai devreme. Cum deosebim o recomandare medicală serioasă de un mesaj comercial care exploatează anxietatea oamenilor?
0: În primul rând, când se promite că va trata definitiv, fugim de așa recomandări. Nici eu, ca medic specialist, nu garantez la nimeni că o să pot trata definitiv o patologie alergică. Nu știu cum va fi. În al doilea rând, când ți se dă o listă întreagă de recomandări de teste de 10.000 de lei sau recomandări de preparate cu coduri de reducere, cu link-uri, automat este dubios, cel mai corect ar fi ca să fie foarte bine explicat unde noi dorim să acționăm și cred că cel mai sigur sunt totuși preparatele medicamentoase care se vând în farmacie. Ele sunt unicele care sunt testate. Sunt testate pe loturi de mii de pacienți și sunt care trec mii de comisii. Da? Și atunci nivelul de siguranță este foarte înalt. Și nu ceea ce deseori se promovează pe diferite site-uri dubioase sau chiar prin grupuri, așa, deschis.
1: Care este cea mai periculoasă idee despre alergii sau imunitate pe care ai auzit-o cel mai des în cabinet? Iată aceste mituri pe care nu am reușit să le discutăm în...
0: Cel mai periculos pentru mine este atunci când se promite, de exemplu, când avem într-adevăr un copil cu alergie, și se fac diferite promisiuni că se va trata pe baza de diferite metode naturiste, pe baza de careva uleiuri pe piele sau suplimente sau de parazitări nebazate pe tratamente medicamentoase. Și atunci și pacientul în pericol, dar și este riscul de careva reacții adverse de la aceste preparate.
1: Ca medic activ în online, unde tragi linia dintre educația medicală accesibilă și riscul ca oamenii să încerce să se trateze singuri?
0: Eu foarte des primesc mesaje de îmi dați vă rog un sfat, îmi dați

0: rog, o recomandare, vă uitați cu un ochi și atunci eu mai bine sunt un pic așa mai rea și spun că nu, nu fac asta pe online, fiindcă înțeleg că, în primul rând, nu știu pacientul ce va înțelege din tot sfatul meu, dar în al doilea rând nu am tablou clinic complet.
1: A pacientului.
0: Da. Uh-huh. Ceea ce se obține, într-adevăr, printr-o discuție de 40 de minute, 30.
1: Uh-huh. Am înțeles. Și ce ar trebui îmbunătățit în Republica Moldova pentru ca pacienții cu alergii severe sau anafilaxie să fie diagnosticați și ajutați mai repede?
0: Foarte multe avem de îmbunătățit. Foarte multe. Cred că nu mă duc departe. Ambrozia crește în parcuri. Ambrozia uh-huh. crește în străzi și, din păcate, măsurile de eradicare sunt foarte slabe. În al doilea rând, noi, elementar, în spitale, nu avem teste de diagnostic. Nu avem teste de diagnostic pentru alergii sau pentru alergii severe și pacientul e nevoit să plătească din buzunar ca să afle la ce este alergic.
1: Da.
0: Și uh-huh. inclusiv, dacă să mă refer la tratament, noi nu avem serinci cu adrenalină pentru pacienții cu șoc anafilactic. Pacienții sunt nevoiți, merg în România să-și le cumpere, care sunt destul de costisitoare. Deci sunt niște măsuri de bază, sunt niște măsuri elementare care țările europene le au de foarte mulți ani.
1: Uh-huh. Deci avem foarte mult de lucru la acest
0: da.
1: Capitol, să înțeleg. Uh-huh. Să concluzionăm despre tot ceea ce ține de alergie, care sunt trei lucruri pe care oamenii ar trebui să înceteze să le facă atunci când suspectează o alergie.
0: În primul rând, să își limiteze autodiagnosticul pe chat-uri, prin grupele de Facebook, fiindcă e multă confuzie și multă anxietate la această temă. Doi, să meargă la medic și să nu facă automedicația singur sau din recomandările rudelor sau chiar din farmacie. Și trei, pacienții trebuie să știe că pe lângă metodele de a ameliora simptomele, mai avem și metode mai sofisticate de tratament, cum sunt terapiile biologice sau imunoterapia pentru alergiile sezoniere. Deci alergologia progresează în fiecare zi și există șanse, într-adevăr, de a trata aceste patologii. Evident că nimeni nu garantează 100%, dar eficacitatea este destul de înaltă.
1: Uh-huh. Și nu e rapid rezolvarea acestor probleme, dar e nevoie de timp.
0: Cum s-a instalat problema, așa și se rezolvă.
1: Uh-huh, uh-huh. Ce părere ai despre faptul că clienții astăzi, în 2026, cer părerea inteligenței artificiale despre o problemă pe care o au? Dacă îl crezi benefic, dacă recomanzi să întrebăm, iată ce ține fix de alergii, am o alergie la asta, asta, ce să fac? Și chatul recomandă ce să facă.
0: Dacă vorbim despre măsuri generale, ok, dar nici de cum despre tratament. Fiindcă fiecare medic din ziua de azi tratează pacientul per se și nu tratează un grup de pacienți. Deci există medicina individualizată uh-huh. și respectiv fiecare pacient e individual, cu doze individuale. De asta cred că e mai ieftin să mergi la o consultație decât să umbli ani întregi și prin farmacii și să cumperi medicamente de mii de lei uh-huh. și cu eficacitate foarte slabă.
1: Să cauți rezolvare, dar de fapt aceasta nu va veni dacă nu vei apela strict la un profesionist. Vorbind despre acest profesionist, de ce ai ales domeniul alergologiei?
0: Fiindcă este o știință foarte complicată, eu mereu am fost pasionată de tot ce e complicat, tot ce evoluează și alergologia nu cuprinde doar strict alergologie, dar și imunologia uh-huh. și sistemul imun e ca un univers întreg.
1: Deci zi de zi se învață.
0: Da. E complicat, dar e super interesant.
1: Uh-huh. Din ce ai observat, sunt interesați tinerii de acest domeniu, de această meserie? Sau fug de ea pentru că sunt provocări și sacrificii despre ceea ce vorbeam chiar și la începutul discuției?
0: Deja sunt interesați. chiar și în România este printre primele specialități cu cele mai mari note. Deci e un domeniu de viitor și cum vedem evoluția că fiecare al doilea om are o patologie alergică, deci așa specialiști sunt întrebați.
1: Și pe final, ce i-ai spune unui elev sau student care își dorește să fie în acest domeniu, în medicină, dar se teme de durata și de dificultatea studiilor?
0: De fapt, anii trec foarte repede și nu trebuie să existe tendința asta mai repede să scap, fiindcă am fost și eu studentă și fix asta mă gândeam, că mai repede să scap. Fiindcă când deja ieși de pe băncile universității, îți dai seama că ai fi putut lua mult mai mult. De asta ar fi bine să te aprofundezi, să exploatezi la maxim toți profesorii care ai alături, să nu fii timid, să fii foarte curajos, să întrebi și să fii foarte flexibil și să crezi în primul rând în tine și nu să te dai pe cumva fluxul sistemului.
1: Alina, mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Din păcate nu mai dispunem de timp, aici la radio suntem limitați, dar am avut o discuție atât informațională, utilă pentru oamenii de rând, dar și motivațională pentru tinerii care poate analizează acum și se gândesc fie să renunțe, fie să fie interesați atât de acest domeniu, medicina, care într-adevăr e foarte complicată. Și mulțumim pentru tot ceea ce faceți și pentru că treceți, iată, peste aceste provocări și sacrificii pe care le aveți. Dacă există ceva ce nu ai reușit să menționezi, nu te-am întrebat despre asta, dar ai vrea să spui la final de emisiune?
0: Parcă nu, cam atât.
1: Am discutat despre toate câte un pic.
0: Da, da, mersi și ție.
1: Mulțumesc tare mult, Alina, și mult succes în tot ceea ce îți propui să faci. Mersi. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Alina Istrate, medic, alergolog și imunolog. Rămâneți alături de noi pe frecvența 89.6 la Chișinău sau online radiochisinau.md.
2: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Partidele politice din fosta coaliție își definitivează pozițiile cu care vor merge luni la discuții la Palatul Cotroceni. Cele mai recente declarații nu indică vreo soluție clară de guvern. Este cel mai aglomerat sfârșit de săptămână din acest sezon pe litoral. 150.000 de turiști sunt cazați în stațiuni. Gradul de ocupare este de 90%. În Republica Moldova, președinta Maia Sandu a desemnat astăzi premierul propus de partidul de guvernare. Are 42 de ani, a studiat la Harvard, a lucrat în companii europene și americane. Zi frumoasă și caldă, astăzi însă cu ploi spre seară în mai multe zone. La București acum sunt 27 de grade Celsius. Președintele Nicu Șordan a anunțat că va avea luni o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR în vederea deblocării crizei politice. El a declarat însă că nu va desemna un premier fără garanția că noua nominalizare are susținerea necesară în Parlament și că nu va accepta o majoritate formată cu voturi de la AUR. Iulia German are detalii.
2: Șeful statului a declarat că niciuna dintre propunerile de premier avansate în care se regăsesc Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan nu are șanse să primească voturile necesare pentru a fi adoptată de Parlament. Președintele Nicu Șordan a spus că luni, la întâlnirea cu liderii invitați la Palatul Cotroceni, așteaptă din partea acestora reconcilierea pozițiilor și variante pentru depășirea blocajului politic.
3: Fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
2: Partidele nu au avut în ultima săptămână negocieri oficiale pentru creionarea unei majorități. PNL și USR reafirmă că responsabilitatea pentru blocajul politic aparține socialdemocraților. Pe de altă parte, președintele PNL, Ilie Bolojan, a înaintat și varianta executivului de armistițiu. Liderul Sorin Grindeanu a subliniat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului dacă și celelalte părți implicate își vor stabiliza cerințele, fără să adauge noi condiții, iar un prim pas ar fi ca liberalii să elimine interdicția unei alianțe cu PSD. UDMR afirmă că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea coaliției alături de PSD și PNL, potrivit președintelui formațiunii Kelemen Hunor. AUR consideră că noua rundă de consultări de la Palatul Cotroceni nu va rezolva criza politică și insistă pentru alegeri parlamentare anticipate.
1: Din opoziție, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, declară că primele trei măsuri pe care le va lua partidul său încă din prima zi, dacă va ajunge la guvernare, vor fi desecretizarea unor documente pe care le consideră de interes public major, și anume actele privind vaccinurile din pandemie comandate și nefolosite, ajutoarele financiare acordate altor state și proiectele energetice blocate. Senatorul AUR consideră că accesul la aceste informații ar reprezenta un prim pas în clarificarea unor decizii controversate și în consolidarea responsabilității în administrația publică, transmite astăzi Departamentul de Comunicare al Partidului. O nouă creșă a fost finalizată în municipiul Oradea prin programul Sfânta Ana, finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat. Clădirea beneficiază de soluții noi pentru eficiență energetică și confort, iar siguranța copiilor este asigurată prin sisteme moderne de detecție și protecție. Investiția de la Oradea, inaugurată astăzi, va deveni funcțională în toamnă, după ocuparea posturilor aprobate pentru personal. Stelian Radu Cacuci.
4: Una dintre problemele cu care se confruntă țara noastră este natalitatea, a afirmat în context premierul Ilie Bolojan.
5: Încă o creșă este finalizată printr-un program finanțat atât din fonduri europene, dar și din fonduri guvernamentale. Și în acest mandat s-au inaugurat multe creșe în localități din România, în municipii.

0: orașe comune, în așa fel încât tinerile familii din toată țara să fie sprijinite prin condiții mai bune pentru copii, în așa fel încât să fie încurajată rata natalității în România.
1: Iar ministrul dezvoltării cehe, Attila, a completat.
2: Este un răspuns al statului român, al guvernului, la această provocare demografică cu care ne confruntăm, aceea de a crea o infrastructură antepreșcolară modernă, demnă de secolul 21, prin care părinții să fie ajutați, mamele tinere să fie ajutate să se poată întoarce la locul de muncă dacă doresc și să-și lase copilașii în condiții de siguranță, pe mâini bune, pe mâinile specialiștilor.
3: Creșa de la Oradea este 82-a unitate inaugurată în țară din cele 110 programate să fie construite prin PNRR până în luna august. Este cel mai aglomerat weekend de la debutul sezonului estival pe litoralul românesc. Peste 150.000 de turiști sunt cazați în stațiuni, iar gradul de ocupare a hotelurilor a atins 90%. Reprezentanții industriei ospitalității estimează că numărul vizitatorilor va crește săptămâna viitoare după deschiderea unui nou resort la Costinești. Stațiunea este de altfel la mare căutare și în acest weekend, notează Radio România Constanța, pentru că acolo are loc în aceste zile un festival de muzică. Alertele și știrile referitoare la prezența urșilor în zonele locuite apar tot mai des. La Brașov, de exemplu, mesajul "Atenție!" a fost semnalată prezența unui urs, evitați zona, a devenit mai mult o reasigurare decât un avertisment. Părerile localnicilor sunt împărțite, însă cei mai mulți admit că se tem pentru siguranța lor, după cum au aflat colegii de la Radio România Brașov FM.
4: Sunt prea mulți. Reluate măsuri și redus numărul.
5: E mediul lor. Suntem în mijlocul pădurii, noi îi protejăm pe ei, ei ne protejează pe noi.
6: S-au răspândit foarte tare în oraș și este bine a oamenilor pentru că îi hrănesc.
7: Părerea mea este imparțială cumva, pentru că nu stau în zone care sunt frecventate de urși. În Belvedere sunt pui de urși, sunt urși în continuare, oameni care nu sunt conștienți că gunoaiele și mâncarea lăsată descoperită poate să atragă animalul în sine.
3: Pe mulți dintre locuitorii Brașovului, prezența urșilor i-a obligat să își schimbe obiceiurile. Astfel, fiecare traseu este gândit în așa fel încât să fie evitat pericolul întâlnirii cu animalele sălbatice.
8: Fata mea nu vrea să mai meargă la Solomon să ne plimbăm, că zice că e ursul acolo. Soțul nu vrea să ne mai plimbăm pe sub tâmpa, zice că vine ursul.
4: De exemplu, mergeam la Timiș, la Cotul Domnului, făceam o mică plimbare până la Poiana Secuilor, nu mai am curaj.
9: Încerc să evit zonele fără aglomerație, zonele împădurite, nu mai merg pe munte, pe trasee din astea periculoase.
3: În ultimele două luni, 11 urși au fost extrași la Brașov, iar în luna mai, într-o singură noapte, autoritățile au primit un număr record de 25 de sesizări care semnalau prezența unui animal în municipiu. În Republica Moldova, președinta Maia Sandu l-a desemnat astăzi premier pe Vasile Tofan, după consultări cu partidul de guvernare PAS. Opoziția a refuzat să vină la consultări. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a-și forma echipa și programul de guvernare înainte de a merge în Parlament pentru a cere votul de încredere. Principalul obiectiv pe care și-l propune noul premier este încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în 2028. Vasile Tofan a fost nominalizat de PAS și este un om de afaceri de 42 de ani cu studii în Olanda și Statele Unite la celebra Harvard Business School. Potrivit Radio Chișinău, el a lucrat în companii europene și americane, dar și în Republica Moldova. Funcția de premier rămăsese vacantă după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia. Se strică din nou vremea de mâine în aproape jumătate de țară. Meteorologii au emis cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil până luni la ora 2. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mâine în Carpații Meridionali, local în cei orientali, în munții Banatului, în sud-estul Olteniei, în Muntenia și în vestul Moldovei. Iar seara și noaptea în Dobrogea ploile vor fi și torențiale, vântul va sufla mai tare, pe spații restrânse vor fi vijelii și grindină, iar în intervale scurte de timp se vor aduna cantități mai mari de apă. Până atunci, astăzi zi frumoasă și caldă, cu maxime cuprinse între 20 și 34 de grade. La București acum sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
10: Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal Spania-Franța este prima semifinală. Spania a învins aseară pe Belgia cu scorul de 2-1. Meciul Spania-Franța se joacă marți de la ora 22 la Dallas. Ultimele două sferturi sunt Norvegia-Anglia în această noapte de la ora 0 și Argentina-Elveția mâine dimineață de la ora 4.

0: fotbal l'Inter mâine seară se va juca prima partidă oficială Supercupa României, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj. Duelul se dispută pe stadionul Ion Oblevenco de la ora 20 și 30 de minute în transmisiune directă integrală la Radio România Actualități. În Cupa Națiunilor Rugby România va juca în această seară de la ora 20 la Montevideo împotriva selecționatei din Uruguay. În primul meci al turneului sud-american, stejarii au pierdut săptămâna trecută cu Chile 31-48. Jucătorii antrenați de francezul David Gerard vor mai întâlni peste 8 zile Samoa, tot la Montevideo.
1: Este ora 13:10, radiojurnalul se oprește aici.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.

0: Lumea radiofonică de la noi, o lume foarte distinsă de altfel, obișnuiește să plece vara în concediu. La fel și cântăreții sau cântărețele care sunt cuprinși de un dor de ducă, fie chiar și numai până la Snagov sau la Comana. Cu atât mai mult au orchestrele dreptul la un concediu de vară, dar nici Fănică Luca, nici Moțoi sau Marcu nu părăsesc Bucureștii, ci cu toții cântă prin grădinile de vară în Cismigiu, la Șosea sau Aiurea. Bucureștiul e doar orașul grădinilor, zic ei, ce să mai plecăm? Din numărul din 10 iulie 1932 al revistei Radiofonia am cules fragmentul ăsta, la care rezonez, dar nu consimt în totalitate, pentru că tocmai m-am întors, dar o să vină și partea a doua a concediului, 2026, prin august încolo. Deocamdată, bine v-am regăsit. Costin Enache sunt eu, ai și bună ziua!
1: Vatra luminoasă la Radio România Actualități.

Cu Gheorghe Moțoi sau Gheorghe Alfiții și taraful de altă dată din Clejane am revenit pe treabă. Costin Enache sunt eu, iar dumneavoastră ascultați Vatra Luminoasă pe Radio România Actuală.

0: actualități. Să tot fie vreun an și jumătate de când corespondenta noastră în Brăila ne-l prezenta aici, în emisiunea despre oameni și locurile lor, pe tânărul Petru Ioan Pandrea, care la doar 20 și ceva de ani a reușit să salveze și să transpună în format digital primul film medical din lume realizat la sfârșitul secolului al XIX-lea de celebrul neurolog Gheorghe Marinescu. Petru încă visează la o carieră în România, unde știe că ar fi mai multă treabă de făcut în domeniul lui de activitate, în care e printre foarte puțini specialiști. Colega mea, Gina Bahor, continuă să-i urmărească îndeaproape cariera și să-i amintească din când în când că i-a așteptat cu drag acasă, unde a atins o primă bornă profesională prin reușita de la Arhiva Națională de Filme. Deocamdată, toate drumurile încă îl duc pe tânărul restaurator din Brăila, Petre Pandrea, departe de România.
1: Ulterior experienței de la ANF am avut ocazia să lucrez pentru arhivele Uniunii Europene în Florența, apoi am lucrat o scurtă perioadă de 6 luni pentru arhivele Parlamentului European și acum lucrez în Scoția pentru Guvernul Scoțian la Arhivele Naționale ale Scoției.
2: Cum este experiența ta în Scoția, Petru?
1: Experiență foarte faină. Momentan mă axez mai mult pe partea digitală decât pe partea fizică. La momentul actual restaurez mai mult digital. Am reușit să mă axez puțin și pe partea de documente, nu numai pe partea de audio-vizual, și acum ce fac eu în momentul actual este să restaurez atât filme, cât și fotografii, hărți și alte documente importante din istoria Scoției și a Marii Britanii.
2: Cum sunt spațiile lor de depozitare?
1: La standarde conforme cu normele internaționale. Din fericire am auzit că și în România se investește acum, ceea ce este un...
2: Nu e prea târziu?
1: Niciodată nu e prea târziu, dacă mă întrebați pe mine. Sunt un tip destul de optimist și așa am fost mereu, pentru că dacă n-aș fi fost atunci când am lucrat în România, scurtă perioadă când am colaborat cu cei de la ANF, dacă nu eram optimist, cu siguranță intram în depresie, dacă e să fiu așa. Dar, într-adevăr, a trebuit să mă țin tare și în România există potențial și sunt sigur că sunt oameni acolo, mai sunt oameni acolo care vor să facă lucruri. Îmi doresc, într-adevăr, să mă întorc în viitor aici și să facem treabă, dar zic eu că momentan încă sunt pe un parcurs în care încerc să mă mai perfecționez și odată ce voi...
2: Și a spui tu că mai ai de învățat. Până un alt, ești singurul restaurator de filme din România.
1: Din România, exact. Cu atestat, într-adevăr. Pentru că, din nefericire, în România nu avem o școală de restaurare. Am auzit, acum nu știu, nu pot să confirm, dar cei de la Facultatea din București au început un master în restaurare de film. Nu știu cine le predă. Mi-a face mare plăcere să am ocazia măcar să duc un seminar acolo cu experiența mea, dar...
2: N-ai fost până acum contactat?
1: Nu am fost până acum contactat. Mi-aș dori foarte mult, într-adevăr, probabil în viitor mă vor contacta. Dacă nu, îi voi contacta eu, pentru că îmi doresc, cum am spus, pe viitor să mă întorc aici în România.
2: Mai sunt role de restaurat din filmele?
1: Da, mai sunt. Alexandru Gașpar în 70 a descoperit 14 role de negativ pe care a reușit să le transpună în dublu acetat. Ele acum sunt acolo, aceste copii sunt încă în încinta arhivelor naționale de film. Eu nu am restaurat decât primul film științific medical din lume. Mai sunt cel puțin încă 4 de care știu, care așteaptă restaurarea sau probabil că sunt în proces de restaurare. Din nefericire, n-am mai ținut legătura cu colegii de la ANF. Și nu numai filmele de Marinescu sunt acolo, sunt nenumărate filme care așteaptă la rând restaurare.
2: O adevărată bogăție.
1: Este adevărată bogăție și da, îmi doresc foarte mult ca acele filme să fie salvate și sunt sigur că pe viitor, o dată și cu acest master de la București, poate vom avea oameni capabili să reușească să restaureze. Eu sunt aici și sunt disponibil și îmi declar disponibilitatea față de România și față de toți cei care își doresc să salveze patrimoniul audiovizual al României.
0: Ei, și să știți că în familia Pandrea, dragostea pentru restaurare se transmite genetic, iar fratele mai mare al lui Petru ia la rândul lui în calcul să se implice și în acest domeniu, pe lângă activitatea principală, arhitectura pe care o practică, de asemenea, în Marea Britanie. Gina Bahor a profitat de întâlnire pentru a aduce în prim plan un alt tânăr valoros al Brăilei și al României, care visează la rândul lui să se întoarcă într-o bună zi acasă. Mihai Pandrea.
2: Câți ani ai?
3: 31 de ani.
2: Unde trăiești tu?
3: În Scoția, exact ca fratele meu. Sunt mândru absolvent al programului de matematică informatică din cadrul Nicolae Bălcescu, dar bineînțeles, mai presus de toate, și mândru absolvent al Universității din Edinburgh, specializarea arhitectură. Sunt arhitect.
2: Ce faci tu acum exact?
3: În principiu, arhitectură mare. Fac școli, spitale, proiectez la nivel de casă pasivă și NZ, școli și spitale, în regatul unitar Marii Britanii. Dragostea pentru meserie a plecat din familie. Provin dintr-o familie de oameni dedicați culturii, oameni iubitori de patrimoniu, începând cu fratele meu mai mic, care este restaurator pe domeniul audiovizual, continuând cu tatăl meu, care este restaurator monumente și clădiri istorice, și cu mama mea, care este conservator colecții de artă. Am dobândit o dragoste față de patrimoniu material și imaterial în familie, pe care am cultivat-o și mi-a fost cultivată la rândul ei.

0: și a tranziționat către patrimoniu construit și către fondul construit pe care îl admiram încă de mic și mi-am dorit să-i aflu tainele, așa am ajuns să studiez arhitectura.
1: La un moment dat te-ai gândit să te așezi acasă?
0: Da, sigur, mă declar mândru vorbitor și iubitor al limbii române, pe care n-am abandonat-o nici măcar o secundă de la plecarea mea la vârsta de 19 ani în afara hotarelor țării. Iubesc România, iubesc oamenii din România, peisajele, inclusiv fondul construit chiar și pe cel dobândit din era sovietică a țării noastre, pe care îl studiez chiar și astăzi, dar... Da, răspunsul este da, îmi doresc să vorbesc pe limba mea, îmi doresc să iubesc în limba mea, îmi doresc să mănânc mâncarea bună pe care o face mama și să mă întorc la mine în țară și sper să am și oportunitatea de a contribui în mod real la schimbarea în bine a țării mele.
1: Acum o să dau puțin din casă. Am înțeles că pregătești un proiect pentru ridicarea casei familiei voastre.
0: Este, da, ce să zic, m-a luat prin surprindere. Într-adevăr, sunt ambiții personale, date fiind schimbările climatice, mai ales în zona Câmpiei Bărăganului, care, din păcate, conform raportului 33 pe 2018 al Comisiei Europene, este supusă unui accelerat proces de deșertificare și aridizare. Asta se traduce și într-un fenomen pregnant de insulă de încălzire urbană în orașul Brăila, cât și în multe alte orașe din Câmpia Română și Câmpia Bărăganului implicit. Și atunci, gândindu-ne la viitor, la un viitor în care îmi doresc ca părinții mei să-și crească nepoții într-un mediu cu un aer respirabil, nepoluat și într-un microclimat relativ controlabil, mă gândesc la o tranziție din zona Brăilei, poate dincolo de Arcul Carpatic. Și atunci consider că ar fi o realizare și poate un bun prim pas spre afirmarea mea profesională prin designul și proiectarea unei case pentru părinții mei, dar ăsta e un plan care vedem cum se va materializa.
1: Și va fi, bănuiesc, cel mai drag proiect al tău.
0: Cu siguranță, acum, ca să fiu sincer, viața creativă a unui arhitect este foarte scurtă, cum de exemplu numărăm anii câinești în ani omenești cu o diferită paritate, la fel și un an de viață în viața unui arhitect nu înseamnă neapărat un proiect realizat. Un proiect poate să dureze 3, 4, 5 ani. Viața noastră creativă fiind destul de redusă, fiecare proiect al unui arhitect este un copil al său, este un lucru pe care îl lasă în spate și un lucru, o manifestare prin care arhitectul își câștigă nemurirea. Automat, pentru mine, fiecare proiect este la fel de drag. Adică nu pot să zic că am un proiect preferat, la fel cum niciun părinte n-a recunoaște vreodată că iubește un copil sau altul mai mult. Așa că toate proiectele la care am participat sunt în egală măsură dragi sufletului meu.
1: Vei accepta indicațiile părinților la acest proiect?
0: Trăim într-o societate avid capitalistă și atunci automat clientul nostru este stăpânul nostru. Nu, glumesc. La noi simbioza creativă și bazele intelectuale ne dau voie să avem dialoguri constructive și în urma unui dialog constructiv, clar, creativitatea înflorește și sunt convins că va ieși un proiect frumos în care fiecare vom avea un cuvânt de spus. În primul rând, arhitectul este asemenea unui croitor. În momentul în care alegi să-ți faci casa folosindu-te de serviciile unui arhitect, trebuie să fii conștient că trebuie să-ți exprimi nevoile, preferințele. Arhitectul va înțelege acest lucru. Arhitectul are capacitatea de a traduce nevoile tale într-un spațiu exact, conceput pe baza cerințelor și nevoilor clientului. Și atunci, da, meseria de arhitect implică faptul că trebuie să ascultăm de client, să fim atenți la client și ne-am învățat în facultate un lucru. Să știm să ascultăm 3000 de cuvinte din care să extragem 3 în baza cărora putem concepe o casă.
1: Fabulos! Care e cel mai mare vis al tău?
0: Păi, în principiu, dorința mea este să îmi câștig nemurirea, cum am spus, printr-o diversitate de proiecte. Îmi doresc să contribui la reabilitarea fondului construit existent. Îmi doresc să mă axez și pe partea de restaurare, urmând cumva tradiția familiei, adică pe lângă edificii noi construite, îmi doresc să și reabilitez fondul construit existent. Da, îmi doresc să pot să și predau. Da, viața e scurtă, îmi doresc să fiu fericit, ori pentru mine fericirea înseamnă creație.
2: Nici că se putea încheia mai frumos acest dublu portret al celor doi tineri brăileni, Petre și Mihai Pandrea. Fericirea înseamnă creație. Îmi imaginez că în cazul lor fericirea s-ar dubla la rândul ei dacă și-ar regăsi drumul către casă unde să-și poată desăvârși creația pe măsura talentului și a entuziasmului. Îi mulțumesc Ginei Bahor pentru frumoasa poveste și pentru fotografiile postate deja pe Facebook Vatra Luminoasă la radio, unde îi puteți vedea pe interlocutorii ei de azi. Stai lume, nu-mi socoti pe Deții Iuga, l-auziți numai decât, ale tale, apoi Margareta Păslaru și Dan Spătaru. Sunteți pe Radio România Actualități, aici e Vatra Luminoasă.

0: Da, pui ale cui? Vorba uncheșului Văsâi, știu eu de unde și de ce. În Vatra Luminoasă, pe Radio România Actualități, urmează o istorioară de odinioară, pentru care intrăm din nou, după mai bine de jumătate de an, în povestirile de pe Măicuța, istorii consemnate cu mult har și haz, de scriitorul născut crescut în Târgu Frumos, Valentin Talpalaru. Prezintă George Gâlea.
1: Lângă casa lor era restaurantul, o adevărată instituție. Pentru noi era interzis. Chiar dacă șef era Octav, vecinul lui frate meu cu care mă înțelegeam bine. Nici nu ridicam ochii spre clădirea lungă care ne privea chiorâș, cu geamurile ei cât peretele, de unde și porecla în timp, geamuri mari. Și totuși, am avut o intrare triumfală acolo, fără sancțiune ori reproș, ba chiar am mai adăugat ceva notorietate. Printre rarele distracții pe care ni le îngăduiam era contabilizarea mărcilor de automobile. Sărmanele dacii, amestecate cu trabanturile, erau prea puțin pentru imaginația noastră, care vedea în rarele mărci, de obicei fiaturi ori volgi, care traversau triumfal bătrânul târg, niște apariții din altă lume, având pe dinăuntru butoane și ciudățenii nemai văzute. La domnișoara Cucu, povestea mai târziu Voicu, a venit fratele ei din America într-un Pontiac. L-a fixat pe roțile din spate, iar cu cele din față a trecut peste gard, după care le-a adus și pe cele din spate. A intrat în curte fără să coboare din mașină. Cum să nu crezi minunea aia când se înțelegea de la sine că mașinile străine, iar Pontiacul, puteau face absolut orice. Așa că oprirea în față la geamul mare a unui Citroen cu număr străin, chiar în fața mea, care nu știu la ce mai căscam gura pe acolo, fără martori, era un chilipir. Aveam să adaug cât îmi poftea inima. Dar uluirea mea nu s-a oprit aici. Mașina s-a oprit, iar în spatele geamului lăsat, o voce m-a dezmeticit. La rut versus ceava vous avez? Am întins degetul. Un peu manger ici, a continuat delirul. Evidemment, voici le restaurant, am adăugat folosindu-mi din nou degetul. La naiba, în jur nu era nimeni și toată acea nebunie se consuma într-un anonimat nedrept. Ce a urmat era, desigur, din alt film, din altă lume, pentru că cei doi bătrânei doreau să-i însoțesc la masă și, eventual, să-i ajut cu traducerea. Cum să te duci? Cancelaria și biroul directorului erau două ghilotine pe care le și simțeam fizic. Le respiram atmosfera de teroare care mă aștepta. Sărmanii oameni nu pricepeau și pace, de ce nu puteam intra să le fac serviciul. Bâlbâiala mea era din ce în ce mai neconvingătoare, iar insistențele lor tot mai ferme, așa că am cedat. În restaurant nu prea era lume, doar nea Octav la o masă cu niște prieteni, toropit de căldura lui iunie. A făcut și el ochii mari văzându-mă în capul coloanei, dar fără să facă prea mult caz. Domnul Octav, dânsii sunt din Franța și vor să mănânce. Eu eram pe afară și așa că vă las. Eu... Stai, unde te duci și mi-i lași așa? Eu nu știu o bobă de franceză, doar bonjour și bonsoir, așa că fă bine și rămâi. Privirea mea speriată spunea totul, așa că m-a liniștit. Lasă că nu o să spună nimeni nimic, am eu grijă. M-am așezat pe un ghem de mărăcini, cu gâtul uscat și cu mintea în altă parte. Treptat m-am potolit. Ba chiar am început să mă simt în largul meu, văzând că nu intră niciun emisar al groazei. Cei doi francezi mă alintau din priviri, corectându-mi binevoitor vreun cuvânt stâlcit. Mă descurcam din ce în ce mai bine, iar nea Octav s-a mutat la un moment dat la masa noastră, chiar lângă mine, ca să-mi vină mai lesne. Timpul s-a scurs, iar după înghețata fabuloasă cum nu mai mâncasem, 4 părți, cu ciocolată, cu vanilie, cu alune și nu mai știu ce, anunțată ca din partea casei, m-a prins o toropeală euforică de om cherchelit. Nu ne trebuie să plătiți nimic, a supra-solicitat nea Octav. Este o onoare că ne-ați trecut pragul. A fost picătura care a umplut paharul uluirii francezilor. Nu mai întâlniseră așa ceva prin călătoria lor românească, în care semănaseră brichete și țigări suvenir. Evenimentul a făcut ocolul orașului în câteva ore, iar nea Octav a devenit vedeta necontestată. Partea mea de glorie s-a consumat în clasă când dirigi

0: Sfânta m-a lăudat pentru prima mea ispravă de translator, timp în care, cu inima cât un purice prăpădit, așteptam sancțiunea pentru intrarea în crâșmă.
1: Vatra Luminoasă, la Radio România Actualități.

0: Hora Legănată, avându-l pe Constantin Mândrișteanu solist la trompetă, a făcut trecerea în vatra luminoasă către povestea vorbei, a noastră rubrică dedicată originii și implicațiilor expresiilor din limba vorbită, pentru care Orodel Olaru face totul. Pentru bunăstarea căminului, a societății în general și etc.
1: M-am dus la piață. Când? Ieri. Aveam lista de cumpărături în cap. M-am dus la o precupeață și am luat legume. De la un precupeț am luat fructe. Apoi am luat un taxi și am ajuns acasă. Mândru, cu satisfacția că n-am precupețit niciun efort ca să fac piața. Expresia a nu precupeți niciun efort înseamnă a face tot ce îți stă în putință, a depune toată energia și dedicarea pentru a atinge un obiectiv. Verbul a precupeți înseamnă a cruța, a economisi sau a drămui. Prin urmare, forma negativă arată că nu se economisește nicio resursă în acțiunea respectivă. La fel ca mine, sunt și politicienii noștri. Ei nu precupețesc niciun efort să ne fie nouă bine. Sper că apreciați ironia mea, Fina. Să nu uit, mă enervează și îmi displace această expresie. Asta e. Ai văzut?
2: Vatra luminoasă la Radio România Actualități.

0: Natalia Gliga a fost Bate vântul florile. Ascultați Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități, Costin Enache, Misieu, în mijlocul verii, unde era mai nimerit să vă purtăm cu gândul în caz că n-aveați timp sau posibilități să mergeți de bunăvoie, decât în mijlocul viei. Dealul mare, Prahova. O las pe Mihaela Helmi să vă tălmăcească motive, locuri și oameni, desigur.
1: Am fi putut porni pe la Ciuta, apoi pe la Mănăstirea Ciolanu sau pe la Tabăra de Sculptură de la Măgura, de lângă Haleș. Am fi putut să mergem mai departe pe la Mierea și apoi pe versantul sudic al dealului Istrița spre Merei, Sărata Monteoru, Pietroasele și Braza. Dar am pornit, de fapt, în județul Prahova, pe ceea ce se cheamă Drumul Vinului, pe la Mizil, Tohani, Ceptura, Urlați, Jercălăi, Valea Călugărească, Vărbila, Bucov, Seciu, Boldescăeni, Zamfira, Plopeni, Băicoi, Florești și Filipești de Pădure. N-am numit dealul mare și n-am numit acele locuri care încep să capete nume. Suntem astăzi împreună cu trei pasionați și profesioniști în ale zonei. Un arhitect, un istoric și un oenolog, și legăm planurile ce alcătuiesc mai mult decât un mod de locuire și de viață. Podgoria, Crama, Vița de Vie și patrimoniul construit al zonei. La Tohani, la Mierla Albă, la Jercălăi, pasionatul arhitect Alexandru Bondrea, istoricul Constantin Stere de la Direcția de Cultură a județului Prahova și un oenolog de Școala Nouă, Daniel Dorneanu. Pe scurt, povestea unei vieți întregi de 3000 de ani încoace, cu vechi, cu noi, cu prezent și cu viitor.
2: O hală, de fapt,
3: de structură metalică.
4: Bine, a făcut așa, că a făcut o mică și insignifiantă.
1: În dialog cu casa cu foișor.
3: Haideți să urcăm. Eu de fiecare dată când am venit aici cu domnul Dorneanu, chiar m-am simțit exact ca acasă.
1: Vița de Vie, așa, ca o mare. Cât vedem cu ochii. De câtă vreme se cultivă oare?
5: De pe timpul lucrurilor Vița.
1: Pentru că soarele bate bine, pentru că
4: solul este foarte bun. Facem comparații. Valea Călugărească face un anumit tip de struguri. Aici, la Tohan, altul. La Valea Călugărească, creasta aia. Nu e ca aici funde mare. Dacă dai cu hârlețul, mai adânc, scoți scoci. Asta ce înseamnă? Că mineralele care sunt în sol sunt minerale de sorginte animală și dau alt gust vinului.
3: Și în afară de asta și faptul că bate soarele pe pământul

0: asta, transferă în calca, se încălzește și dă înapoi toată căldura.
1: La Tohani este o căldare de piatră și căldarea aceasta se încinge și iarna, acolo nu este frig.
0: Aici sunt se plantați... cultivă migdal.
1: Migdalul înflorește în februarie, acolo jos, în căldare. Când ieși din căldare, e zăpadă. De jur împrejur este zăpadă, sus și jos, datorită ceea ce spunea domnul arhitect, că se acumulează căldura în calcarul respectiv, se păstrează și se pierde încet, încet, încet, astfel că încă în februarie este...
2: Inerția termică.
1: Da.
3: Este mai eficient să se cultive vița de vie decât grâu sau porumb?
1: Pentru a cultiva viță de vie este nevoie de o enormă muncă. Aici trebuie via tăiată cu mâna, că nu poți să o tai altfel. După aceea trebuie cercuită cu mâna, legată, stropită. Pe urmă, trebuie să o culegi cu mâna. Deci este enorm de multă forță de muncă necesară.
3: Și păi mai este ceva. Este suflet și este căldura mâinii omului, care cred că e într-un dialog subtil și rodul se întoarce. Eu văd cu ochiul liber cel puțin 4 crame. Câte sunt în jurul nostru?
1: Păi acolo este Tohani, mai jos acolo este
3: Budureasca,
1: mai este Licorna. Aici mai este încă una. Cramă de piatră, șeptilici.
3: Da, noi suntem în foișorul ăsta unde cred că bârnele pe care le văd sau bolțile astea v-au inspirat la un moment dat.
0: Da, da, da. E arhitectura locului, arhitectura dealului.
3: Ce ați găsit aici?
0: La Mierla Alba am găsit o casă părăsită și agresată de un fost regim. Se poate și vedea aici, chiar în curtea ei. Au făcut un cămin pentru lucrătorii viniei și în față o platformă unde era o remiză de tractoare, fix în fața casei astea.
3: Și ce strica?
0: Strica locul, strica spiritul locului și cel mai mult dorința predecesorilor de a arăta bucuria de a construi pe dealurile astea.
3: Iar aici foișorul, da, ne cheamă. Pe dumneavoastră v-a chemat să refaceți și să puneți în dialog cu...
0: O investiție ce se dorea ulterioară, da, unitate de vinificație, evident ulterior regimurilor trecute, care trebuia să fie o hală banală și nu m-am lăsat înduplecat de dorința beneficiarului și am reușit să-l conving că valorificând această casă veche, trebuie să îi dea un dialog și viitoare investiții. Și aici a fost o luptă de convingere. Cred că am câștigat și am reușit să îl conving pe dânsul să investească în imaginea viitoare și acum a ieșit un ansamblu, într-adevăr.
3: Și sună chiar frumos, poetic, incitant, ne face curioși să înțelegem ce e Mierla Albă, de ce Mierla Albă, da?
4: După ce am terminat facultatea, am avut o bursă a guvernului francez la Bordeaux și aveam un nebun de francez și ăla de fiecare dată când vedea o fată frumoasă, un vin care zice, oh, c'est un merle blanc, băi, ceva rar, te întâlnești o singură dată în viață cu ea. Și așa și vinul meu, foarte rar, nu prea îl găsiți. E o chestie foarte mică, așa.
3: De aceea ați văzut, pentru că e rară. Mm-hmm. Noi încercăm să facem legătura între negru și alb, dar în franceză e la fel, merle?
4: E le merle blanc. Există chiar și o polcă. Mierla albă există, de fapt. Este un caz de albinos. Polca, stați un pic, sună cam așa. E scrisă de Eugène de Mare și uitați, le merle blanc. E foarte simplu, așa. Exact ca o mică pasăre, așa, ca... Ăsta e pasajul care îmi place mie cel mai mult, așa e. Mi-mi place extraordinar de mult chestia asta. Ideea mea, eu sunt... Adică să facem un big tour. Aici e cea mai mică cramă de prin dealul mare și încerc să fac așa, nu știu, cumva păstrând stilul de odinioară. Eu m-am îndrăgostit de vinuri datorită bunicului meu. Când eram copil, mă punea să desciorchinez, să dezbrobunesc. Mă aveam vreo 90 ani, cred că atunci s-a întâmplat. Mă duceam în magazin unde își făcea el vin, că moldoveam fără vin, n-ai cum. Și aud niște zgomote, pac, pac, pac, bă, zic, ce Dumnezeu fi? O, bunicul, nu știu, speria. Iese el speria după un budană de aia, că avea o budană mare, nu ca mine, era om serios. Și, bă, se uită la mine, o, ce bine că ești tu, credeam că e bunică ta. Bunicul meu era mână de fier și îi pusese ceară pe dop, sus, ca să nu se dedea desfrului bahii, ca să zic. Și se ducea în spate cu un cui de la de 10, dădea gaură, scotea cuiul, curgea în pahar, punea cuiul înapoi. Și pentru că l-am prins, mi-a dat și mie să gust. Mi s-a părut nectarul zeilor, vă dați seama, aveam 9-10 ani. Dar nu atunci m-am bătat prima dată, nu cred. Dar atunci m-am bolipsit, asta e.

Cu tot cu Polka Lomer LeBlanc, opus 161 de Eugène Damaré, dar și cu Daniel Dorneanu, povestitor neîntrecut, oricum Mihaela Helmis, reporter neobosit, vom reveni și săptămâna viitoare cu povești din dealul mare Prahova, în Vatra Luminoasă, pe Radio România Actualități. Ca să înțelegeți mai bine ce ați auzit, vă invit să accesați pagina de Facebook Vatra Luminoasă la radio. Oameni, firesc aș zice, și fără alte comentarii. Aurelian Andreescu. Atât.

Oameni și oameni, pe toți vă aștept și mâine de la ora 13 și 10 minute în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități, emisiunea despre oameni și locurile lor, care poate fi ascultată în direct și de pe site-ul romaniaactualități.ro ori din aplicația Radio România și după difuzare online la adresa podcast.srr.ro.

Pe Facebook, Vatra Luminoasă la radio, vă reamintesc că puteți vedea câte ceva din ce se aude pe aici. Epigrama de moral îi aparține azi lui Dan Căpruciu și se intitulează Scrisoare din sanatoriu. Zice așa: viața nu e așa de brează, să mai stau îmi e urât. Boala foarte greu cedează, asistenta nici atât. Și cu cât mă duce gândul sau car frumos cu patru boi. Alegeți dumneavoastră titlul finalului monumental. Pe Ioana Radu veți asculta. Costin Enache sunt eu, o sâmbătă cum se cuvine. Vă doresc în continuare și în general tot ce vă doriți. Numai bine!

0: Suntem aici pentru liniștea ta. La Farmacia Dona, zilele toride sunt mai ușoare pentru seniori. Dacă te simți epuizat de căldură, te invităm să ne treci pragul. Te așteptăm cu un pahar de apă, săruri de rehidratare și un sfat bun într-un spațiu răcoros. Farmacia Dona, aici pentru liniștea ta.
1: Vacanță în doi. La munte?
2: Sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu drag.
0: Suntem aici pentru liniștea ta. La Farmacia Dona, zilele toride sunt mai ușoare pentru seniori. Dacă te simți epuizat de căldură, te invităm să ne treci pragul. Te așteptăm cu un pahar de apă, săruri de rehidratare și un sfat bun într-un spațiu răcoros. Farmacia Dona, aici pentru liniștea ta.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Brașovul citește. Radio România te așteaptă în perioada

Perioada 8-12 iulie, la Târgul de Carte Gaudeamus, ediția A10-a, unde, în Piața Sfatului din Brașov, mii de cărți, zeci de povești și cei mai îndrăgiți autori vă dau întâlnire la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România. Program de vizitare, miercuri între orele 14-21, de joi până duminică între orele 10-21. Fii la înălțime! Citește!

0: Brașov, eveniment organizat de Radio România.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 14.
2: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Președintele Nicu Șordan va participa luni și marți la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez Emmanuel Macron, informează administrația prezidențială. Tema paradei militare de pe Champs-Élysées din ziua de 14 iulie este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militari ai brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, de Garda Drapelului de Luptă și de un pluton. Compania Municipală Termoenergetică a București anunță noi lucrări de modernizare și reparații la rețeaua de termoficare care vor afecta de luni 13 iulie furnizarea apei calde în mai multe zone ale capitalei. Primele intervenții vizează sectoarele 1 și 5. Din 20 iulie lucrările vor fi extinse și în sectorul 3 și în zona de sud a orașului. Vor fi afectate între câteva sute și peste 1000 de blocuri, iar întreruperile vor dura în funcție de zonă până la începutul lunii august. Termoenergetica precizează că intervențiile sunt necesare pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului de termoficare. Numărul accidentelor cu trotinete electrice a crescut semnificativ. Bilanțul ultimilor ani indică zeci de decese și sute de răniți grav. Iar pentru că echipamentul de protecție nu este folosit, multe dintre accidente implică lovituri la cap severe, care pot avea urmări permanente. În județul Dolj au avut loc deja de la începutul anului peste 25 de accidente de circulație, dintre care două grave, în care au fost implicați conducătorii de trotinete electrice. Cu detalii, corespondentul nostru Florin Firu.
3: Polițiștii recomandă conducătorilor de trotinete electrice să circule responsabil, să poarte casca de protecție și să respecte regulile de circulație. Șeful serviciului rutier Dolj, comisar de poliție Daniel Moțerlichie.
4: Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, atunci trotineta electrică va fi condusă numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum, unde viteza maximă admisă este de 50 km pe oră. Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani. De asemenea, se interzice transportul pasagerilor pe trotinetele electrice.
3: În cadrul unei acțiuni, polițiștii au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale, din care 34 conducătorilor de trotinete electrice, în valoare totală de aproximativ 24.000 de lei.
2: Bulgaria a preluat pentru a doua oară comanda grupului naval operativ de combatere a minelor marine, format din militari români, bulgari și turci. Potrivit publicației BNR, preluată de Rador Radio România, noua misiune este de protejare și inspectare a infrastructurii critice subacvatice, de exemplu cabluri electrice și de comunicații submarine, inclusiv pentru internet, dar și conducte subacvatice. Industria muzicală propune etichete pentru conținutul generat cu inteligență artificială. Mai multe organizații profesionale din domeniul cer platformelor de streaming să fie aplicate două tipuri de etichete, una care specifică generat cu AI pentru conținutul făcut în totalitate cu inteligență artificială și una care menționează asistat de AI pentru melodii realizate în cea mai mare parte de inteligența umană. Și datele meteo, este o zi frumoasă și caldă. Astăzi maximele termice estimate oscilează între 20 și 34 de grade. După amiază și seara sunt anunțate însă ploi și vânt alert la munte, dar și în Moldova, Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. Și în capitală este o zi călduroasă cu o maximă estimată de 33 de grade. Acum la București sunt 31 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Știri din sport acum cu Răzvan Apostolescu.
5: Bun găsit tuturor, după ce a fost aclamat în întreaga lume pentru prestațiile sale de la Cupa Mondială de echipa Capului Verde, portarul Vozinia se bucură de o altă onoare. O specie de merd de mare, recent descoperită, a fost numită după el, informează BBC. Mica moluscă roșie a fost descoperită de biologul Jesus Ortea în Caraibe, iar acesta a ales să-i dea numele vedetei în vârstă de 40 de ani care a condus campania acestei mici națiuni. Acum poartă numele de Aldisa Vozinia. În fotbalul Inter, mâine seară, se va juca prima partidă oficială, Supercupa României, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, duelul care se dispută pe stadionul Ion Oblemenco de la ora 20:30 în transmisiune directă integrală la Radio România Actualități. Campioana Rapid București și Universitatea Cluj își vor afla miercurea viitoare adversarele din grupele Euroligii, respectiv FIBA Eurocup. Tragerea la sorți va avea loc la München. La Wimbledon, liderul

0: și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare în Republica Moldova, îl propune pe antreprenorul Vasile Tofan pentru funcția de premier la consultările cu președinta Maia Sandu. Anunțul a fost făcut vineri de liderul PAS Igor Grosu, după o ședință a deputaților fracțiunii parlamentare. Partidele de opoziție au fost invitate în aceeași zi la consultări, însă au decis să le boicoteze, relatează Victorie Cernea.
2: Toate cele 5 fracțiuni parlamentare de opoziție au anunțat însă că boicotează consultările cu șefa statului. Expertul în comunicare strategică Daniel Vodă consideră că absența opoziției de la consultări reprezintă un deserviciu adus propriului electorat. Potrivit acestuia, parlamentarii au fost aleși pentru a-și prezenta pozițiile și mesajele atât în fața guvernării cât și a societății. În opinia analistului, refuzul de a participa la consultările convocate de președinta Maia Sandu îi privează de posibilitatea de a-și face cunoscută viziunea.
3: Se ratează o uriașă oportunitate de a critica acțiunile guvernării și a transmite mesajele proprii. Procesul de consultări și în cazul de față cu opoziția, nu implică că tu ai putea să influențezi cine va fi premierul. Este clar că o majoritate parlamentară are acest drept și privilegiu, dar cu toate acestea tu ai putea să adresezi întrebări legate de direcția în care pleacă țara și cum această direcție poate să fie înțeleasă mai bine de către electoratul tău. Orice consultare care este reglementată de un cadru constituțional înseamnă că procesul democratic este respectat. În cazul unui refuz de participare la acest proces, se dau semnale neconstructive în raport cu democrația în Republica Moldova și asta probabil este o lecție de proastă calitate din partea opoziției.
2: Consultările pentru desemnarea unui premier care să formeze un nou guvern au loc după demisia lui Alexandru Munteanu, anunțată la sfârșitul săptămânii trecute. După încheierea acestor consultări, șefa statului urmează să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, care va prezenta Parlamentului programul de guvernare și echipa guvernamentală pentru a solicita votul de încredere.
1: Prioritățile viitorului guvern al Republicii Moldova rămân aceleași care au fost și la investirea cabinetului Munteanu. Integrarea europeană și dezvoltarea economiei naționale, susține analistul Ion Tăbârță. Odată cu creșterea nivelului de trai al cetățenilor ca urmare a parcursului european, va crește și numărul susținătorilor integrării europene, a spus expertul în emisiunea Ora de Vârf de la Radio Chișinău.
4: Prioritățile viitorului guvern, ele nu se schimbă. Ele rămân practic aceleași la momentul investirii guvernului Munteanu. Prima prioritate, desigur, este integrarea europeană și toate acțiunile guvernului trebuie să fie încadrate în privind viitorul sau privind procesul de negocieri de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și a doua prioritate este dezvoltarea economică. Ori atât timp cât noi nu vom reuși creșterea calității sau nivelului de trai a cetățenilor din Republica Moldova, atât timp va exista un număr mai mare din cei care din societatea moldovenească se vor opune integrării europene, desigur, Federația Rusă manipulând, folosind acești cetățeni. Când nivelul de trai a cetățenilor va crește și cetățenii vor înțelege că îmbunătățirea calității vieții lor este datorită parcursului european în Republicii Moldova, cu atât mai mult va crește numărul celor care vor susține integrarea europeană din cei care în momentul dat au anumite reticențe. Așa că viitorul cabinet de miniștri va avea exact aceleași două priorități de bază.
1: Ion Tăbârță mai crede că procesul de negocieri de aderare la Uniunea Europeană nu va fi afectat dacă autoritățile nu vor tergiversa numirea unui nou guvern. Potrivit analistului, dacă timp de câteva săptămâni va fi format un nou executiv și starea de tranziție nu va fi prelungită, agenda europeană poate fi recuperată.
4: Acum problema este alta. Cine va fi prim-ministru, care va fi componența cabinetului de ministri, din câte înțelegem, din ce ne-a spus liderul formațiunii PAS, Igor Grosu, în linii mari, viitorul cabinet de ministri va fi compus din actualii ministri. Cineva cred că aceasta este logic. În momentul dat, nu cred că PAS-ul, dar și în general, Republica Moldova este gata de o schimbare radicală a cabinetului de ministri. Din acest punct de vedere, dacă lucrurile nu vor fi tergiversate și se va alege repede un cabinet de ministri și acest cabinet de ministri va continua acea agendă de negocieri, cred că nu va fi nimic critic și parcursul de negocieri al Republicii Moldova nu va fi afectat.
1: Între timp, vicepremierul Eugeniu Osmăchescu a fost numit premier interimar din data de 8 iulie până la învestirea unui nou guvern, în condițiile în care fostul șef al executivului, Alexandru Munteanu, a refuzat să exercite interimatul funcției, relatează Mariana Vasilache.
5: Președinta Maia Sandu a semnat decretul cu privire la numirea vicepremierului Eugeniu Osmochescu în funcția de prim-ministru interimar, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din fruntea guvernului. Osmochescu își va exercita atribuțiile până la învestirea unui nou executiv. Alexandru Munteanu și-a exprimat încrederea că Eugeniu Osmochescu, care deține și funcția de ministru al dezvoltării economice, va asigura continuitatea activității guvernului și va exercita mandatul cu responsabilitate, după cum a scris el într-un mesaj. Alexandru Munteanu nu a explicat de ce nu a rămas să exercite interimatul până la numirea unui nou guvern. Luni, el a declarat că timpul va așeza lucrurile la locul lor și că decizia demisiei sale este o istorie mai complicată. La rândul său, Eugen Osmochescu a declarat că a acceptat interimatul funcției de premier cu responsabilitate și deplină seriozitate. El a scris într-un mesaj că în această perioadă prioritatea sa va fi asigurarea continuității activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Împreună cu echipa guvernamentală vom continua să muncim pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, a scris Eugen Osmochescu. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru pe 3 iulie într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Acesta a spus că a decis să plece după ce a constatat că nu își mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale.
1: Parlamentul European a votat miercuri în sesiune plenară la Strasbourg o rezoluție pe marginea raportului Comisiei Europene pentru anul 2025 privind Republica Moldova, care salută progresele înregistrate de țară în implementarea reformelor. În dezbaterea din ajun, eurodeputații au cerut deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova pe toate capitolele până la sfârșitul acestui an și au încurajat Chișinău să folosească actualul context politic pentru accelerarea reformelor. Are detalii Mihaela Iorgu.
6: Eurodeputatul Siegfried Mureșan a subliniat în intervenția sa progresele Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană, cele mai semnificative dintre statele candidate. Mureșan a solicitat deschiderea negocierilor de aderare la nivel politic până la sfârșitul anului pe toate grupurile de capitole, dar și continuarea sprijinului Uniunii Europene pentru Chișinău, deoarece Federația Rusă va continua să încerce să țină Republica Moldova pe loc prin dezinformare și propagandă.
7: În ultimul an, Republica Moldova este statul candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană care a înregistrat cel mai semnificative progrese pe calea integrării europene. Solicităm trei lucruri. În primul rând, deschiderea negocierilor pe toate clusterele de negociere la nivel politic cât mai curând posibil, nu mai târziu de finalul acestui an. Doi la mână, continuarea reformelor pe calea integrării europene și trei la mână, creșterea sprijinului financiar și tehnic din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova, fiindcă Federația Rusă va continua să încerce să răspundă știri false, propagandă, dezinformare, încercând să țină Republica Moldova pe loc.
6: Pentru atingerea obiectivului de a finaliza negocierile de aderare până în 2028, după cum și-au propus autoritățile de la Chișinău, consolidarea statului de drept, independența justiției, combaterea corupției și modernizarea administrației trebuie să rămână priorități, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu. Totodată, acesta a încurajat actorii politici de la Chișinău să folosească actualul context politic pentru accelerarea reformelor.
8: Autoritățile au datoria să facă toate reformele necesare aderării în vederea respectării termenului ambițios fixat pentru finalizarea negocierilor finalul anului 2028 și suntem aici pentru a sprijini Republica Moldova. Iar pentru atingerea acestui obiectiv, consolidarea statului de drept, independența justiției, combaterea corupției și modernizarea administrației trebuie să rămână priorități. Încurajez actorii politici de la Chișinău să gestioneze eficient actualul context politic și să-l transforme într-un impuls pentru accelerarea reformelor europene prin participarea întregii populații.
6: Republica Moldova, care luptă de peste 35 de ani să scape de influența Federației Ruse, care ține ilegal trupe pe teritoriul său, a reușit să înceapă reformele necesare în pofida presiunii agresive a Moscovei, iar parcursul său european trebuie susținut, a afirmat în luarea sa de cuvânt și eurodeputatul Eugen Tomac.
9: Securitatea Uniunii Europene depinde și de securitatea Republicii Moldova, care luptă de peste 35 de ani să scape de influența malefică a Moscovei, ce menține ilegal trupe militare pe teritoriul său. Cetățenii Republicii Moldova și-au câștigat dreptul de a primi o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană, iar aceasta trebuie doar accelerată. Republica Moldova, în pofida presiunii agresive și constante a Rusiei, a reușit să înceapă reformele necesare pentru a fi pregătită de aderare, iar acest drum trebuie încurajat și susținut.
6: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a subliniat că Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile pe toate capitolele de negocieri conform raportului privind extinderea pentru anul trecut. În același timp, ea a remarcat faptul că aceste rezultate au fost obținute în circumstanțe excepționale. Este realmente bine să vezi că Moldova are atât de mulți susținători aici, în Parlamentul European. Unii dintre ei sunt foarte pasionați. Moldova demonstrat determinare și a livrat reformele necesare în circumstanțe de provocări excepționale. Țara merită recunoașterea acestui efort și vom continua să-i oferim sprijin pentru a avansa în parcursul său de aderare. Raportul Comisiei Europene pentru anul 2025 salută demararea implementării planului de creștere pentru Republica Moldova, menit să stimuleze reformele socioeconomice și accesul la piața unică a Uniunii Europene și apreciază participarea activă a țării la parteneriatele comune în domeniul securității și apărării.
1: După două zile de deliberări, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile care ofereau autorităților de la Comrat dreptul de a numi șefii unor structuri de forță, precum poliția sau SIS, și ai organului electoral local care organizează alegerile din regiune. Președinta Curții, Domnica Manole, a explicat joi într-un briefing de presă că Găgăuzia nu poate avea atribuții care intră în competența exclusivă a autorităților centrale, iar organizarea alegerilor din regiune nu poate fi reglementată separat de sistemul electoral național stabilit de Parlament. Cu detalii, Ala Boțan.
10: Adunarea Populară a Găgăuziei nu mai poate aproba componența organului electoral care organizează alegerile din autonomie și nici nu mai poate avea un rol în numirea conducerii unor instituții regionale, precum poliția, justiția și structura teritorială a Serviciului de Informații și Securitate. Curtea Constituțională a anulat mai multe prevederi din legislația care stabila atribuțiile autorităților din Găgăuzia. Decizia a fost luată după sesizarea depusă de ministrul Justiției Vladislav Cojuc. În cadrul unui briefing de presă, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a explicat că autonomia găgăuză nu poate avea atribuții care intre în competența exclusivă a autorităților centrale ale statului, iar argumentele potrivit cărora decizia ar afecta statutul special al găgăuziei invocate de exponenții Comratului au fost respinse.
11: Curtea a admis că instituirea unor mecanisme prin care o autoritate locală participă la configurarea unor funcții aparținând autorităților naționale afectează delimitarea constituțională a competențelor între nivelul central și cel local și pune în discuție limitele autonomiei prevăzute de articolul 111 alineat 1 din Constituție.
10: Domnica Manole a mai precizat că nici organizarea alegerilor regionale nu poate fi reglementată separat de către autoritățile locale, întrucât sistemul electoral este stabilit de Parlament prin lege organică. Curtea Constituțională a cerut Parlamentului să ajusteze legislația pentru a pune normele în acord cu decizia pronunțată. Hotărârea este definitivă și a intrat în vigoare la data pronunțării. Găgăuzia se află în criză instituțională după ce mandatul adunării parlamentare a expirat la sfârșitul anului trecut, iar un nou scrutin nu a fost organizat, deoarece autoritățile locale refuză în continuare să aducă legislația regională în concordanță cu cea națională.
1: Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru exporturile de mărfuri efectuate de către agenții economici din regiunea transnistreană. Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, în primul semestru al anului curent, aproape 77% din exporturile realizate de agenții economici din stânga Nistrului au fost direcționate către state membre ale Uniunii Europene. Cu detalii, Ina Guțu.
12: Aproximativ 77% din exporturile agenților economici din regiunea transnistreană au fost direcționate către statele membre ale Uniunii Europene în primele 6 luni ale acestui an, un nivel similar celui înregistrat în aceeași perioadă anului trecut. În același timp, importurile din spațiul comunitar au reprezentat 41,5% din totalul importurilor regiunii. Potrivit analistului politic Ion Tăbârț, aceste date demonstrează că economia regiunii transnistrene este deja conectată la piața europeană, prin intermediul Chișinăului în pofida retoricii proruse promovate de administrația de la Tiraspol.
13: Toate aspectele ideologice care vor să mențină regiunea transnistreană în spațiul estic sau în așa numită lume rusă, nu este altceva decât anume ideologie. Pentru că dacă să ne uităm la realitățile economice obiective, regiunea transnistreană este conectată la Uniunea Europeană, pentru că și Republica Moldova este conectată la Uniunea Europeană și comerțul extern al regiunii transnistrene nu se deosebește semnificativ, orientarea lui mă refer, nu se deosebește semnificativ de cea a Republicii Moldova, pentru că regiunea transnistreană poate, agenții economici de acolo pot exporta doar ca agenți economici înregistrați în Republica Moldova.
12: Ion Tăbârță susține că Federația Rusă și-a pierdut statutul de principal partener comercial pentru Republica Moldova și Ucraina, inclusiv din cauza sancțiunilor, embargourilor și altor măsuri restrictive impuse de Moscova de-a lungul anilor. Totodată, el apreciază că modelul economic al regiunii, bazat timp de decenii pe gazele naturale rusești livrate fără achitare, nu mai este sustenabil. Potrivit acestuia, gazul ieftin a permis funcționarea industriei și menținerea unor costuri reduse pentru energie, însă acest model s-a prăbușit după încetarea tranzitului gazelor rusești prin Ucraina la începutul anului 2025. În opinia expertului, dezvoltarea economică a regiunii nu mai poate avea loc fără o integrare mai profundă în economia Republicii Moldova, urmată de reintegrarea politică și administrativă.
1: Președintele României a solicitat aliaților NATO să contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Nicușor Dan a făcut anunțul într-o conferință de presă susținută miercuri la Ankara după participarea la summitul NATO. Poziția Bucureștiului răspunde atât intereselor României, cât și nevoilor de securitate ale Chișinăului, spune analistul Ion Tăbârță. În timp ce corespondenta Digi24 la summitul NATO, Cristina Cileacu, spune că aliații înțeleg rolul României în susținerea Republicii Moldova, relatează Corneliu Rusnac.
14: România are un interes strategic în consolidarea capacităților NATO pe flancul estic, iar Republica Moldova trebuie să continue dezvoltarea sectorului de securitate și apărare, chiar dacă își păstrează statutul de neutralitate, spune analistul politic Ion Tăbârță. În opinia sa, declarațiile președintelui României Nicușor Dan privind securitatea regională sunt corecte atât din perspectiva României cât și a Republicii Moldova.
13: Pentru România, Republica Moldova reprezintă un interes strategic, fie că este vorba inclusiv de aspectele militare, dar în mod special reieșind din aspectele relației speciale dintre România și Republica Moldova. Așa că, din acest punct de vedere, este foarte important pentru noi că NATO în continuare să susțină Republica Moldova în procesul de reformare, modernizare armatei naționale sau de consolidare a securității naționale. Desigur, cu respectarea neutralității statului nostru.
14: Mesajele transmise de președintele României privind sprijinirea Republicii Moldova au fost primite cu seriozitate de aliați, în contextul în care Bucureștiul a pus pe agenda reuniunii atât securitatea Mării Negre, cât și situația Chișinăului, a declarat pentru Radio Chișinău jurnalista Cristina Cileacu de la Digi24, aflată la summitul NATO de la Ankara. Ea a subliniat că în cadrul alianței există o înțelegere clară privind legătura dintre România și Republica Moldova și rolul pe care Bucureștiul îl are în sprijinirea securității Chișinăului. Cristina Cileacu a precizat că sprijinul pentru Republica Moldova nu este oferit doar de România, ci și de alți aliați care susțin menținerea suveranității și independenței acestei țări.
15: Toată lumea înțelege legătura profundă dintre România și Republica Moldova. Toată lumea știe la nivelul NATO cât de mult ajută România Moldova și cât de implicată este și în securitatea sa. Și nu doar România, mai sunt și alți aliați care susțin Republica Moldova în a rămâne o țară suverană și independentă. Și de aceea mesajele sunt luate cu cea mai mare seriozitate. De altfel, faptul că președintele României în conferința de presă pe care a avut-o cu noi, cu presa din România, după încheierea summitului, a menționat foarte clar acest aspect în ceea ce privește atenția pe care membrii aliați trebuie să o acorde. De ce? Pentru că știm foarte bine, orice țară care este sub radarul Rusiei și o potențială victimă trebuie susținut.

0: pentru că ne-am lămurit și ne-am lămurit inclusiv prin declarația finală a summitului NATO de la Ankara că Rusia rămâne o amenințare. Deci nu vrem să se repete un alt caz Ucraina.
1: Republica Moldova nu a fost reprezentată oficial la summitul de la Ankara, deoarece nu este membra a NATO și are statut de neutralitate constituțională. Cu toate acestea, Cristina Celeacu spune că situația Chișinăului a fost prezentă indirect în discuțiile aliaților.
2: Luni la Chișinău a avut loc un meeting dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist. Deportările din 1941, 49 și 1951 au fost crime planificate, menite să distrugă elitele și orice formă de rezistență a populației, a declarat președintea Maia Sandu prezentă la eveniment. Cu detalii, Victoria Cernea.
3: Republica Moldova are datoria morală și istorică de a păstra vie memoria victimelor și de a spune adevărul despre ocupația sovietică. Deportarea a peste 62.000 de persoane din Basarabia a fost o acțiune planificată în detaliu, a subliniat Maia Sandu.
4: Au vrut să le ia numele, memoria, împușcându-i fără motiv și aruncându-i în gropi comune. Dar numele lor a fost mai puternic și au avut grijă o viață întreagă să transmită memoria. Iar azi, noi suntem aici, purtând amintirea și numele lor.
3: Mai mulți supraviețuitori ai deportărilor au luat cuvântul în cadrul evenimentului. Tudor Bondar s-a născut în Siberia. El a spus că face parte din a cincea generație de gospodari din localitatea Hârtopul Mare, însă rădăcinile familiei sale și informațiile despre istoria acesteia au fost ascunse în perioada regimului sovietic.
5: În cartea bisericească am descoperit că primul stăpân a gospodării a fost în 1810. Aceste descoperiri au fost întotdeauna închise și nu s-au putut nici acum să le dau de urmă.
3: Moldovenii au trecut printr-un calvar care nu poate fi nici uitat, nici iertat, a spus Valentina Ciornăia, a cărei familie din satul Mereni a fost deportată în Siberia.
6: Bunica mea a rămas cu mama și au plecat la Polul Nord, au ajuns tocmai la orașul Salihard. Ce s-a întâmplat cu bunicul, așa și nu știau ele. Cu toate că mama a scris multe scrisori, s-a adresat, nimeni nu știa nimic, nici nu-i răspundeau. În anii 90, când am făcut reabilitarea, am aflat că el a fost condamnat la moarte.
3: Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Alexandru Postica, a cerut adoptarea unei legi care să condamne explicit negarea, trivializarea sau diminuarea consecințelor represiunilor politice din Republica Moldova. Totodată, el a atras atenția asupra modului în care este realizat procesul de recuperare a averilor confiscate și la compensațiile acordate foștilor deportați, pe care le consideră insuficiente pentru a acoperi traumele suferite în perioada regimului de ocupație. Parlamentul Republicii Moldova a înregistrat recent un proiect de lege prin care propune sancționarea penală a negării, justificării sau minimalizării deportărilor și a foametei organizate din perioada sovietică cu pedepse de la 6 luni la 5 ani de închisoare.
2: Pe lângă crimele comise de regimul comunist, sovieticii nu au permis să se discute despre deportări, foamete și alte atrocități pe care le-a îndurat populația din RSS moldovenească. Adevărul a fost ascuns și avem niște goluri pe care trebuie să le umplim, au spus istoricii în cadrul emisiunii La Dosar de la Radio Chișinău. Relatează Mihaela Iorgu.
7: Cetățenii trebuie să-și cunoască trecutul așa cum a fost el, pentru că adevărul despre foamete, deportări și alte crime comise de regimul totalitar sovietic a fost ascuns. Oamenii trebuie să cunoască cine au fost călăii, ocupanții, cine au distrus familiile și le-au luat bunurile, spune profesorul Anatol Petrencu, doctor în istorie.
8: Aceste teme grele trebuie știute. Ar trebui să avem noi aici în Republica Moldova. Cetățenii noștri trebuie să cunoască trecutul așa cum a fost el. Trebuie să cunoască cine au fost călăii, ocupanții, cine ne-au distrus, cine au distrus familii, în primul rând, oameni, dar și bunurile care erau. Noi ne mirăm că suntem ultimii din Europa ca dezvoltare economică, dar nu trebuie să ne mirăm, pentru că toți oamenii gospodari, specialiștii, eu vreau să spun că foarte mulți dintre ei și acolo în Siberia au ridicat gospodării. Ei puteau aici să lucreze, dar iată, nu a fost această șansă. Deci toate lucrurile se trebuie știute și conștientizate. Sarcina noastră este să vorbim cu oamenii noștri, că ei să aibă o cultură a memoriei corectă, pentru că afară de crimele despre care am vorbit cu dumneavoastră, sovieticii au mai comis o crimă, nu au permis să se discute aceste probleme, adevărul a fost ascuns.
7: Agenția Națională a Arhivelor a publicat o listă a deportaților întocmită pe vagoane.

0: care sunt accesibile pe site-ul instituției. Interesul pentru cercetarea dosarelor de familie a crescut în special în ultimii ani, 2024-2025, când au fost transferate de la Ministerul de Interne ultimele peste 20.000 de dosare pe care le-a preluat agenția. Astfel, numărul celor care vin să vadă aceste dosare a crescut foarte mult, iar procedura de eliberare a dosarului s-a simplificat, spune reprezentanta Agenției Naționale a Arhivelor, Maria Gogu, doctor în istorie.
1: Este din 2024 și în special din 2025, când au fost transferate ultimele pe care noi le-am preluat, numărul celor care vin să vadă aceste dosare a crescut foarte mult. Atunci când vin, în 10-15 minute, lor le se pune dosarul pe masă, dacă este ruda sau cea de persoană deportată, respectiv a crescut numărul foarte mult. Persoanele care au fost deportate și rudele acestora este prioritar să le se ofere imediat dosarele. Mi-este foarte bine că vin tineri, în special cu bunicii, cu deci rudele, nepoții, vin să vadă aceste dosare și este foarte îmbucurător acest fapt. Iată, în acest an, Ministerul Educației a susținut și editarea două manuale școlare pentru clasa 9 și clasa 12, curs opțional. Deci este un pas important. Despre toate ororile comunismului, totalitarismului, deci este un pas foarte bun, pentru că noi la acest capitol am fost restanțieri mulți ani. Este foarte bine că se organizează aceste evenimente. Vagoanele care sunt expuse în Piața Mare Adunării Naționale, ele stânesc cu curiozitate la trocelor care trec pe lângă ele. În momentul în care ai intrat în acest vagon, tu deja ești cu o informație, pentru că acolo e expoziția, acolo se vorbește, acolo sunt mărturii, respectiv oamenii ies informați, cel puțin cunosc că au fost așa evenimente.
0: Maria Gogu a subliniat că la acest capitol am fost restanțieri mulți ani, iar instituțiile care păstrează memoria sunt foarte importante pentru că ele pot să combată propaganda cu documente și cu fapte care au avut loc în realitate.
2: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
3: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 15.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Lucrările de construcție la tronsonul Adjud Bacău din autostrada Moldovei A7 se apropie de final anunțat.

0: de muncitori cu 400 de utilaje, în condițiile în care termenul estimat pentru darea în trafic a acestei secțiuni de 47 de kilometri este finalul lui august. Potrivit sursei, finanțarea de peste 4 miliarde de lei a tronsonului este asigurată din fonduri PNRR, iar obiectivul pentru anul 2026 este să se poată circula în regim de autostradă pe toți cei 397 de kilometri de la București la Pașcani. Târgul de carte Gaudeamus Radio România, prima ediție estivală a caravanei din acest an, este în plină desfășurare la Brașov. Sunt prezente câteva zeci de edituri, agenții de distribuție de carte, muzică și jocuri educaționale, care aduc în fața publicului cele mai noi apariții. Corespondentul nostru, Adrian Cârneciu, a surprins atmosfera de la târg.
1: Piața Sfatului din Brașov s-a transformat în acest final de săptămână într-un mare loc de joacă, în care muzica este nelipsită și unde regăsim mai mulți oameni care privesc către o carte decât persoane care se uită către un telefon mobil. Și turiștii care doar profită de vremea frumoasă ajung în Piața Sfatului, unde găsesc o ofertă cu potențial de nerefuzat.
2: Am venit special pentru târg, am fost la un atelier cu copii și ne-am nimerit într-un târg și pica noastră este mare amatoare de cărți și nu puteam să nu ne oprim.
3: Ca la toate târgurile. Caut poate ce-mi lipsește, ce n-am găsit altă dată. Depinde. Am și cărți ușoare, adică de consum. Depinde de ce stare am.
1: Târgul Gaudeamus Radio România din Piața Sfatului este deschis astăzi până la ora 21, însă acesta continuă și mâine.
0: Polonia va ridica un zid al amintirii în memoria civililor polonezi uciși de naționaliștii ucraineni în timpul celui de-al doilea război mondial, tragedie care tensionează relațiile dintre cele două țări. Premierul Donald Tusk a folosit în anunț termenul genocid și a arătat că memorialul va fi ridicat la Varșovia cu o flacără eternă și numele fiecărei victime găsite și identificate. Acest anunț are loc în contextul în care Polonia marchează mâine, așa numita Duminică Însângerată, în amintirea datei de 11 iulie 1943, când unități ale Armatei Insurecționale Ucrainene, UPA, și Organizației Naționaliștilor Ucraineni, OUN, au asasinat zeci de mii de polonezi în Volânia, în nord-vestul Ucrainei actuale. Relațiile dintre Varșovia și Kiev s-au tensionat brutal în luna mai, când președintele Zelenski a anunțat că a dat unei unități militare de elită numele de Eroii UPA, notează France Press. Și datele meteo de la noi, temperaturile sunt în creștere în majoritatea zonelor țării, mai ales în vest și sud. Maximele termice oscilează astăzi între 20 de grade în nordul Moldovei și 34 în Banat și sud-vestul Olteniei. În aceasta, după amiază și seara, în Moldova, Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea, vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. În capitală este o zi frumoasă și caldă, acum la București sunt 29 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum cu Răzvan Apostolescu.
4: Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal Spania-Franța este prima semifinală. Spania a învins la seară pe Belgia cu scorul de 2-1. Meciul Spania-Franța se joacă marți de la ora 22 la Dallas. Ultimele două sferturi sunt Norvegia-Anglia în această noapte de la ora 0 și Argentina-Elveția mâine dimineață de la ora 4. În fotbal Inter mâine seară se va juca prima partidă oficială Supercupa României Universitatea Craiova-Universitatea Cluj. Duelul se discută pe stadionul Ion Oblemenco de la ora 20:30 de minute în transmisiune directă integrală la Radio România Actualități. În Cupa Națiunilor RB România va juca în această seară de la ora 20 la Montevideo împotriva selecționatei din Uruguay. În primul meci al turneului sud-american, stejarii au pierdut săptămâna trecută cu Chile 31-48. Jucătorii antrenați de francezul David Gerard vor mai întâlni peste 8 zile Samoa tot la Montevideo.
0: Este ora 15 și aproape 5 minute, știrile se încheie aici. Rămâneți cu Radio România Actualități.
5: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
6: Dragi radioascultători, sunt Victoria Cernea și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Mii de oameni au fost ridicați din propriile case și trimiși cu forța în Siberia, iar multe dintre familiile lor poartă și astăzi urmele acelor tragedii. Republica Moldova comemorează în aceste zile victimele deportărilor

0: staliniste, una dintre cele mai dureroase pagini din istoria noastră. Invitata ediției de astăzi nu este doar un martor al memoriei colective, ci și o descendentă a unei familii deportate. Povestea pe care o aduce în fața ascultătorilor este cea a bunicii sale, a mamei sale și a unei familii care a supraviețuit deportării, foametei și stigmatului de dușmani ai poporului. Astăzi vorbim despre memorie, despre suferință, despre demnitate și despre datoria noastră de a nu lăsa aceste istorii să fie uitate. Bine ați venit la Radio România Chișinău, doamna Elena Gâdilica.
1: Bine v-am găsit!
0: Vă mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră. V-am cunoscut la meetingul Requiem dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist. Acolo ați rostit un discurs foarte emoționant despre propria familie, despre mama dumneavoastră, bunica și despre rudele care au fost deportate în Siberia în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949. Mi-ați spus chiar că această noapte a rămas una a durerii. Aș vrea să începem de aici. Ce înseamnă ea pentru dumneavoastră?
1: De multe ori eu zic că vorbesc cu un om deștept cu mine însumi. Foarte multe ani, în noaptea asta de 15-6, eu nu dorm absolut deloc. Și nu ca și într-un an aș dormi și în alt an nu. Dar permanent, pentru că anume în această noapte neagră, care e m-a marcat nu numai familia a mamei mele, a bunicii mele, familia lor extinsă, dar și pe mine. Și de asta eu ora asta chiar și peste an, în alte zile, mă trezește din somn. Probabil că ceva în subconștientul meu a rămas, acea durere, care eu nu știu ce medici pot să lucreze cu așa durere ca să o curăți. E foarte grea, e foarte durută. Pentru că să vii tu călăiești în armați la o femeie văduvă cu soț mort în război în 44, ea care rămăsese cu 4 copii, cel mai mare era învățător de 22 de ani, în luna iunie suferise o intervenție chirurgicală și asta e iulie, 6 iulie. Și sigur că unii pe atunci au auzit ceva, s-au pregătit, le-au șoptit, dar lui bunica mea absolut nimic. Cam mai apoi noi am aflat că ea nici n-a fost în listă, a fost o altă familie în listă, dar acei care au fost în listă au auzit de undeva și au smuls covorul de perete la noi, la satul meu, Chirileni Ungheni, de unde sunt eu. Se zice scoarță, damă. Era un lucru, adică cel mai valoros pe timpurile cele, cel mai scump costa, și au dat un butoi cu vin la cei care se ocupau cu listele astea. Dar ei s-a dus, femeie, ce, să știți că părinții mei au știut de asta pe urmă. Eu am fost martor când doamna aceea stătea în genunchi și lua iertare de la bunica mea că uite ce s-a întâmplat. Dar a noștri în casă deloc n-au să zică că au avut pică sau ură pe ceva. Ea s-a apărat pe ea. Ea s-a apărat familia ei. Dar n-a spus că uite, ștergeți-mă pe mine și scriți-o pe Elena Stârcu. Ea s-a apărat cum a putut ea. Și sigur că atunci când am intrat în casă, bunica n-a priceput ce se întâmplă, pentru că erau mulți la număr, erau cu baionetele, ea în cămașă de noapte, o femeie foarte plăpândă, așa subțăicuți cu niște ochi albaștri și gâții mari. Ea stătea statică și asta, și nu îndeplinea acel ordin. Și eu au luat-o de gâții și au început să lovească de pereții casei și ea și-a pierdut cumpătul mai tare și copiii s-au trezit din somn, răcneau ca... Și atunci s-au gândit că... Eu spus în felul următor, luați strictul necesar că vă duce în alt ținut ca să munciți. Ei s-au gândit că putând s-au duce la împușcat. Dar când mergi la împușcat, ai nevoie de ceva? Sigur că nu. Și eu am hățat 4 linguri din blidar, în loc de 5. Nici nu s-a gândit la ea, ea s-a gândit la copiii. și în altă mână a luat un suport cu făină de porumb. La noi se zice în părțășie cățuie. Sara, când fac mămăliguța, din suportul cel ăsta toarnă și avea vreun kilogram jumătate de făină. Ea pur și simplu așa, fără ca să-și dea seama. Și ea mergea cu cele patru linguri așa sus, ținea și mergea ca cu tricolorul. Și satul de acum s-a trezit, până s-au mânau așa cu baioneta, o împingeau cu piciorul, cu ăsta. Și ea, acolo în mulțime ceea, l-a văzut pe un frate de-i mai mic, Alexandru, și a strigat la ei: Alexandru, eu mă duc să mă împuște, dar eu am muncit, nu am frat. Și acel frate de-i mai mic i-a aruncat o piernă. Eu de multe ori m-am gândit, dar de unde pierna ce-au luat-o? De la noi din casă sau din familia lui sau i-a dat-o un vicin sau ceva. Și i-au dat în hăț pierna ceși cu baioneta unei arme, a lovit-o peste degete și din patru degete i-au țâșnit sânge. De acum, drumul spre Siberia, dacă spusesc toată rana asta, mi-mi trebuiește probabil cu vreo săptămână și tot n-aș spune tot.
0: Haideți să povestim cine au fost bunicii și părinții dumneavoastră. Ați început să spuneți despre bunica, care avea patru copii.
1: Bunica mea este Elena Stârcu, originală din satul Chirileni, raionul Ungheni. Ea provenea dintr-o familie înstărită și a fost cea mai mare fată în familia străbunicului meu, pe linia Țăruș. Și când s-a căsătorit unica, cea mai mare fiică, pe urmă mergeau băieți, a doilea era Constantin, învățător de fizic și matematică, s-a stabilit cu traiul în Ploiești, în România, a fugit, dar asta-i vorbesc acum despre bunica, despre familia bunicii. Și știți cum este așa o vorbă în popor, este și frumoasă și haioasă, toți se căsătoresc după nasuri, așa cum, după cum ții nasul, adică ea era din familie avută și sigur că s-a căsătorit cu un băiat tot avut, care era de pe părțile obrejei, stabilis la noi în localitate, nu știu câți ani avea, de acum asta, și ambii străbunei ai mei le-au dat pământuri și la unul și acele pământuri le-a jucat festa, pentru că bunicul meu Ion, care moare în război, el a slujit și în armata română, apoi în cea sovietică. El în cea sovietică a fost rănit foarte, foarte tare, dar în abdomen și asta. Și l-a dus la o instituție de asta medicală de a-l reabilita și a văzut că nu pot să-i fac nimic și l-au trimis acasă. Azi, trimițându-l acasă, două zile l-a decedat și asta. Și asta a fost în 44. Foame din 46-47, dar la bunica, eu pun mâna pe suflet, la bunica nu prea au simțit acea foamete, pentru că ei au fost toți deșteptășori. Ei au avut multe, au venit, le-au măturat podurile, dar niște brânză de asta slănină, i-au mai ascuns câte ceva și au avut ce mânca. Cei și pe linia lui tata nu, n-a fost așa, acolo a fost o foame. Pe urmă, în 49, când asta, dar ea avea este 50 de hectare de pământ.
0: Mm-hmm. Revenim la pământul, da, care a jucat festa,
1: exact,
0: spuneați.
1: Da. Și se formau colhozurile. Ea a predat în colhoz. Ea a predat în colhoz, dacă din 50, ea a predat peste 40 de hectare. Ei rămăsese sub 10, mai puțin 10. Dar acolo era și pășune și nu știu ceva acolo. Dar casa era frumoasă. Casa era frumoasă, pentru că în casa bunicii mele, a mamei mele, a fost școală. Și în a doua casă a fost biblioteca localității. Și într-un sărai mare, mare, dacă atâția hectare de pământ, a fost strângea roadă, a fost ferăria satului.
0: Ferăria după ce ați fost deportați.
1: După, da, ei au plecat. Cum, atunci când ei i-au ridicat, ea locuia pentru dânsă era soacra ei. Soțul ei mort în război, ea locuia cu soacra. Dar soacra ei era țintită la pat. Nu putea merge de picioare, dar a fost cu rădăcinile astea care am spus avute. Dacă am certificat original, certifică că străbunica mea, Stârcu Natalia, la 1933 a fost la Athos. Cu carul cu boi a mers până la Iași, la Iași a plătit să aibă grijă de voi și de acolo s-a urcat cu trenul până la Constanța, la Constanța cu vaporul și acolo doar la Atos nu merg femeile. Acolo în regiunea ce unde era o biserică, acolo i-au predat pânză pentru icoane și bani. Și am certificat un original unde e scris câtă pânză și câți bani și de la biserica cu hramul tuturor sfinților, de la, așa e și scris, de la Athos. Și ăsta e cu ștampilă, cu originalul ăsta.
0: Cine v-au spus aceste detalii?
1: Da, eu l-am eu, e originalul ăsta.
0: Da, dar detaliile despre plecare...
1: Despre
0: plecare.
1: Asta mama mi-a povestit. Am avut cam puțin timp de a vorbi, cum puțin. La toate familii este asta, legea mutuală a familiei și sunt bucuriile familiei și sunt greutățile familiei. Deportarea mamei mele, a bunicii mele, ne-a marcat pe toți. Toți. Și poate lucrurile frumoase nu au avut timp atât de mult să ne le povestească, dar printre altele mi-a zis cum a fost, dar certificatul ăsta eu nu-l dădusem peste el. La plecarea mamei în nemurire, nu știu ce asta era, am făcut eu ordine acolo și am găsit foarte multe acte în original a pământurilor bunicii mele, care au fost cumpărate, la cine au fost cumpărate, cât s-au plătit. Eu având 4 facultăți, una și economia, din data a început a socotii acolo cât au avut, cât asta, adică și așa au fost, am avut când asta. Asta au fost rădăcinile familiei, au fost făcut parte din capii satului, din cei mai gospodarilor. Și știți ce mă bucur foarte mult? Pentru că bunica mea, Elena Stârcu, și cu bunelul meu care a decedat în război, au avut tras fiind de cununii, dar știți cum e că el s-a tras până în coace. Cine aveau cei mai mulți fiind? Cei mai care, sigur, mai înstăriți oameni. Și fiinii lor de cununii sunt, au fost niște oameni deosebiți. Apoi, dacă ei fiinii lor au fost deosebiți, pe cine vreau să iau în naș? Nu mai lua niște cozi topor. Tot oameni deosebiți. De atâta eu mă mândresc cu rădăcinile mele.
0: Continuând despre deportări, vă amintiți din ce vi s-a povestit, ce s-a întâmplat în noaptea deportării?
1: De acum, eu am început ceva să zic la etapa incipientă, că da, i-au urcat, i-au mânat așa cu baioneta, străbunica asta a mea, Stârcu Natalia, care a fost la Athos, da, ea cum nu mergea, ea s-a târât pe mânuțe și să-și treacă în ultimul drum pe ce vei mai scump. Nora și nepoții și 4 nepoți. În timpul celălalt când s-a târât, aici de acum în ograda bunicii mele s-a luat gardul, în casă au intrat puternic cu brânză, pe umăr, animăluțele tot, găini, văcuțe, tot, covoare, tot din casă, mobilier, tot scos. E când s-a întors, cum străia așa și plângând sărmană. Aici de cum, tăți în toate părțile. Erau ca un stup de vespi care asta și nici nu înțelegea care și pentru cine duce și ce duce. Și dacă într-o casă au făcut școală, în a doua au făcut bibliotecă, eu sunt sigură că marea majoritate ați fost la Țicău, la casa lui Ion Creangă din Țicău, și acolo cum e casa din Țicău, așa era a doua casă. Adică într-un coridoraș în dreapta era biblioteca asta care sătească, dar în stânga îi lăsase o odaie lui bunica. Apoi o odaie care a lăsat-o lui bunica, eu spart și geamurile. E strabunică pentru mine, Natalia, că bunica mea, Elena, 7 ani ea s-a ținut, a trăit din milostenie, care venea cineva și aducea o bucată de pâine sau o bucată de măligă și ea o mânca și lăsa întotdeauna o bucățic să aibă pentru altă dată. Și ea mai mult mânca năcrit, pentru că mămăliguța asta repede se năcrește vara când e cald, dar ea întotdeauna să aibă o bucățică. Și de acum pe nora ei, asta e bunica mea, și pe cei 4 nepoți, în iulie, 2 săptămâni merg pe drum, spre drumul ăsta lung, în vagoane se devite, care se vorbește foarte mult și așa a fost, confirm, și eu ajuns în regiunea Curgan, în Pologova Curgan. Dar mergând pe drum, fiul ăsta învățător de 22 de ani a avut un dar de la Dumnezeu extraordinar. El a scris niște poezii, să rupe sufletul. Și eu am început să le caut, dar eu nu m-am auzit și poeziile cele tot cineva acum au poseda, nu că au pus mâna ca pe ceva, Doamne ferește, că sunt niște bani sau ceva, dar tot au fost împrăștiate sau nu le-am găsit, păstrat. Știu că da, nu s-au păstrat. Și ajungând acolo, a doua zi au fost încadrați în câmpul muncii. Și unchiul ăsta, care 22 de ani învățător, el n-a putut să meargă la muncă pentru că era după intervenția sa chirurgicală. Și bunica mea, Elena, care îi port cu drag numele, cu cea mai mare tantea mea, Nana Viera, care anul de naștere la 1933, a mers la Grâne. Eu nu știu cum aș fi într-o română frumoasă, toc, ăsta, un hală de asta care de Grâne, și știu că întotdeauna spunea că dădea grâul la vim. Nu cunosc termenii ăștia și asta. Și muncea și toată ziua, îi dădea 400 de grame de pâiniță, care era neagră și cleioasă pentru zi lucrată. Ea nu se atingea de dânsa și când vine acasă, îi aducea bucățica aceea de pâine lui fiului său, Vasile, dar el spunea, nu, mamă, nu o să mănânc, ia matale, ia matale, mă, ta-ai muncit, mă, ta-asta. Mama mea, cea de 11 ani, lucrează ajutor de tractorist. Mă, să vă imaginați o fetiță de 11 ani care e în Republica Moldova, în satul Chirilen, era iminentă la mățitură. Acei 7 ani de Siberia au fost atât de groaznice, atâtea grozăvii s-au întâmplat cu dânșă, de atâtea ori au fost ca ea să moară. A fost numai așa un caz că când era, cum lucra când ajutor tractorist, tractorul făcea o distanță de 5 km sare într-un capăt și 5 în altul. Și când s-a dus într-un capăt sare, eu spus, Tăniușa, de asta ei înțelegea, ei nu s-a dus să pregăte limba rusă, de acum se duc, eu dat căldărușa și se duc după ulei pentru tractor. Eu arătat undeva o luminiță departe și duc de ei, să rămâne că așa de răbdă s-a dus, foarte răbdă fugit, știți cum, ca să câștige în timp. Și a venit un călăr și s-a gândit, tractorul a dus 5 km încolo, 5 înapoi, dar brazda e călduță încă. Și s-a culcat în brazdă. A pus călărul și alături și s-a culcat în brazdă și a adormit. Și tractorul când veni înapoi, s-a văzut călărul și a venit să o calce. Și când s-a întors înapoi, el s-a oprit și a luat-o în braț, s-a luat-o ca pe un copil, cum îi duce un copil de ăsta mic în braț, știi, Tăniușă, eu spus în rusă, că ce putea să întâmple cu tine? Păi să gândesc ce putea să întâmple. Ea nici nu-și de seama că putea să o calce. A fost înghețată ca peștele, tot așa după muncile astea grele. Ei erau foarte cuminți oamenii ăștia care au fost deportați acolo și erau foarte, și se împrietineau cu, că acolo erau mai mulți, din mai multe regiuni erau deportați și asta. Și un tractorist tot a luat fân și el trecea prin localitatea unde locuia bunica cu fetele și ele s-au cățărat sus pe fânul acela și el a înghețat complet și când a ajuns în satul acela, strigă la dânsele că scoboare și vede că nu scoboară nimeni. Dar s-a speriat atât de tare că el l-a pierdut pe drum. Și el și-a pierdut cum asta, când acolo el era înghețate complet, doi pești înghețați. Și ea cu sora ei, care era mai mare cu un an. Și atunci ei de acum știau asta, au pus niște volume de astea care mari de apă, foarte rece. Știți cum pui pești la dezghețat, nu încă lăsă, dar rece. Dar totdeauna le s-a jupit pielea pe față, pielea de picioare, de pe mânuțe. Și asta a fost și nu că am țins de foaie medicală și nu știu ce. Adică au fost atâtea cazuri. Ele munceau mult pe deal și puneau câte un lemn, așa găseau baraca asta, puneau câte un lemn pe foc și el odată, dar eu fug de la un subiect, mult prea mult. Fratele lor, Vasile, în ianuarie 1950 a decedat de subnutriție. Subnutriție și de boala s-a acutizat. Bunica mea, Elena Stârcu, nu avea bani să duc să-l vizitez la spital. El era în Celeabinsk. Mergea vreo, nu știu, peste 10 km pe jos, pe iarnă, pe viforul celălalt ăsta. Și ajungea la o stație de tren și nu avea bani să cumpere bilet. Și când aproape să pornească trenul, ies Vrede, cum am spus, că era foarte subțricuță și asta, și între vagoane astea unde se încheagă vagoane, ei se între astea.
0: Spațiu.
1: Da, în spațiu ăsta, și ținea de virigile astea de fer, cu mânușele astea, și când ajungea acolo în Celeabinsk, erau înghețate mânuțele de virigile de fer și nu le putea să le scoată. Atunci trenul spornea, nu putea nimeni să vadă, adică să scoată, să o dea jos și asta. Și își vizita unii cu ei fiu.

0: dus ca difunct acasă, mama mea s-a culcat cu dânsul, alături și l-a învălit. Era copil atât de copiloroasă, că el se gândea că să-i fie cald lui acesta, ea nu putea să despărțească de dânsul. 3 zile i-a săpat groapa, că nu puteau să o sepe, era așa din tare înghețat pământul. Așa au fost, ei și-au cumpărat după primul an de Siberie, au muncit foarte mult, au trăit în bărăci. Ele, dar rudele astea a mele din Chirileni Ungheni, bunica, un frate din România, 2 aici în Republica Moldova în sat și o soră care era cea mai mică și în afară de asta care rudii mai aveau, dar au fost uniții și le-au făcut colete. Le făceau colete și le-au trimis ei, dacă nu au luat nimic încolo, nu au luat nimic. Și atunci când am spus că eu frat care duceau, care tăte în tăte părțile, pentru acei care răufăcători, care cozele de topor, erau și niște rudenii sus trecurat acolo și ce mai putut înheța, le-au păstrat la dânșii ăsta, din bunurile astea. Și știu, ura că... Costumul unchiul meu, Vasile, a ajuns până ăsta și l-a îmbrăcat într-un costum foarte frumos când a stăcat defunct și el și a îngroșat pământurile Siberiei cu osămintele lui. Știu învățători care erau de seamă cu el și mă învățau pe mine la istorie și mi-a spus mama, uite, bădița Vasile, așa eu zis, bădița Vasile, a învățat cu Iaca, cu Cuteric, învățător care este cu Vasile Vasilevici Vărlan. Eu pe învățătorul acela care intra Vărlan Vasile Vasilevici, eu niciodată nu l-am privit să-i văd fața lui sau ceva. Eu, cât eram copil, eu cu imaginație la mine, nici asta. Să așeza și lua catalogul și eu nu mai vedem așa mănuțuri și mănim că ăsta e unchiul meu. Că mă învață unchiul meu la lecția de istorie și asta e unchiul meu. Și cât m-am învățat, eu așa l-am văzut pe învățătorul care era în sat, eu l-am văzut ca unchiul meu. Și când intra, când aveam istorie, mă gândeam că ăsta e mine, unchiul meu să mă învețe. Și avea poza, mama, îmi pare că seamnă și cu Eminescu, pentru că dacă el așa poezie o scris, așa era de frumos și pentru mine, așa și mâine, foarte, foarte frumos. Un om deștept, un băie deștept care, vedeți, n-a cunoscut și dragostea, nu s-a căsătorit, dar a rămas în ținutul Siberiei. El acolo, bunica, rămânând cu, numai cu fetele, cu 3 fete, cea mai mare, Vera, Varvara, nana mea, se căsătorește acolo în Siberia cu un băștinaș din Republica Moldova, din Fălești. Și tot din oameni foarte gospodari și foarte buni și au jucat nunta acolo, așa cum au știut ei să o joace, în felul său. Nana Vera a dat naștere și la un copil acolo și cu a doilea copil a venit în Bortica, aici Republica Moldova. Dar mama mea, Tatiana Vladiei, Chius Vladiei după tata meu, Stârcu, după 7 ani de Siberia, 7-lea an, ea fuge din Siberia.
1: Reușește.
0: A pus la cale, uneori te gândești că în filmul ăsta 17 clipe al lui 17 clipe semnați în mâinăvenie visnă, 17 clipe ale primăverii, juca Vyacheslav Tihonov. Mie îmi pare că mama și cu bunica au fost mai ceva decât Vyacheslav Tihonov. Cum a pus fuga asta din Siberia? Au avut niște mesaje, cum să le scrie ca să știi că e în viață, cum să stăia. Și tot organizat și vine Republica Moldova. Dar de ce a venit? Ei de acum, regimul era o leacă mai, nu atât de dur, pentru că ei au dus acolo, gata, pentru viață și nu mai era ca să întoarcă înapoi, nimic, nimic, nimic. După ce a murit Stalin, în 53, regimul s-a mai muiat așa o leacă și la alții le vineau invitații să vină în Republica Moldova. Adică, gata, se puteau să... La dânsele, nu, și străbunica mea, Natalia, găsea câte un om acolo în sat, în localitatea rurală, în Chirileni Ungheni, să scrie scrisori la înalții care erau aici pe la Ministerul de Interne și totuși nu reușea. Spunea că e nora mea, că sunt unici nepoți, că eu sunt singură, că eu sunt la pat și asta. Și mama tot stea și eu, luat și-o fugit, a venit acasă ca să-și perfecteze documentele. Și a fost întâlnit în gara Pârleța. Eu totuși odat că e vine, o scris scrisoare, tot și a întâlnit-o în gara Pârleții, un unchi de ei, era medic și prima întrebare i-a dat, ce ai venit? Dar asta n-a fost, încoace noi punem ca analiza, n-a fost ca rău. Atunci lumea se temea, atât de tare se temeau, că dacă s-o găzduiască, pe dânsul îl închide. Și asta a fost. Eu începta plânge și o să așa, eu de acum sunt mare, eu pot să mă îngrijesc pe mine. Și eu a fost la Ministerul de Intern, eu perfectat documentele și eu a făcut chemare mamei ei și la surorile ei să vină acasă. Mama a doua zi a ieșit la lucru pe deal, s-o înțeles acolo, curăță niște porumb pe deal ăsta, dar eu a fost turnată. A fost turnată și la Sovietul Sătesc, e venit acasă, o chemat-o la Sovietul Sătesc și o preîntâmpinat-o, că ea va trăi în casa părinților ei, dar o să plătească lunar 15 ruble. Și asta, și când au venit părinții ei, ca mama ei și cu surorile, cu bănuții câștigați în Siberia, a răscumpărat casele.
1: Propria casă.
0: Bunica mea a rămas fără pensii. Ea n-a primit pensii. Anii de Siberie nu i s-au luat în calcul. Deloc. Mama nu i s-a luat în calcul. Bunica n-a avut legitimația că ea e femeie văduvă, că soțul e mort în război. Pentru că întotdeauna i s-a acuzat. Dar pe el a murit pe o casă. Adică, ce e asta? Nimic. Atâtea nelegiuiri a fost la casa asta. Și vreau să spun că ce e că au fost șase, că au deportat-o, pe noi ne-a marcat pe toată viața. Ne-a marcat și pe noi ca copii care suntem descendenți. Mama i-a lăsat niște norme, era colhoz, colhozul nu e foarte bogat, colhoz milionier a fost pe urmă. Știau că mă trag din, adică ea, oameni gospodari, harnici gospodari. E sărmana mamă de naștere la patru copii, pentru care una sunt și eu. Mm-hmm. Patru intervenții chirurgicale suferă. Dar dacă tu ai intervenția chirurgicală astăzi, tu mâine ești la serviciu? Nu era foile cel de boală, că să-i dea sau ceva. Și lăsa normă. Și dacă era normă, spre exemplu, un hectar, eu dau așa parafraza, un hectar de sfeclă, da? Suprășești la, numai într-un loc, unul în altă. Lumea mai lăsa unul jumătate. Uite, pentru că Tatiana Vladei, harnică, este așa, o să-l scoată la capăt. Și dacă era intervenție chirurgicală, pe cine cădea? Pe noi copii. Așa că eu, care stau aici în fața acestui microfon, de la 7 ani și ori am trăit sapă în spate. Tata, un om foarte de treabă, gospodăros, el le face săpșoarele să după mărimi. Pentru clasa întâia era o mărimi, pentru cei care mijlocie era altă mărimi și treceam de la unul la altul. Când eram în clasa a treia...
1: Ați mers la studii, deci?
0: Da,
1: mers. Unde ați învățat?
0: Am avut un caz foarte care m-a marcat pe viață, dar dacă nu trebuie...
1: Vă rog.
0: Eram în clasa a treia, în satul Chirileni, învățam după masă, dar învățătoarele de clasă primare se schimbase, ne-au luat anume în clasa a treia, doamnă, și era luna septembrie, sfârșit sau octombrie început. A fost o oră educativă și nu știu ce ideologie, nu țin minte ce să zic. Dar pe mine m-a scos în fața clasei atunci. Și m-a dat ca exemplu că Lenuța Vladei e copil de Chiabur și ea e din dușmanii poporului. Eu nici nu înțelegem ce este dușmanii poporului și nici ce este, pentru că atunci nu se vorbea nimic despre aceste deportări, nimic. Și eu, care eram eminent la măsătură eu aici, eu m-am gândit că ce s-o prăpușit tot, Doamne, eu asta pentru mine, nu mă puneți așa mânuța și vedeți un copilaș de 9 anișor și ce inimioară are el, ce pumnișorul lui e egal cu inimioara. Eu am crezut că plesnește inima mea, când a sunat clopoțelul, eu n-am avut geantă când m-am în clasa întâie. Eu am avut o geantă care o purtam a 5-lea ani, dar cum sora mea o purtase 2 ani și eu de-am eram a 3-lea an, purtam asta. Și nu avea toarta asta și nu avea nici lactul ăsta. Și am pus geantuța asta sub țoară și fugim cât mă țineau picioarele și am fugit cât ține școală, pe urmă biserică și peste drum de biserică era fântână și eu repede la fântână că să mă duc să mă anec în fântână. Și atunci când am pus genuța jos, eu am auzit o gălăgie, eu foarte des vreau să-mi aduc aminte, parcă așa o gălăgie, un rechi și eu nu știu ce asta, că eu mi-am luat genuța și am fugit de la fântână. Eu de la înălțimea anilor, eu sucut că asta a fost îngerul meu Păzitor, când l-am citit pe Arsenie Boca și el m-a dat la fântâne. Asta e o istorie foarte mare, foarte... Asta ia că nu ne-ar ajunge timp ca să vorbim despre asta. Am muncit foarte, foarte la 11 ani, eu eram hamal, eu încărcam mașini cu fructe, cu sora mea de 13 ani, încărcam remorci cu chimicale, cu silitra mea cală, una dimineață și una după masă, ca să-i pui mama o singură zi, să-i o trudozi, ca să aibă și pensie dacă bunica mea n-a avut, să aibă mama. A fost, dar acea care eu, că-s dușmana poporului și asta, pe mine m-a marcat pe întreaga viață. Eu mă gândeam, sunt numai eu sau și sora mea mai mare dușman? Eu nici nu întrebam, că eu mă temem, nu ăsta e nici... Și eu vreau să mă clac capul pământului să învăț, să fiu cât mai departe localitatea mea rurală, să nu afle nimeni. Și eu, sigur că am muncit, am învățat, am făcut primul colegiu, l-am făcut cu eminență, poza mea atârna la tabla de onoare într-un parc din Tiraspol și eu mergeam și așa cu coada ochiul, trăgeam, nu scris nimic, eu sunt dușmana poporului. Și când mă întreba cineva cum mă cheamă, eu nu prea spuneam clar și spicat, dar așa, cam mărâiem așa stăia. Dacă ce Nina, ce dacă ce Valentin, ca să nu mă găsească că eu sunt Elena Vladei și sunt Chirileni și sunt dușmana poporului. După ce am făcut facultatea, am făcut-o foarte bine, am făcut și studii post-universitare, vreo două, am făcut și Academia de Administrație Publică prin președintele Republicii Moldova, sunt fondul de aur a Academiei, am master în relații internaționale, am stagieri psihotare.
1: Felicitări!
0: Da, mulțumesc foarte mult și vreau să spun tot atunci când eram în sat, da, în clasa a șasea, trebuie să o delegație din Republica Moldova trebuie să plece în România și Raiunul Ungheni luase și el primul loc. Care asta din, adică Ungheniu trebuie să meargă, din Raiunul Ungheni trebuie să meargă un copil în România. Și în acești 10 copii am fost și eu. Și vreau să spun așa că de multe ori m-am gândit cum așa că 9 copii erau de a cuiva, cum ar fi și copilul meu acum abonoară, da? Cum cu studii era a contabilor, șef, a gospodăriei, a președinte gospodăriei, director de școli, asta. Și numai eu una singură eram copil de țăran, de țărani și nu numai asta, tata era meseriaș și încă eu eram copilul cel de dușmania poporului. Și în momentul atunci am făcut probabil că miopi, surzi, muți când au trecut lista și eu am penetrat. Dar oricum, în grupa aceea, eu am fost, probabil că ați citit poveștile lui Anderson, Rățușca cea urâtă. Eu am fost Rățușca cea urâtă. Pentru că vestimentația mea nu coincidea nici pe departe cu lor, dar la capacitatea mea de a gândi, de a spune, când am venit acasă, am venit cu mulțimea de diplome, că mi-a dus pe la Mihai Eminescu, pe la telul Mihai Eminescu și îmi spune, spui o poezie, eu nu una, dar 21, cel la Vasile Alexandrii. Spune, cine spune un pastel de la Vasile Alexandrii? Eu nu unul, dar 21. Adică la acesta, dacă era la desenii pe asfalt, eu deodată desenam. Adică eu și cu mine în România atunci, acei de Republica Moldova nu s-au împrietenit fetele cu mine deodată, pentru că eu, într-adevăr, nu corespundam, nu corespundeam după vestimentație, dar acolo mai mult așa, mai profesori, asta, ca ele între dânsele erau, noi am fost 5 fete și 5 băieți, ele s-au mai bătut între dânsele și pe urmă toate veneau la mine, că sunt ăsta. Dar eu m-am simțit foarte bine și singură și foarte multe copii de directori de școli, de licee, de astea, s-au împrietenit cu mine în România și adică noastră. Și eu și cu dânsă am trăit foarte bine. Cu fetele astea, nu mai țin, erau pe Slobăzie, Briceni, Vili. Ne-am abătut de la teme, acum mergem despre deportări, dar am vrut o leacă pentru că
1: asta este povestea dumneavoastră de viață, deci merită să o menționați. Revenind la etichetarea aceasta de dușman al poporului care v-a ținut mult timp cumva ascuns de propria persoană, vreau să vă întreb când ați avut curajul să povestiți istoria dumneavoastră?
0: Eu m-am căsătorit și eu n-am ascuns. Asta foarte mult m-a ajutat. Eu n-am ascuns, dar nu facem publicitate. Eu mă gândeam, dar chiar și soțul meu, dacă să afle că eu sunt dușmana poporului, cum o să privesc? Eu încă nu înțelegeam, știți cum asta e? Eu nu știam că noi suntem atât de mulți. Eu credeam că asta sunt mai eu. Când am descoperit, când a fost trezirea asta națională, da? Când a apărut legea cu privire la deportați și reabilitarea lor
1: din 1992,
0: da? Și nu credeți că atunci când a apărut, deodată s-a început a vorbi foarte, foarte puțin și încă tot nu stăia aproape. Dar să știți că în casa noastră au venit și bucuriile. Sora cea mai mare care a muncit cu mine a devenit farmacist, eu făcând studii și nu și asta ea, fratele la fel, se jucau nunțele, dar concomitent cu asta au venit și niște greutăți, tata s-a îmbolnăvit de cancer, trebuia îngrijit și atunci când era reabilitarea asta, ceva s-a dat un termen, trebuia să vadă acolo casa, că ceva să le întors sau ceva asta. În fine, la noi nu s-a avut timp pentru așa ceva. Noi ne bucuram că l-avem pe tata o zi în viață, că mama era deja cu cancerul când a îngrijat de tata. Era mai înainte. Adică mama cu un cancer a îngrijat de tata. Și așa încet, încet, când s-a construit monumentul ăsta de la gară, în 2013, da, eu am fost acolo și, să nu mint, am fost prezentă în mulțime, așa am clocotit în mine de plâns, dar am plâns atât de mult de Doamne, Doamne, și am înregistrat o emisiune și am rebufnit. Emisiunea ce a fost înregistrat și a fost pus pe post și a avut un eco extraordinar în Republica Moldova. Atâtea scrisori scrie, obi să mai pui pe post, dar aceste emisiuni cineva deranjează, că adică de atâtea ori. A popuriu noaptea, uneori de după ora 1 noaptea. Apoi cei care din sat de la noi și satele vecine sunau unul pe altul care spune și vorbește cineva de la Chirilieni, de familia Gâdilică. Nu e în sat, la noi nu este gâdinic. Și a spune, măi, dar pe asta e fata al cu mătra Tania, ce tapiu m-a făcut bubă de plâns, eu deam capul să-l duc sub țoară, atâta. Eu întotdeauna am spus adevărul. Și deam, spuneam cu cine s-a căsătorit sora lui mama cea mai mare, asta, din satul cela, că era pomenit satul cela, adică asta. Și asta a fost prima emisiune. Pe urmă, Claudia Partoli, scriitoarea Claudia Partoli, ceva a prins niște frânturi de miele că mama mea a fost deportată. Ea lucra tot la un post de radio sau, și atunci când se înscria prin bobinele astea, da? Și am venit la serviciu și m-am apucat să fac plăcintuțe. Și cum facem plăcintuțe, m-a sunat ea și a început să mă discoasă, dar ea nu mi-a spus că ea mai registrează pe bobină atunci. Și ea mi-a dat întrebări, da, eu, adevărul. Și eu a terminat și a pus pe post emisiunea aceea și a spus așa, atâta durere. Și s-a mai început a transmite și m-a găsit un agent economic care mă cunoștea bine și a dus în exploatare un restaurant cu hotel și acolo de acum trezirea asta națională. De acum așa lua amploare. Spun sub anii 2000, după 2000 era, după 2000. Și au luat așa, au făcut o odaie cu deportările și astea. Și să mă iei mine, nu ca muzeistă, dar să povestesc. Când vin străini, eu să povestesc. Și mi-a oferit un salariu, nu că mare, dar pe atunci asta era ceva cosmic. Și eu am spus, nu. Asta nu-i povestea capra cu trăiezi, să o povestești. Dar fiecare dată eu trec prin emoțiile cele, pentru că eu atât de mult am plâns. Și toți mă întreabă, știți, la noi suntem, în familie am fost 4 copii, noi suntem acum 2, rămas în viață. La sora cea mai mare au fost 5, al meu Naviera au rămas 1, la cea mijlocie 9, sunt 8 în viață. Ei nu știu ce știu eu. Și asta, dar știți de ce? La noi, în familia noastră, aici, unde asta, o trăit bunica Elena, cea care cap de familie, care a fost deportată. Mama Tatiana, fiind cea mai mică, i-a rămas, dacă s-a răscumpărat casa, i-a rămas aici asta. Și la bunica mea veneau niște femei foarte delicate. Foarte, foarte delicate. Eu aveam vreo 4 ani, 5, 6, ăsta. Și veneau cu niște fuste așa lungi ca în filmul acela la Londra, care cu dantel, așa, știți cum stai, dar fetițele, Doamne, ele sunt pe păpuși, dantele, tăi astea. Și eu când vedeam fustele, știi, cum ni sunt cu șoi ochii de frumusețea lor. Și eu vedem că ele intră în casă, pun zăvorul și trag perdele. Dar când asta s-a mai tare, curiozitatea crește. Și eu mă suiem pe cuptor și mă ascundem așa și ele vorbeau așa din ce cișor, de tot cum știu, așa, ascuțăm urechea, tot cum știu. Și le vorbeau și începeau a plânge, să nădușeau un plâns. Eu odată am prins ceva, a doua oară am prins ceva. Dar le povesteau despre deportări și ele se ascundeau în casă, nu le vadă nimeni. Dar eu când auzam ce povestesc ele, eu am început a plânge așa de tare și odată m-a scos leșând de acolo ăsta. Și eu spus bunica mea, eu sunt mama, când a venit Maruța, Catinca, și Pilenuța se uiți pe adânsa, să nu cumva s-o scăche în casă. Ea și de inimoasă, cum știa, mai muri pe acolo, știi, așa de tare plânge.

0: большого, еще просто интересика. Даже как и мика я рам, да вот это как-то гнди, что же, кум я успею не трезан касса, кум успею, мама кое-что нечто плещенье, что густо, скажи, как касаларье, что аку брынзы мундман. Я луам, что плещенье, что я трита, jumătate în trânză mai scăpam brânz pe jos și în altă să luăm o cană cu apă și mergem cu de asta jumătate o varsam și ajungem în casă. Dar nu vreți o plășentuță, dar nu vreți o cănuță de apă. Și ele, cum pute eu să stai? Nu mă video acolo și eu principalul că să nimeresc în casă și eu iar țuși pe cuptor și începe mă faci treabă. Eu facem treabă. Așezam hainele, linitizăm acolo. Dar eu la mine urmărim scopul. Să ascult, să văd ce povestești. Și eu foarte multe lucruri le-am prins care nu le-au știut verișorii mei. Și eu nici cu sora mea nu discutam. Nici cu fratele meu. Nu asta. Eu am fost ca un sunduc, așa, ca un ăsta, de datele astea. Și eu spun că încetișorii, ca când am povestesc, ei tot se uită, ei, verișorii mei spun, măi, pentru că nu se vorbeau în familie, se temeau să vorbească. Eu mă cer la cules la poamă. Toamna. Era o viță de vie a colhozului ceva. Și mama nu mi-a spus că ce era vița de vie a tatălui ei când s-a dat în colhoz. Și nu mi-a spus ca să nu spunem noi acolo cu școala că asta e bunelu, că mama stemea că într-o bună zi noi vom fi urcați în vagon. Noi învățam atât de bine învățat la școală. Mama avea bucurie în suflet, dar totodată stemea să nu ne ducă în Siberia de gheață.
1: Poveștile unor oameni precum doamna Elena Gâdilica ne amintesc că istoria nu este doar o succesiune de date și documente, ci destinul unor familii, al unor copii și al unor generații întregi. Vă mulțumim foarte mult că ați ales să împărtășiți poate încă o dată istoria dumneavoastră și să nu uităm că memoria acestor oameni ne obligă să prețuim libertatea, pacea, demnitatea umană.
0: Cu mare, mare drag și vreau ca autoritățile să îndrepte așa o nedreptate care ea poate nici nu conștientizează că e s-a strecurat. Dacă copiii care s-au născut acolo și în tren spre casă, să pui semnul egal și a cei care s-au născut acasă. Eu sunt mărul Siberiei de acasă și dacă îi primesc acel suport financiar atât de mic, dacă o să mi-l dea, eu nu sunt femeie săracă, eu sunt bogată că sunt, dar finanțe la fiecare. Dacă o să am mai mult, eu o să mă împărțesc cu cineva. Dar aș vrea ca să îmbrace Parlamentul, bază legală, să un amendament la această lege și să ne includă și pe noi. Și nu mâine, azi și acum, pentru că timpul suntem la sfințit.
1: Ce înseamnă mărul Siberiei de acasă?
0: Eu am văzut așa că mama mea a crescut acolo, da? A crescut acolo ca copac. Eu ne-am imaginat ca copac. Și pe el se fac muguri ăștia florali, da? De muguri ăștia florali m-a născut eu. Și eu sunt un fruct de pe acel măr al Siberiei. Eu sunt mărul Siberiei de acasă. Eu vă mulțumesc foarte mult și vreau să zic așa pentru tineret. Avem niște o generație atât de frumoasă. Sunt și copii foarte deștepți, care anul ăsta câți au mers cu 10 pe linie la bacalaureat. Eu sunt foarte atentă și o să crească. Să păstrăm memoria trecutului, astfel vom avea viitor. Acum Republica Moldova merge spre aderarea la Uniunea Europeană. Să ne punem fiecare umărul, care și cu ce putem. Să fim mai uniți, mai prietenoși, mai nemuroși. Nemuroși cum așa, ca neam? Eu m-am întâlnit astăzi cu cineva străin, eu să-l văd ca neam, că suntem de pe acest pământ cu numele de Republica Moldova. Noi Republica Moldova ca o casă, ca o familie frumoasă, frumoasă de tot să vedem.
1: Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, doamna Elena Gâdilica, mulțumim radioascultătorilor. Eu am fost Victoria Cernea, până data viitoare.
2: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. Radio Chișinău.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. 4 persoane au căzut în această după-amiază într-o prăpastie din masivul Bucegi, se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, cei 4 practicau alpinismul în zona Valea Albișoarei din Bușteni. Toate cele 4 persoane sunt conștiente.

inconștiente, arată sursa citată. La fața locului sunt așteptate două elicoptere, iar în sprijinul misiunii de salvare, forțele de intervenție au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor SMURD, două unități de terapie intensivă mobilă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Compania Termoenergetica București anunță noi lucrări de modernizare și reparații la rețea, care vor afecta de luni furnizarea apei calde în mai multe zone ale capitalei. Primele intervenții vizează sectoarele 1 și 5. Din 20 iulie lucrările

0: vor fi extinse și în sectorul 3 și în zona de sud a orașului. Vor fi afectate în total peste 1000 de blocuri, iar întreruperile vor dura în funcție de zonă până la începutul lunii august. Termoenergetica precizează că intervențiile sunt necesare pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului de termoficare. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe omul de afaceri Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, cofondator al Mișcării Civice Europa 2028 și partener în fonduri de investiții din Europa și Statele Unite. Vasile Tofan a refuzat în 2025 propunerea de a conduce Guvernul Republicii Moldova pe motiv că nu putea abandona companiile pe care le conducea. Mariana Vasilache de la Radio Chișinău vine cu detalii.
1: Președinta Maia Sandu a subliniat într-o conferință de presă după consultările cu fracțiunea PAS că sarcinile principale ale viitorului guvern sunt realizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și creșterea economică. Președintele PAS Igor Grosu susține că această candidatură se potrivește perfect cu obiectivele și angajamentele făcute în fața cetățenilor, iar deputații PAS vor oferi toată susținerea în procesul de integrare europeană. Vasile Tofan a declarat că principalele trei lucruri pe care se va concentra în următoarea perioadă sunt restabilirea încrederii societății, repornirea economică și aducerea Republicii Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Vasile Tofan a subliniat că scopul acestei guvernări este de a semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028, care în opinia lui este un scop ambițios, dar realist.
2: Toate care le facem, le facem pentru a face viața moldovenilor mai bună și pentru a aduce Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Avem foarte mult de lucru în această direcție, este șansa generației noastre și îmi doresc mult să o facem împreună.
1: Candidatul la funcția de prim-ministru a anunțat că săptămâna viitoare va fi stabilită formula noului guvern și membrii echipei guvernamentale, după care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților.
0: Poliția germană a reușit să soluționeze cu bine un caz de luare de ostatici la Berlin. Bărbatul care ținea o femeie ostatică încă de aseară într-un supermarket a fost imobilizat în această dimineață cu ajutorul unui pistol electric. Atât atacatorul cât și victima sa au suferit răni ușoare. Femeia care ar fi o angajată a acestui supermarket din sudul Berlinului se afla în stare de șoc. Începută aseară în jurul orei locale 22, luarea de ostatici a durat aproape 12 ore, bărbatul formulând diferite revendicări pe parcursul nopții. Au fost mobilizate inclusiv unități speciale de poliție, iar zona a fost izolată, transmite France Press. Și datele meteo de la noi, temperaturile sunt în creștere în majoritatea zonelor țării, mai ales în vest și sud. Maximele termice oscilează astăzi între 20 de grade în nordul Moldovei și 34 în Banat și sud-vestul Olteniei. În această după-amiază și seara în Moldova, Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. În capitală este o zi frumoasă și caldă. Acum la București sunt 29 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor, după ce a fost aclamat în întreaga lume pentru prestațiile sale de la Cupa Mondială de echipa Capului Verde, portarul Vozinia se bucură de o altă onoare. O specie de merg de mare, recent descoperită, a fost numită după el, informează BBC. Mica moluscă roșie a fost descoperită de biologul Jesus Ortea în Caraibe, iar acesta a ales să-i dea numele vedetei în vârstă de 40 de ani care a condus campania acestei mici națiuni. Acum poartă numele de Aldisa Vozinia. În fotbalul Inter, mâine seară, se a jucat prima partidă oficială, Supercupa României, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, duelul care se dispută pe stadionul Ion Oblemenco de la ora 20:30 de minute în transmisiune directă.
4: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Este ora 17.
1: Bună ziua, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Unul dintre cei patru alpiniști care au căzut în această după-amiază în prăpastie, în zona Albișoara Brânei din Bucegi, a intrat în stare de inconștiență, anunță ISU Prahova. Conform primelor informații, cei patru s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare, arată sursa citată. Două elicoptere ajunse în zona acționează în sprijinul salvamontiștilor pentru a-i scoate pe răniți din prăpastie. Pentru gestionarea situației de urgență a fost alocat și un elicopter Black Hawk de la București, la bordul căruia va fi și o echipă medicală de la Spitalul Clinic de Urgență din capitală. Vernisajul celei de-a 36-a ediție a expoziției concurs Saloanele Moldovei a avut loc recent în Bacău, aici fiind promovate creațiile artiștilor contemporani din România și Republica Moldova. Sunt expuse peste 200 de lucrări, apreciate de un juriu

0: Format din profesioniști. Are detalii corespondentul nostru Gabriel Pop.
1: Salonele Moldovei reprezintă o veritabilă punte culturală, așa cum ne declară Florina Breazu, președinta Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
2: Salonele Moldovei a format generații de artiști. Eu însumi m-am format în cadrul Salonelor Moldovei. Este un prestigiu pentru un artist să fie premiat în cadrul saloanelor. Eram mândri atunci când

0: o stare de certitudine sau o stare de încredere în forțele proprii și acum urmărim cum tinere generații se încadrează în acest proiect și acest lucru este cel mai important, confirmă vitalitatea saloanelor, importanța și valoarea lor.
1: Conform tradiției, expoziția se va muta luna viitoare la Chișinău.
2: Turcia încă evaluează posibilitatea participării la Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență, instituție financiară creată la inițiativa Canadei. Surse din cadrul Ministerului Apărării au declarat pentru Reuters că țara este una dintre părțile semnatare ale declarației comune prin care s-a anunțat inițiativa în marja summitului NATO de la Ankara din această săptămână. România va găzdui și ea biroul regional pentru flancul de sud al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, inițiativă în care sunt partenere și Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg și Ucraina. Banca va mobiliza capital pentru a susține statele aliate să își finanțeze capabilitățile militare și de securitate. Încă 10 victime ale genocidului de la Srebrenica au fost înhumate în Bosnia, unde se marchează astăzi 31 de ani de la aceste atrocități. Mii de oameni s-au adunat pentru funeraliile de la Centrul Memorial. BBC amintește că în anul 1995, peste 8.000 de musulmani au fost masacrați de forțele sârbilor bosniaci. Luis Krișoc, înaltul reprezentant pentru Bosnia-Herțegovina, a vorbit despre datoria de a păstra adevărul despre această tragedie și de a sprijini în continuare pacea și reconcilierea între comunitățile bosniace. Și datele meteo de la noi, temperaturile sunt în creștere în majoritatea zonelor țării, mai ales în vest și sud. Maximele termice oscilează astăzi între 20 de grade în nordul Moldovei și 34 în Banat și sud-vestul Olteniei. În această după-amiază și seara în Moldova, Maramureș și izolat, în Transilvania, Crișana și Dobrogea vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. În capitală este o zi frumoasă și caldă. Acum la București sunt 30 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiunea atmosferică. Știri din sport acum cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal Spania-Franța este prima semifinală. Spania a învins la seară pe Belgia cu scorul de 2-1. Meciul Spania-Franța se joacă marți de la ora 22 la Dallas. Ultimele două sferturi sunt Norvegia-Anglia în această noapte de la ora 0 și Argentina-Elveția mâine dimineață de la ora 4. În fotbal Inter mâine seară se va juca prima partidă oficială Supercupa României Universitatea Craiova-Universitatea Cluj. Duelul se dispută pe stadionul Ion Oblemenco de la ora 20:30. De minute în transmisiune directă integrală la Radio România Actualități. În Cupa Națiunilor Rugby România va juca în această seară de la ora 20 la Montevideo împotriva selecționatei din Uruguay. În primul meci al turneului sud-american, stejarii au pierdut săptămâna trecută cu Chile 31-48. Jucătorii antrenați de Francesco David Gerard vor mai...
4: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Mira Gombo și ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan urmează să aibă luni noi consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR în vederea deblocării crizei politice. La Chișinău, omul de afaceri Vasile Tofan a fost desemnat candidat pentru funcția de premier de către președinta Maia Sandu, iar la noi vremea va fi instabilă mâine, cu ploi torențiale și vijelii în a doua parte a zilei, la munte și în Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea. Acum la București sunt 31 de grade. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică pentru 26 de județe și municipiul București, valabilă de mâine de la prânz și până luni noapte. Ploile vor continua și la începutul săptămânii viitoare, mai ales în jumătatea de est a țării, a spus pentru postul nostru de radio Marina Antonescu de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificarea vântului cu rafale în general de 50 până la 70 km pe oră. Arile strânse se pot semnala vijelii și glindă de mici și medii dimensiuni de 1 până la 3 cm, iar cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Zonele vizate de cod galben sunt Carpații Meridionali, locală Carpații Orientali și Munții Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar mai ales spre seară și pe parcursul nopții de luni și Dobrogea. De menționat este faptul că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea duminică izolat și în restul teritoriului, iar la începutul săptămânii viitoare pe arii mai extinse, mai ales în jumătatea de est a țării.
1: La această oră

0: Din Bucegi, în această după-amiază, a decedat. Potrivit Salvamont Prahova, primul salvator montan a fost inserat și a constatat decesul unei persoane de sex feminin. Cei patru s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare, arată sursa citată. Două elicoptere ajunse în zonă acționează în sprijinul salvamontiștilor pentru a-i scoate pe răniți din prăpastie. Pentru gestionarea situației de urgență a fost adus și un elicopter Black Hawk de la București, la bordul căruia va fi și o echipă medicală de la Spitalul Clinic de Urgență din capitală. Noile consultări ale președintelui Nicușor Dan cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, anunțate pentru luni pentru deblocarea crizei politice, ar putea avea succes dacă partidele ar ajunge la reconciliere. Este așteptarea șefului statului, care nu renunță însă la cele două condiții, și anume că va desemna un premier doar dacă acesta va avea susținerea necesară în Parlament, dar fără o majoritate formată cu voturi de la AUR. Iulia German relatează.
1: Șeful statului a declarat că niciuna dintre propunerile de premier avansate în care se regăsesc Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan nu are șanse să primească voturile necesare pentru a fi adoptată de Parlament. Președintele Nicușor Dan a spus că luni, la întâlnirea cu liderii invitați la Palatul Cotroceni, așteaptă din partea acestora reconcilierea pozițiilor și variante pentru depășirea blocajului politic.
2: Fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
1: Partidele nu au avut în ultima săptămână negocieri oficiale pentru creionarea unei majorități. PNL și USR reafirmă că responsabilitatea pentru blocajul politic aparține socialdemocraților. Pe de altă parte, președintele PNL, Ilie Bolojan, a înaintat și varianta executivului de armistițiu. Liderul Sorin Grindeanu a subliniat că socialdemocrații sunt deschiși dialog dacă și celelalte părți implicate își vor stabiliza cerințele, fără să adauge noi condiții, iar un prim pas ar fi ca liberalii să elimine interdicția unei alianțe cu PSD. UDMR afirmă că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea coaliției alături de PSD și PNL, potrivit președintelui formațiunii Kelemen Hunor.
0: Din opoziție, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru că este în favoarea unei majorități parlamentare care să nu includă acest partid. Parlamentarul susține într-un comunicat că dacă AUR ar ajunge la guvernare, primele trei măsuri vor fi desecretizarea unor documente pe care le consideră de interes public major, și anume actele privind vaccinurile din pandemie comandate și nefolosite, ajutoarele financiare acordate altor state și proiectele energetice blocate. Potrivit lui Petrișor Peiu, accesul la aceste informații ar reprezenta un prim pas în clarificarea unor decizii controversate și în consolidarea responsabilității în administrația publică. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe omul de afaceri Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după consultări cu partidul de guvernare PAS. Cu studii în Olanda și Statele Unite la Harvard Business School, Vasile Tofan a refuzat în 2025 propunerea de a conduce guvernul Republicii Moldova pe motiv că nu putea abandona companiile pe care le conducea. Radio Chișinău amintește că funcția de premier a rămas vacantă după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia. Mariana Vasilache vine cu detalii.
3: Președinta Maia Sandu a subliniat într-o conferință de presă, după consultările cu fracțiunea PAS, că sarcinile principale ale viitorului guvern sunt realizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și creșterea economică.
4: Sarcinile principale ale acestei guvernări sunt următoarele: asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii ani, consolidarea în continuare a rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general, și, bineînțeles, repornirea economiei.
3: Președintele PAS Igor Grosu susține că această candidatură se potrivește perfect cu obiectivele și angajamentele făcute în fața cetățenilor, iar deputații PAS vor oferi toată susținerea în procesul de integrare europeană. Vasile Tofan a declarat că principalele trei lucruri pe care se va concentra în următoarea perioadă sunt restabilirea încrederii societății, repornirea economică și aducerea Republicii Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Vasile Tofan a subliniat că scopul acestei guvernări este de a semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028, care în opinia lui este un scop ambițios, dar realist.
5: Toate care le facem, le facem pentru a face viața moldovenilor mai bună și pentru a aduce Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Avem foarte mult de lucru în această direcție, este șansa generației noastre și îmi doresc mult să o facem împreună.
3: Candidatul la funcția de prim-ministru a anunțat că

0: Săptămâna viitoare va fi stabilită formula noului guvern și membrii echipei guvernamentale, după care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților.
1: Franța și Spania sunt puternic afectate de incendii de pădure în acest weekend din cauza temperaturilor extreme. Sunt mii de evacuări. Oamenilor li se cere vigilență. Sunt afectate mai multe activități, inclusiv transporturile, iar la Paris o serie de monumente sunt închise. Laurențiu Văduva.
2: Un sfert din teritoriul Franței se află sub avertizare cod roșu din cauza unei canicule care alimentează și incendiile. Sunt afectate 24 de departamente din regiunea de centru-vest a țării, unde trăiesc peste 22 de milioane de oameni. Alte 59 de departamente se află sub alertă portocalie. Temperaturile pot ajunge și la 40 de grade și nu sunt șanse de răcoare până la mijlocul săptămânii viitoare. O treime din trenurile de mare viteză TGV vor fi anulate la orele cele mai fierbinți. Incendiile se înmulțesc, 9 din 10 fiind cauzate de activitatea umană. Peste 25.000 de hectare au ars până acum în Franța de la începutul anului, adică aproape dublu față de suprafața înregistrată anul trecut. Între timp, în regiunea Almeria, din sud-estul Spaniei, sute de pompieri se luptă cu unul dintre cele mai devastatoare incendii de vegetație, încercând să mențină flăcările departe de o autostradă strategică. Peste 1.400 de oameni au fost evacuați până aseară târziu, în condițiile în care incendiul a avansat 15 km în numai 2 ore din cauza vântului. Continuă și eforturile de identificare a celor 12 victime surprinse de flăcări într-o zonă împădurită.
1: Mâine vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și fijelii după amiază la munte, dar și în sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar spre seară în Dobrogea. Maximele termice vor oscila între 22 și 32 de grade. În capitală va ploa cu grindină în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va fi aici de 31 de grade. Acum la București sunt 31 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor, după ce a fost aclamat în întreaga lume pentru prestațiile sale de la Cupa Mondială de echipa Capului Verde, portarul Vozinia se bucură de o altă onoare. O specie de merd de mare, recent descoperită, a fost numită după el, informează BBC. Mica moluscă roșie a fost descoperită de biologul Jesus Ortea în Caraibe, iar acesta a ales să-i dea numele vedetei în vârstă de 40 de ani care a condus campania acestei mici națiuni. Acum poartă numele de Aldisa Vozinia. În fotbalul Inter.
4: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

Bun găsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului, astăzi când toată românitatea celebrează Ziua Universală a ei. Vă îndemn să purtați cămașa tradițională cu gândul la mâinile care au cusut-o, cu inima deschisă spre ceea ce suntem cu adevărat, un neam cu rădăcini adânci, pentru că ea nu este doar un veșmânt, ci este o mărturisire tăcută, dar puternică, că tradiția trăiește, atâta timp cât o purtăm cu dragoste și demnitate. Astăzi vom vorbi despre IE împreună cu Stella Moldovanu, fondatoarea comunității Maestria. Dar înainte de toate, să-l ascultăm pe Anatol Ștefăneț cu o doină ciobănească.

0: Astăzi am invitat la microfon, în premieră, o femeie al cărui nume devine tot mai sonor în această lume a artei cămășilor cu artiță, dar care a dezvoltat inițial o dragoste mare pentru ramele de calitate, a căror menire era să păstreze peste timp cele mai frumoase clipe ale vieții unui om. Stella Moldovanu este invitata mea de astăzi. Stella, nu cred că mai are nevoie de niciun fel de prezentare, pentru că profesionalismul, bunul gust și calitatea o recomand în tot ceea ce face. Stella, bun venit la Radio Chișinău, la emisiunea Zestrea Neamului.
1: Bun găsit, Tatiana, și mulțumesc pentru invitație.
0: Mă bucur tare mult pentru că știu că ai multe să împărtășești cu ascultătorii noștri.
1: Cu mare drag împărtășesc din toată experiența, mai ales că ceea ce fac cu multă plăcere și sper să pot transmite ascultătorilor voștri ceea ce fac în ultimii ani.
0: Am început această emisiune cu o doină ciobăneasă.

0: piesă interpretată de Anatol Ștefăneț. M-am gândit la tine când am ales piesele din această emisiune. Știu că îți place muzica Trigonului și tot ceea ce face maestrul Anatol Ștefăneț.
1: Da, bineînțeles, îmi place muzica formației Trigon, îmi place tot ce este inspirat din tradiție, tot ce sună autentic, tot ce este creat cu multă pasiune. Și bineînțeles, Trigonul este una din formațiile care duc mai departe folclorul într-un mod foarte deosebit.
0: Da, și la fel cum faci și tu, cumva reușește această formație să capteze atenția unui public foarte larg, de la cei mai tineri până la cei mai vârstnici, pentru că e cumva o fuziune așa muzicală care pornește de acolo, de la rădăcini, dar împletită cu elemente moderne.
1: Da, am încercat să transmit cumva mesajul cămășii tradiționale într-un mod foarte simplu și accesibil pentru publicul larg, pentru cei care poate nu știu nimic despre cămașa noastră tradițională și poate, datorită comunicării pe care o facem, să fie interesați de acest aspect al culturii noastre. Pentru că misiunea pe care mi-am luat-o este să transmit generațiilor tinere ceea ce am primit moștenire de la străbunicile noastre.
0: Pentru că suntem la radio, eu, să știi că nu aveam întrebarea asta în desfășurătorul meu, dar știu că recent tu ai înregistrat o carte în format audio care este accesibilă publicului larg și care poate fi ascultată de oricine își dorește să pătrundă în tainele acestui proces de cusut. Spune-ne despre ce carte este vorba.
1: Este vorba despre Portul Popular de Sărbătoare, o carte de referință pentru costumul popular, costumul tradițional românesc, autori fiind Paul Petrescu și Elena Secoșan. Este o carte apărută în anii 80, dar care rămâne o carte într-adevăr de referință pentru ceea ce înseamnă zonele etnografice, detalizarea costumelor în toată amploarea lor, pentru că nu este vorba doar de cămașă acolo, dar se vorbește despre costum cu toate elementele sale, inclusiv costumul bărbătesc. O carte pe care am considerat că merită să o înregistrăm audio, pentru că astăzi în vâltoarea vieții nu mai avem timp să stăm și să citim pe îndelete, ori poate făcând altceva sau, de fapt, în primul rând m-am gândit la femeile din comunitatea Maestrie care în timp ce cos pot să asculte ceva util și atunci avem disponibilă această carte într-un playlist aparte pe canalul de YouTube Maestria. Toată lumea poate să o găsească, să o asculte.
0: E o experiență nouă pentru tine, înregistrarea, iată, unei cărți audio?
1: Da, experiența a fost într-adevăr nouă. Nu m-am gândit că e atât de complicat, pentru că este o carte destul de voluminoasă. Am lucrat intens 2 sau chiar 3 săptămâni ca să o înregistrez, apoi s-a lucrat aproape luni de zile ca să se facă montajul, să se scoată toate vâlbele și toate elementele astea care sunt inevitabile atunci când înregistrez mult timp un text. Dar mi-a fost cumva aproape de suflet, pentru că am experiență de radio începând din studenție și cumva a fost foarte frumos să lucrez într-un studio.
0: Toate activitățile legate de IE cumva te găsesc așa într-o albie a firescului. Să pornim de la bunica ta, pentru că îmi vine acum chiar în memorie acea fotografie din cartea care îți poartă numele și semnătura, da, Maestria, povestea cusută a ei, e o fotografie extrem de expresivă și nu întâmplător. De acolo a pornit, într-un fel sau altul?
1: Nu știu dacă pot să zic că chiar de acolo a pornit, dar cumva atunci când am început să lucrez la carte, m-am gândit care ar fi oamenii care m-au dus pe mine conștient sau inconștient, involuntar pe acest drum și bineînțeles că bunica a fost una din persoanele care m-au inspirat, pentru că eu am văzut-o pe bunica în partea oficială a vieții sale, întotdeauna purtând costum popular. Și pentru că ea a fost o culegătoare de folclor în Nispăreni, vânător, ea a fost conducătoarea unui ansamblu de muzică populară pe care l-a condus ani de zile și pentru bunica costumul popular a fost portul ei de gală și cumva a fost foarte firesc să o văd întotdeauna îmbrăcată în acest port și bineînțeles că a fost această legătură. Bunica nu m-a învățat să cos, la fel cum nici mama nu m-a învățat să cos, dar eu am ajuns intuitiv să descoper toată splendoarea cămășii tradiționale, conectându-mă prin diferite părți ale vieții mele cu acest domeniu.
0: Totuși, cred că acolo, în codul genetic al fiecărui om,

0: Noi avem cumva înmagazinată această informație, dacă la un moment dat o putem accesa și o putem valorifica, iată, modul în care o faci tu. Bună oară, eu recunosc că nu știam să cos absolut deloc, nici o nasture, până am început să cos prima ie. Și cu toate astea s-a întâmplat minunea. Cu adevărat este o minune, pentru că multe femei spun astăzi că păi eu nu știu să țin acul în mână. Și cumva frica asta le împiedică să se apuce. Cum le motivezi tu să o facă totuși?
1: Hai să zic, prin propriul exemplu, prin exemplu femeilor care cos alături de noi în comunitatea noastră, prin exemplu tău inclusiv, pentru că tu declari că nu știai să coși și iată, ai reușit să ajungi la această plăcere a cusutului și acum te văd că ai alte proiecte și coși la două cămăși paralel. E ceva care odată intrat în pasiunile noastre, nu ne mai putem despărți de asta și așa, precum știi, nu mă mai pot opri, este da. unul din sloganele comunității noastre. Eu sunt absolut sigură că orice femeie, la orice vârstă, poate să înceapă să-și coase o ie. Noi avem exemple foarte frumoase de fete tinere, școlărițe, dar și femei pensionare, care la peste 70 de ani au cusut prima lor ie. Nu e vorba de ce experiență anterioară ai sau cât de des ai ținut acul în mână. Este vorba de o dorință, o determinare, o asumare a unui proiect pe care vrei să să-l faci și ce oferim noi în comunitatea noastră este acest sprijin, această ghidare personalizată, foarte apropiată, foarte, foarte intimă, dacă vrei, cu fiecare membru a comunității noastre, pentru ca ea să ajungă la acest rezultat frumos și să se îndrăgostească propriu-zis de proces.
0: Stella, eu zic să mai ascultăm o melodie, de această dată una de ritual. Papa Ruda interpretează Via Dacă. E un cântec care îți creează o anumită stare. Propun să-l ascultăm și revenim la povestea noastră. Vorbim astăzi despre maestria cu Stella Moldovanu.

0: se întâmplă de obicei e un scenariu al întrunirilor voastre, pentru că ați avut de-a lungul timpului diverse întâlniri. Anul trecut, de asemenea, de ziua ei, ați avut o defilare a primelor cămăși cusute în cadrul cursului Maestria și după asta iar... Cum se întâmplă? Se întâmplă totul firesc sau vă stabiliți foarte bine ce aveți de făcut atunci când vă întâlniți?
1: Dacă este vorba de aceste întâlniri care sunt legate fie de ziua ei sau acum legate de festival, bineînțeles că este multă organizare în spate, pentru că nu poți să improvizezi, vine lumea de peste tot, e nevoie de cazare, de transport organizat, de niște chestii care trebuie foarte bine puse la punct din timp, se face un formular de participare, când vii, unde stai, la ce oră pleci, deci cumva toate aceste lucruri trebuie gestionate pentru ca ele să aibă satisfacție maximă de la sejurul, care este de obicei foarte scurt, iar pentru noi să avem satisfacție maximă că nu am pierdut timp căutând una alta, pentru că totul este deja bine organizat.
0: Ea prinde tot mai mult contur, își face loc cumva tot mai mult în viața fiecărei femei și cămașa tradițională își face loc în viața bărbaților, pentru că femeile astăzi care se încumetă să coase, nu cos doar pentru ele, dar cos și pentru membrii familiei, așa cum ai făcut-o și tu de nenumărate ori.
1: Da, și acum continuăm, de fapt, cursul nostru online cu cursul pentru cămașa bărbătească. Este ceea ce facem acum în cadrul programului nostru de mentorat Pasărea Măiastră. Lucrez acum la o cămașă bărbătească ca să o documentez în tutoriale și să facem toate etapele foarte clare pentru cele care își doresc să coase și cămași bărbătești.
0: E mai simplu să coși o cămașă bărbătească decât una
1: cred
0: cu
1: că da, este mai simplu. În primul rând, pentru că ornamentul este repetitiv și nu îți trebuie foarte mult timp ca să descifrezi, să înțelegi ce ai de făcut. Odată ce ai înțeles care este principiul de cusut, mai departe repeți același ornament pe toate părțile. Sperietoarea cea mare este deschizătura de la gât,
0: da,
1: pentru că e o tăietură care trebuie să o faci foarte atent. Dacă o faci prea largă, este prea largă și dacă o faci prea îngustă, trebuie să mai lucrezi la ea, să se aranjeze totul perfect, pentru că cămașa tradițională este genială în codru, în croiul său și din acest motiv trebuie să o înțelegi foarte exact ce ai de făcut. Nu e nimic răscroit, în schimb e foarte multă inteligență acolo.
0: Da, asta ziceam uneori că fiecare pereche de pantofi are un anumit calapod. Ori cămașa noastră tradițională are un croi simplu și poate fi purtată cu mult succes de o copiliță, de mama, de bunica și de oricine își dorește, indiferent de proporțiile corpului, se așează foarte bine pe oricine.
1: Exact, exact. Doar atunci când croim, bineînțeles că croim după dimensiunile corpului nostru, că toate suntem diferite și dacă ești mai înaltă, bineînțeles că mâinicile tale vor fi mai lungi, dar în general croiul acesta oferă posibilitatea să o porți

0: indiferent dacă ești un pic mai plenuță sau ai slăbit extrem de mult, deci îți rămâne la fel de valabilă cămașa pe care ai cusut-o.
1: Da, este atemporală din punctul ăsta de vedere, tocmai de asta poate servi mai multor generații. Da, și e o investiție, da, de timp, de un an de zile, de o jumătate de an în procesul de cusut. În schimb, după asta știi că o ai și o ai.
0: Exact, de aici și ideea noastră și recomandarea să se coase pe materiale de calitate, materiale care nu vor suferi schimbări după prima și a doua și a zecea spălare. Pânza pe care noi coasem este o pânză mai robustă, o pânză cuținută. Noi nu coasem pe pânză topită, tocmai din acest motiv, ca să putem să transmitem mai departe moștenire și după ce am purtat cămașa asta de zeci de ori.
1: Ce mai contează în procesul de cusut, așa încât la final să avem o ie calitativă și ochioasă, doar pânza sau și firele? Sau,
0: da, bineînțeles, firele și toate materialele pe care le folosim contează, dar eu aș zice că contează în foarte mare măsură conexiunea pe care o creezi cu cămașa pe care o coși, pentru că e un proiect de lungă durată și dacă tu petreci acolo cel puțin jumătate de an sau un an de zile alături de ea, trebuie să faci o alegere care să te mulțumească, să te satisfacă, să fie cămașa ta, cămașa aceea pe care ți-o dorești să o termini, să o vezi gata. Și de aceea noi zicem fetelor că este căutarea modelului, este un proces destul de lung și e nevoie să dedici timp ca să cercetezi, să vezi ce-ți place. Noi astăzi avem libertate să alegem de orice zonă etnografică, nu ne mai legăm de spațiul nostru, un gust, unde ne-am născut sau unde suntem stabiliți acum. De aceea, libertatea asta mi se pare foarte frumoasă, anume generațiile noastre, femeile din zilele noastre.
1: Pot coase ce-și doresc, modelul cu care rezonează.
0: Exact. E important, bineînțeles, atenția la detalii, să vezi foarte bine. Vederea este o chestie cheie, pentru că broderia românească știm că este bazată pe numărat de fire pe pânză. Nu avem nimic improvizat sau făcut la ochi. Și dacă nu vezi bine firele pe pânză, respectiv nu vei coase cu atenție și nu ți va ieși ornamentul așa cum ți-l dorești. Dar bine că există soluții, există ochelari, există lupe, tot felul de accesorii care te ajută.
1: Te înarmezi și pornești într-un final la acest drum.

0: Stella Moldovanu este invitata mea de astăzi, dragi prieteni. Stella, te-am văzut îmbrăcată, înveșmântată într-o cămașă de Sibiu plină de păsări. Vom vorbi în continuare despre cursul de mentorat pe care îl aveți în comunitatea Maestria, dar n-am văzut niciodată o cămașă de Sibiu cu atâtea păsări pe ea.
1: Pot să zic că nici eu n-am văzut niciodată o astfel de cămașă, dar în momentul în care am zărit-o, am zis, asta este cămașa mea. Mi s-a părut miraculoasă, îmi pare o poezie aparte, pentru că cămașile de Sibiu erau destul de modeste, cu elemente destul de mici și foarte subtile. Acele dungi, ciocănele, erau întotdeauna negre, foarte elegante. Iar iată că în această cămașă o femeie s-a gândit, de ce n-aș pune acolo păsări?
0: Și ele, multe păsări.
1: Multe păsări, da, și pentru mine a fost prima asociație Pasărea Măiastră, așa cum se numește și programul nostru de mentorat cu ghidare pentru femeile din comunitatea Maestria.
0: Să vorbim un pic mai detaliat aici despre programul Pasărea Măiastră, care ia amploare și se conturează tot mai frumos. Cu această ocazie, tu cumva în acest an ai lăsat toate celelalte activități pe care le făceai până acum împreună cu familia ta, cu soțul tău, și de aici, din acest an, a pornit o altă poveste, să zic așa, o altă parte a poveștii, pentru că te dedici deja în totalitate acestui proces de cusut. Și știu că îți place să te întâlnești unul la unul cu femeile care își doresc să vină în proiectul Pasărea Măiastră, să fie ghidată de expertele grupului Maestria. Acum mă întreb de ce? De ce vrei să te vezi unul la unul cu ele, să le explici și contează cine intră în grupul vostru?
1: Da, contează cine intră. Noi am avut experiența a două cursuri online, 2 ani la rând, cu ghidarea noastră și principiul era să intre un anumit număr de persoane și când se completa numărul respectiv, noi închideam accesul la curs și începeam toate odată și finalizam toate odată. Se întâmpla așa că după ce am început cursul, eram din toate părțile asaltată de întrebări, dar când pot și eu să mă includ? Și eu eram nevoită să zic că anul viitor va fi următoarea ediție și atunci cumva rămâneau în afară femeile care au descoperit mai târziu cursul nostru și care și-ar fi dorit acum să înceapă. Și atunci am mers pe ideea de a face din programul nostru un perpetuum mobile în care se poate include oricine își dorește, oricând, iar în momentul în care se include, noi numărăm 12 luni ca să oferim ghidarea aceasta personalizată. De ce fac întâlnirile unul la unul? Este foarte clar că ne dorim să ajungă în această comunitate femei determinate, care știu ce vor, care nu se tem de provocări, pentru că provocări există, mai ales că noi ghidăm, de fapt, școase cămăși de sărbătoare, ample, complexe, cu multe tehnici de cusut. Asta înseamnă că nu îmi doresc să ajungă persoane întâmplătoare, persoane care doar au auzit despre curs și sunt gata să achite să-și ocupe un loc doar în numărul nostru de locuri disponibile. Ori întâlnirile unul la unul mă fac să le cunosc mai bine, să le înțeleg mai bine motivația, să le înțeleg mai bine de ce anume au nevoie, pentru că nu toate persoanele care se înregistrează la aceste întâlniri sunt eligibile pentru program. Asta este un motiv pentru care fac aceste întâlniri. De exemplu, persoanele care sunt foarte, foarte începătoare, care nu cunosc nimic despre cămașa tradițională, au nevoie de o mică pregătire ca să intre în acest program, pentru că noi deja avem aici cursante care au mers la primul, la al doilea, vin cu noi la al treilea curs, deci au ceva experiență și atunci noi comunicăm nu ca pentru clasa 0, dar că pentru clasa 1, clasa 2.
0: Înțeles. Dar în sensul ăsta,

0: tu ai pus la dispoziția tuturor un curs pentru începători, să zic, exact, online, pe care îl poate accesa oricine, pentru o primă documentare, înainte să pornești exact la drum.
1: Exact, este cursul Primii Pași, este un gen de ghid, o incursiune de unde să iei sursele, care sunt site-urile sau locurile demne de urmărit, valoroase pentru tine, pentru că noi dacă dăm căutare în Google, e românească, găsim tot ce vrei, numai nu tot ce trebuie. Și atunci am creat acest curs online, care este de fapt o serie de e-mail-uri pe care le trimit periodic ca să afli încet încet de unde iei informații, care sunt materialele, care sunt pașii, ce tehnici folosești și transmit, de fapt, tot sursele noastre de informații gratuită, canalul nostru de YouTube, toate sursele noastre unde difuzăm informație și intri încet, încet în temă, iar apoi dacă îți place, te molipsești și faci poate chiar primele cusături, mai departe mergi cu noi în program.
0: Spuneai că în grupul Maestria se cos cămăși de sărbătoare, cămăși cu altiță, cămăși foarte bogat ornamentate, cu mai multe simboluri, semne, cusute. Cum facem diferența astăzi între o cămașă adevărată și între una artizanală, să zic, așa cum ziceai, că intrăm pe Google și găsim orice vrem, numai nu ceea ce trebuie. Și constat că avem încă un public care nu știe să facă diferența între o cămașă adevărată și una cusută la mașină sau așa, pentru că multă lume deseori îmi scrie sau mă întreabă de unde pot cumpăra o cămașă adevărată și n-am cum decât să-i trimit peste prut să găsească o cămașă veche, pentru că ceea ce se coase la Maestria și în alte grupuri nu sunt cămăși de vânzare.
1: Așa este. Eu cred că cea mai mare problemă și cea mai mare provocare pe care o avem acum când ne întreabă lumea de unde cumpărăm cămăși sau dacă voi le vindeți, dacă noi avem un magazin sau dacă și le zic că noi nu vindem cămășile noastre pentru că sunt cămăși cusute cu sufletul, cu inima anac, cămăși terapie la care se lucrează un an de zile și atunci e greu să ne despărțim de ele. Dar legat de cum facem diferența, pentru asta și există festivalul Iamania, emisiunile tale, inclusiv iată, lumea care începe să se intereseze și să promoveze mai intens și mai detaliat ce este o cămașă tradițională. Noi, în primul rând, atragem atenția la elementele cusute și aceste elemente trebuie să fie elemente care, de fapt, sunt semne abstracte, geometrice, mai puțin florale, mai puțin clare la prima vedere. Deci trebuie să fie o enigmă acolo pe care să vrei să o descifrezi. Asta este cămașa tradițională, cămașa care poartă un simbolism profund. Iar la partea exterioară, cum este fixată pe gât, cum sunt aranjați râurii, cum este în crețul, deci sunt multe elemente pe care noi le arătăm fetelor care sunt începătoare ca să înțeleagă foarte clar diferența.
0: Că și proporțiile vorbesc, bineînțeles, proporțiile broderiei și
1: da.
0: Bun, un ochi avizat și dă seama imediat.
1: Sunt multe chestii care din start îți arată că aceasta este o cămașă de artizanat. De exemplu, culoarea pânzii, altă culoare decât alb sau bej sau culoare naturală. Sau mânica scurtă. Mânici scurte nu s-au folosit în cămășile tradiționale, doar perioada mai recentă, interbelică, atunci când femeile purtau cămăși deja în calitate de port, mai de, să zic așa, mai de fudulit, așa, de lăudat, în care da, deja se mai putea improviza. Dar astea sunt strict elementele. Cămașa tradițională era de cele mai multe ori fixată pe gât, nu era pe umeri, nu era largă, deci se mai întâmpla să fie purtată largă sau deschisă, dar de cele mai multe ori era foarte strânsă pe gât și asta nu însemna că femeia era mai puțin sexy sau mai provocatoare. Dimpotrivă, cu cât mai multe lucruri ascundea, cu atât mai misterioasă era pentru un bărbat.
0: Dar, și totuși, astăzi, dacă vrem să cumpărăm o cămașă, ce facem? Dacă nu știm să ne coasem?
1: Complicat. Complicat și nu am recomandări. Sincer, nu am recomandări. La mine, ideea este aceeași ca și cea pe care ai zis-o tu, să mergi în târguri, să cauți

0: cămășile vechi, pentru că mai poți găsi, deși tot mai rar se găsesc cămăși vechi valoroase, dar bineînțeles că încet, încet există deja femei care au început să știe foarte bine cum să coasă o cămașă corect și atunci mai încep să lucreze la comandă. E un mare noroc să dai peste o meșteriță care știe să facă acest lucru cu responsabilitate maximă față de tradiție și să-ți furnizeze o cămașă cu adevărat valoroasă. Ele mai apar și eu sunt absolut sigură că vor fi tot mai multe și, de fapt, unul dintre scopurile programului nostru de mentorat este să mentoreze, să învețe femeile cum să-și coase, ca ulterior poate această pasiune să devină și o sursă de venit, să realizeze cămăși la comandă, să poată să gestioneze un atelier în care să învețe femeile sau să le pună în fața faptului că, uite, există cerere pentru așa ceva și hai să lucrăm, să oferim cămăși valoroase.
1: Cum sunt sau care este profilul femeilor care ajung să devină parte a comunității Maestria, a cursurilor voastre, să intre cum voi în această horă a cusutului? Pe lângă cele câteva experte, așa vă place vouă să spuneți, deși am auzit că părerile sunt foarte împărțite, dar cred că e doar un termen generic. Sunt
0: exact,
1: fetele care...
0: care înseamnă experte în cusut, în nu cusut, înseamnă experte da. În etnografie da. Sau în orice da. Alt, exact. Alte chestii. Noi nu vorbim despre expertă într-un anumit domeniu foarte vast și academic. Noi vorbim
1: sunt
0: despre
1: femei care știu să poase orice
0: exact.
1: Cămașă.
0: Exact. Și pentru noi este în continuare un proces de învățare continuă în care învățăm de la cursantele noastre, descoperim anumite lucruri, nu există nimic ce s-a descoperit și mai departe nu avem unde crește. Da, legat de tipul femeilor care ajung alături de noi sunt foarte diferite și asta e farmecul comunității, pentru că sunt domenii foarte diferite, vârste, țări, adică nu cred că aș putea să zic, uite, acesta este tipajul și atât. Sunt femei absolut, absolut diferite. Ce le unește poate este faptul că lor le place comunicarea pe care o abordăm noi, au o căldură aparte în suflet, sunt foarte deschise, sunt pline de empatie, le place să comunice, le place să primească motivația pe care o oferim noi și să ofere în schimb motivație pentru celelalte membre. Este o deschidere așa, cu inima deschisă. Deci vin în comunitatea noastră femei cu adevărat frumoase care se atrag și îmi place să mă gândesc că noi suntem așa și le atragem. Deci poate e lipsă de modestie, dar văd o conexiune foarte strânsă, mai ales s-a întâmplat acest lucru acum când au venit fetele cu care ne-am văzut pentru prima dată pe viu la festivalul Iamania sau anul trecut când a fost ziua ei. Ne-am conectat pe viu, dar parcă ne cunoaștem de o viață. Deci există o legătură foarte, foarte strânsă la un alt nivel decât ceea ce e vizibil.

0: Prin prisma meseriei am deseori ocazia, am posibilitatea să ajung în România și în ultima perioadă am cunoscut colecționari peste prut, foarte așa împătimiți de costumul popular. Sunt doamne care așteaptă și o jumătate de an și un an până găsesc o anumită piesă veche, știu exact ce își doresc, știu din ce târg o ar putea o achiziționa. Aici, în Republica Moldova, nu prea avem așa colecționari de piese țărănești vechi. Ori tu, totuși, ai o garderobă cu câteva
1: costume. Să mă întreb și cu colecția mea, că într-o dezordine totală, că sper să găsesc ziua aceea în care să mă pun în ordine. Eu sunt o colecționară așa, amatoare, nu sunt ahteată după piesele pe care le pot purta, pe care le pot fotografia, pentru că în modul ăsta și mai promovez, oriunde merg în călătorii, iau cu mine o ei în bagaj ca să mai fac poze. Pentru mine contează să fie portabilă această cămașă. Nu sunt o colecționară de piese extrem de valoroase, piese de patrimoniu. Eu cred că pentru acest gen
0: vechi
1: de colecție...
0: Vechi rupte, dar care nu mai pot fi sub nicio formă purtate.
1: Da, pentru acest gen de colecție există un alt tip de colecționari, cum ar fi, nu știu, Drăgaica, de exemplu,
0: Drăgaica,
1: pentru
0: Drăgaica
1: că ea este în această zonă de colecționari. Sau muzeile trebuie să aibă grijă să-și păstreze piesele cu adevărat valoroase în acest sens. Dar cred că sunt și în Republica Moldova ceva colecționari pasionați de cămăși, dar la fel ochiul lor se duce peste prut, pentru că acolo mai sunt cămăși moștenite, cămăși care mai pot fi găsite în târguri și la noi, din păcate, prea puțin s-a păstrat, s-a moștenit.
0: Ai o zonă anumită, etnografică, care are cumva așa prioritate pentru tine și atunci când cos și când cumperi?
1: Când cos, cred că intuitiv m-am dus spre sudul României, spre cămășile oltenești, pentru că sunt foarte dixite, mărunțite, cu elemente foarte mărunt cusute.
0: Și
1: cu mătase,
0: greu de cusut, pentru că au niște mâineci foarte generoase, mari, respectiv, care trebuie brodate.
1: Da, nu neapărat, depinde și de zonă. Uneori pieptul este mai bogat, alteori mâinicile, dar propriu-zis broderia și este mai meticuloasă în Oltenia. Cred că acolo este zona unde îmi place și am câteva cămăși deja din sudul României cusute. Pot să zic că nu sunt foarte pasionată de cămășile de Bucovina, deși îmi place extrem de mult cum sunt gândite, dar broderia cu lână sau cu materiale așa mai grosuțe, mai robuste, cred că nu este pasiunea mea.
0: Și am văzut că porți cămășile cu tine, bucățile de stofă și firele și coși oricând ai un pic de răgaz.
1: De fapt,
0: inclusiv în vacanțe.
1: Da, în vacanțe întotdeauna îmi iau ceva cu mine de cusut, dar de fapt am un loc foarte intim în care cos, este un fotoliu special care mi-a asigură mie să am și spatele foarte bine poziționat ca să nu mă doară când cos mai multe ori în șir și trebuie liniște pentru procesul ăsta de terapie prin care ajung ultima perioadă tot mai greu și mai greu în el, pentru că sunt foarte plină de activități și așa îmi ia foarte mult timp tot ce fac ca să transmit cunoștințele mai mult.

0: decât să cos. Pentru mine cusutul e un proces totuși legat de un anumit loc, o anumită stare de liniște și interiorizare. Dar bineînțeles că pot să cos și în aeroport, pot să cos oriunde am, în rând la vamă, în diferite locuri unde am câteva minute libere și unde este și lumina potrivită.
1: Și este curios publicul de obicei când te vede, te întreabă ce faci, ce coși?
0: Da, uneori sau... da, dar de cel mai multe ori lumea ignoră, pentru că înțeleg că nu pricepe ce fac și atunci e mai ușor să ignori decât să întrebi ce faci acolo.
1: Da. Acum, pe final de emisiune, Stella, hai să venim cu un îndemn pentru doamnele care poate n-au cusut niciodată, care poate nu știu despre măiestria, dar uite că vor afla, deși comunitatea voastră în mediul online se lărgește și ea foarte mult.
0: Noi avem un site care este maestria.com, unde se găsește toată informația despre noi. Acolo sunt și informațiile despre cursurile noastre. Avem o rubrică specială, cursuri, pe site-ul Maestria. Pe rețele de socializare suntem peste tot, și pe Instagram, și pe Facebook, și pe TikTok, Maestria, deci ne puteți găsi oriunde. Comunic eu personal foarte mult de pe pagina Maestria, comunic în cursul meu online gratuit, primii pași, prin e-mail, adică e ușor să găsești, dacă dai o căutare în Google Maestria, e ușor să găsești sursa de unde găsești contactul cu noi.
1: Iar cine își dorește cu adevărat să-și coase propria cămașă, este invitat la o întâlnire cu Stella Moldovanu, 1-1, ca să înțelegeți împreună dacă porniți sau nu pe acest drum.
0: Da, este linkul pe, la fel pe site-ul nostru. Dacă mergeți la cursuri, avem acolo 3 cursuri. Este cursul Primii Pași, este Ia și Coase, care e un curs pe care îl accesez singură pe baza tutorialilor noastre, și Pasărea Măiastră, o descriere acolo amplă despre ce facem noi în acest program și un butonaș înscrie-te la o întâlnire 1-1.
1: Minunat! Totul e să ne dorim, iar dacă există dorință, vom avea și rezultat. Stella, îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp să vii la radio să povestim despre măiestria, activitățile voastre și despre această magie care se întâmplă prin cusut, și te mai așteptăm aici ori de câte ori aveți noutăți și activități despre care putem povesti și care pot inspira.
0: Mulțumesc și eu tare mult, Tatiana, și îți urez spor în toate.
2: Este ora 19.
3: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați știrile. 3 persoane au fost accidentate ușor după ce microbuzul în care se aflau a derapat și a ajuns în șanțul de pe marginea drumului într-o localitate din județul Vrancea. Din primele cercetări se pare că șoferul a pierdut controlul direcției. Este al doilea eveniment rutier în care este implicat un vehicul de transport persoane, după ce ieri un alt microbuz în care se aflau 11 pasageri s-a răsturnat pe drumul european 85, fiind activat chiar planul roșu de intervenție, amintește corespondentul nostru în județul Vrancea, Gabriel Sava. 3 dintre cei 4 alpiniști care au căzut astăzi în prăpastie în zona Albișoara Brânei din Bucegi au fost recuperați în stare de conștiență de salvamontiști cu ajutorul elicopterelor. În aceste momente ei sunt evaluați de către echipajele medicale aflate pe stadionul Bușteni. O a patra persoană, o femeie, a decedat însă până la sosirea salvatorilor. Potrivit Salvamont Prahova, cei 4 s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare. Vedeta târgului de carte Gaudeamus Radio România, ediția de vacanță de la Brașov, este cartea pentru copii. Apreciază în egală măsură vizitatorii și expozanții. Dar în topul preferințelor sunt și cărțile istorice, precum și cele care tratează teme geopolitice, a aflat corespondentul nostru Adrian Cârneciu de la câțiva distribuitori.
4: Zeci de expozanți cu standuri pentru toate gusturile, atât în materie de muzică și carte, cât și de jocuri, își întâmpină vizitatorii. Pe lângă titlurile clasice, sunt la mare căutare cărțile de dezvoltare personală, cele din gama fantasy, dar și cele istorice pe teme geopolitice sau militare, mai ales în contextul instabilității globale din ultimii ani.
5: De exemplu, noi avem aici o trilogie, Saga Soarelui Negru, despre al doilea război mondial, ridicarea lui Hitler din cercurile oculte. Și este o serie care se vinde foarte bine și sunt foarte atrași de partea asta de istorie.
6: Bineînțeles că cei mai în vârstă sunt interesați, de exemplu, de Vietnam, de
5: tragedia sovietică și de perioada comunistă. Doresc să știe ce a fost în perioada comunistă și, bineînțeles,

0: Rusia acum cu tot ce se întâmplă. Copiii sunt foarte curioși despre perioada în care a fost Hitler și tot ce a făcut. Sunt foarte, foarte curioși pe tema asta.
1: Târgul de carte Gaudeamus Radio România se desfășoară până mâine seară la ora 21, iar accesul se face gratuit.

0: aflat parțial sub ocupația Israelului. Conform unui acord încheiat pe 26 iunie, Israelul trebuie să se retragă treptat din sudul Libanului, unde și-a desfășurat trupele în cadrul ofensivei împotriva Hezbollah, urmând ca zona să intre sub controlul armatei libaneze. Israelul susține însă că nimeni nu-l poate forța să părăsească Libanul, iar trupele sale vor rămâne într-o zonă de securitate cu o adâncime de 10 km până la dezarmarea completă a grupării teroriste pro-iraniene. Următorul ciclu de negocieri între Liban și Israel va avea loc miercuri și joi la Roma. Libanul își condiționează însă participarea de retragere israeliană din cele două zone pilot, notează France Press. Revenim în țară pentru datele meteo. La noapte va ploua în sudul Banatului, precum și în vestul și sudul Olteniei. Ploi slabe vor cădea și în Transilvania, posibil și în Crișana și Moldova. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 21 de grade. Mâine așteptăm de asemenea o vreme instabilă, cu averse după amiaza și seara la munte, în sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar seara și în Dobrogea. Vor fi inclusiv descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. La București, la noapte, așteptăm o minimă de 15, posibil 17 grade, iar mâine averse și posibil grindină. Temperatura maximă va fi mâine în București de 29, posibil 31 de grade. Sunt 30 de grade acum în capitală. Sport, Catrin Lopișiu, bună seara!
1: Bună seara! La turneul de tenis de la Wimbledon, Linda Noscova și Carolina Mukova joacă la această oră pentru marele trofeu din Grand Slam-ul de la Londra. Este pentru prima dată în istoria turneului când două reprezentante ale Cehiei se înfruntă în finala feminină. Noscova a câștigat primul set cu 6-2, scorul în setul al doilea fiind 3-2 pentru Noscova. La Cupa Mondială de Fotbal continuă faza sferturilor de finală. La miezul nopții, la Miami, începe partida Norvegia-Anglia, iar de la ora 4 dimineața, Argentina întâlnește Elveția la Kansas City. Spania-Franța este prima semifinală. Meciul se va juca.
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagine.

Sunt Victor Buruiană, bine v-am găsit, stimați ascultători. Există multe titluri onorifice, neoficiale, gen regele sau regina unui gen de muzică, dar ele sunt foarte controversate și relative, mai ales că sunt afectate și de diferite perioade, diferite timpuri, gusturi. Numele unora se uită, alții sunt ridicați în slăvi, deși poate nu o merită. Astăzi vreau să vă povestesc despre un mare muzician, actor și scriitor. Se numește Pat Boone și, în tinerețe, a fost principalul concurent al lui Elvis Presley pentru titlul Regele Rock'n'Roll-ului, deși pe parcursul vieții a făcut foarte multe lucruri și a practicat mai multe genuri de muzică. O, bop, bop.

pet bun este cel de-al doilea ca număr de discuri vândute în anii 50. I-am trecut pe Chuck Berry, Buddy Holly, Little Richard, Jerry Lee Lewis. A fost unul dintre principalii beneficiari ai febrei rock and roll-ului din anii 50 și avea o vârstă foarte potrivită pentru acea perioadă. S-a născut pe 1 iunie 1934 în orașul Jacksonville, Florida. Numele său adevărat fiind Charles Eugene Patrick Boone.

Legenda familiei Boon zice că ei provin din Daniel Boon, un cunoscut explorator al vestului sălbatic. Și deși Pat Boon, cum vă spuneam, s-a născut la Jacksonville, Florida, pe când avea doar 2 ani, familia s-a mutat la Nashville. Or, Nashville-ul este capitala muzicii country. De aceea, Pat a crescut în acest mediu de muzică, deși la începuturile carierei sale a preferat rock and roll. Mai mult, legăturile sale cu muzica country erau și la nivel de familie. În curând, după absolvirea școlii, s-a căsătorit cu Shirley Fowley, fiica lui Red Fowley, un cunoscut interpret de muzică country.

Dacă despre mulți muzicanți se spune că nu au terminat școala primară sau liceul, cu atât mai mult nu au făcut facultate, cu alte cuvinte, nu prea se trag la carte, acest lucru nu se referă nicicum la Pat Boone. A făcut carte în serios. În 1952 absolvește liceul, apoi colegiul Lipscomb. În 1958 absolvește cu merit Universitatea din Columbia, iar apoi mai învață și la North Texas State University. Cariera muzicală nu intra în planurile sale.

pe bun ca muzicant amator, este observat și face primele înregistrări la Republic Records în 1954. Un cover la piesa grupului Fest Domino, ANZ Shame, devine hit.

unul după altul apar primele două albume ale lui Bad Bun, succesul este mare, iar venitul anual ajunge la $750,000, un venit care ar părea foarte mare și în ziua de astăzi. Asta îl determină pe Bad Bun să urmeze cariera muzicală.

Aici Radio Chișinău, ascultați emisiunea Ora de Muzică, la care vă povestesc astăzi despre un celebru muzician american, aproape necunoscut la noi, singurul concurent al lui Elvis Presley la titlul de rege al rock'n'roll-ului, lansat la începutul anilor 50, a devenit foarte popular spre mijlocul și sfârșitul acestor ani, dar care a abandonat muzica la începutul anilor 60, considerând că va avea mai mare succes la Hollywood, mutându-se cu traiul acolo. Remember.

succesul în muzică, ea a deschis ușile în capitala filmului și pe bun a reușit să se filmeze în 12 sau 13 filme. A jucat bine, dar nu a atins mari culmi și n-a obținut un mare succes.

Însă încercarea de a se întoarce la rock and roll, rock sau pop s-a ciocnit de aceea că în anii 60 la modă erau interpreții britanici, în primul rând The Beatles și Rolling Stone. Așa că piesele sale nu mai aveau succesul de altă dată. Atunci Pat Boone a hotărât să cânte ceea ce știa din copilărie, adică muzică country. În afară de aceasta, fiind foarte credincios, a început să cânte gospel.

În anii 70, Pat Boone fondează propria sa casă de producție, Lion and Lamb Records, la care activează împreună cu membrii familiei sale. Un succes deosebit l-a obținut fiica sa, Debbie. Pe parcursul anilor care au urmat, Pat Boone a cântat muzică de diverse genuri, renunțând la orice fel de hotare.

Pe bun, de multe ori a cântat nu doar piese proprii, dar și cover-uri. Iată, de exemplu, un cover al piesei Mona Lisa a prietenului său, Nat King Cole.

pe lângă profesiile de cântăreț, textier, actor de film și producător, Pat Boone a devenit și scriitor și om de televiziune. Iar în 2003 a fost introdus în Gospel Music Hall of Fame. S-a implicat și în politică, făcând parte din echipa lui Ronald Reagan.

0: Cu peste 45 de milioane de discuri vândute, Pet Boone este și astăzi unul dintre cei mai populari cântăreți în America. Continuă să locuiască la Los Angeles împreună cu familia sa.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Stimați ascultători, sunt Victor Buruiană. Astăzi v-am povestit despre celebrul cântăreț american Pat Boone. Pentru o altă istorie ne reîntâlnim lunea viitoare. La revedere!

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 20.
1: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Laurențiu Vădov, vă ascultați știrile. Doi dintre cei patru alpiniști care au căzut în prăpastie astăzi în munții Buceci au suferit multiple traumatisme și vor fi duși cu elicopterul la un spital din București. Un al treilea rănit va fi transportat la Spitalul Județean de Urgență Brașov. Salvatorii nu au mai putut face nimic însă pentru cea de-a patra persoană accidentată, o femeie în vârstă de 36 de ani, care a murit înainte ca echipele de intervenție să poată ajunge la ea. Surse judiciare au declarat pentru AgerPres că cei patru alpiniști care s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ce coarda de asigurare s-a rupt sunt din Iași, Brașov și București. Ediția din luna iulie a titlurilor de stat Fidelis, destinate persoanelor fizice, a adus o inversare a investițiilor față de luna precedentă, adică valoarea titlurilor în euro a fost de două ori mai mare, dar a celor în lei s-a micșorat cu 30%. În total, oferta în lei și euro din perioada 3-10 iulie a totalizat subscrieri echivalente cu suma de 663 de milioane de lei. Cele 37 de ediții Fidelis, derulate începând din august 2020, au atras investiții în valoare de aproape 70 de miliarde de lei. Statul român folosește banii colectați din obligațiuni și titluri, precum Fidelis sau Tezaur, pentru a-și acoperi cheltuielile curente și pentru a finanța proiecte publice atunci când veniturile din taxe și impozite nu sunt suficiente. Polițiștii de la transporturi navale din județul Mehedinți au primit două noi ambarcațiuni pentru misiunile pe Dunăre în cadrul unui proiect european transfrontalier accesat împreună cu autoritățile din Serbia. Navele, care au cele mai moderne dotări, vor desfășura activități specifice pe o distanță de peste 190 de kilometri pe fluviu. Corespondentul nostru Mihai Bădescu vine cu detalii.
2: Ambarcațiunile au fost achiziționate în cadrul unui proiect derulat de Ministerul de Interne. Comisar șef Marius Stavul, șeful Poliției Transporturi Navale Turnu Severin.
3: Poliția română a fost dotată cu două ambarcațiuni fluviale de patrulare și de intervenție destinate desfășurării activităților specifice pe fluviul Dunărea. Aceste două ambarcațiuni au fost achiziționate de către Inspectoratul General al Poliției Române, contribuind la creșterea capacității de intervenție și la consolidarea siguranței în zona frontierei română-sârbe.
2: Șalupele erau necesare intervențiilor din sectorul mehedințean al Dunării, mai ales în zona turistică a Clisurii, mai spune șeful Poliției Transporturi Navale.
3: Una dintre aceste două embarcațiuni își va desfășura activitatea la Drobeta Turnu Severin, iar cea de-a doua la Orșova. Aceste embarcațiuni sunt dotate cu echipamente

0: De ultimă generație, pregătite pentru un timp de reacție la intervenții redus și pentru a face față oricăror provocări.
1: Polițiștii de la transporturi navale intervin în caz de incidente pe fluviu, dar execută și acțiuni preventive și de control.
2: Într-o declarație scrisă, liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Mojtaba Khamenei, a amenințat astăzi cu răzbunare pentru moartea tatălui său, dar a adăugat că aceasta nu va depinde doar de Iran,

0: 28 februarie. Mojtaba Khamenei, despre care s-a spus că a suferit desfigurări faciale și alte leziuni în urma atacului, nu a mai fost văzut de când a fost numit lider suprem, anume pe 8 martie. Revenim în țară pentru datele meteo. La noapte așteptăm să plouă în sudul Banatului, precum și în vestul și sudul Olteniei. Ploi slabe vor cădea și în Transilvania, posibil în Crișana și Moldova. Temperaturile minime ale nopții se vor încadra între 7 și 21 de grade. Mâine așteptăm de asemenea vreme instabilă, cu averse după amiaza și seara la munte, în sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar seara și în Dobrogea. Vor fi inclusiv descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime ajung la 32 de grade. La București, la noapte, așteptăm o minimă de 15, posibil 17 grade, iar mâine averse și posibil grindină. Temperatura maximă va fi de 29 sau 31 de grade. Sunt 29 de grade acum la București. Sport, Catrina Loprișiu, bună seara!
1: Bună seara! La turneul de tenis de la Wimbledon, Linda Noscova și Carolina Mukova joacă la această oră pentru marele trofeu din Grand Slam-ul de la Londra. Se joacă set decisiv după ce Noscova a câștigat primul set cu 6-2, iar Mukova a egalat cu un set câștigat cu 7-5. Acum Noscova conduce cu 1-0.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Începe Mix Penserate la Radio Chișinău. Mixează DJ Dash. Salutare! Vă invit să ascultăm o nouă ediție a emisiunii Mix Penserate, pregătită de DJ Dash. Și pentru astăzi am pregătit un pachet nou de muzică calitativă, mixată cu grijă de colegul meu. Așadar, să începem!

0: Este ora 21.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați știrile. Numărul accidentelor cu trotinete electrice a crescut semnificativ. Bilanțul ultimilor ani indică zeci de decese și sute de răniți, mai ales că echipamentul de protecție este rar folosit. În județul Dolj, de exemplu, anul acesta a avut loc peste 25 de astfel de accidente, dintre care două grave. Vine cu detalii corespondentul nostru Florin Firu.
2: Polițiștii recomandă conducătorilor de trotinete electrice să circule responsabil, să poarte casca de protecție și să respecte regulile de circulație. Șeful serviciului rutier Dolj, comisar de poliție Daniel Moțerlichie.
3: Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, atunci trotineta electrică va fi condusă numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum, unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră. Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani. De asemenea, se interzice transportul pasagerilor pe trotinetele electrice.
2: În cadrul unei acțiuni, polițiștii au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale, din care 34 conducătorilor de trotinete electrice, în valoare totală de aproximativ 24.000 de lei.
1: Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a discutat astăzi în Oman măsurile necesare traversării în condiții de siguranță a strâmtorii Ormuz, Washingtonul solicitând un angajament public al Teheranului privind libertatea circulației sigure prin această rută strategică. Președintele Trump declara ieri că părțile au convenit să continue discuțiile în pofida escaladării ostilităților din această săptămână. Ieri și astăzi nu au fost raportate atacuri între cele două părți, iar o sursă iraniană a declarat pentru Reuters că s-a convenit asupra unei convorbiri telefonice între Iran, Statele Unite, Qatar și Pakistan, care, potrivit mediatorilor, ar putea avea loc chiar astăzi. CBS News și BBC au transmis că vicepreședintele american J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner urmau să conducă astăzi negocierile cu Araghchi. Presa iraniană a scris însă că nu vor avea loc negocieri până când Statele Unite nu își vor retrage pozițiile. Noul Parlament de la Budapesta urmează să aprobe luni un amendament constituțional prin care se va pune capăt mandatului președintelui Ungariei, Tamás Sulyok, după cum a anunțat astăzi premierul Peter Mogior. Într-o postare pe Facebook, el a precizat că dacă președintele va refuza să semneze modificarea constituțională, el va fi oricum demis ulterior de Parlament. Potrivit agenției MTI, Peter Mogior a cerut în mod repetat îndepărtarea din funcția președintelui și a celorlalți colaboratori politici ai fostului premier Victor Orban. Alte inițiative similare ale actualului partid de guvernământ, care are o majoritate confortabilă de peste 2-3 mii legislativ, se concentrează pe măsurile anticorupție, urmând să fie creat și o instituție care să-i ancheteze pe oficialii fostei puteri. Noul premier a lansat și un atac asupra radioului și televiziunii publice, pe care le acuză de partizanat în favoarea lui Orban și ale căror emisiuni de știri au fost blocate până la numirea unor noi structuri editoriale ale acestora. În schimb, fostul partid de guvernământ acuză o tentativă de constituire a unui regim autocratic, adică același lucru pentru care Victor Orban a fost acuzat când era la putere. Datele meteo

La noapte va ploua în sudul Banatului, precum și în vestul și sudul Olteniei. Ploi slabe vor cădea și în Transilvania, posibil și Crișana și Moldova. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 21 de grade. Mâine așteptăm de asemenea o vreme instabilă, cu averse după amiaza și seara la munte, în sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar seara și în Dobrogea. Vor fi inclusiv descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade la București, la

0: Așteptăm o minimă de până la 17 grade, mâine averse și posibil grindină, temperatura maximă va fi de 29, posibil chiar 31 de grade, sunt 29 de grade acum la București. Sport, Catrin Lopreșiu, bună seara!
1: Bună seara, Alin. Danuskova este noua campioană de la Wimbledon. În finala turneului de la Londra, Danuskova a învins-o cu 6-2, 5-7, 6-3 pe Carolina Mukova și a obținut primul titlu de Grand Slam al carierei. A fost pentru prima dată în istoria turneului când două reprezentante ale Cehiei s-au înfruntat în finala feminină. Mâine, de la ora 18, se joacă finala masculină între italianul Jannik Sinner și germanul Alexander Zverev. În Cupa Națiunilor la rugby la Montevideo, România întâlnește acum echipa Uruguayului în minutul 52 al partidei. România conduce cu 22-17. Tot în Liga Națiunilor, Irlanda a învins cu scorul de 36-20 echipa Japoniei la Newcastle în Australia, iar la Liverpool, Anglia a trecut de Fiji cu scorul de 73-8. Irlanda ocupă primul loc în clasamentul emisferei nordice cu 10 puncte, Anglia se află pe 3 cu 3 puncte. La campionatul european de volei pentru junior sub 18 ani din Italia, reprezentativa României a pierdut în fața Bulgariei cu 3-0, meciul 4 din faza grupelor. Tricolorii vor întâlni mâine de la ora 21 reprezentativa Spaniei.
0: Știrile orei 21 au ajuns la final.
2: Arena Națională.

0: Ora treia de program în Arena Națională aici la Radio România Actualități, 21:09. Ajungem la campionatele europene de not pentru juniori de la München. România are două medalii, bronzul cucerit vineri de Aisia Prisecariu la 200 de metri spate și aurul obținut miercuri de Daria Silișteanu la 50 de metri spate. În total 17 sportivi la europenele de not pentru juniori. Catrina Loprișiu în direct în studio alături de noi pentru a ne spune dacă mai vin medalii?
1: Bună seara. Mai vin, bună seara, dar nu în această seară. Am avut sportivi prezenți în semifinale, iar la această oră Diana Stiger înoată în finala probei de 800 de metri liber cu șanse mici de a urca pe podium. Este a cincea cu trei lungimi înainte de finalul cursei. Este a doua finală pentru Diana Stiger, ea a concurat și la 1500 de metri liber. Vedem ce se mai întâmplă în această finală, care se apropie de final. Mâine vom avea însă două înotătoare în finală la 100 de metri spate, Daria Silișteanu, cu primul timp din semifinala întâi, 1 minut 25 de sutim, și Aisia Prisecariu, care a notat în aceea semifinală cu Daria, a terminat a cincea cu 1 minut, o secundă 47 de sutim și a prins cu ultimul timp finala de mâine. Reamintesc ascultătorilor noștri, cele două sunt sportivele care au adus medalii României la europenele de la München. Daria aur la 50 de metri spate și Aisia bronz la 200 de metri spate. I-am mai avut în această seară pe Matei Cristian State, care s-a calificat în finala de la 100 de metri braț cu al șaselea timp. Tudor Andrei Iordache s-a oprit în semifinale la 100 de metri spate, la fel și Ana Maria Sibișanu în semifinale la 200 de metri mixt. Și am avut și high diving astăzi.
0: Da, etapa din
1: Sardinia,
0: Italia,
1: a doua etapă de Cupă Mondială. Reprezentanții noștri Cătălin Preda și Constantin Popovici au intrat în concurs. Această etapă se desfășoară la Porto Flavia. Două sărituri au fost astăzi. Constantin Popovici ocupă momentan locul al doilea, cu 195 de puncte. Cătălin Preda este pe 8, cu 175,05 puncte. Mâine sunt ultimele două sărituri, semifinala și finala, și sperăm că vor urca, cel puțin Cătălin va urca în clasament. Costel, știm foarte bine că poate câștiga o etapă dacă își face săriturile.
0: A făcut-o în Danemarca, nu?
1: A făcut-o în Danemarca, în acest moment, înaintea concursului din Italia, de fapt, în clasamentul general, Cătălin era pe prima poziție cu 35 de puncte, Costel era pe locul 4 cu 26 de puncte și a mai apărut o etapă de Cupă Mondială. Inițial erau doar două etape, a mai apărut un concurs de high diving care va avea loc în China, la Zhaoqing, în luna noiembrie, spre sfârșitul lunii noiembrie, așadar nu vom afla câștigătorul Cupei Mondiale
0: așa repede.
1: Așa repede, trebuie să mai așteptăm. Pe cei doi săritori de la mare înălțime îi vom urmări la campionatele europene de la Paris din luna august. Iar în acest moment s-a încheiat finala de la 800 de metri liber cu Diana pe locul 6.
0: Mulțumesc mult, Catrinel, pentru aceste detalii. Rămânem în Arena Națională aici la Radio România Actualități.

0: Din Timișoara aflăm în Arena Națională că lotul național de dans sportiv a încheiat o săptămână de pregătire acolo, alături de antrenori de renume din țară și din străinătate, înaintea campionatului mondial din China și altor competiții internaționale importante care vor avea loc în această vară. Alina Bujanca a stat de vorbă cu câțiva dintre cei mai buni dansatori ai României, precum și cu coordonatorul lotului de dans standard și latino.
1: La Timișoara ați reunit cei mai buni dansatori din întreaga țară în perspectiva campionatelor care vor urma în această vară. Spuneați că este o vară foarte aglomerată pentru acest sport.
2: Mă numesc Virgil Grigore, sunt vicepreședintele Federației Române de Dans Sportiv la secțiunea antrenori, coordonatorul loturilor naționale de dans sportiv. Profităm de vacanță, dar avem și foarte multe competiții majore internaționale. Astfel, noi intrăm în cantonamentul lotului național în aceeași perioadă a anului și de data aceasta o organizăm aici la Timișoara pentru că avem condiții foarte bune. La aceste loturi participă cei mai buni sportivi ai Federației Române de Dans Sportiv, semifinaliștii și finaliștii de la campionatele naționale desfășurate în luna martie.
1: Mai exact ce se întâmplă?
2: Sportivii noștri, 120 de sportivi la număr, loturile de dansuri standard și loturile de dansuri latino, beneficiază de o pregătire intensă cu antrenori străini și români de top, ore de grup, ore individuale, ore de pregătire fizică, de refacere pentru sportivi, deoarece ne pregătim pentru aceste competiții care vor urma imediat. Avem în perioada 17-19 iulie la Nanjing, în China, campionatul mondial de dansuri standard la adulți, Grand Slam-ul de dansuri standard și latino, de asemenea la adulți. După care ne vom pregăti și cu copiii și cu juniorii să intre alături de cei mari la cel mai mare concurs din lume, care se va desfășura în perioada 11-15 august la Stuttgart în Germania, German Open Championship, unde sportivii noștri sunt medaliați în fiecare an și sperăm de asemenea să ne menținem și în acest an locurile pe podium.
1: Avem sportivi foarte buni în acest domeniu.
2: Avem campioni mondiali începând cu categoria de adulți. Avem de asemenea la dansurile latino o pereche locul 1 în rankingul mondial, care sunt chiar de aici, din Timișoara. Avem campioni mondiali și europeni la sub 21, avem campioni europeni și mondiali la categorie de tineret. Aceste performanțe sunt rezultatul muncii de peste 30 de ani a Federației Române de Dans Sportiv, iar acum, iată, se văd rezultatele.
3: Sunt Miculescu Alex, campion național al României la secțiunea Latino Adulți.
1: Ce aștept să înveți în aceste zile de la mari maestri care au venit la Timișoara să vă împărtășească din experiența lor?
3: În următoarele zile mă aștept la câteva detalii și finisaje legate de dansul nostru. Urmează să concurăm la un Grand Slam în Nanjing, în China. Grand Slam este la cel mai înalt nivel de competiție. Avem deja experiență legată de Grand Slam-uri, dar cu siguranță simțim că suntem pe un val care merge foarte puternic și sperăm să avem o performanță cât mai bună.
1: Ce de valoare dansului vostru?
3: Cred că valoarea dansului nostru este dată de felul în care reușim să îmbinăm artisticul cu sportivul.
4: Sunt Andreea Matei.
5: Mariuș Cojoc.
1: Întâi de toate aș vrea să vă rog să ne vorbiți despre performanțele voastre din ultimii ani și mai ales pentru că sunteți acum în fața unor noi provocări, să ne spuneți și care sunt țintele voastre pentru anul acesta. Ce rezultate sperați să obțineți?
5: Anul trecut am reușit să câștigăm 4 titluri de Grand Slam, precum și campionatul mondial, care a fost obiectivul nostru suprem. Iar anul acesta am obținut și titlul de campion european și am câștigat deopotrivă primul Grand Slam al anului în Anglia la Blackpool. Iar acum, peste câteva zile, adică săptămâna viitoare, vom avea din nou cea mai mare provocare să ne apărăm titlul de campion mondial în China, la Nanjing.
1: Și aceste zile, unde aveți alături niște performeri internaționali, niște profesori de excepție, cum au fost pentru voi? Ce ați reușit să învățați, ce ați reușit să perfecționați pe parcursul pregătirii?
4: Am obținut noi informații, bineînțeles, și părerile antrenorilor, care bineînțeles că sunt diferite, însă încercăm să adaptăm toată informația stilului nostru de dans și să îmbunătățim tot ce se poate îmbunătăți pe ultima 100 de metri pentru campionatul mondial.
5: Cu siguranță, un ochi din exterior, mai ales care te cunoaște nu doar din punct de vedere al abilităților fizice și emoționale și îți înțelege stresul și înțelege presiunea pe care o ai asupra ta, cred că este foarte importantă.
1: Ce le-ați putea spune colegilor mai mici în ce ar consta secretul performanței?
4: să se concentreze pe ceea ce știu deja să facă, să fie sigur de cunoștințele pe care le-au acumulat până în acel moment.

0: În Cupa Națiunilor la rugby la Montevideo, România conduce Uruguayul cu 29-22, minutul 58 al acestei partide foarte interesante de la Montevideo. A fost 17-22, avantaj pentru România, așadar la pauză, în repriza secundă un eseu și o transformare pentru naționala noastră. Buruiană a culcat eseul, Conache a transformat, au culcat și ei un eseu și este așadar 29-22 pentru România. Noi ajungem și în Hunedoara, mai precis în cel mai mic oraș din Valea Jiului, Aninoasa, acolo unde se desfășoară Cupa României la tir cu arcul, o competiție ce aduce împreună sportivi de top de la toate cluburile de profil. Tot aici se află și centrul de pregătire al lotului național de tir cu arcul, iar sportivii din Aninoasa sunt printre cei mai buni din lume la acest sport. Noi avem un reportaj semnat de colegul nostru, Ilie Pinte.
1: Una dintre cele mai importante competiții de tir cu arcul din România, campionatul național de seniori și juniori, are loc la acest sfârșit de săptămână în Aninoasa, unde funcționează unul dintre cele mai bune cluburi de profil. La baza sportivă de aici au venit peste 100 de competitori de la toate cluburile importante din țară. Viorel Hăbian, antrenorul arcașilor de la Aninoasa și antrenor al lotului național.
2: Deja e o tradiție să se țină Cupa României la Aninoasa, o competiție importantă și cu număr

0: mare de participanți și zic eu că o să fie o competiție frumoasă. Sunt înscriși în jur de 100 de participanți din peste 25 de cluburi. Sunt cei de la NASA, cei de la DEVA sunt clar favoriți în probele în care concurează și la celelalte probe sportivii cei mai bine cotați din țară sunt prezenți la competiție.
1: Cum de Aninoasa, un orășel micos din Valea Jiului, găzduiește așa concurs?
0: Aninoasa este centrul național al tirului cu arcul din România și Aninoasa este cel mai vechi club din România și are, fără falsă modestie, cei mai experimentați antrenori sunt la Aninoasa, deci este normal să se țină la Aninoasa această competiție.
1: Și povestea continuă la Aninoasa pentru că aveți noi sportivi pe care îi pregătim.
0: Povestea continuă la Aninoasa și aș vrea în premieră să fac un anunț, o să continue și la Petroșani, pentru că recent am deschis secție de tir cu arcul la Petroșani, iar în septembrie campionatul național de tir cu arcul se va ține la baza de la Petroșani, ceea ce pentru noi este extraordinar pentru că este o bază mare și frumoasă și sperăm să avem o bază de selecție mult mai mare la Petroșani.
2: Clubul de tir cu arcul din Aninoasa are mai bine de 50 de ani vechime și este unul dintre cele mai bune din România. În palmaresul sportivilor de aici se numără nu doar 10 de titluri naționale, ci și unele câștigate la campionatele europene și mondiale de profil. Așa că Aninoasa, la cât e de mic, este probabil orașul cu cei mai mulți campioni mondiali pe metru pătrat. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: codul lui Tesla. Sau dacă ați ști măreția lui 3, 6 și 9, ați avea cheia universului.
1: Mr. Tesla.
2: It was astounding. Was there really no one who would be interested in something that cannot be sold? Because people would never have to pay for energy from the air. At that time, a couple of newspapers published articles accusing me of having connections with the evil spirit. This deeply offended me.
0: Să fi provenit acoperământul faraonic de aur de pe capul egiptenilor antici, din centrala electrică, guvernată de inginerimea Atlantidei, să fie piramidele de pe Marte, verici dintr-un sistem de energie atlant, ai doma celui pe care Nikola Tesla plănuia să-l construiască pe Terra. Rămân mistere, încifrate în codul Tesla 369, codul divin al universului, codul geometriei sacre.

0: Liviu, ale reverendului ortodox Milutin Tesla, preot de cultură renascentistă și al hăruitei de Dumnezeu cu calități psi, Gica Mandici, care i-a transmis pe linia maternă genele miraculoase, a fost odată geniul omenirii, schimbătorul la față al tehnologiei pe Terra, inventatorul erei electrice, Nikola Tesla. Venit pe lume cu semnul copilului luminii, în toiul celei mai suprarealiste furtuni, iscate din senin pe 10 iulie 1856 în Cătunul Smilian, localitate populată de istro-români din provincia Imperiului Austro-Ungar, Lica. Fără preaviz apoi, dispărut dintre vii, pe 7 ianuarie 1943, sărac, singur, într-o cămăruță de hotel new-yorkez, cu FBI-ul și armata, dând instantaneu buzna să confiște schițele, planurile, notițele, așa zisului savant nebun. Sechestrate sub autoritatea Guvernului Statelor Unite ale Americii și trecute la seiful secrete de stat.
1: I could be the main secret weapon of the Pentagon, but I hate war.
0: Și când te gândești că în laboratoarele lui, cu instalații excentrice, mașinării de călătorie în timp, fulgere globulare, cu tremure artificiale, obiecte invizibile, bobine aruncătoare de gerbe de arcuri electrice, se născuseră, demne de colecția SF, a amintiri din viitor, invențiile celui fără de care lumea ar fi de neînchipuit. Roboți, telefoane celulare, ciclotroni, rețele radio TV, inclusiv programul spațial, războiul stelelor, toată tehnica de astăzi, având la bază moștenirea Nikola Tesla. Părintele curentului electric alternativ, Nikola Tesla, care afirmase că îi face lumină mișcând o bucată de fier în fața unui fir de alamă, fusese un ales, o minte șocant de sclipitoare, prin care civilizațiile dintr-un univers paralel transmiseseră pământenilor niște informații tehnologice la care nu s-ar fi ajuns la intersecțiile de secole 19-20.

Tesla însuși confirmase momentul alegerii lui ca rezonator ce permitea contactarea extraterestră. Mai exact, în copilărie, când vrând să zboare, căzuse de pe acoperișul casei. De atunci, datând halucinațiile lui paranormale.

0: Flash-uri, flash-uri.
1: Fascicule de lumină orbitoare apăreau la nivelul frunții când se concentra la un cuvânt, o imagine, o idee care îl urmărea. Era momentul intrării în transă de la care se declanșau viziunile invențiilor lui Tesla, geniul autodidact care punea mental la lucru o piesă fără nevoie de modele, instrumente, experimente de materializare. Și niciodată niciun aparat proiectat de el nu da greșit.

0: I'm part of the storm when it arrives. I don't need a generator to produce power. I understand the greatest mysteries of existence. I can control the energy of the universe. I possess that kind of power.
1: Clarvăzător al undelor scalare, capabil de proiecții astral, teleportări în alte dimensiuni, unde întâlnea personaje și își făcea prieteni, Tesla rămâne marele mister al mileniului al doilea, prea mult înaintea timpului său și primul de numele căruia se leagă contactele cu alte civilizații.

Iar, apropo de civilizații extraterestre, un evergreen din categoria Oldies but Goldies, The Bards, Mr. Spaceman, mă conectează ca în fiecare iulie pe frecvența visătorilor, bântuiți de cea mai sefe ambiție onirică a omenirii, de a metamorfoza felinarul nopților noastre, luna, în colonia de peste mări și nori a planetei Terra.

0: prieteni?
1: Intangibilul odinioară Astru Nocturn, inspirator al sonatei lunii, dedicată la 1801 de Beethoven, iubitei sale nemuritoare. Să devină, ziceți voi, o colonie atere, cartierul extravaganților amatori, să trăiască ca într-o capsulă a timpului, unde nici vânt nu bate, să miște nisipul, totul se păstrează intact.

nebun să fii, să crezi una ca asta. Fermecat până la luatul minților de impulsurile cu care ai doma unui uriaș releu cosmic, luna îți invadează corpul energetic prin chakra.

Tot așa cum mă îndoiesc că viceversa, cunoscutul chipurile doar de mari maestri, secret al lunii, constă în mascata cu false forme de relief, metropolă cazemată intrastelară, baza unei super civilizații extraterestre, fără acordul cărea picior de pământean nu prea calcă pe acolo. Aceeași populație alien din OZNE, mai și studiind capacitatea de iluminare a sufletelor noastre, decăzute în 3D.

ce contează părerea mea când tocmai basmele și teoriile conspirațiilor fac deliciul pălăvrăgelii mapa mondului? Ce-o fi fost? Realitate sau mistificare? În bună oară, din 1957, bătălia spațială ruso-iancheie, în care sovietici au fost mereu în frunte, dar americanii au câștigat. În duminica lui 20 iulie 1969, misiunea Apollo 11, înfigând steagul United States of America în solul selenar, alături de inscripția: aici, omul de pe planeta Pământ a pus piciorul prima dată pe lună, venind cu gânduri pașnice în numele omenirii. Ramură de măslin.

0: de ironic năucitor a sunat răspunsul NASA la întrebarea cum a fost cu pierdutul originalelor fotografiilor la mutarea arhivei. Păi, cine vrea să verifice, să se ducă pe lună?
1: The flight to land of the first men on the moon. 10, 9, ignition sequence start. 6.
0: Și ce hollywoodian gândită convorbirea telefonică directă între Casa Albă și Lună. Președintele Nixon, felicitând eroi, aflați în situl selenarei Mare Tranquilitatis. Sigur, un speech ușor scurtat din respect pentru moștenirea JFK. Kennedy, fiind în 1961 cel care promisese națiunii că până la sfârșitul decadei visul de a trimite un american pe lună se va împlini.
2: Putting a man on the moon as part of a great national effort of the United States of America.

0: pentru că ce se auzea cântând din radiourile și televizoarele pământenilor, care urmăreau cu sufletul la gură și lacrimi de bucurie misiunea Apollo 11, aia se cam auzea și pe lună din casetofonul portabil dus de capitanul Neil Armstrong și pilotul modulului lunar Buzz Aldrin. Inutil să precizez că piesa era Fly Me to the Moon, iar interpretul un apropiat al programului spațial NASA, Frank Sinatra.
1: Earlier this year, ladies and gentlemen, I had one of the greatest thrills of my life. I watched three men fly to the moon. And imagine their surprise when they found out that I was there two nights ahead of them. And so, to all the gallant and brave men, the astronauts who made this mission impossible possible, I respectfully dedicate the following. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Let me see what spring is.

În final de Arena Națională, aici la Radio România Actualități, vă anunț că suntem și în final de partidă în Cupa Națiunilor la rugby la Montevideo. Uruguayul este în atac la scorul egal, 36-36 s-a depășit timpul regulamentar de joc în această dispută dintre Uruguay și România la Montevideo, așadar Uruguayul în 22-ul nostru, dar noi nu mai avem timp să urmărim cât de mult se poate lungi o partidă de rugby, pentru că în scurtă vreme vine Radio Jurnalul orei 22, închidem Arena Națională aici, sunt Bogdan Predescu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară liniștită tuturor!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan se va afla de luni la Paris, unde va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, dar și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței. La Chișinău, omul de afaceri Vasile Tofan a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru de către președinta Maia Sandu. La noi în țară, vreme instabilă mâine, cu averse, vijelii și grindină în regiuni din sud și est, la București acum 26 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de furtuni pentru București și 26 de județe, valabil de mâine la prânz până luni noaptea. Ploile și vântul puternic vor continua și la începutul săptămânii viitoare, mai ales în jumătatea de est a țării, a spus pentru postul nostru de radio meteorologul Marina Antonescu.
2: Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificare ale vântului cu rafale în general de 50 până la 70 km pe oră. Stările strânse se pot semnala vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni de 1 până la 3 cm, iar cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metrul pătrat și izolat pot depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat. Zonele vizate de cod galben sunt Carpații Meridionali, local Carpații Orientali și Munții Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar mai ales spre seară și pe parcursul nopții de luni și Dobrogea. De menționat este faptul că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea duminică izolat și în restul teritoriului, iar la începutul săptămânii viitoare pe arii mai extinse, mai ales în jumătatea de est a țării.
1: Polițiștii prahoveni au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă în cazul alpiniștilor care au căzut în prăpastie astăzi în masivul Bucegi. În urma accidentului, o femeie de 36 de ani a murit, iar alți trei au suferit multiple traumatisme. Doi dintre răniți au fost duși cu elicopterul la un spital din București, al treilea a fost internat la Spitalul Județean de Urgență Brașov. Surse judiciare au declarat pentru Ager Press că cei patru alpiniști care s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ce coada de asigurare s-a rupt sunt din Iași, Brașov și București. Președintele Nicușor Dan va participa la începutul săptămânii viitoare la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina. Vizita în capitala Franței va fi și prilejul de a participa la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a acestei țări, la care vor fi prezenți și militari ai armatei române. Vine cu detalii Roman Mușat.
3: Vizita din zilele de luni și marți a președintelui român are loc la invitația omologului său Emmanuel Macron. Potrivit administrației prezidențiale, participarea la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre cele două țări, precum și relația privilegiată dintre români și francezi. La paradă, România va fi reprezentată de 22 de militari, ai brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul, de garda drapelului de luptă și de un pluton. De altfel, anul 2026 marchează centenarul Tratatului de Prietenie Franco-Român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene. În ceea ce privește reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format, coordonat de Franța și Marea Britanie și care reunește 35 de țări, președintele Nicușor Dan va evidenția legătura directă dintre securitatea statului vecin și securitatea Europei, cu accent asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene. El va evidenția totodată necesitatea ca Ucraina să poată negocia încheierea războiului dintr-o poziție de forță, astfel încât pacea obținută

0: să fie durabilă și justă. Potrivit sursei, coaliția urmărește să contribuie după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei.
1: Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe omul de afaceri Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova după consultări cu partidul de guvernare PAS. Cu studii în Olanda și Statele Unite, Vasile Tofan a refuzat în 2025 propunerea de a conduce guvernul

0: Rache vine cu detalii.
1: Președinta Maia Sandu a subliniat într-o conferință de presă, după consultările cu fracțiunea PAS, că sarcinile principale ale viitorului guvern sunt realizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și creșterea economică.
2: Sarcinile principale ale acestei guvernări sunt următoarele. Asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii ani, consolidarea în continuare a rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general, și, bineînțeles, repornirea economiei.
1: Președintele PAS, Igor Grosu, susține că această candidatură se potrivește perfect cu obiectivele și angajamentele făcute în fața cetățenilor, iar deputații PAS vor oferi toată susținerea în procesul de integrare europeană. Vasile Tofan a declarat că principalele trei lucruri pe care se va concentra în următoarea perioadă sunt restabilirea încrederii societății, repornirea economică și aducerea Republicii Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Vasile Tofan a subliniat că scopul acestei guvernări este de a semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028, care în opinia lui este un scop ambițios, dar realist.
3: Toate care le facem, le facem pentru a face viața moldovenilor mai bună și pentru a aduce Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Avem foarte mult de lucru în această direcție, este șansa generației noastre și îmi doresc mult să o facem împreună.
1: Candidatul la funcția de prim-ministru a anunțat că săptămâna viitoare va fi stabilită formula noului guvern și membrii echipei guvernamentale, după care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților.
0: Polonia va marca mâine așa numita Duminică Însângerată, în amintirea zilei în care, în urmă cu 83 de ani, naționaliștii ucrainieni masacrau mii de polonezi. Tragedia de atunci înveninează și astăzi relațiile dintre cele două țări, în pofida pozițiilor comune pro-europene și ajutorului militar al Poloniei față de Ucraina. Sorin Croitorescu explică.
4: La 11 iulie 1943, unitățile armate insurecționale ucrainene, UPA, și ai Organizației Naționaliștilor Ucraineni, OUN, au asasinat mii de polonezi în Volânia, în nord-vestul Ucrainei actuale. Polonia susține că între anii 1943 și 1945, între 70 și 100 de mii de civili polonezi au fost uciși în masacre. În luna mai, președintele Zelenski a anunțat că a dat unei unități militare de elită numele de Eroii UPA. Totodată, Kievul a repatriat și reînhumat rămășițele lui Andriy Melnik, liderul OUN, organizația ai cărei membri au luptat și în rândurile formațiunilor naziste. Aceste gesturi au tensionat relațiile Ucrainei cu Polonia, iar președintele polonez, Karol Nawrocki, i-a retras lui Zelenski cea mai înaltă distincție a statului polonez, Ordinul Vulturul Alb. Astăzi, cu o zi înaintea ceremoniilor, premierul Donald Tusk a vorbit de genocid și a anunțat că la Varșovia va fi construit un zid al amintirii în memoria civililor polonezi uciși de naționaliștii ucraineni. Președintele Nawrocki a ținut tot astăzi un discurs virulent în care a criticat glorificarea organizațiilor naționaliste ucrainene, despre care a spus că nu sunt eroii de care Europa are nevoie. Președintele polonez a ales localitatea Radruz, la mai puțin de 500 de metri de granița cu Ucraina, ca loc pentru ceremonia oficială de comemorare a victimelor masacrului din Volânia.
0: Datele meteo, la noapte va ploua în sudul Banatului, precum și în vestul și sudul Olteniei. Ploi slabe vor cădea și în Transilvania, posibil și Crișana și Moldova. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 21 de grade. Mâine așteptăm de asemenea o vreme instabilă, cu averse după amiaza și seara la munte, dar și în sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar seara și în Dobrogea. Vor fi inclusiv descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. La București, la noapte, așteptăm o minimă de 15, poate 17 grade, iar mâine averse și posibil grindină. Temperatura maximă va fi mâine de 31 de grade. La București acum se înregistrează 26 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport în Radio Jurnal, Catrin Loprișiu.
5: Bun găsit la Cupa Mondială de Fotbal. Continuă faza sferturilor de finală. La miezul nopții la Miami începe partida Norvegia-Anglia, iar de la ora 4 dimineața Argentina întâlnește Elveția la Kansas City. Spania-Franța este prima semifinală. Meciul se va juca marți de la ora 22 la Dallas. Finala este programată pe 19 iulie la New Jersey. Linda Noscova este noua campioană de la Wimbledon. În finala turneului de la Londra, Noscova a învins-o cu 6-2, 5-7, 6-3 pe Carolina Mukova și a obținut primul titlu de Grand Slam al carierei. Mâine se joacă finala masculină între italianul Jannik Sinner și germanul Alexander Zverev. Și în Cupa Națiunilor la rugby la Montevideo, România și echipa Uruguayului au terminat la egalitate 30.

0: 36-36. În primul joc, echipa noastră a fost învinsă de Chile cu 48-31. Jucătorii antrenați de francezul David Gerard vor mai întâlni Samoa pe 18 iulie, de asemenea la Montevideo.
1: Domnilor și domnilor, Radio Jurnalul a ajuns la final.

Bună seara! Bine v-am regăsit la Colecția de Muzică. Sunt succese ale muzicii românești aici la Radio România Actualități. Felix Crainicu și Titus Andrei vă salută și vă invită să le fiți alături și în acest periplu minunat din sâmbăta asta, poate călduroasă, dar cu siguranță plăcută. V-am pregătit nume mari importante din muzica românească. Avem toate argumentele ca să ne petrecem împreună acest timp de sâmbătă seara de la Radio România Actualități.

0: E momentul să îl ascultăm pe Titus. Ca de fiecare dată vine cu o poveste, vine cu ceva aparte, vine cu gânduri care ne dau întotdeauna, cel puțin, inspirație. Bună seara, Titus!
1: Amonoare Felix, un critic observa că rostirile clare sunt cesute din termeni obscuri. Nu e cazul la noi. Iată expresia rubricii. Restituiri pop rock folk. Foarte clară. Rămân momentele întrebuințării la colecția de muzică.
2: Deși destul de cuprinzător, cu 17 șlagăre veritabile compuse de Ion Cristinoiu, albumul Te așteaptă un om, reeditat în 2000, nu este nici de cum exhaustiv. Lista marilor sale succese e cu mult mai lungă. Ion Cristinoiu rămâne fără îndoială unul dintre melodiștii imenși din perioada modernă a muzicii ușoare românești. A compus sute de cântece, având comune frumusețea, simplitatea, popularitatea. Rafinat creator și orchestrator, instrumentist, dirijor al Big Band-ului Radio, nu-l poți compara cu nimeni, afirma Horia Moculescu la lansarea acestui album Colecție. Propunem piesa Dacă n-ai fi existat, textul Roxana Popescu, premiul întâi la concursul Melodii 84. Apropo de titlu, aleg și eu un aforism al lui Blaga, perfect pentru cariera marii interprete Angela Similea. Inima cu bătăile ei aplaudă existența.

Reascultând piesa lui Marius Ceicu, Dacă n-ai uitat de oameni, mi s-au derulat automat prin fața ochilor imagini triste ale prezentului. O fi omul regele creației, dar și zero absolut când devine uraganul care distruge. E adevărat că el poate zbura, dar e în stare să și ucidă. Pentru univers, omul rămâne gloria pentru că poate gândi, iar demnitatea lui se află sau ar trebui să se afle în gândire și în speranță. Cum spune și Eugen Rotaru în textul piesei mai sus menționate. Cântecul a fost compus de Marius Ceicu în 1990 și lansat într-un spectacol la Sala Palatului în acel an. Mi se pare valabil oricând, prin linie melodică, orchestrație și prin interpretarea în forță modernă, cu amplă deschidere spre un orizont al concordiei. Gabriel Cotabiță.

La restituiri, Poproc, rezident ex, veterani în trupa nouă, așa cum și-au spus chiar ei când în 2012 doi foști componenți Cargo, Davi Iepan, chitară, și Ovidiu Ioncu Kempes, vocalist rarisim, pun bazele unui supergrup din care să mai facă parte muzicieni români risipiți în cele 40. Apar prima oară într-un concert de ziua Timișoarei cu mari artiști din toate genurile muzicale. Albumul Alfa, care înseamnă un început, dar și sfârșitul unui drum anterior, spunea Tavi Iepan, conține piese pe care el le-a compus pentru Cargo înainte de a emigra în Germania, dar și o noutate pentru vocea lui Kempes, Catedrala Sufletului.

sunt nopți în care muzica nu se ascultă, se recunoaște. Un vers de colo, o chitară de dincolo și deodată ești din nou acolo. În camera aceea, de demult, ascultând ce nu mai știai că ții minte. Poate că de asta revenim la piesele vechi, la cântecele care ne trezesc amintiri, nu ca să ne amintim, ci ca să verificăm dacă mai suntem aceiași.

Colecția de muzică Radio România Actualități. Muzica românească veche are ceva ce nu poate fi falsificat. Dorul spus lent, fără grabă. Nu se repede nimeni să termine o strofă mai devreme. Toată lumea aștepta ca și cum tăcerea dintre versuri ar fi fost de fapt tot cântec.

colecția de muzică Radio România Actualități. Avem știri la fix, rămâneți cu noi, ne reauzim în ceasul următor cu alte piese faine și cu alte gânduri menite să ne inspire.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Președintele Nicușor Dan a dat publicității de Ziua Prieteniei Româno-Americane un mesaj în care subliniază valoarea parteneriatului strategic dintre cele două țări. Într-o postare pe o platformă de socializare, el a mai menționat că momentul reprezintă totodată o ocazie specială de a reflecta asupra forței relației bilaterale și a oportunităților pe care le putem crea împreună ca aliați, parteneri și prieteni apropiați. Șeful statului a mai scris că pentru securitatea și prosperitatea celor două state este vitală consolidarea acestui parteneriat strategic, precum și a legăturii transatlantice. 90 de angajați ai minei Lonea vor fi mutați temporar săptămâna viitoare la mina Lupeni pentru continuarea lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului. Cele două exploatări din Valea Jiului urmează să fie închise conform angajamentelor internaționale ale României. Nu însă așa de curând, pentru că asigurarea galeriilor mai durează. Corespondentul nostru în județul Hunedoara, Ilie Pintea, transmite.
2: Potrivit administrației, niciun angajat nu va rămâne fără loc de muncă anul acesta, deși închiderea progresivă a activității va însemna și disponibilizări în următorii ani. Marius Poșa, președintele Consiliului de Administrație de la Complexul Energetic Valea Jiului.
3: Se va proceda la dezechiparea abatajului pentru că este o decizie a Comisiei Europene. Noi am făcut demersurile. Asta nu înseamnă că cineva va pleca acasă sau se va întâmpla ceva. Salariații nu vor fi concediați niciunii. Începând cu data de 13 iulie 2026, activitatea sucursalelor miniere Lonea și Lupeni va fi reorganizată în sensul schimbării temporare a locului de muncă pentru o perioadă de 2 luni jumate a unui număr aproximativ de 90 de salariați de la Lonea care își vor desfășura activitatea la Lupeni.
2: Minele Lonea și Lupeni ar trebui închise până la finalul anului în curs, potrivit planului decarbonizării sistemului energetic național și angajamentului asumat de România în acest sens prin PNRR, însă lucrările obligatorii de punere în siguranță și ecologizare nu pot fi terminate la timp. Cauzele acestor întârzieri sunt, potrivit administrației, lipsa banilor și personalul insuficient.
1: Ilie Pintea. Rezultatele finale ale bacalaureatului după contestații vor fi afișate luni. Procesul de evaluare a lucrărilor s-a încheiat, iar acum se desfășoară etapele tehnice, a anunțat în această seară pe Facebook ministrul interimar al educației Mihai Dimian. El a subliniat că întregul proces de examinare a fost unul complex, printre provocările majore ale acestei sesiuni, fiind tentativele de boicot, problemele organizatorice, dar și temperaturile record din luna iunie. Datele meteo la final, la noapte va ploua în sudul Banatului, precum și în vestul și sudul Olteniei. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 21 de grade. Mâine așteptăm o vreme instabilă, cu averse după amiaza și seara la munte, în sud-estul Olteniei, în vestul Moldovei, iar seara și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. La București, la noapte așteptăm o minimă de 17 grade, iar mâine averse și o maximă de 31 de grade. Acum la București 23 de grade. Informațiile din sport acum aduse de Catrine Loprișiu.
4: Bun găsit la campionatul european de handball Under 20, găzduit la Cluj-Napoca și Turda Națională a României s-a calificat în grupele principale după ce a învins Israelul cu 39-31. În faza următoare, România va da peste Ungaria și Slovenia. România va intra fără puncte în grupa principală. De acolo, primele două clasate vor avansa în sferturile de finală. Ungaria și Suedia intră cu câte 2 puncte. Tim Merlier a obținut a doua victorie consecutivă de etapă în Turul Franței. Ciclistul belgian s-a impus la sprint în etapa 8-a la Bergerac, în timp ce Tadej Pogacar a rămas în posesia tricoului galben rezervat liderului cursei. Slovenul are un avans de 2 minute și 42 de secunde față de danezul Jonas Vingegaard. Cea de-a 113-a ediție a Turului Franței continuă duminică cu etapa a noua între Julie Malemort și Uzel, pe distanța de 155,5 km. Aceasta a fost scurtată cu 30 de km din cauza temperaturilor ridicate așteptate în zonă.

ce cămașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre, să-mi o lași ca amintire, să-mi o lași ca amintire. Nespus de frumos dormeai o noapte blândă, zâmbeai prin somn, iar eu stăteam la pândă. Să nu te trezesc, să tulburi visele tale, dar vreau să-ți iau și costumul de baie, să te admir cu și fără costumul de baie. În grădina botanică, într-o duminică, ea se plimbă. Ne-am fotografiat cu un vechi aparat automat. Un celebru și bun coleg de facultate spunea că avea blugi.

și ori. În magazine a intrat fustă și-a cumpărat Maxim Flora. Dragă Miruna, ce rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea. Printre șoapte și îmi place cămașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre să-mi o las.

partea a doua a emisiunii Colecția de Muzică. Aici, la Radio România Actualități, unde în altă parte. Știm că fiecare generație are o piesă pe care o aude altfel decât părinții săi, deși versurile sunt aceleași. Poate acolo se ascunde adevărata poveste, nu în ce a compus artistul, ci în ceea ce a auzit fiecare, în felul său, din același cântec. Provocarea pentru această oră nouă de la Colecția de Muzică.

se poate așa, dar în viața ta e plin de ea. Și când plouă afară, plouă tot ea. Și când ninge și e cer, tot ea e plin fulg de nea.

Ți-au spus de o mie de ori să nu te mai gândești la ea. Ți-au spus să-ți ridici privirea și să-ți vezi de viața ta. Și asta ai făcut, de viața ta ți-ai văzut. Și nu știu cum.

Colecția de muzică, Radio România Actualități. Există o vorbă nescrisă, melancolia nu este o boală, este o formă de a ține minte. Și când muzica folk, de pildă, de demult ne spunea despre prietenie și drum, nu ne vindea iluzii artistul. Pur și simplu ne vorbea despre ceea ce înseamnă să crezi în ceva, despre ce simți atunci când crezi în ceva. Și mă întreb, ascultând astfel de piese și acum, dacă noi mai credem la fel de tare în ceva anume. Sau poate doar ne amintim cum era să credem. Trăiește-mă.

Mulți dintre artiștii noștri dragi cântă despre drumuri sau călătorii, mai rar despre destinații. Poate pentru că adevărul este că nu ajungem niciodată de-a binelea undeva, doar ne oprim pentru

vreme, acolo unde ne prinde oboseala sau liniștea. Muzica de la Radio România Actualități, colecția de muzică, știe acest lucru mai bine decât noi azi, cu toate hărțile noastre digitale. Nostalgie, acorduri, muzică.

Am observat ceva. Piesele vechi, românești, nu se grăbeau să fie fericite, nu se grăbeau nicăieri, de fapt. Aveau răbdare cu tristețea. O lăsau să-și facă locul fără să o alunge cu un refren optimist. Poate că aici, în această noapte, e momentul să asimilăm o lecție atât de profundă, că nu orice gând trebuie rezolvat imediat. Uneori este destul să-l lași să existe. Ca piesa asta de la colecția de muzică.

Se spune că un cântec bun nu se termină niciodată cu adevărat, doar tace până îl asculți din nou. Așa este și cu gândurile noastre din astfel de nopți. Nu se închid, se odihnesc. Sunt Felix Crainicu și împreună cu Titus Andrei vă lasă cu ultima piesă de la colecție și cu întrebarea asta simplă. Ce cântec v-a găsit astăzi pe voi în loc să-l găsiți voi pe el? Știri la fix și rămâneți cu Radio România Actualități. Avem povești multe de spus împreună.

0: frică.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
2: Bun găsit, sunt Laurențiu Vădov, ascultați știri. Președintele Nicu Șordan va participa

0: Participa de mâine la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez Emmanuel Macron, informează administrația prezidențială. Tema paradei militare de pe Champs-Élysées din ziua de 14 iulie este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militari ai brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, de Garda Drapelului de Luptă și de un pluton. În ceea ce privește reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format care reunește 35 de țări, președintele Nicușor Dan va evidenția legătura directă dintre securitatea statului vecin și cea a Europei, cu accent asupra flancului estic al NATO. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe omul de afaceri Vasile Tofan drept candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Cofondator al mișcării civice Europa 2028 și partener în fonduri de investiții din Europa și Statele Unite, Vasile Tofan a refuzat în 2025 propunerea de a conduce Guvernul Republicii Moldova pe motiv că nu putea abandona companiile pe care le conducea. Mariana Vasilache de la Radio Chișinău vine cu detalii.
1: Președinta Maia Sandu a subliniat într-o conferință de presă după consultările cu fracțiunea PAS că sarcinile principale ale viitorului guvern sunt realizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și creșterea economică. Președintele PAS Igor Grosu susține că această candidatură se potrivește perfect cu obiectivele și angajamentele făcute în fața cetățenilor, iar deputații PAS vor oferi toată susținerea în procesul de integrare europeană. Vasile Tofan a declarat că principalele trei lucruri pe care se va concentra în următoarea perioadă sunt restabilirea încrederii societății, repornirea economică și aducerea Republicii Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Vasile Tofan a subliniat că scopul acestei guvernări este de a semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028, care în opinia lui este un scop ambițios, dar realist.
2: Toate care le facem, le facem pentru a face viața moldovenilor mai bună și pentru a aduce Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Avem foarte mult de lucru în această direcție, este șansa generației noastre și îmi doresc mult să o facem împreună.
1: Candidatul la funcția de prim-ministru a anunțat că săptămâna viitoare va fi stabilită formula noului guvern și membrii echipei guvernamentale, după care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților.
0: O delegație militară a Statelor Unite a ajuns la Beirut, unde discută cu șefii armatei libaneze despre modalitățile de aplicare a retragerii israeliene dintr-una dintre așa numitele zone pilot din sudul țării, aflat parțial sub ocupația Israelului. Conform unui acord încheiat pe 26 iunie, Israelul trebuie să se retragă treptat din sudul Libanului, unde și-a desfășurat trupele în cadrul ofensivei împotriva Hezbollah, urmând ca zona să intre sub controlul armatei libaneze. Israelul susține însă că nimeni nu-l poate forța să părăsească Libanul, iar trupele sale vor rămâne într-o zonă de securitate cu o adâncime de 10 km până la dezarmarea completă a grupării teroriste. Următorul ciclu de negocieri între Liban și Israel va avea loc miercuri și joi la Roma. Libanul își condiționează însă participarea de retragerea israeliană din cele două zone pilot, transmite France Press. Datele meteo acum, astăzi vremea va fi instabilă, cu averse după amiaza și seara la munte, în sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar seara și în Dobrogea. Vor fi inclusiv descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, va ploua și la București, unde temperatura maximă va ajunge la 31 de grade. Sport în continuare, Catrinel Oprișiu.
3: Bun găsit, Dinamo și Farul Constanța au disputat sâmbătă seara ultimul meci de verificare înaintea noului sezon competițional, într-o partidă jucată pe stadionul Arcul de Triumf. Farul s-a impus cu 3-1. La campionatul european de not pentru junior de la München, Daria Silișteanu și Aisia Prisecariu vor concura astăzi în finala de la 100 de metri spate. De asemenea, va nota pentru medalie și Matei Cristian State în finala de la 100 de metri bras. Cătălin Preda și Constantin Popovici concurează în Sardinia în etapa a doua de Cupa Mondială la sărituri în apă de la mare înălțime. La Porto Flavia, după primele două sărituri, Constantin Popovici ocupă locul 2, iar Cătălin Preda este pe 8. Astăzi sunt programate ultimele două sărituri din semifinală și finală. Și Federația Germană de Fotbal a confirmat că a ajuns la un acord de principiu cu Jürgen Klopp pentru preluarea postului de selecționer al echipei naționale. Discuțiile vor continua săptămâna viitoare. Ambele părți sunt încrezătoare că negocierile, sub rezerva unui acord cu actualul angajator al lui Klopp, Red Bull, pot fi în cele din urmă încheiate cu succes, a anunțat Federația Germană într-un comunicat de presă.

Radio Nocturna, Radio România, Actualități. Sunt Felix Crainicu și vă invit să ne petrecem noaptea împreună. V-am pregătit muzică bună, v-am pregătit nume importante din rock-ul, folk-ul, blues-ul, jazz-ul mondial. Pentru primul ceas o să avem parte de Billy Joel, Chris Stapleton, Cigarettes After Sex, Gary Moore cu Phil Lynott, Lou Reed sau Nick Cave and the Bad Seeds.

Radio Nocturnă, Radio România Actualități. În această oră târzie a nopții, când orașul doarme, dar noi veghem împreună. Vă aduc o poveste care a devenit legendă. Suntem în 1972 și tânărul pianist pe nume Billy Joel se ascunde în Los Angeles lucrând sub numele fals Bill Martin în The Executive Room, un bar de undeva de pe Wilshire Boulevard. 6 luni va cânta acolo, 6 luni în care va întâlni oameni pe care îi va imortaliza în cea mai iubită piesa sa. Pentru că Piano Man nu este doar o simplă melodie, este un tablou viu al nopților de bar, al solitudinii comune, al modului în care muzica ne adună pe toți sub același acoperiș al speranței. O piesă pentru nopțile când ne simțim puțin singuri, dar știm că undeva cineva cântă pentru noi. Billy Joel, Piano Man.

0: E târziu, dar suntem împreună la Radio România Actualități, Radio Nocturnă. Mergem mai departe cu o piesă care poate vă va duce cu gândul la plecări, la despărțiri, dar Lou Reed ne va ține companie. Good Night Ladies încheie Transformer, discul din 1972 care a schimbat totul. Producător David Bowie, într-o Londră care descoperea glamul și experimentul. Reed ne spune povestea unei nopți de sâmbătă, o noapte de singurătate, după ce tentativa de a convinge o doamnă să plece cu el de la bar a eșuat. E piesa pentru momentele când rămâi singur, cu gândurile tale, când îți iei cina în fața televizorului și realizezi că telefonul nu sună. O piesă pentru orele mici, când orașul doarme, dar noi vremătăm. Lou Reed, Good Night Ladies.
1: Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now.

Final de ceas, Radio România Actualități. Rămâneți alături de noi, Radio Nocturnă continuă în puterea nopții, imediat după grupajul informativ de la Fix.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. În municipiul Oradea a fost finalizată o nouă creșă prin programul Sfânta Ana, finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat. Investiția inaugurată ieri va deveni funcțională din toamnă, după ocuparea posturilor aprobate pentru personal. Corespondentul nostru, Stelian Radu Cacuci, ne spune mai multe.
2: Una dintre problemele cu care se confruntă țara noastră este natalitatea, a afirmat în context premierul Ilie Bolojan.
3: În acest mandat s-au inaugurat multe creșe în localități din România, în municipii, în orașe, în comune, în așa fel încât tinerile familii din toată țara să fie sprijinite prin condiții mai bune pentru copii, în așa fel încât să fie

0: încurajat rata natalității în România.
1: Iar ministrul dezvoltării cehe, Attila, a completat.
0: Este un răspuns al statului român, al guvernului, la această provocare demografică cu care ne confruntăm, aceea de a crea o infrastructură antepreșcolară modernă, demnă de secolul 21, prin care părinții să fie ajutați, mamele tinere să fie ajutate să se poată întoarce la locul de muncă dacă doresc și să-și lase copilașii în condiții de siguranță, pe mâini bune, pe mâinile specialiștilor.
2: A fost un material transmis de corespondentul nostru, Stelian Radu Cacuci. Creșa de la Oradea este a 82-a unitate inaugurată în țară, din cele 110 programate să fie construite prin PNRR până luna viitoare. 4 persoane cu patologii renale grave au primit o nouă șansă la viață după ce familiile a 2 bărbați, aflați în moarte cerebrală, au fost de acord cu donarea de organe, notează Agerpres. Coordonatorul compartimentului de transplant renal de la Spitalul Dr. Cei Parhon din Iași, profesorul universitar dr. Adrian Covic, a declarat că cei 4 beneficiari au fost cazuri limită. Profesorul a adăugat că echipa medicală traversează o perioadă de activitate intensă, mai multe intervenții de transplant renal fiind realizate într-un interval de doar câteva zile. În Albania, mii de persoane au manifestat aseară la Tirana în a 42-a zi a unei ample mișcări de protest față de un proiect turistic legat de familia Trump, scrie France Press. Începând din data de 30 mai, au avut loc demonstrații în fiecare seară în fața biroului șefului guvernului Edi Rama, oamenii solicitând, printre altele, anularea acestui proiect și demisia premierului. Protestatarii au fost înfuriați și de faptul că prim-ministrul l-a primit cu mare fast pe rapperul Kanye West, cunoscut pentru retorica sa antisemită, mai notează AFP. Acesta a avut ieri un concert la Tirana, însă pe fondul vânzării scăzute de bilete, guvernul a oferit finanțare pentru a preveni anularea evenimentului și a evita o situație jenantă pentru Albania, potrivit lui Edi Rama. Datele meteo în această noapte va ploua în sudul Banatului, precum și în vestul și sudul Olteniei. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 21 de grade. Astăzi vremea va fi instabilă cu averse după amiaza și seara la munte, în sud-estul Olteniei și vestul Moldovei, precum și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, cu 31 de grade în capitală, la București acum 21 de grade. Informațiile din sport, acum aduse de Catrine Loprișiu.
3: Bun găsit! La campionatul european de handbal Under 20, găzduit la Cluj-Napoca și Turda Națională a României, s-a calificat în grupele principale, după ce a învins Israelul cu 39-31. În faza următoare, România va da peste Ungaria și Slovenia. România va intra fără puncte în grupa principală. De acolo, primele două clasate vor avansa în sferturile de finală. Ungaria și Suedia intră cu câte 2 puncte. Tim Merlier a obținut a doua victorie consecutivă de etapă în Turul Franței. Ciclistul belgian s-a impus la sprint în etapa 8-a la Bergerac, în timp ce Tadej Pogacar a rămas în posesia tricoului galben rezervat liderului cursei. Slovenul are un avans de 2 minute și 42 de secunde față de danezul Jonas Vingegaard. Cea de-a 113-a ediție a Turului Franței continuă duminică cu etapa a 9-a între Julie Malemort și Uzel, pe distanța de 155,5 km. Aceasta a fost scurtată cu 30 de km din cauza temperaturilor ridicate așteptate în zonă.
2: Știrile orei 1 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.

împreună într-o sâmbătă noaptea la Radio România Actualități. Ceasul acesta de radio nocturnă avem parte de Willie Nelson, Touch and Go, Adriano Celentano, The Beatles sau Johnny Cash. Rămâneți cu noi, vă asigur, o noapte plăcută!

La Radio Nocturna dăm timpul înapoi până la data de 10 octombrie 1969. Este data când poate s-a născut rockul progresiv. King Crimson lansau The Court of the Crimson King și schimbau pentru totdeauna înțelesul muzicii rock. Epitaph este poate cea mai puternică piesă de pe albumul revoluționar. Robert Fripp și colegii săi au creat ceva care sună ca un epitaf pentru omenire, o meditație asupra sfârșiturilor, piesa pare scrisă în umbra unui război nuclear, cu acea solemnitate și frumusețe tragică ce te face să simți că asculți muzica de pe o altă planetă. Pentru nopțile când întrebările mari ne țin treji. King Crimson, Epitaph.

Radio Nocturnă, Radio România Actualități. Ceva mai devreme aveam parte de o apocalipsă progresivă. Ne întoarcem privirile acum către una dintre cele mai frumoase balade rock ale tuturor timpurilor. 1971. Uriah Heep ne ofereau July Morning, o odisee de peste 10 minute care captează perfect acea căutare spirituală de la începutul anilor 70. Ken Hensley la claviaturi și David Byron la voce creează o atmosferă pe care puțini au reușit să o egaleze. Este piesa pentru diminețile când soarele răsare și simți că totul e posibil, dar și pentru nopțile când visezi la acele dimineți de iulie. Un imn pentru generația care credea că rock-ul poate schimba lumea. Uriah Heep, July Morning, Radio România Actualități, Radio Nocturnă.

Ne apropiem de sfârșitul ceasului. Suntem împreună la Radio Nocturna. Unde în altă parte, dacă nu la Radio România Actualități? Pentru o noapte frumoasă, o noapte cu vorbe calde și muzică bună. Ne auzim după știri.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bun găsit, sunt Laurențiu Văduva, ascultat știri. Noile consultări ale președintelui Nicușor Dan cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, anunțate pentru mâine, pentru deblocarea crizei politice, ar putea avea succes dacă partidele ar ajunge la o reconciliere. Este așteptarea șefului statului, care nu renunță însă la cele două condiții, și anume faptul că va desemna un premier doar dacă acesta va avea susținerea necesară în Parlament, dar fără o majoritate formată cu voturi de la Partidul Aur. Iulia German relatează.
2: Șeful statului a declarat că niciuna dintre propunerile de premier avansate în care se regăsesc Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan nu are șanse să primească voturile necesare pentru a fi adoptată de Parlament. Președintele Nicușor Dan a spus că luni, la întâlnirea cu liderii invitați la Palatul Cotroceni, așteaptă din partea acestora reconcilierea pozițiilor și variante pentru depășirea blocajului politic.
3: Fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
2: Partidele nu au avut în ultima săptămână negocieri oficiale pentru creionarea unei majorități. PNL și USR reafirmă că responsabilitatea pentru blocajul politic aparține socialdemocraților. Pe de altă parte, președintele PNL, Ilie Bolojan, a înaintat și varianta executivului de armistițiu. Liderul Sorin Grindeanu a subliniat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului dacă și celelalte părți implicate își vor stabiliza cerințele, fără să adauge noi condiții, iar un prim pas ar fi ca liberalii să elimine interdicția unei alianțe cu PSD. UDMR afirmă că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea coaliției alături de PSD și PNL, potrivit președintelui formațiunii Kelemen Hunor.
1: Din opoziție, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru că este în favoarea unei majorități parlamentare care să nu includă acest partid. Politicianul susține într-un comunicat că dacă AUR ar ajunge la guvernare, primele trei măsuri vor fi desecretizarea unor documente pe care le consideră de interes public major, și anume actele privind vaccinurile din pandemie, comandate și nefolosite, ajutoarele financiare acordate altor state și proiectele energetice blocate. Potrivit lui Petrișor Peiu, accesul la aceste informații ar reprezenta un prim pas în clarificarea unor decizii controversate și în consolidarea responsabilității în administrația publică. Aproape 2 milioane de persoane au fost evacuate în China din cauza apropierii taifunului Bavi, care a lăsat vineri, fără electricitate, 10.000 de gospodării în Taiwan și Japonia. Taifunul a început deja să atingă coastele Chinei, iar autoritățile au avertizat că vor fi ploi extrem de abundente. Mai multe furtuni au provocat deja pagube în sudul și centrul Chinei în această săptămână și au provocat moartea a 39 de persoane. După ce a lovit anterior Guamul și insulele Mariane de Nord ca super taifun, Bavi a fost retrogradat la rangul de taifun, dar are în continuare rafale de peste 170 de km pe oră, după cum transmite France Press. Datele meteo acum. Astăzi vremea va fi instabilă, cu averse după amiaza și seara la munte, în sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar seara și în Dobrogea. Vor fi inclusiv descărcări electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Va ploua și la București, unde temperatura maximă va ajunge la 29 sau chiar 31 de grade. Sport în continuare, Catrine Loprișiu.
4: Bun găsit, Linda Noscova este noua campionă de la Wimbledon. În finala turneului de la Londra, Noscova a învins-o cu 6-2, 5-7, 6-3 pe Carolina Mukova și a obținut primul titlu de Grand Slam al carierei. Astăzi se joacă finala masculină între italianul Jannik Sinner și germanul Alexander Zverev. În Cupa Națiunilor la rugby, la Montevideo, România și echipa Uruguaiului au terminat la egalitate 36-36. În primul joc, echipa noastră a fost învinsă de Chile cu 48-31. Jucătorii antrenați de francezul David Gerard vor mai întâlni Samoa pe 18 iulie, de asemenea la Montevideo. Și la Craiova, pe Ion Oblemenco, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj sunt astăzi adversare în Supercupa României. Cele două echipe se duelează pentru al treilea trofeu în ultimele două luni. Oltenii au câștigat primele două. I-au învins pe Ardeleni cu 5-0 în penultima etapă din play-off și au luat matematic titlul. De asemenea, au câștigat finala Cupei României. Meciul Universitatea Craiova-Universitatea Cluj are loc de la ora 20:30 și va fi transmis în direct la Radio România Actualități.

Radio Nocturna, Radio România Actualități. Avem parte de încă o oră de muzică bună. Tani Tati Karam, The Kinks, Freddie Fender, Frank Zappa, Aretha Franklin sau Miles Davis. Sunt câteva nume frumoase care ne țin compania în această oră. Rămânem împreună, ne bucurăm de acest ceas.

În ora precedentă la Radio Nocturna vorbeam despre epica rockului progresiv. Revenim acum la intimitatea unei piese care vorbește despre locurile din sufletul propriu. Ray Davies de la The Kings avea un talent aparte pentru a găsi poezie în lucrurile simple. Village Green este poate cea mai frumoasă declarație de dragoste pentru lumea care se pierde. Scrisă în epoca marilor schimbări sociale din anii 60, piesa este un refugiu în nostalgie, un omagiu pentru acea Anglie rurală care dispărea sub presiunea modernizării. Davies cântă despre păstrarea memoriilor, despre locurile care ne definesc mai mult decât realizăm. Radio România Actualități, Village Green, The Kings.

E momentul să schimbăm registrul la Radio Nocturnă. Intrăm în universul jazzului cu una dintre cele mai influente piese din istoria genului, So What? 1959, album Kind of Blue, poate cel mai important disc de jazz înregistrat vreodată. Miles Davis revoluționează jazzul cu această piesă, abandonând complexitatea bopului pentru ceva mult mai fluid și mai natural.

John Coltrane la saxofon tenor, Bill Evans la pian și ritmul hipnotic ce pare să respire odată cu noi. Muzică pentru nopțile când timpul nu mai contează. Kind of Blue a fost înregistrat într-o singură sesiune, aproape totul la prima încercare. Miles Davis, So What?

Finalul orei vine cu același îndemn de a ne petrece ceasul exact ascultând știrile de la Radio România Actualități. Apoi continuăm drumul nostru, incursiunea din puterea nopții pe care o parcurgem la Radio Nocturna, mână în mână.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursachi. Ascultați știrile orei. Compania Termoenergetica București a anunțat noi lucrări de modernizare și reparații la rețea care vor afecta de mâine furnizarea apei calde în mai multe zone ale capitalei. Primele intervenții vizează sectoarele 1 și 5, dar din 20 iulie lucrările vor fi extinse și în sectorul 3 și în zona de sud a orașului. Peste 1000 de blocuri nu vor avea apă caldă, iar întreruperile vor dura în funcție de zonă până la începutul lunii viitoare. Termoenergetica precizează că intervențiile sunt necesare pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului de termoficare. Numărul accidentelor cu trotinete electrice a crescut semnificativ bilanțul ultimilor ani, indicând zeci de decese și sute de răniți grav. Pentru că echipamentul de protecție nu este folosit, multe dintre accidente implică lovituri severe la cap, care pot avea urmări permanente. Polițiștii recomandă în context celor care folosesc trotinetele electrice să circule responsabil, să poarte casca de protecție și să respecte regulile de circulație. Polonia va marca astăzi așa numita Duminică Însângerată în amintirea victimelor genocidului atribuit de Polonia naționaliștilor ucraineni în evenimentele de acum 83 de ani din timpul celui de-al doilea război mondial. Tragedia de atunci tensionează și în prezent relațiile dintre cele două țări, în pofida pozițiilor comune pro-europene și a ajutorului militar al Poloniei față de Ucraina. Redactorul nostru, Sorin Croitorescu, are detalii.
2: La 11 iulie 1940,